בובן אחר. היי בובן, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?

0: את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל.
2: חלומות מתוקים, על סלטות ירוקים, אבל
0: כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: hear you like I'm young. You better not ever go to cell block one. To any bitch that talk to him and they in love, just make sure you hide your little sister from him. They tell me Chubb's the only one that get your hand-me-downs and party at the party playing with his nose now. And Baka got a weird case, why is he around? Certified lover boys, certified pedophiles. Wop, wop, wop, wop, wop, dot, fuck him up. Wop, wop, wop. I'ma do my stuff. Why you trolling like a bitch? Ain't you tired? Trying to strike a chord, and it's probably A minor. They not like us. They not like us.
1: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
2: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
3: מסכת חולין, דף קוף י"ח. נתחיל בעמוד הקודם, 8 שורות מלמטה. נאמר, הקדמה קצרה, כמה מושגים שנדבר עליהם היום בעזרת שנבח במשך השיעור. דבר ראשון, אוכל שהוא תמה, הרי אם יש בו שיעור של קבצה, הוא יכול לתמה מאכלים אחרים. אבל אם אותו דבר מאכל התמה הזה הוא פחות משיעור של קבצה, אין בכוחו לתמה מאכלים ומשקין אחרים. דבר ראשון. דבר נוסף, מאכל יכול לטמא אך ורק אוכלים ומשקין, אבל זה לא יכול לטמא אדם וכלים. נבלה, כתוב בתורה שנבלה היא מטמאה, ואפילו היא מטמאה אדם וכלים. אבל יש בזה עוד חומרה, שנבלה מטמאה אפילו אם יש בה רק שיעור כזית בלבד, אפילו שאין בה שיעור של קבצה. דבר שלישי, יש דבר שנקרא יד. דהיינו, לא רק שהמאכל עצמו יש בו דין של אוכל מלא ומטמא, אלא יש דברים כאלו שרגילים לאחוז את הדבר מאכל הזה באותו דבר. למשל, אם יש תפוח, יש איזה פרי, יש לו איזה גבעול כזה, תופסים לפעמים את התפוח או את האגס עם הגבעול שעליו. זה נקרא יד, כלומר דבר שבו אוחזים דבר מאכל. לפי ההלכה, הדבר הזה הוא גם כן נחשב כמו חלק מהפרי, ואם הפרי הזה תמה, גם אדם שנגע, גם דבר מאכל שנגע ביד של הפרי, גם כן נטמא. היד דינו כמו הפרי. דבר נוסף, שנדבר על זה היום, שדבר שהוא נקרא שומר. דבר שהוא שומר לפרי, שומר את המאכל, דינו כמו המאכל. כמו למשל, קליפה של פרי, היות שהוא שומרת על הפרי, הרי שדינה כמו הפרי עצמו, ונראה שיש גם כן איזה הבדלים בהלכה בין יד לבין שומר. שומר, יש בזה חומרות יותר, כפי שבעזרת השם ברך נלמד היום. אחרי ההקדמה הזו, נתחיל לקרוא בעזרת השם את הגמרא. גמרא, תניה להד איתנו רבנן, שומרים לטומאה קלה ולא שומרים לטומאה חמורה. אומרת הגמרא, למדנו במשנה שדברים כאלו שהם שומרים את המאכל, כגון העור של הבשר, הרי שהוא מצטרף לטמא טומאת אוכלים. אם באותו המאכל יש פחות מקבצה, אבל יחד עם העור שדבוק לבשר, יש פה קבצה, זה מצטרף אליו. ונחשב שיש פה קבצה, הוא אומר לה זה יכול לטמא. אבל, אומר התנה, לא טומאת נבלות. אם בחתיכת נבלה הזו יש פחות מכזית, אבל יחד עם העור שדבוק לבשר, יש פה כזית. זה לא מצטרף, והבשר של נבלה הזה אינו יכול לטמא. את הגמרא, אם כן, משנתנו אנחנו מוצאים מקור למה שאין בבריתה. שומרים לטומאה קלה. דבר שהוא שומר כמו העור, הוא מצטרף לטומאה קלה, דיין טומאת אוכלים. זה נקרא טומאה קלה מפני שמאכלים יכולים לטמא רק מאכלים ומשקין. אינם יכולים לטמא אדם, ולא שומרים לטומאה חמורה. אבל השומר הוא לא מצטרף לטומאה של נבלה, נבלה זה נקרא טומאה חמורה, מפני שזה מטמא גם אדם וכלים. שומרים לטומאה קלה מנהלן, מנהי לנו, שאכן השומרים האלו הם מצטרפים לטומאה קלה, מצטרפים למאכל כדי שיכולים לטמא. דתן דבר רבי ישמעאל, על כל זרע זרוע אשר יזרע, כדרך שבני אדם מוציאים לזרעה, חיטה בכליפתה, וסחורה בכליפתה, ועדשים בכליפתן, ולא שומרים לטמא טומאה חמורה מנהלן, דתנו רבנן, בנבלתה, ולא בעור שאין עליו כזית בשר, יכול הנוגע כנגד בשר מאחוריו לא יהיה טמא, תמוד לומר יטמא. מה יקרא אמר? אמר רבה ואמר אלה כדי, חיסורי מחסרה והייך קטני, בנבלתה ולא בעור שאין עליו כזית בשר ועור משלימו לכזית. יכול שאני מוציא אף עור שיש עליו כזית בשר הנוגע כנגד בשר מאחוריו יכול לא יהיה טמא, זה אפילו מעשיית דמי לעביד, תמוד לומר יטמא. את הגמרא, מה המקור לכך באמת? שאכן שומר ומצטרף למאכל כדי שהוא יוכל לטמא טומאה קלה, משטרף לקבצה. כתוב הפסוק, וכי יפול מנבלתם על כל זרע זרוע אשר יזרע. איך אתה מסתכל על זרע זרוע אשר יזרע? כמו בשעת הזריעה. ולכן, כיוון שרגילים יזרוע את החיטה עם הקליפה שלה, מוצאים את הקליפה לפני הזריעה, אין צורך לתרוח בכך, זה לא אדם עכשיו בא לאכול. מה אומר הפסוק? שזה נחשב כמו הזריעה, כאילו דבר מאכל. שערים את זה כך, לכן חיטה בקליפתה, שעורה בקליפתה, עדשים בקליפתן, כל זה מצטרף כדבר מאכל, כאילו יש פה שיעור. לעומת זה, לגבי טומאה של נבלה, השומר הוא לא מצטרף. מניין לנו? מתגמרה כתוב הפסוק, וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאוכלה, הנוגע בנבלתה יתמעד הערב. הנוגע בנבלתה דווקא בנבלה עצמה, ולא בעור שאין עליו כזית בשר. אם יש שם פחות מכזית בשר, ושהעור דבוק לו, לא נחשב שיש פה כזית, ולכן זה לא יכול לטמא. משיך התנא ואומר, יכול הנוגע כנגד בשר מאחוריו, כלומר נוגע בעור, לא יהיה טמא, תמוד לומר, יטמא. מה פרושית? מה הפסוק יכול לומר, טמא הוא, למה אמר יטמא? לרבות. אבל גמר שואת, מה כאמר? הרי ברי שאמרת, שאם בעור שאין עליו כזית בשר ונוגע בו, אינו נטמא. אז איך התנא כאן מסיים בספר שזה כן טמא? אמר רבה, יש כאן חיסרון בברייתא, וככה צריך לומר. ממה שהפסוק אמר בנבלתה למדנו, שאם יש כאן פחות מכזית בשר, ויש עור, העור הזה לא מצטרף אליו כדי שיחשב כזית נבלה ויתמא. זה לא. אבל, מה הדין אם יש כאן כזית בשר מנבלה? ודבוק לזה עור. מה הדין אם האדם לא נגע בבשר עצמו, לא נגע בנבלה עצמה, אלא נגע בעור שעל הבשר? האם גם כן נאמר שהאדם הזה לא יתמא מכיוון שהוא לא נגע בנבלתה ממש? ונאמר שזה יש לדין לשומר פחות מתורת יד? מה הכוונה? שנו הלכה, כפי שתכף נראה, אם האדם נגע לא בדבר מאכל עצמו, נגע בגבעול של הפרי, זה נקרא יד, הדין הוא שהדבר מאכל שנגע ביד נטמא. למה? כי אותו היד נחשב כאילו המאכל עצמו. אז פה לכאורה, אם האדם נגע בעור, העור הוא שומר את הבשר. הייתי אומר שאדם לא יטמא, והוא יהיה פחות אפילו מתורת יד. אז זה הפסוק בא ואומר לך, לא. הפסוק אמר יטמא, בא לרבות, שבוודאי הוא נטמא. אפילו שלא נגע בנבל עצמו הבשר עצמו, בכל זאת הוא נטמא. תנן הטעם, כל שהוא יד ולא שומר, טמא ומטמא ואינו מצטרף. שומר, ואף על פי שאינו יד, טמא ומטמא ומצטרף. לא יד ולא שומר, לא טמא ולא מטמא. אומרת הגמרא, שהיינו שם מסכת עוקצין. כל שהוא יד, דבר כזה שהוא דרך נוח לאחוז בו, כמו הגבעול של הפרי, או יש לפעמים חתיכת בשר שמחובר אליה עצם. נוח לתפוס בעצם, ועדיין אתה מחזיק את הבשר שבראש. אז זה נקרא יד. אבל הוא לא שומר, הוא לא בא להגן על המאכל, הדין הוא שהוא טמא. כלומר, אם המאכל הזה היה טהור, ודבר של טומאה נגע ביד, על ידי כך הוא מוביל אותו היד וגורם לאותו הבשר, לאותו המאכל, שיהיה תמה. הוא מתמה. הוא הדין עם אותו מאכל שיש לו יד, הוא היה תמה. ובא דבר מאכל אחר טהור, נגע ביד של המאכל התמה. הדין הוא שאותו היד הזה הוא מתמה מאכלים אחרים טהורים. ואינו מצטרף. אבל אם יש בפרי הזה התמה פחות מקבצה, אבל יחד עם היד יש פה קבצה. לא, זה לא מצטרף אליו ואינו יכול לטמא. אבל השומר, כמו קליפה של פרי, אפילו שזה לא יד, הדין הוא שזה גם טמא ומטמא, כמו שאמרנו לגבי יד, וכאן יש חידוש שזה אפילו מצטרף לשיעור. ואם זה לא יד ולא שומר, הרי שזה לא טמא ולא מטמא. שואלת הגמרא, ידות היכה כתיבה? מיני לנו שיד של דבר, הרי שהוא באמת טמא, הוא מטמא, נכתיב, ויחיו אותן מים עזרע ונפם נבלתם עליו, טמא הוא לכם. לכם, לכל שבצורככם, לרבות את הידות. כתוב הפסוק, יחיו אותן מים עזרע על דבר מאכל כלשהו, ואז נפם נבלתם עליו, הרי זה נופל מנבלה של השרצים על אותו דבר מאכל, טמא הוא לכם. פסוק צריך להגיד טמא הוא, מה זה לכם? לכן הכוונה היא שלא רק אם זה נפל על הזרע, אלא אפילו אם נפל מנבלתם על לכל צורככם, כמו יד שיש בזה צורך לאדם, נוח לאדם יותר לאחוז כך. הרי גם כן שאותו המאכל נטמע, כאן ראינו שיד גורמת לכך שאותו המאכל יקבל טומאה. זה מביא עליו את הטומאה. יש עוד פסוק לגבי נבלה וכתיב, וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאוכלה, לכם, לכם, לכל שבצורככם, לרבות את הידות. אומר הפסוק, אשר היא לכם, מה זה לכם? ולומר לך, לכל שבצורככם, שאם יש כאן נבלה ויש ליד, כגון אותו בשר שמחובר לזה עצם, הרי שאותה עצם הזה, מרות שהיא לא דבר מאכל מכל מקום, זה גם כן מתמה. כאן רואים שהיד הזו היא יכולה להוציא תומה, יכולה לגרום תומה, לתמה דבר אחר. אז עד עכשיו למדנו יד להכניס ולהוציא. גם יד גורמת לכך שאם זה היה טהור ודבר טמא נגע ביד שזה מטמא את המאכל, וגם להפך כמו בנבלה שזה מוציא. שומר להכניס ולהוציא לא צריך קרא. קל וחומר מידתי. ומה יד שאין המגינה מכנסת ומוציאה? שומר לא כל שכן. מת הגמרא, שומר כמו קליפה של פרי או עור שעל גבי הבשר, ברור שאם דבר טומאה נגע בשומר, שזה מטמא אותו, וגם להוציא, שאם אותו דבר מאכל הוא טמא, ויש לו שומר, הרי ודאי שדבר טהור שנגע בשומר, גם כן שנטמא. למה? קל וחומר מיד. יד זה פחות חשוב ומחובר לדבר מאכל, כי זה לא מגן על המאכל, ואף כן, זה תפל וזה מכניס ומוציא. קל וחומר, עור או קליפה, שזה מגן על הדבר מאכל עצמו, ודאי שזה תפל למאכל ונחשב כמו המאכל, לכן בוודאי שזה מכניס ומוציא תומה. ואם כן, שואלת הגמרא, שומר דכתב רחמנה למלי, שמאמינה לצרף. ואם כן, למעלה, שלמדנו מהפסוק, שהפסוק אמר, על כל זרע זרוע אשר יזרע. ולמדנו משמה, שכדי שאדם מוציא נזרעה, שגם השומר הוא גם השומר גם כן הוא נחשב כאוכל. לאיזה עניין? בשביל להגיד שהוא מכניס ומוציא תומה, פשיטה, אלא הכוכח שהתורה באה לחדש ולהוסיף, שאפילו מצטרף, והוא נחשב גם כן חלק מתוך השיעור. אם כן, בסיכום, יש לי כאן שלוש הלכות. יש יד, זה גם מכניס תומה וגם מוציא תומה. לגבי שומר, שהוא מכניס ומוציא זה ברור, אבל למדנו עוד דבר, ששומר אפילו מצטרף לקשיעור. על הדרשות האלה הגמרא מקשה. ואמה, יד להכניס ולא להוציא. שומר להכניס ולהוציא, אבל יד להוציא ושומר לצרף לה. שואלת הגמרא, הרי לא כתוב בתורה מפורש שלגבי שומר, אז זה גם יכול להצטרף לשיעור. אלא עשית חשבון. אמרת כיוון שאני יודע שיד זה גם מכניס וגם מוציא. למה התורה צריכה לומר לך שהשומר נחשב כמאכל? אם שלהכניס ויוציא פשיטה. אלא הכוחך זה בא להגיד לי חידוש יותר גדול, שזה גם לצרף. אבל אני אומר אחרת. אולי נאמר שהפסוק שאמר לי לגבי יד, הלכה היא אך ורק בשביל, זה להכניס. תורה שאמרה שיד נחשב כאוכל, זה אך ורק לעניין שמביא עליו את התומה. אבל זה לא בא בשביל להוציא תומה. ואם כן, אומר לך שכאשר התורה אמרה ששומר נחשב כאוכל, התורה באה לחדש בחומרה שהוא גם יכול להוציא תומה. אבל תורה לא באה להגיד לך שיד גם להכניס גם להוציא. שתי חומרות לא. וכן, לא באה תורה לומר לך ששומר הוא אפילו מצטרף, כאילו מאכל עצמו מצטרף לשיעור. עונה הגמרא, יד להכניס ולא להוציא, למה צית אמרת? השתעיו למעילה אפוכי מבעיה. את הגמרא לא ייתכן לומר שיד הוא רק יכול להביא תומה על המאכל ולא להוציא. כי זה קל וחומר. אם היד נחשב לך כאוכל, שזה מביא תומה על האוכל, למרות שזה מעולם לא היה בו תומה. קל וחומר שהיד נחשבת כאוכל לעניין שתוציאו את התמי אחרים. אומרת הגמרא, ואמה יד להוציא ולא להכניס. שומר להוציא ולהכניס. אבל יד להכניס ושומר לצרף לה. אתה אומר, טוב, אז נאמר שאלה הפוכה. אולי מה שהתורה אמרה, דין יד שנחשב כמו אוכל, זה אך ורק לעניין זה, שאם זה מאכל הזה תמה, היד הזו יכולה לגרום לאחרים להיות תמיים, להוציא, אבל לא להכניס. אם יש פה מאכל טהור, ודבר תמה נגע ביד, אז אותו דבר מאכל שיש לו יד, הוא לא יקבל תומה. וממילא נלמד מזה, שמה התורה החמירה בשומר? שומר הוא חמור יותר עכשיו כאוכל, שהוא יכול גם להביא עליו תומה, להכניס עליו תומה. אבל מכל מקום, אל תלמד לי לגבי יד, שאכן אותו היד יכול להכניס, להביא עליו תומה. אם אדם תמה נגע ביד, אולי זה לא יתרמה אותו. וכן, מניין לך ששומר, הוא יכול לחשב כאוכל עד כדי כך, שיצטרף לשיעור כדי לתמה. עונה הגמרא, יד יתרה כתיב, תנור וחירה יוטץ וגומר, לכם, לכל שבצורככם. לרבות את הידות. תגמרה התורה כתבה פעם נוספת יד, שדינו כמו הדבר עצמו. כתוב פסוק תנו וחיריים ויטס תמים הם לכם. מה זה לכם? חושב בצורככם. שגם היד הוא נחשב כמו התנור עצמו. ואם כן, למה התורה כתבה יד פעם נוספת? לומר לך שאכן היד היא לא רק מוציאה תומה, אלא גם מכניסה תומה. שאת תגמרה, הם מיני הוא מיתר. איזה דבר... איזה אחד מהידות שהזכרנו, הזכרו שלוש פעמים ידות, גם לגבי נבלה, גם לגבי תנור, וגם לגבי זרעים. מה מתוכה מיותר שמזה אתה לומד? אומרת הגמרא, בוא נבדוק. לכתוב רחבנה בזרעים ודיתו הנח מניהו, מה לזרעים שקד תומתן מרובה? אם הפסוק כותב לך יד רק לגבי זרעים בלבד, ולא יכתוב בתנור ובנבלה, אז הייתי דוחה. הייתי אומר, הרי זרעים זה דבר מאכל. ויש לו הרבה הרבה יותר אפשרויות שהוא נטמע יותר מאשר כלים. כי הרי מאכל נטמע עד דרגת שני. ועוד דבר, זרעים זה כמובן יותר נטמע מאשר בנבלה, כמו שראינו במשנה, שכל השומרים והידיים הם מצטרפים לדבר מאכל, בשביל לטמא תומת מאכלים, אבל לא לגבי תומת נבלה. ואם כן הייתי אומר, דווקא בזה, שהתורה החמירה בהם כל כך תומתן מרובה, ממילא גם כן היד מצטרפת. אבל השאר, תנור ונבלה, אולי התורה לא החמירה בהם, אין תומתן מרובה, אז גם כן יד לא יחשב כמותם ולא יקבלו, לכן התורה צריכה לכתוב גם בהם, תורת יד. עונה הגמרא, לכתוב רחמנה בתנור וליטה הנח מיניה. אם תאמר לי שמספיק שהתורה תכתוב לי שיש תורת יד לגבי תנור, ולא יכתוב לגבי נבלה או זרעים, ואני אלמד מזה, אז זה לא נכון. מה לתנור שכם מתאמה מהאווירו התורה החמירה, שתנור אפילו התאומה לא נגעה בו, אלא רק נכנסה לאוויר, התנור נטמע. כן, דווקא בזה, אולי יש לו גם היד נחשב כמו התנור עצמו. אבל השאר, נבלה או זרעים, אין היד נחשב כמותו, לכן אתה צריך טוב גם בהם. הגמרא מנסה עוד משהו אחר. לכתוב רחמנה בנבלה, שיד נחשב כמו הנבלה עצמה, וליטה הנח מיני לא צריך טוב בתנור מזרעים, עדיין נדחה. מה לנבלה שכן מתאמה אדם, הוא מתאמה במסע, אם אדם נושא את הנבלה אפילו בלי לגוע בה, זה מתאמה אותו, ותאומה יוצא מגופה, הנבלה לא משהו אחר תמה נגע בה, הנבלה זה התאומה שלה בעצמה, לכן התורה אמרה שיד נחשב כמותו, אבל זרעים, תנור, אולי לא נחשיב שהיד יחשב כמותו? חדה מחדה להתיע, אם כן אם התורה הייתה כותבת רק דבר אחד, אי אפשר ללמוד את הדבר השני ממנו. אבל תהיתי חדה מתארתה. תורה תכתוב שתיים, לא תכתוב את השלישי, מלשים יותר. אבל בואו נבדוק, אומרת הגמר, היתיתי, איזה דבר יבוא מהם? לא יכתוב רחמנה בזרעים ויתי מהנח, לא יכתוב בזרעים שדין היד כמו הזרע עצמו. מלמד זה מתנור ונבלה, אפשר ידחות. מה להנח, תנור ונבלה, שכן מתמעין שלא בהכשר. תורה החמירה בהם, לא צריך שיהיה להכשיר אותם כדי לקבל תומה. תאמר בזרעין שהם מתאמים אלה בהכשר, אם יש לך דבר מאכל שלא בא עליו מים מעולם, הרי שהוא לא מקבל תומה. אמר רב הונא ברי דרבי יהושע, פירות שלא הכשרו כתנור שלא נגמרה מלאכתו דמי. אומר רב הונא ברי דרבי יהושע, זה לא דחייה, זה לא חומרה. למה? אומר, מה שהתורה אמרה, שהזרעים לא מתאים שלא בהכשר בגלל שהפירות כל זמן שלא נרחצו במים, זה כאילו עדיין מאכל שעדיין עוד לא ראוי לאכילה. דומה הדבר לתנור שלא נגמרה מלאכתו. לכן זה לא כולה מיוחדת שיש בזרעים. אז הגמרא דוחה עוד בצורה אחרת. אלא פריך אחי, מה להנח שכן מתאמין שלא בנגיעה? תאמר בזרעים שאין מתאמין אלא בנגיעה. תנור יכול להתאמר מאווירו. נבלה היא עצמת מה, לא צריך שמישהו אחר יתאמר אותה. בהם, כיוון שהם חמורים כך, לכן התורה אמרה שדין יד כמותם. אבל זרעים שאי אפשר לתמי אותם אלא אם כן עד שהדבר התמי ייגע בהם, אולי אם כן התורה יקלה בהם, ולכן התורה תקל שאין דין יד כמו הדבר עצמו. הגמרא מוסיפה לשאול, לא יכתוב רחמנה בתנור ויתמי הנח? לא יכתוב התורה לגבי תנור שדין יד כמו התנור עצמו, מלמד את זה מהצד שווה בזרעים ונבלה. אבל הגמרא דוחה, אי אפשר ללמוד תנור מזרעים ונבלה. למה? מה להנח שכן אוכל, זה דין מיוחד באוכלין, שדיניה כמותו, אבל בתנור הייתי חושב שלא. לא לכתוב רחמנה בנבלה ותתה מהנח, אם תגיד לי שהתורה לכתוב דין יד בנבלה, ונלמד את זה מתנור וזרעים. מעת הגמרא, אם כזה לך הוראה, לימוד יפה מאוד. ואם כן יד בנבלה, למה לי? כשמה תורה כתבה, תורת יד בנבלה. אלא הכוחך, אם אינו עניין ליד בנבלה, שזה כבר אני יודע, שיד שמן עכשיו כמו נבלה, נו עניין ליד העלמה. ואם כן, יד להכניס ויד להוציא, שומר לצרף. כן, כיוון שכבר התורה כתבה בתנור זרעים יד, ואני יודע שזה בשביל להוציא. למה התורה הוסיפה לכתוב יד בנבלה, שאני כבר יודע את הדין הזה? לכוחך זה בא ללמד אותך שיד בכל הלכות כולם, זה גם בשביל להכניס, גם שלהביא עליו תומה. ואם כן קשה, למה לגבי זרעים התורה אמרה ששומר גם כן הוא נחשב כמו הדבר מאכל, הרי זה פשוט מסברה קל וחומר מיד. אלא כוחך, כמו שאמרנו למעלה, שזה בא בשביל לומר לך ששומר נחשב כמו מאכל אפילו העניין שהוא מצטרף לשיעור. אבל אומרת הגמרא, לך אפשר לדחות את זה. אקתי יד בנבלה הצטריך דהילה כתב החמנה בנבלה, הבא מן הדיו לבא מן הדין להיות כנידון. מה הנח למתאמו אדם, אף נבלה למתאמה אדם. את הגמרא, אם התורה לא כתבת מפורש יד בנבלה, הייתי אומר שנכון, יד יחשב כמו, יד שנבלה יחשב כמו נבלה עצמה. אבל זה רק יתמה מאכלים. אבל זה לא יתמה אדם. כי הרי חרס אינו מתמה אדם. וכן, אם יש לך מאכל אפילו נגע במת, הוא לא מתמה אדם. אפילו נגע במת. אז אם כן הייתי חושב שאולי גם יד נבלה לא יתמה אדם. רק נבלה עצמה מתאמה אדם, אבל יד שנבלה לא יתאמה אדם. וכן לך הוראה, תורה צריכה להשמיע לך לכתוב לך יד בנבלה, ללמד אותך שאחרי זה גם יתאמה אדם. מת הגמרא, אלא יד דנבלה מצרך צריך, ושומר דנבלה הוד אלא צריך. אם איך אתה כדבר רחמנה אילי, הצטרופה, אמרת לה מצטרף, ולהוציא כל בחום ידתי. אלא אם אינו עניין לשומר דנבלה, תנו עניין ליד דנבלה, ואם אינו עניין ליד דנבלה, תנו עניין ליד דעלמה, יד להוציא יד להכניס, ושומר צריך. מת הגמרא, אלא יש משהו אחר. הפסוק של נבלה, הפסוק אמר, גם ככל שיפול מנבלתם עליו יתמע. למה פסוק אמר יתמע? פסוק הזה צריך להגיד, תמה. אלא מה שאמר יתמע, יש פה עוד ייתור, לומר לך שיש פה דין של שומר, שגם הוא יחשב כמו הנבלה עצמה. ולכאורה, בשביל מה צריך את זה? אם בשביל להגיד לך שלגבי נבלה, השומר מצטרף, הרי למדנו למעלה מה שפסוק נוגע בנבלתה, שלגבי נבלה השומר לא מצטרף, אלא עקוחך, שזה, אם זה אין בזה עניין לשומר, נהיו עניין לתורת יד. שמה? לומר לך, הפסוקים שדיברו לגבי יד, הם דיברו לגבי יד, שאכן יד מוציאה טומאה. והפסוק הזה בא לומר לך, שהוא יד גם כן מכניסה טומאה, וממילא, מה שהפסוק אמר, הכוזרע זהו אשר יזרע, שם למדנו לגבי דין שומר בזרעים, אי אפשר לומר שזה בא ללמד אותך שיש פה דין של מכניס ומוציא בשומר, כי זה פשוט קל וחומר, מיד, אלא כוחך זה בא ללמד אותך ששומר הוא אפילו מצטרף. שואת הגמרא ואמא, אם אינו עניין לשומר דנבלת, אינו עניין לשומר דעלמה. שומר להכניס ושומר לצרף, אבל יד להכניס, לא, את הגמרא ועדיין אפשר לדחות. הרי לכאורה יותר מסתבר לומר שהפסוק שיאמר יתמע, שזה משמעותו בא ללמד לך דין של שומר. לכאורה אומר לך שאם אינו עניין לשומר דנבלה, כי באמת בנבלה השומר לא מצטרף, הכל פני זה בא ללמד לך שומר דעלמה. מה זה בא ללמד שומר דעלמה? כי ביד אני אומר לך אפשר לדחות שזה בא אך ורק להוציא, אבל זה לא מכניס. ולכן לכאורה הייתי חושב שגם שומר הוא אך ורק מוציא ולא מכניס. לכן הפסוק אמר עוד פעם דין של שומר, שזה בא לומר לך שזה גם מכניס. וממילא, ולמה בתורה אמרה לגבי הכל זרע זרוע אשר יזרע, שוב פעם דין שומר, בא לומר לך שזה אפילו מצטרף. אבל לגבי יד שהוא גם מכניס טומאה, אין לך לכאורה מקור. וכך יותר מסתבר לומר, להעמיד דין של שומר, הפסוק שאמר שומר המיותר בנבלה, לבא בשביל שומר דעלמה. עדיף להגיד שאינו עניין לשומר דנבלה, תנו עניין לשומר דעלמה. לא אומר תנו עניין ליד דעלמה, אלא מעיקרה כי כתיבה יד ההכנסה כתיבה. ואת הגמרא לא ככה, אלא כשהיה באמת תחילה נכונה. למה? כי הפסוק שאמר לי יד לגבי זרעים, וכי יותן מים על זרע, ונפל מלבטם עליו תמהו לכם, אמרנו לכם כל צורככם. מה מדובר שם? הזרע הזה הוא טהור. ואמרנו שלכם, לא רק הזרע עצמו, אלא גם היד, מה הדין שלה? שאם נפל מלבטם עליו זה מטמא אותו. אז שם מדבר שהיד הזה הוא גורם לכך שיכנס עליו טומאה. אז מעיקר הפירוש שרצית להגיד שבזרעים זה רק יד להוציא, זה לא נכון, כי הפסוק מדבר לגבי להכניס. אלא שומר דנבלה, למה לי? אם כך אומרת הגמרא, אחרי שאני יודע שיד זה אפילו מכניס עליו טומאה, אז אם כן, למה נאמר לגבי נבלה שומר? מה זה בא ללמד אותי? ולמי? היא להצטרופה, אמרת לה מצטרף. היא להכניסו להוציא, קל וחומר מיד עתיה, מיד עתיה בקל וחומר, תרח וכתב לך. את הגמרא, למה נאמר דין של שומר? אם שלהגיד לך שאם זה שומר בנבלה, זה מצטרף לשיעור של כזית, זה לא נכון, למדנו בפסוק הנוגע בנבלתה, שאכן השומר בנבלה לא מצטרף. ואם אתה אומר לי, שזה בא שלמד אותך ששומר בנבלה, אז זה יכול לקבל טומאה, להכניס, או גם להוציא טומאה, זה אני יודע קל וחומר מדין יד. עונה הגמרא אמת לאמיתה, זה קל וחומר מדין יד. בכל זאת, גם דברים שלדעת מכוח קל וחומר, התורה לפעמים תורחת וכותבת את זה מפורש. כאן התורה כתבה את זה בשביל שתדע לך ששומר, הוא גם יכול להכניס טומאה ולהוציא טומאה. יחי שומר דעלמה, אם הלך להכניס, ומתעדתי בקל וחומר, תרח וכתב לקראה, חדי קל מדרש, דרשינן. ואת הגמרא, אם כן, מניין לך מה שהפסוק אמר, כל זרע זרוע אשר יזרע, שם התורה לימדה אותי דין של שומר, אמרת, זה אפילו מצטרף, למה? שאם זה בא שילמד אותי, שזה מכניס ומוציא, פשיטה, קל וחומר מדין יד, אלא הכוחך, זה בא ללמד אותי שאפילו מצטרף. לא, לפי זה אני אדחה ואומר, שזה בא ללמד לך רק שהשומר הזה מכניס ומוציא טומאה. ולמה הוא צריך לכתוב את זה קל וחומר מדין יד? אז מה? דבר שלמוד אותו בכוח קל וחומר, אני עדיין לומד אותו, התורה לפעמים כותב אותו מפורש. ומנה לך להגיד כמעט שזה פשיטה, הכוחך זה בא ללמד עוד דין חדש, שזה בא להגיד לך דין של מצטרף לשיעור. עונה הגמרא, לא. כל מה שאתה יכול לדרוש, דורשים, ולא אומרים, תרח וכתב לה, קרא. ולכן, כשאמרה על תורה לגבי זרע שומר, אני אומר, מסתמה, תורת כאן חדש עוד הלכה. אבל כאשר אין לך מה לדרוש, כמו לגבי נבלה, שם אני אומר, הנה חנמי, שהתורה תרחה וכתבה, למרות שאני יודע, יכולתי ללמוד זה מכוח קל וחומר.

0: הפרש שומר דין ולה, הוא לא מצטרף. אז אם כן הוא דומה בסך הכל ליד, שהוא רק מחתיס ומוציא. אז אם כן מסתבר ללמוד את זה לתורת יד ולא לתורת שומר. מתקיף לרב יהודה בר שמעאל, הדתנן הפטמא של רימון מצטרף ובהנט שלו אין מצטרף. באמי ראי כאן עכו זרע זרוע וליקה, ותו הדתנן העובע עוד והקריפה וכולי מצטרף את המת ומת אוכלין מנלן. רב יהודה בר שמעאל בא להקשות על מה שאנחנו למדנו, ששומר מצטרף מהפסוק על כוזרע זרוע אשר יזרע, דבר שהוא נזרע כמות שהוא. אומר אם כן, מה ששנינו, שהפטמה של הרימון, מה שיש למעלה ברימון למעלה, זה מצטרף לשיעור. והנט שלו, זה דברים, נט שלו זה מה שאנחנו לא רואים אותו כלי, זה כבר נופל באמצע הגידול. הנט של הרימון, אז הוא לא מצטרף, כי זה שומר של שומר. לכאורה, למה הפטמה של רימון מצטרפת? הרי לא רגעים לזרוע את זה כך, כי כשרוצים לזרוע רימון, זורעים בכלל ענף מהעץ עצמו. על כל פנים, בוודאי לא זורעים את זה עם הפטמה. גם אדם שרוצה לזרוע מגרעיני, ולא יזרוע את זה עם הפטמה. ואם כן לך הורה, למה אתה אומר שהפטמה של הרימון מצטרפת? כי הרי אין דרך לזרוע את זה כך. ועוד, מה שנינו משנה, שיש כמה דברים שמצטרפים, העור והרוטי וכו'. מצטרף את המת ומה תאכלין. למה? הרי בכלל לא שייך לדברים האלה, זריעה. העור, לא זורעים אותו, מה הקשר? אז אם כן מנין לנו שהשומר הזה הוא מצטרף? אלא תתק האקטיבי. הכל זרע זרוע, הכל זרע זרוע אשר יזרע. אחד לשומר דזרעים ואחד לשומר דיינות, אידך לשומר בשר וביצים ודגים. מת הגמרא אלא מה שכתוב פסוק שלוש שונות של זרעה. כל זרע זרוע אשר יזרע. בא לומר לך, אחד לשומר דזרעים, כמו חיטה בקליפתה, עדשים בקליפתן, ואחד לשומר דילנות, כמו הפטמה של רימון וכדומה, והשלישי, ולומר לך לשומר די בשר, כמו עור, והביצים שגם הקליפה שלהם, והדגים לגבי הקסקסים שלהם. כל דבר של המאכלים. אמר בחייה בראשי המרב, יש יד לטומאה ואין יד להכשר. ובחן אמר, יש יד לטומאה ולהכשר. מה קרה? יפלגי, בעייתם הסברה, בעייתם הקרה. יבעייתם הקרה, מור סבר מקרה נדרש פניו ולא לפני פניו. מור סבר מקרה נדרש לפניו ולפני פניו. יבעייתם הסברה, מור סבר הכשר תחילת טומאה הוא, מוסבר הכשר לאו תחילת טומאה הוא. תנק בתדר רבי יוחנן, כשם שיש יד לטומאה, כך יש יד להכשר. כשם שאין מקבלין טומאה אלא ללך שיתלשו, כך אין מקבלין הכשר אלא עד שיתלשו. אומר חייב בראשי אומר רב, הפי שאמרנו שהיד של המאכל נחשבת כמו המאכל, זה דווקא כאשר אותו יד כבר הוכשר לאותו מאכל, הוכשר לקבל טומאה, ואז דבר טומאה נגע ביד, נחשב כאילו נגע במאכל. אבל מה הדין אם אותו דבר מאכל מעולם לא בא עליו מים, אבל בא מים על היד? מה הדין? אומר רב שלעניין זה, מה שבא מים על היד, נחשב כאילו באו מים על המאכל, ולכן לא יכול לקבל טומאה. רבי יוחנן אמר, גם לעניין זה יש יד. אם באו מים, באו משקין על היד, נחשב כאילו באו על המאכל עצמו, ומלא מעכשיו הוא מוכשר לקבל טומאה. מה נחלקו? גם צד הסברה, גם צד הפסוק. שואל מה שנחלקו במנה של הפסוק. הרי הפסוק אומר, ויחיו את המים על זרע, ונפיים ונתם עליו, תמי הוא לכם. אז אחד אומר, לכם, לכל צורככם, זה בעל רבות היד, ככה למדו למעלה. אתה חוזר למה שכתוב לפניו, סמוך לזה מיד, תמי הוא, לרק לעניין תאומה בלבד. אבל לא למה שזכר לפני כן, ויחיו את המים לעניין הכשר. אמר לא, נדרש גם לפני פניו, גם מה שכתוב תחילת הפסוק, ויחיו את המים. גם מצד הסבר, אחד אומר, הכשר זה נחשבת תחילת תאומה. הוא אומר לה, כמו שלגבי תאומה, יד נחשבת כמו המאכל עצמו, גם לגבי הכשר אותו דבר. אומר לא, יד נחשב כמו מאכל לעניין טומאה, לא לגבי הכשר. הכשר זה עדיין לא תחילת טומאה. מת הגמרא בריתא עומד כרבי יוחנן, כשם שיש יד לטומאה כך יש יד להכשר, ולכן אם נגעו משקין ביד נחשב כאילו נגעו במאכל, ומעכשיו המאכל מוכשר לקבל טומאה. ועוד דבר אתה אומר, כשם שאין מקבלים טומאה אלא שיתלשו, אם המאכל מחובר לקרקע נגע בזה טמא זה לא נטמא, ככה גם כי אין מקבלים הכשר עד שיתלשו. אם יש פירות עדיין נמצאים על העץ, נפל עליהם מים וכדומה, אינם מוכשרים לקבל טומאה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
1: בחסות,
2: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. חטיבת החשמונאים כשלה בגיוס למחזור הבא, כך פרסם לראשונה כתבנו יעקב הרשקוביץ. בציפייה להציג היקף גיוס נרחב, בחטיבה החרדית נערכו לפתיחת שתי פלוגות בגיוס הקרוב, ואף הכינו צוותי פיקוד כפולים. אלא שלהיום נודע כי הנתונים שהגיעו לצהל הצביעו על כ-100 מתגייסים בלבד, מה שהוביל להחלטה לפתוח פלוגה אחת בלבד. יש לציין כי על אף שמדובר במספר הנמוך מהציפיות בחטיבה, עדיין מדובר בעלייה בהיקף הגיוס ביחס למחזורי הגיוס הקודמים. שתי התפתחויות בתוך מערכת האום עוררו אמש מחדש את הטענות של ישראל בדבר ההטייה המתמשכת נגדה. מזכ"ל הארגון אנטוניו גוטרש הודע כי רבים מהדיווחים העצמאיים של האום יצאו לחלוטין משליטה כלשונו. במקביל, סקר חדש של קרן החירום הבינלאומית של האום לילדים, יוניצף, הראה נתונים שונים בתכלית מהתמונה של רעב המוני בעזה שקידם הארגון בשנה שעברה. ברעיון לפיננשל טיימס נשאל גוטרש כיצד הוא משיב לטענות של ישראל בדבר הטיה אנטי-ישראלית במוסדות האום. המזכ"ל טען כי אינו יכול להשיב בשם הארגון כולו משום שחלק מגופיו עצמאיים. הוא הוסיף, יש לנו דיווחים עצמאיים ורבים מהם יצאו לחלוטין משליטה מנקודת מבטה של המזכירות. ראש ממשלת קטר צפוי להגיע היום לטהרן לשיחות עם בכירים במדינה, כך מסר משרד החוץ הקטרי. על הפרק, ניסיונות להרגעת המתיחות בין ארצות הברית לבין איראן. בכבישים, רוכב אופנוע כבן 30 נפצע הלילה באורך אנוש כשהחליק בכביש 4 סמוך לרחוב הרב עובדיה יוסף בחדרה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינו אותו לבית החולים הלל יפה תוך ביצוע פעולות החייאה ממושכות כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלת ראש קשה. גבר כבן 60 נפצע באורך קשה כשרכבו התהפך בכביש 2 סמוך למחלף יקום. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול בשטח ופינו אותו לבית החולים איכילוב כשהוא מעורפל להכרה וסובל מחבלה רב מערכתית קשה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: פרדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: שאני אתקפל, בזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: מזג האוויר היום צפוי להיות חם מהרגיל לעונה בערים ובפנים הארץ עם לחות גבוהה במישור החוף. מחר תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל השינוי הדרמטי יגיע בשבת בלילה עם התפשטות עננות, ממטרים וסופות רעמים.
7: שאני אתקפל, בזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: בחסות,
2: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, יום חמישי הבוקר, 27 באוגוסט, י' ד' בחודש אלול, חודש הסליחות והרחמים. אנחנו במהדורת יום חמישי, מהדורת יום חמישי כוללת את שיר לסיוון, הפעם עם שושנת פלאים של צביקה פיק, ושאול טשרניחובסקי כמובן שכתב, עם פרשת השבוע, הרב ניר הרמן, פרשת כי תבוא, מבטיח לכם שם, טוב, בסדר, נגיד כבר, נעשה, נגלה. אני יודע אפילו איזה משפט אחד או שניים מההפטרה של פרשת כי תבוא, אז אולי גם בשיחה עם הרב נפתיע אותו. הציג יעקובוב האורך שלנו, ואורן השטיפקר על הכל, כמו תמיד, הצוות שלנו. אתמול סיפרתי לכם על אורן, שיהיה בריא, וגם איזה הספק יש בבוקר לצדיקים הנסתרים, כמו אורן השטיפקר, שכשאנחנו באים לרדיו ומשדרים, אז הוא כבר אחרי תפילה של התיקון, הוא אחרי מקווה, הוא תפילת סליחות, כמובן כי זה חודש אלול, והוא גם תפילה עם חוק לישראל. חוק לישראל זה מין קובץ כזה שכולל גם את הנביאים, גם את פרשת השבוע, גם קצת גמרא, משנה, זוהר, שילוב של הכל, באמת. איך אפשר להספיק את הכל, באמת. אנשים, אתמול למדתי גם מהרב יורם, שתפילת מנחה היא התפילה שמחזיקים ממנה הכי הרבה מבחינת הערכה. למה? כי בבוקר אמר לי הרב יורם, הרב יורם כהן, זה לא נחשב, אתה קם בבוקר, אין לך מה, אתה מתפלל. בערב, ערבית, אתה בבית, או אתה כבר לפני שאתה בצהריים, כשאתה באמצע היום, שזה קשה מבחינת עבודה, מבחינת... אז זה הכי קשה. טוב, למדנו משהו. אז תודה שאתם איתנו, כמו בכל בוקר. אנחנו גם נשמיע לכם דברים שהשמיע וכתבה ענת ביומן החדש שלה, בספר שהיא הוציאה. יומן ספר, באמת מיוחד. כן, יומן ספר, מאוד מיוחד, שנקרא... לגעת באדמה, להביט לשמיים. יומן שנה לשנת השפז, שבו היא הניחה את מסע חייה מאז העקירה, מאז אותה שבת האיומה והנוראה של השבת של השבעה באוקטובר ועד לחזרה הביתה. והספר יומן הזה, לגעת באדמה, להביט לשמיים, נמצא בכל חנויות סטימצקי. אפשר גם להזמין אותו דרך האתר של סטימצקי, אבל צריך לרשום, לגעת באדמה, להביט לשמיים. אז תודה שאתם איתנו, ומתחילים.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, בוא נלך לכותרת הראשית של העיתון מעריב, מאחורי גבה של מערכת הביטחון, סיפור של בן כספית, על כך שנתניהו ניהל מגעים ישירים עם החמאס במהלך המסע ומתן, על הפסקת אש במבצע צוק איתן, ובזמן שמשלחת ישראלית קיימה שיחות בקהיר, שלח ראש הממשלה כך בן כספית את איש העסקים שלומי פוגל, לנהל שיחות ישירות עם בכיר חמאס רזי חמד, ואת המסרים ניסח עבור פוגל ראש המל"ל דאז יוסי כהן, שהיה גם ראש המוסד. בכירי מערכת הביטחון שהורו לפוגל לחדול מכל פעילות ישירה מול חמאס, נדהמו לגלות, כי הוא פעל בסמכות וברשות של ראש הממשלה. עוד בעמודי הראשון של מעריב, נציג מועצת השלום, מלדנו באום, יש הסכמות, חזרה למלחמה תגרור את האזור לנקודת אל חזור, וחמאס הסכים עם סירת הנשק והשלטון. טוב מאוד, מקווה שהם יעמדו בזה, ואם לא, אז צריך להמשיך לעשות את מה שהחיילים של יניב אסור, אלוף פיקוד הרום, עושים כבר מאז הפסקת האש. אתמול חוסלו שני מחבלים נוספים שחדרו לישראל בשבעה באוקטובר. סקר חדש קובע, זה גם כן במעריב, על רקע הדיון סביב מנסור עבאס והצטרפותו האפשרית לממשלה אחרי הבחירות. אתמול פרסם יושב ראש רם פוסט בפייסבוק שעורר סערה במערכת הפוליטית. בפוסט הוא כתב שהיהדות במדינה נכפתה על המפלגות הערביות, וטען שהוא לא מכחיש את הנכבה הפלסטינית. אז הוא גם לא מכחיש את הנכבה הפלסטינית, וגם היהדות נכפתה על המפלגות הערביות, תאמינו לי. בפוסט בערבית כתב עבאס שיהדותה של המדינה היא עובדה קיימת שנכפתה עלינו, והיא אינה בחירה שלנו, זאת בחירתו של הרוב היהודי, ולא דרישה שלנו. המפלגות הערביות נאלצו למעשה לקבל את המציאות הזאת, שכן אחרת הן עלולות להיפסל בבחירות לכנסת וברשויות המקומיות. הטענה, כך אומר מנסור עבאס, שאני מכחיש את הנכבה, את העקירה או את הנרטיב הפלסטיני, היא טענה שקרית נוספת המבוססת על עיוות, זיוף וסילוף של דברי של דבריי ושל משמעותם. בקצור, הוא גם לא מכחיש את הנכבה הפלסטינית. אז מפלגת עוצמה יהודית גינתה את הדברים וקרא לפסול את עבאס מהתמודדות בבחירות, וטענה שהשותף הבכיר של בנט ואייזנקוט לממשלה מודה שהוא לא מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן תקף, עבאס עובד על ועדת הבחירות בעיניים, עובד על הציבור בעיניים. ויש כאלה שנופלים בפח שלו, רק ממשלת אחדות רחבה תבטיח ממשלה ציונית, בלי עבאס ובלי עבודה בעיניים. יועז אנדל תוקף, הוא לא יכול להיות חבר בממשלה, הוא גם לא יכול להיות חבר כנסת. אופר וינטר, שיושב ראש מפלגת תמכה ישראל, שהושקע שלשום, תקף גם הוא, אמר, מי שלא מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית, יכול ללכת לאיזו מדינה ערבית שהוא רוצה. אסור שאדם כזה יוכל להיבחר לכנסת. טוב, בתוך כך החיבור בין עבאס לחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' נכנס לשלב המכריע, לאחר פגישה בין השניים אתמול, בהודעה משותפת שהוציאו, אף הם הגדירו את המהלך כחיבור אזרחי, ערבי וערכי והכרחי, שנועד לדבריהם לשרת את כלל אזרחי המדינה, ולחזק את מרקם היחסים היהודי הערבי. סגלוביץ', בסדר, תהיה בריא. אני מתקשה להבין למה אתה עושה את זה, ומה עומד מאחרי זה. יכול להיות, אולי, שהתקווה היא שסגלוביץ' יסייע להרחיב את קהל היעד של המפלגה הערבית, ואולי לשפר את מעמדה בציבור היהודי, להקל על מפלגות המרכז, לשקול שותפות עם אחרי הבחירות, וכנראה שזה הסיפור. אנה ברסקי, הפרשנית הפוליטית במעריב. הספרתי לכם אתמול על היומן, יומן שבועי חדש, ענתי אמא של סיוון הוציאה, לגעת באדמה, להביט לשמיים. היומן הזה שנמצא בכל חנויות סטימצקי, ואפשר גם למצוא אותו באתר של סטימצקי, אם אתם מקלידים את השם של הספר של היומן, לגעת באדמה, להביט לשמיים. הסיפור הזה של היומן משלב בעצם סיפור של מסע. סיפור של מסע של אמא של אישה שהיומן הזה נולד מתוך הרצון להכניס את הבית של סיוון, שהפך מזמן כבר לבית של כולנו, אל תוך הדפים הכתובים והריקים, ולהעניק פלטפורמה נוספת לבית העדות בכפר עזה, אליו מגיעים וימשיכו להגיע מבקרים רבים. ביומן מופיעים דפים מתוך ספרי האורחים מהבית של סיוון, פרשת שבוע, במקומות מסוימים גם מופיעים גם אירועים וטקסטים מאוד מרגשים, מכוננים ומעוררי השראה. הנה דברים שאומרת ענת על השער של חודש אלול. ענת אלקבץ, אמא של סיוון אלקבץ, השם יקום דמה. הנה.
0: עומדת במרפסת הבית שהיה שלי באשדוד, הים נשקף מעזה הרחוקה, ועד שנעלם בצפון, קו דק שמחבר בין אדמה לשמיים. היום, במרחק הזמן, אני מהרהרת. הבנים התחתנו, עזבו את הבית, ואנחנו רצינו שינוי. מבית בקומה ה-16, קרוב לשמיים ומשקיף אל הים, אל המקום בו התהלכנו יחפים על הדשא, אנחנו, ולימים גם ילדינו ונכדינו. היינו מאושרים. ערב שבת, שמחת תורה וציון 36 שנות נישואין, רגעים של אור, קדמו לשבעה באוקטובר, תשפד, ששינה את חיינו. אני מתבוננת בסרטון מהערב הזה. סיוון ונועה מובילות אותנו בשמחה ובריקודים אל החדר שבו מחכה הפתעה. 36 תמונות משפחתיות, מודפסות על משטחי עץ, קולות של חיים, התלהבות ואהבה, קולות שיגדעו בעוד שעות ספורות. בשבעה באוקטובר היינו כולנו בבתינו בקיבוץ. 22 שעות נצורים בארבעה ממדים שונים. המוות ריחף מעל כולנו. היינו שלמים. נותרנו חסרים את הלב מלא החיים שנדם באחת באכזריות. סיוון הייתה הציפור הקטנה בלב שלי, ובלב של כל מי שהכיר אותה. צעירה, פעילה, סקרנית, מלאת חיים ועושה טוב. רק טוב. לסיוון היו חיים מלאים. היא אהבה לרקוד, עסקה בספורט, אחרי שירות משמעותי למדה מדעי המחשב, אהבה לטייל, היו לה חברים וחברות שאהבו אותה, והיה לה את נאור. סיוון אהבה את המשפחה, את האחיינים, והייתה תמיד עם חיוך על הפנים. נאור וסיוון היו ביחד 7 שנים, מאז התיכון באשדוד. לאותה שבת, חג, נאור רק הגיע אלינו. סיוון נטמנה בשישי בצהריים, ושלושה ימים אחריה נטמן לצידה נאור. אז אמרתי, סיוון היא שלי ונאור שלי גם. עכשיו אפשר באמת לומר שבחייכם ובמותכם לא נפרדתם. מצטערת, ילדים, פרחים, צעירים טובים ויפים, נשמות תאורות. שניכם, ביחד וכל אחד לחוד, עשיתם רק טוב. אהבתם אנשים, אהבתם כל אחד וכל אחד אהב אתכם. זה מדהים שאפשר לדבר עליכם ביחד ולומר את אותם הדברים, כי באמת הייתם כל כך דומים. ההורים תמיד היו בראש סדר העדיפויות שלכם. שמעתם כל בקשה, כל צורך, כל משאלה של מי שסביבכם. עברנו על התקשורת שלנו איתכם כשהייתם בתוך התופת הנוראה. הייתם גיבורים, שניכם. עזרתם כשיכולתם, יצאתם, פעלתם, עשיתם חוסם עורקים, ראיתם מראות קשים, נפרדתם בדרככם, ואז, כשידעתם שזהו, שאין סיכוי, נכנסתם יחד מתחת למיטה. בטח התחבקתם חזק חזק, בטח בכיתם, בטח חשבתם על כולנו כאן, הפכתם לגוף אחד והלכתם. עכשיו אתם למעלה בין צדיקים וצדקניות שבגן עדן.

0: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ. מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
1: קרפור.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: מטבחי השף, דקל קמילה.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
0: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
8: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
9: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
10: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
11: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
12: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: אופטיקל סנטר.
15: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: רדיו דרום מלווה את הנגב המערבי בדרך למחר. ביום חמישי הקרוב נעביר שידור מיוחד מלב השולחן העגול של אשכול רשויות נגב מערבי בהגשת לאה סולומון יהושע. ראשי הרשויות ומנהיגי האזור מתכנסים לשיחה פתוחה. שעה מלאה בחזון, מנהיגות ותקווה לחבל הארץ המדהים הזה. הצטרפו אלינו ביום חמישי הקרוב, 27 באוגוסט בשעה 5, רק ברדיו דרום.
17: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום ובערוץ 24. בחסות.
18: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
19: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: כותרות הבוקר.
7: עכשיו לידיעות אחרונות. הכותרת הראשית בידיעות אחרונות עם תמונתה הגדולה של הפצרית, יפעת... תומר ירושלמי, במשרד האוצר מסרבים להעביר כספים לפצרית המודחת, סיפור בלעדי של נטל בנדל, למרות החשדות הכבדים המיוחסים לאלופה שהותחה יפעת תומר ירושלמי, הרמטכ"ל רב אלוף זמיר החליט שהיא תזכה לתנאי פרישה בהתאם לדרגתה ודרגתה, וישללו ממנה רק הגדלות הרמטכ"ל. באוצר סבורים שיש להמתין להכרעות בהליך הפלילי, והרמטכ"ל זועם, זאת החלטה בסמכות שלי.

המועמדים, הישורת האחרונה, פחות משבועיים, לסגירת הרשימות, וכל אחת מהמפלגות מתמודדת עם בעיה אחרת. לפי הסקרים, לבנט ולפיד יש שמות עודף של שמות ברשימה, ולאייזנקוט יש דווקא יותר מקומות ממועמדים. שוב, לפי הסקרים, כן? גנץ וארדן מנהלים מגעים לאיחוד בניסיון לצלוח את אחוז החסימה, והמאבק על תוצאות הפריימריז בליכוד הגיע עד לתלונה במשטרה, ביעקב שם, והאם הדר מוכתר תמצא את עצמה ברשימה של איתמר בן גביר. זה לדברים ברמה הפוליטית. ש"ס, בש"ס אומרים שאנחנו נדרוש חוק גיוס עוד לפני שתוקם ממשלה, ש"ס תעזוב את גוש נתניהו, הציבור שלנו ימני. חבר הכנסת יואב בן צור אומר, הציבור שלנו ימני, אייזנקוט הוא שמאל, ולגבי העומס על המילואימניקים, הוא אומר, יש כאלה שזה משתלם להם, אני לא ארחיב. עזוב, חבר הכנסת יואב בן צור, תגיד, מה אתה אומר? מה זה יש כאלה שזה משתלם להם? למי זה משתלם? למי זה משתלם? איך זה מתחבר לזה שאתה חייב כמנהיג פוליטי וכמנהיג רבני, סמכות, לשדר משהו אחר? אחרי השבעה באוקטובר, אתם לא יכולים להתחמק מהסיפור הזה של גיוס, ויהיה גיוס, וחרדים יתגייסו, ואני לא מבין גם, יש חבר'ה בשעה שמתגייסים הרבה, אז אני לא מבין, לא, פשוט לא מבינים. שואל את מורן אזולה את יואב, את חבר הכנסת יואב בן צור, תגיד, ש"ס היא מפלגה ציונית, אז הוא אומר, מה זה ציונית? ציון, ירושלים, אנחנו אוהבי ארץ ישראל, אוהבי מדינת ישראל, אנחנו יודעים להעריך את מה שהמדינה עושה לכלל הציבור הישראלי, מה זה ציונית? אנחנו נגד הציונות? ההפך הוא הנכון. יש הרבה אנשים בתוך השמאל שהם נגד הציונות. טוב, יש מסר לישראל, ארדואן אומר שהפרובוקציות לא יעצרו את טורקיה, וגם כתנאי לפתיחה, איראן ואומן, כך ליאור בן ארי, רוצות שליטה בהורמוז. היום כבר ברור שיאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, היה יעד להתנגשות איראנית, והוא הוברח לישראל על ידי כוחות הביטחון. כוחות מודיעין ישראלים שגילו את המזימה, הבריחו אותו לארץ בדחיפות. לאחרונה החריפה איראן את איומיה, הטלוויזיה הממלכתית שם שידרה השבוע סרטון נגד בנו של דונלד טראמפ, תחת הכותרת איפה ואיך כדאי להרוג את ברון טראמפ, את הבן של דונלד טראמפ, כן? תוך טענה שיש על ראשו פרס בסך 10 מיליון דולר. איי איי, מה נגיד? טוב, נחזור על הכתובת הראשית בידיעות אחרונות, על כך שבמשרד האוצר עצרו תשלומים לפצרית עמוד אחת, למרות החשדות הכבדים שמייחסים לפצרית לשעבר, רב אלוף אייל זמיר החליט שהיא תקבל תנאי פרישה בשווי של מיליוני שקלים, וישללו ממנה רק הגדלות הרמטכ"ל, זהו פרסום ראשון של נטל בנדל. בידיעות אחרונות, גורמי מקצוע באוצר סבורים שצריך להמתין להכרעות בהליך הפלילי, אבל הרמטכ"ל זועם וטוען, זאת החלטה בסמכותי, וזהו. אז בוא נראה לאן זה ילך הסיפור הזה. בוא נסיים עם דברים שכותב ליאור בן עמי על הפרידה ממיקי ברקוביץ' שהכרנו, לטובת מיקי אחר, פגיע, אנושי, כנוע, בפני פיגי הגוף והזמן, לא סתם שוברת לב, היא גם בלתי נסבלת. והנה דברים שכותב ליאור בן עמי על הפועל באר שבע. אני עוצר את הטרגדיה, באר שבע נגד סבח, בדקה 93, רגע לפני השוויון הכללי, עושה זום בדיוני על הגיבורים. רן קוז'וך הוא כרגע מאמן של ליגת אלופות. ההישג המקצועי המשמעותי בחייו, עוד טיפונת, אומר לעצמו, ואני עושה את זה עם קבוצה בלי עומק, בלי התקפים יצירתיים, רק משמעת, אלוהים, עוד דקה משמעת. אלונה ברקת היא בעלים עם עוד 64 מיליון שקל, לא כולל מענקים. זה כמו לקחת את כל

0: קזינו הביתה. בלב יש לך חגיגה, המאמץ, האמונה, ההוא שלמעלה, הנה, לא השתגענו עם רכש בקיץ, ועדיין הכל חוזר, ובגדול, ובגדול. זהו, החלטתי בסוף השנה אני פורש. מיגל ויטור מדמיין לעצמו, ליגת האלופות זו סגירת מעגל. אפשר לחלק את ה-64 מיליון ב-18 השניות שנשארו, לבדוק כמה עלה לבאר שבע כל שבריר של חוסר ריכוז. אבל ההפסד, כולנו מבינים, גדול מסך המספרים שהתקבלו, והתקבלו, הוא נמדד בחלומות, תוכניות, דמעות.
1: הפרשה, דקה על פרשת השבוע.
2: עכשיו אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב ושלום לרב ניר הרמן. שלום, בוקר טוב הרב.
3: בוקר טוב, בוקר טוב שמעון, בוקר טוב למאזינים.
2: תן הרב רגע להפתיע אותך, אנחנו הולכים לדבר על פרשת כי תבוא, והפרשה הזו, ההפטרה שלה זה קומי אורי, נכון? קומי אורי, כי בא אורך, וכבוד אדוני עלייך זרח, שאי סביב עינייך אורי, כולם נקבצו באו לך, בנייך מרחוק יבואו, ובנותייך על צד תאמנה. מה אומר?
3: איזה הפתעה יפה, כן, זה הפתעות, חלק מההפתעות הנחמה שאחרי תשעה באב.
2: וואי וואי וואי.
3: באמת, הקדוש ברוך הוא מספר לנו על החזרה של בני ישראל לארצו, בעזרת השם, לגאולה שלמה.
2: אמן, זה לזכותו של אבא שלי, חיים, שאתה יודע, הייתה פרשה של הבר מצווה, זה פרשת שקלים והחצי השקל, והוא היה מלמד אותי עוד קצת פרשות ככה מדי פעם, קצת הפתרות לעלות מדי פעם, זה.
3: איזה יופי של הפתעה על הבוקר.
2: אני לצערי את זה לא עשיתי עם הילדים, אבל בסדר. כל אחד בדר. כן, כן, אתה צודק. לא מאוחר.
3: גם יש נכדים.
2: יש נכדים, נכון, נכון. הלוואי. אז מה בפרשה? פרשת כי תבוא, הרב ניר הרמן?
3: אנחנו עוסקים בכניסה לארץ ישראל. עם ישראל עומד בכניסה לארץ. ואתה יודע, בונים את הזהות הרוחנית והלאומית בתוך הארץ הזאת. והפרשה פותחת במצוות הביקורים, הבאת ראשית הפריד לבית המקדש, תוך אמירת תודה על הדרך ארוכה ממצרים אל הארץ, ובהמשך מופיעות מצוות נוספות, כמו וידוי מעשרות, ברכות והכללות על הארגזים והריבל, וחידוש הברית בין השם לעם ישראל, והפרשה מסתיימת, שמעון, בתיאור הבחירה בין ברכה לקללה, ואחריות על שמירת התורה, ודיברנו כבר על הבחירה שיש בין הברכה לקללה, הבחירה האישית, של האדם של האומה, נכון. ואני רוצה היום להתעסק בנקודה אחרת ברשותך. אחד הרעיונות המרכזיים שימונו בפרשה הוא כוחו של הזיכרון וההודעה. מי שמביא את הביקורים הוא לא רק נותן פרי, הוא גם מספר סיפור, הרמי עובד אבי וכו', ויוצאינו השם ממצרים. התורה מלמדת אותנו לא לקחת את המציאות כמובן מאליו, לעצור רגע, להתבונן ולזכור מאין באנו. דווקא ברגע של שפע והצלחה, אתה יודע, מביאים את הביקורים, סיימנו את הגידולים, את כל העבודה הקשה, ואז פתאום הפרי, ואני יכול לחשוב, הנה, אני עשיתי את זה, והכל ממני, ויש סכנה לשכוח את הדרך שאנחנו עברנו, ואת המקור לכל הטוב הזה, וגם בחיי היום-יום שלנו, כן? לא רק שמעלים את הביקורים ואז אומרים את התודעה הזאת לפני שהם... התברך שנתן לנו את כל השפע והכוח לעשות את הדברים, גם אחרי היום-יום שלנו קל להתרגל שימון למה שיש, אתה יודע, לפעמים זה מובן מאליו, הבריאות, המשפחה, ההצלחות הקטנות והגדולות,
2: נכון.
3: אבל צריך לעצור מדי פעם, צריך לעצור לרגע ולהכיר תודה, וכך אנחנו מחזקים את הקשר שלנו לעצמנו, שאנחנו בעצם פעלנו ועשינו והבאנו את ה... את הפרנסה וכל השפע שאנחנו משפיעים גם על עצמנו וגם על המשפחה שלנו, וגם רגע לאחרים שמשפיעים עלינו טוב, וכמובן גם לקדוש ברוך הוא. וההודעה זה לא רק מילה, שמעון. הודעה זה תודעה שמעצבת חיים של עומק ושל משמעות. יהודים אנחנו, נכון? אנחנו נקראים יהודים על שם, הפעם הודע את השם, אנחנו נקראים על שם יהודה, שם של יהודה, ש... הבסיס והיסוד שלו זה התודה, כן, שאמרה אמו לאה לפני שהוא נולד, ועל התודה הזאת אנחנו, עם ישראל חי, ואני מזמין את כולנו, את אותי, אותך, את כולנו, לקחת כל יום איזה רגע כזה, שאפילו גם אם הוא קצר, לעצור ולהודות על איזה שלושה דברים טובים שקרו במהלך היום או בכלל, ואפילו אם אפשר גם לשתף מישהו בדבר הזה, או לבקש ממישהו שיגיד שלושה דברים. דרך אגב, אני אגיד לך, אנחנו עושים את זה, משתדלים לעשות עם הילדים שלנו הקטנים, לעצוב כל יום, להגיד מה היה לך טוב היום, תן לי איזה שלושה דברים, וככה נלמד לחיות מתוך הכרה וברכה של תודה, ולא סתם איזשהו הרגל ושכחה, כי יש מקור ויסוד לכל הטוב שמגיע אלינו.
2: אכן, אכן כך. מה שנקרא לגעת באדמה ולהביט בשמיים ולהגיד תודה. אני אומר את השם של היומן שענתי הוציאה, יומן השנה החדש, כי גם אתה קשור אליו, וכל פרשות השבוע שמופיעות ביומן, הטקסטים המבורכים שלך מופיעים ביומן, ועל כך תודה.
3: חוד גדולה.
2: כן, אז היומן של ענתי, לגעת באדמה, להביט לשמיים. יומן שבו ענתי מניחה את מסע חייה מאז העקירה, מאז אותה שבת של השבעה באוקטובר ועד לחזרה הביתה לכפר עזה, באמצעות ה-QR, הקודים לסריקה, אפשר לקרוא גם את הקשרים שמביאים רעיונות מהלב, גם דיאלוג, גם השראה. בקיצור, נפש ורוח וערכים, לגעת באדמה, להביט לשמיים. אגב, זה השם שתקלידו אם אתם רוצים למצוא את הספר שהוא יומן מסע בחנויות סטימצקי, או באתר של סטימצקי, לגעת באדמה, להביט לשמיים. הרב ניר הרמן, תודה רבה לך. תודה.
3: תודה רבה, יום מקסים ושבת שלום.
2: אמן לכולנו.
3: אמן.

0: שיר לסיוון, שירה עברית לנפש.
1: שושנת פלאים למילים של שאול טשרניחובסקי, ללחן של צביקה פיק שגם מבצע. שושנת פלאים ברוכת אל, פורחת לאיש ואיש. יש כל שנות חייו דורש לה, יש מוצא או תחיש. ובדרכי חיים נטע בם, עד אם יום נורד, כל פרח נפגוש נשאלה, האם שושנתי את? ויש ערב, חורף נוגע בה, ואבלו שדמות בר. תתבונן, תבחין דרכך, שושנתך נקטפה כבר. אשרי האיש שנמצאה לו, ובשעתו כתב זו, ואוי לו לאיש לא הכיר בה, בדרכי חייו הוא. טוב לו, לו קבע נרו בו, וכנפל ירד בור. הן דומה הוא לעיוור זה, שחשך בעדו אור. ויש ערב, חורף, נוגע בה, ואבלו שד מודבר. תתבונן, תבחין דרכך, שושנתך נקטפה כבר. שושנת פלאים, או בשמו המלא, שושנת פלאים ברוכת אל, הוא שיר מאת המשורר שאול טשרניחובסקי, שנכתב ב-1911, וזכה לפרסום מחודש וללחן מוכר של צביקה פיק. השיר משתמש במטאפורה של שושנת פלאים כדי לתאר את החיפוש אחר האהבה האמיתית והחיפוש אחרי המשמעות בחיים. טשרניחובסקי מתאר את בר המזל שמוצא וכתף את השושנה שלו בזמן, לעומת האדם שלא הכיר בה בזמן ומחמיץ אותה. המשורר כתב את השיר בעת שהיה בפינלנד, בתקופה שבה החל להבין את הקשיים ואת המורכבויות בחיי הנישואים שלו. וצביקה פיק לקח שיר כאוב ומורכב ומאתגר, והלחן שלו היה כל כך עוטף וכל כך מחבק וכל כך נוגע, והוא ביצע את השיר, לא הוא בעצמו, בערב שירי משוררים בשנת 1973 על ידי יוני נמרי. שושנת פלאים, ברוכת אל, ונגיד גם תודה לגבע, מנכ״ל עמותת המורים, שבפגישה איתו אתמול למדנו על השיר שושנת פלאים. הנה צביקה פיק.

0: הבוקר עם שמעון
1: מקבלץ. מהדורת יום חמישי מסתיימת, ובדרך כלל אנחנו אומרים בכל בוקר שיהיה לנו יום טוב עם בשורות טובות כי מגיע לנו, אז עכשיו אנחנו נגיד שיהיה לנו גם יום טוב ושתהיה לנו גם שבת טובה עם בשורות טובות, אמן, כי מגיע לנו. תודה ליצק יעקובו והעורך המסור והמקצועי שלנו. תודה גם לאורן השטיפקר על הכל. אנחנו נהיה איתכם גם בשבוע הבא, בעזרת השם, יום ראשון עד חמישי, בכל בוקר, מ-6 בבוקר עד 7, עם כותרות ותובנות. הפלאפון שלי, 054-6-101-101, 054-6-101-101, מוזמנים בכל הזמן להעביר גם תובנות, גם הערות, גם מחשבות. מבטיח להתייחס, לא תמיד בזמן, אבל מבטיח להתייחס. תודה שאתם איתנו, שבת טובה.

0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו. תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
3: משען באר שבע זה הבית שלי.
4: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
5: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
2: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
6: דיור מוגן, זה משען.
2: כפוף לתקנון.
7: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו, 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
8: חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
9: בום! נלחמים ביוקר המחיה. קמח לבן מנופה, דגן, 1 קילוגרם ב-4.90 שקלים. מלך הבייגלה, 300 גרם במבחר סוגים ב-5.90 שקלים. לחם אחיד פרוס, 750 גרם ב-6.70 שקלים. רוטב עגבניות מרוכז מאוד, 580 גרם ב-5.90 שקלים. בום! מקבוצת אלי להב.
6: ומרכז אירועים, אוכל מוכן ב-60 שקלים.
10: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
11: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
12: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום, ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.
13: חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל, אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.
14: שם

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות,
2: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל חזר למדיניות סיכולים מקלה יותר ברצועת עזה, כך מפרסמת הבוקר כתבתנו לענייני צבא לילך שבל. בעוד שבשבועות האחרונים כל תקיפה ברצועה נדרשה לאישור של הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, נכון לרגעים אלה גם מפקד פיקוד הדרום, האלוף יניב עשור, יכול להעניק אישורי תקיפות. עם זאת, תקיפות רגישות במיוחד עדיין מצריכות את אישורו של הרמטכ"ל ואף של הדרג המדיני. בתוך כך בצהל לא מזלזלים בתופעת הפרחת האפיפונים, והדרה הרווחת היא שיש לנסות לאתר את מפריחיהם ולסכל אותם. מאז יום שני האחרון לא שוגרו אפיפונים נוספים לעבר ישראל. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט טוען ברעיון מדיני בלעדי ראשון לפרשננו דני זקן, מי שחושב על פתרון שתי המדינות אחרי 7 באוקטובר, פשוט הזוי. הטרור הערבי פלסטיני נגד ישראל שורשי ועמוק ונובע בין השאר ממדיים דתיים. אייזנקוט מותח ביקורת חריפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו ואומר, נתניהו נתן לבן גביר את המשטרה ולסמוטריץ' את תאום פעולות הממשלה בשטחים, ולכן צהל איבד את ריבונותו באזור וחייבים להחזיר לו אותה. לדבריו, השניים מחבלים באינטרס הלאומי של ישראל. הרעיון המלא עם יושב ראש מפלגת ישר יפורסם מחר בישראל השבוע וגם באתר וביישומון היום. רוכב אופנוע כבן 30 נפצע הלילה באורח אנוש לאחר שהחליק בכביש 4 סמוך לחדרה. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינו אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה תוך ביצוע פעולות החייה ממושכות כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלת ראש קשה. האמנית היפנית יאיוי קוסאמה הלכה לעולמה בגיל 97. סיבת מותה של קוסאמה לא פורסמה. היא הפכה את ההזיות שחוותה ליצירות אומנות ונודעה בציוריה המחוסים באין ספור נקודות ובמוטיב הדלעת המזוהה עימה. האומנית היפנית התגוררה במשך שנים מרצונה בבית חולים פסיכיאטרי ביפן שממנו יצאה מדי בוקר לסטודיו שלה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: פארדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפארטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: היום היא חמה מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ עם לחות גבוהה במישור החוף. מחר תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, אך השינוי הדרמטי יגיע בשבת בלילה עם התפשטות עננים, ממטרים וסופות רעמים.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
1: בחסות,
2: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: בוקר טוב דרום, בהגשת אמנון סופר ולאה סולומון יהושע.
1: בוקר טוב דרום, בוקר יום חמישי, י' באלול תו שינפי וו, 27 באוגוסט 2026, אמנון סופר, בוקר טוב. כן, אני קולטת עליך, מה נסגר? אני אספר, מהרגע שנכנסו לאולפן,
2: לא, אני כבר קודם, אבל כל פעם מגיעים עוד סרטונים, מה זה הרעשים האלה?
1: זה מהטלפון שלך. זה השיטפונות האלה שהיו בנפאל
2: טיבט, כן.
1: בגבול שם, זה כאילו...
2: זה לא מה שאתם חושבים של שיטפונות פה בנחל צין, או בנחל אוג, או בנחל...
1: במיקרופון הדפוק.
2: או בתמרה, או בתמרון, או בכל מיני כאלה קטנים.
1: זרזיפון,
2: או שכולם רצים לתפוס וציידי שיטפונות.
1: אנחנו מדברים על
2: אירוע קיצוני. אין ציידים, שם השיטפון צד אותך ואת כל מה שמסביבך. זה משהו פסיכי, זה בשנייה ורבע.
1: זה עם בוץ, עם...
2: זה כאילו פשוט מוחק כאילו כפרים שלמים בתיק. כאילו, ראית כפר?
1: זה כמו צונמי.
2: ארמונות, עניינים.
1: של שיטפון.
2: אתה רואה את התמונה, פתאום מגיע זה ופוף, ושנייה אחר כך אין כלום. כאילו, רואים אנשים רצים, אתה שואל, לאן? והמחשבה הראשונה שרצה לך בראש זה...
1: שנותנים מגוזים למי שאין שיניים.
2: נכון, בבילים ותתרגמי, בבקשה.
1: מבין יבין.
2: לא, בוא נגיד את זה, למה הדברים, התופעות טבע המדהימות האלה, הפלאי טבע המדהימים האלה...
1: בוא נגיד, יש מיקום גיאוגרפי אחר שהייתי ממקמת אותם.
2: כן. יכולה להגיד גם, רצועת עזה, כן, זה בסדר להגיד, לא, זה בסדר, רצועת לא אמורה להיות, כי יש איזה דיון מטומטם כזה, אתה יודע, תמיד עכשיו.
1: עוד פעם דיון מטומטם?
2: לא, איך נקרא לו, דיון לא הגיוני, בסדר, אני משתדל להיות עדין בתקופה האחרונה, אם את שם הלב, כן.
1: אבל ממתי אתה עדין? ממתי?
2: אני עובר איזה סדנת ויפאסנה מאז שהשיטפונות שטפו את טיבט, אני הייתי נזיר טיבטי. שכאילו, אתם מדברים על עפיפונים ורחפנים ואיזה איומים יש, אנחנו נדבר על זה תכף, אבל אתה כאילו, השאלה הבסיסית, מה חמאס עדיין עושה שם? אנחנו עוד שנייה ורבע שמחת תורה, אנחנו שוב נהיה 3 שנים אחרי, ועדיין חמאס נמצא שם, ומאיים שם,
1: ומתחזק.
2: עכשיו יש כאלה אומרים לך, איזה מתחזק, על מה אתה מדבר? טיל אחד לא נורא מאז 7 באוקטובר. טובר,
1: באמת? כאילו, יש כאלה שאומרים את זה? לא, זה המדד.
2: כאילו, עכשיו, אתה יכול להרדים את עצמך ולהגיד, נכון, וואלה, אז אנחנו באמת נותנים בראש, ואיזה יופי, וחמאס מורתע ומוכל, אבל היינו כבר בסרט
1: בעיה.
2: הזה.
1: אם מה? אתה משתמש בפועל כמו
2: מוכל,
1: מורתע,
2: מוכל.
1: סימן שהוא עוד קיים.
2: מוכל.
1: אם הוא עוד קיים, אז השאלה היא, למה?
2: כן, למה הוא קיים?
1: וחלק מהטמטום, טום שאנחנו אוכלים את הלוקש הזה,
2: כן.
1: זה שעכשיו בכל הקמפיינים של הבחירות, עוד פעם אותן הבטחות, אותן מילים.
2: אז בי, כולם שקרנים.
1: מה זה שקרנים?
2: זה שקרנים.
1: אני אומרת, אם הם היו סובלים מתסמונת פינוקיו, תדע לך שהאף שלהם היה מקיף את כדור הארץ 200,000 פעם.
2: אבל יהיה לו סטראה בסיבוב, כאילו.
1: בוודאי.
2: באמת. עץ גמיש.
1: כן, גומה כזה, אתה יודע.
2: גומי.
1: עץ גומי. טוב.
2: דרך אגב, אני חושב שהטעות שלנו, וגם שלך, דרך אגב, בהצעה הזאת, שהיא הצעה נפלאה.
1: שמה?
2: שיבוא שיטפון כמו בטיבט וישטוף את עזה, זה שאנחנו מצפים שאת הפתרון לשם יביא לנו מלמעלה מישהו, לא יביא לנו מישהו. אנחנו אלה צריכים לייצר את הפתרון הזה. אם אתה רוצה למחוק את עזה, תעשה את זה בעצמך. אני דרך אגב באמת, באמת, באמת, כאילו אמיתי לגמרי. אנשים מפחדים להגיד את זה. אני חושב שאחרי 7 באוקטובר המקום הזה צריך להיות אפר ואבק. באמת, כלום. אני עד היום נוסע שם על הכביש 232, זה כביש שאני מעדיף לא לנסוע עליו, כאילו, אבל אני נוסע עליו, כי אני גר שם באזור.
1: כי אין לך ברירה, נכון.
2: אתה רואה את הרצועה הזאת, ואנחנו אומרים לך, שמה, השמדנו, הורדנו, שיתחנו, אבל עדיין זה קיים, למה זה קיים? המקום הזה צריך להיות לא קיים, אני הייתי הופך אותו לאתר זיכרון, באמת, אפר ואבק, זורע
1: רעיון.
2: אותו במלח, ומביא לשם תיירים מכל העולם, גם מנפאל, להראות להם מה קורה בלי שיטפון. אחרי שעושים לנו 7 באוקטובר, הנה בואו תראו ותבינו מה יקרה לכם אם תתעסקו איתנו. זה מין הזה כאילו 40 קילומטר מרובע, שטוח, נקי, מגועץ.
1: אם הראש היהודי ממציא פטנטים, ואנחנו אומרים, אנחנו לא יכולים לבנות על איתני הטבע, בוא נייצר אחד.
2: איתן טבע כזה? כן. מה, שיטפון כזה?
1: לא. צונמי, נשים סונרים כאלה שמייצרים גלים איפה שם בים, ואז אנחנו גם נתחום את הגבול של הצונמי איפה הזה, ואז הוא יגיע וישטוף רק שם.
2: רק שם?
1: כן. ואז גם לא יוכלו להאשים אותנו כמו תמיד, כי בכל זאת, איך אמרתי לך שבוע שעבר, אנחנו אשמים בבריטני השתגע בקוביד, אנחנו מאשימים אותנו בהכל. אז ככה, נגיד, זה לא אנחנו, זה פופטיץ, זה הגשם.
2: כן. טוב, בסדר.
1: המון המון עניינים ונושאים על שולחננו.
2: תודי לעוסקים במלאכה שיעזרו אותנו בשנים הקרובות. יאללה, עבדו על העריכה,
1: איציק יעקוב ועל התחקירים ועל ההפקה. אורן קוקי אשתיב, קר טכנאי השידור שלנו כאן בקצה המיקרופון אמנון סופר, ואני לאה סולומון יהושע, בוקר טוב דרום, יצאנו. נכון, אמרת שכשאתה נוסע כל יום, אתה עובר בכביש 232, ואתה רואה עדיין את הרצועה שנמצאת שם, את עזה והכל.
2: מקלל, משוחרר זה כללה.
1: למה רק אחת, אם אפשר
2: לפרוק? לא, זה בדרך כלל לי בסריות, אבל אני...
1: אז הנה עוד מישהי שרואה את אותו הנוף שאתה רואה, יפעת בן שושן מנתיב העשרה, בוקר טוב.
3: טוב לכם.
2: תגידי, יפעת, אני בסליחה שאני לוקח אותך מכביש 232 לעניין אחר. את יודעת, לאה, אפיפונים זה בדרך כלל משהו נחמד כזה כשהיינו ילדים.
1: נכון, אפילו הייתה תוכנית טלוויזיה, אפיפונים.
2: ויש אפילו איזה ספר מפריח באפיפונים. נכון,
1: לא, זה מפריח היונים.
2: יש גם משהו עם אפיפונים,
1: נדמה לי. יש, נכון, יש גם אפיפונים.
2: כן.
3: את הספר של סלמן רושדה,
2: אז אולי זה הוא
1: רודף אפיפונים, זה מפריח היונים על העלייה מאיראן.
2: של מי זה, של סלמן רושדה?
3: לא, אני לא זוכרת, בבוקר אל תשאלו אותי.
2: טוב, אנחנו נבדוק את הנושא הזה, אולי הוא עומד מאחורי כל המיזם המטורף הזה. קיצור, זה הפך להיות...
3: אני זוכרת רק תאריכים של מבצעים ומלחמות.
2: אוקיי.
1: עצוב.
2: מה את רואה במה שקורה ברצועת הזה? מה מדאיג אותך הבוקר סביב כל הסיפור הזה של האפיפונים, רחפנים, עם חוט, בלי חוט?
3: אני לא יודעת, מדאיג אותי מה שאני לא יודעת, כי אני חושבת שאנחנו בעוטף, בכלל במדינת ישראל, אנחנו רגילים להיבהל ואולי קצת לחשוש ממשהו שכבר ראינו שקורה וראינו את התוצאות שלו. אני חוששת ממה שאנחנו לא יודעים שהם, מה שנקרא, מתכננים, מכינים, מתחמשים. אנחנו יודעים שהם מתחמשים. אני חוששת למשל מהכניסה של הכוחות הזרים. זה נורא מדאיג אותי, הסיפור של הכוחות הזרים, שהולכים להיות המתווכים לעניין של האכיפה בתוך הרצועה, באמצעות שיטור מקומי. אני לא יודעת, מישהו מצליח להסביר את המשפט הזה?
2: אבל ראש הממשלה אמר זה לא יקרה.
3: אמנון, אני לא יודעת אם היית בבסיס האמריקאי בימים האחרונים. זאת אומרת, בסיס האמריקאי כבר קיים.
2: כן, לא בקריית גת, את מדברת בעזה.
3: כן, אני לא מדברת
2: בציניות. את אתם כובשים אותנו.
3: קיים שם בסיס אמריקאי, עומדים שם בעמדות חיילים שאינם ככל הנראה ממוצא אמריקאי. הכל מלא שם בציוד, במסעיות, באוהלים. זאת אומרת, זה קורה גם כשאצלנו אומרים זה לא יקרה.
2: הם מחכים לאוקיי שיתנו להם ובינתיים אין להם, אבל את אומרת, מה שמדאיג אותך אם אני מתרגם את זה, יפעת, זה לא האפיפון עצמו, כי האפיפון, את אומרת, זה צחוק ילדים. העניין הוא שהאפיפונים האלה, מה? יש לך טראומה מהם, כי הם סוג של הרדימו אותנו באמצעות אפיפונים. אנחנו רצנו ורדפנו אפיפונים ושריפות ועניינים וכל מיני קשקושים, כשבזמן הזה הם תכננו לנו את השבעה באוקטובר.
3: נכון, אז אני אגיד לך ש...
2: נכון, זאת הטראומה.
3: גם שמתכננים משהו, זאת אומרת, כי זה מתחיל נורא נורא בקטן וכאילו מאוד מאוד תמים, אבל אנחנו, לא רק בעוטף, אנחנו מדינת ישראל, גם כל היחידות מודיעין וגם היחידת מודיעין המיוחדת שדיברו עליה אתמול, שמה שנקרא...
2: האפיפוניאדה.
3: תרחישים, הם חייבים להבין שזה תהליך, זה לא מה שנקרא עכשיו אירוע אפיפונים. יש פה תהליך. התהליך הזה התחיל כבר מזמן לצערי הרב, אתה יודע, אני הייתי השבוע...
2: אבל זאת הנקודה שלי. שבמקום אולי ליצוק עפיפונים, עפיפונים, עפיפונים, אנחנו צריכים להגיד להם, חברים, העפיפונים נועדו כדי להנחית אתכם למטה, אל תחפשו את העפיפון מתחת לפנס, תחפשו את השבעה באוקטובר הבא, את ה-629 הבא, הם שם כבר, הם בדרך, זה התכנון שלהם, לא עפיפון.
1: שאגב, רגע, אני חייבת לפתוח סוגריים מאוד מאוד גדולים ולהגיד שגם האמירות שיוצאות מהמנהיגים שנמצאים בעזה ובקטר וכל אלה, זה שהם ממש לא רואים בשבעה באוקטובר איזושהי תבוסה או מפלה או משהו. מבחינתם זה היה רק תרגיל בדרך לדבר הגדול יותר שהם מתכננים.
3: אני אגיד לכם יותר מזה, אתמול קראתי שסעודיה מאוד מאוד התקררה פתאום בכל העניין של התקרבות ביחסים עם ישראל, ואני מזכירה שבשמונה באוקטובר היינו אמורים להתקדם מאוד ביחסים עם סעודיה לקראת ממש הסכם שלום, מותר להגיד את המילה הזאת?
1: אוי
3: ואבוי. אוי ואבוי, בדיוק. והסיפור הוא כמובן שסינואר, מה שהכי הפחיד אותו, שזה גם מצאו במחשבים של ראשי החמאס, מה שהכי הפחיד אותם זה ההתקרבות הזו בין ישראל לבין סעודיה. ופתאום סעודיה עכשיו באיזה התקררות, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים רגע גם מה שנקרא על הפן המדיני. אבל אסור לנו לשכוח, זה תהליך, אני עוד פעם, אני אומרת, זה לא שאני לא חוששת משבעה באוקטובר הבא, אני חושבת שאסור לנו, תושבי ישראל, לדבר במונחים האלה, זאת אומרת, כי זה מונחים שאומרים, אוקיי, אנחנו מגישים את הלחי השנייה עכשיו.
2: אבל במה אנחנו... מרגישה יפעת שהצבא או המדינה... מה מלחיץ אותך בהתנהלות שלהם, שאת אומרת, אנחנו מדרדרים בחזרה לתפיסות ולקונספציות של מה שנקרא, לפני השבעה, כן, לפני השבעה באוקטובר.
3: אני מניע, זה... שאני לא רואה אף אחד מהמנהיגים, לא מהמנהיגות הצבאית ולא מהמנהיגות המדינית, עומד, ומה שנקרא, לא מתנדנד, ועומד באופן מאוד מאוד נחוש, ומודיע לנו מה הולך להיות. זאת אומרת, אנחנו כבר לא שם, אנחנו כאילו לא סופרים את האזרחים יותר. בואו נחכה ונראה. לא, זה לא עובד ככה. אנחנו האזרחים צועקים, הפגנו השבוע, עשינו מחאה מול הבסיס האמריקאי, על הדרך יצא שגם חסמנו את המסעיות. תקשיבו, זה אחד הדברים הכי כואבים בלב, לראות את המסעיות.
2: כמויות.
3: זרם המסעיות בלתי פוסק.
2: כן, אתה רואה נער של מסעיות.
3: כל מסעית שנעה דרומה בכביש 232, היא עוד מימון לטרור. זאת אומרת, אנחנו לא מבינים את זה, אני כל כך רצינו לעצור
1: אני אגיד לך מה אני חושבת כל פעם שאני רואה את המסעיות האלה ושומעת את
2: הדברים. לתבוע את מדינת ישראל ואת ארצות הברית, הסיוע לאויב בזמן מלחמה.
1: כן, אבל הדעת לא תופסת את זה שאתה מזין בעצם את המפלצת הזאת, שאתה יודע שהמטרה שלה היא לבלוע ולאכול אותך. הרי אין שום היגיון בדבר הזה. היגיון היחיד שאני יכולה למצוא זה שיש כנראה אנשים בעלי אינטרסים שלא מספרים אותם באופן גלוי ומובהק.
3: אחרת,
1: אצלנו אני מדברת עלינו, על מדינת ישראל, אינטרסים של אחרים שיעשו איתם מה שהם רוצים, אבל אני מדברת פה עלינו. כסף קטרי נכנס, אני רוצה לדעת חלק ממנו לאן הוא גם הולך, כי כנראה שזה מגיע למקבלי החלטות, כי אחרת אין שום היגיון. הרצועה הזאת של המטר ושייבה יכולה הייתה להיות מושמדת בתוך 24 שעות, כמו שאמרת, אמנון נפר ואבק. זה לא קורה כבר כל כך הרבה שנים, על אחת כמה וכמה אחרי השבעה באוקטובר. ואני אומרת, יש פה כנראה למישהו אינטרס כלכלי כלשהו, להמשיך ולהזין את המפלצת הזאת.
2: קושניר.
3: נכון, את יודעת מה הדבר היותר קשה לי להגיד? נו. שכולם יודעים שכולם יודעים, וזה בדיוק מה שקורה עם חמאס עכשיו, זה קושניר ומלדנוב, שגם הם יודעים שחמאס משקר, וחמאס יודע שכולם יודעים שהוא משקר. זאת אומרת, הוא לא יתפרק מנשקו. כולם יודעים שבסוף מי שצריך לעשות את העבודה זה ישראל, אז למה אנחנו מושכים זמן?
2: מה עושים עכשיו,
1: ישראל? אז במדינת ישראל יש ראש ממשלה, ויש צבא, ואני רוצה לדעת אם חלק מהכסף הקטרי הזה לא הולך גם למקומות האלה.
2: איזה מקומות?
1: מעון ראש הממשלה, שרים, חברי כנסת, כל מי שמקבלים החלטות, כי כנראה זה האינטרס גם שלהם, להפסיק את ההזרמה של המימון הזה. אני לא יודעת. אני הולכת למקומות הכי פרועים שיכולים להיות, בסדר?
3: נכון.
1: הכי הזויים שיכולים להיות, כי אחרי 7 באוקטובר, נורמלי אנחנו לא יכולים להיות פה.
3: אני אגיד לכם מה חוזר לי ככה באמת הרבה בראש. חוזר לי שאנחנו רגע לפני החגים, אבל עוד יותר השנה אנחנו גם לפני בחירות. ובאמת החשש שלי זה שיהיה איזה משהו ככה מאוד גדול מצידם.
2: מצידם? מצד מי?
3: מצד האויב שכבר לצערי אנחנו מדברים עליו עדיין בלשון הווה ולא בלשון עבר, הם היו צריכים להיות מושמדים מזמן,
2: אבל יפעת, בואי,
3: תשמעי. ביחד עם כל התושבים של רצועת עזה מבחינתי.
2: אבל בואי נסתכלי רגע, ברשותך בואי נסתכל על הצד השני. צהל נמצא בתוך הרצועה, קו צהוב, שולט בשטח, לא באוכלוסייה, בשטח, במש סדר גודל כמו 70% באוכלוסייה, רק בשביל לצנן את ההתלהבות שלי, רק 10%. אבל פרוס שם, דרוך, אחרי הטראומה של השבעה באוקטובר, נכון. הוא מאוד מאוד קשוח, ודיר בלה, כי פרקו להם את הצורה למי שלא. לא יודע, זה לא גורם לך לישון יותר טוב בלילה?
3: רגע, מה שגורם לי לישון יותר טוב בלילה, זה שאז התרחקה ממני. באמת, אז התרחקה ממני.
2: כמה סנטימטר?
3: לא, כמה סנטימטר, זה ברמה של 2.5-3 קילומטרים. תראה, אנחנו תופסים היום 63% משטח הרצועה, הוא בשליטת צהל, אוקיי? אנחנו שומעים את הירי הרחקה כל יום, כי כל יום מנסים להתקרב לקו הצהוב, כי אתה יודע, הם גם מנסים אולי להרגיל אותנו, והם מנסים מה שנקרא להוריד את הדריכות. אני אומרת, חבר'ה, אנחנו נכנסים לחגי תשרי, אתם לא מרדדים כוחות, לא בצפון, לא בדרום. אני באמת מצטערת, גם הבן שלי בצבא, ואם צריך הוא יישאר בחגים בצבא. זה החלק שלי, מה שנקרא במשחק הזה. אז לא מרדדים כוחות בחגים, לא שולחים את צהל לשום שבוע הדממה.
1: לא מרדדים בכלל נקודה, אין לנו את הפריבילגיה הזאת.
3: אני מסכימה, אבל השמיכה קצרה, אז צריך פעם פה ופעם שם. אבל בוא נגיד שבחגים אנחנו בדריכות, ביתר דריכות.
2: השמיכה לא קצרה, פשוט 3 שנים נמצאים בצבא, אבל לא יודע, אני לא הכרתי את המושג הזה, הדממה עד 7 באוקטובר.
1: זה משהו שהיה בחיל האוויר כל שנה.
3: אבל אמנון, אני אגיד לך וללאה רגע משהו שאולי ככה מה שנקרא לא ידעתם. אתם יודעים איך, זאת אומרת, חמאס הרי היו לו המון המון סימנים כדי מה שנקרא להתחיל את האירוע הזה או לתקוף בדיוק בזמן שכל הנסיבות היו לטובתו. אתם יודעים איזה דבר הוא ידע שאנחנו התושבים בישראל לא ידענו? הוא ידע שצהל הולך להוציא לחופשה את רוב החיילים. אתם יודעים איך הוא ידע על זה?
2: איך?
3: זה היה כתוב באתר הרשמי של צהל.
2: איזה יופי.
3: כן, זה במסגרת התזכיר שאני עושה על מה הוביל אותם למחשבה שהם יכולים.
1: חלם שלום.
2: כן.
3: בדיוק. אז אני עושה תחקיר והגעתי גם לדבר הזה. יש לי צילום מסך של הודעת צהל באתר צהל בימים שלפני.
2: יצאנו לחופשה, יצאנו מדעתנו, תכף נשוב. לא שבנו.
3: מידע גלוי, זה כל מה שהם היו צריכים.
2: ויש להם בשפע. יפעת בן שושן, נתיב העשרה, אנחנו עוד נחזור ונדבר.
1: תודה. תודה ששיתפת.
3: תודה רבה לכם. סיים שחופשה נעימה לילדים שלנו.
2: זה עוד מעט
1: נגמר.
2: לאה בוכה.
1: לאה, עם הרמות של טישו. תודה, יפעת. יום טוב.
3: תודה רבה.
1: ביי ביי.
2: לא בגלל הילדים. טוב.
1: לא.
4: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
5: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, גורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
5: בחסות
4: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
5: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה. רדיו דרום.
7: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת האורגים 21 אשדוד.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל!
6: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
7: אליטל!
6: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
8: אליטל, אליטל, אליטל.
6: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר, רדיו דרום.
3: איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים. פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע, רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב, הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 28 באוגוסט, בשעה 15:00, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו. תרגישו בבית.
12: מה קרה?
13: לא, לא, הכל בסדר.
12: את המבטים וזה, נלחצתי.
13: קודם כל, אם נלחצת, זה טוב. זה
12: כבר טוב. לא מהאיראנים.
13: לא, ממני.
12: ממך.
13: אז אני אומרת, זה כבר טוב.
12: קורא לי די הרבה.
13: סימן שהעבודה מתבצעת כמו שצריך.
12: כן, את עושה את זה טוב.
13: אני דווקא חשבתי ש...
12: שולח אותך לאיראן.
13: זהו, אני חשבתי שמה שמטריד אותך זה לא המבטים שלי, אלא זה איראן ואומן ואומוז.
12: לא יודע מה מטריד שם, אני רוצה לשאול את אלי אולי.
13: אלי קלוטשטיין, עמית מכון משגב לביטחון לאומי, בוקר טוב.
14: בוקר טוב.
12: המשימה הוא שלמה, אמר טראמפ. מה הכוונת המשורר הפעם?
13: הפעם.
14: אני מנסה לשחק על הממד הפוליטי בשלב הזה. הוא מצד אחד צריך סיבה להראות לציבור שלו שהוא עשה משהו מסיבה מסוימת, מעילה נכונה, ושהוא גם עמד בהבטחה שלו והצליח, ומצד שני הוא גם צריך להראות להם, הנה, אנחנו כבר מפסיקים לבזבז פה את המשאבים הנרחבים על זה. זה מתכתב גם עם האמירות של... שדווחו של מזכיר המדינה רוביו למדינות באזור, שלפחות עד בחירות האמצע הם לא הולכים לעשות איזושהי פעולה נרחבת באיראן והסתפקו בסנקציות.
13: אנחנו מדברים על בחירות האמצע רק לאפס את הזה, אצלנו הבחירות הן באוקטובר, אצלם בנובמבר, נכון?
14: נכון.
13: זאת אומרת שאם תלמידי ישראל רוצים לדעת מתי תהיה מלחמה, כן, אז אנחנו מדברים רק על אחרי נובמבר.
14: זה הכיוון, אבל צריך להגיד שהאיראנים הם גם חלק מהסיפור. זאת אומרת, זה מאוד נחמד מה האמריקאים מתכננים, אבל מאוד יכול להיות שלאיראנים יש תוכניות אחרות. הם מדברים כמה פעמים בימים האחרונים על לא לחכות למתקפה אמריקאית, אלא לקחת את היוזמה בידיים.
12: אה, כן?
14: וככל ש...
12: אני דרך אגב יותר נוטה להאמין להם מאשר לטראמפ.
14: זה גם לא רק עניין של להאמין אליהם, אלא גם באמת הגיוני. זאת אומרת, במובן מסוים, ככל שהלחץ עליהם יתגבר, ככל שהמצב הכלכלי שלהם יחמיר, והם יחששו יותר מחידוש המאומות, מדברים שם הרבה בימים האחרונים על האפשרות של להגביל שוב את כמות הדלק שמחלקים לאזרחים, או להעלות את המחיר, שזה תמיד טריגר למאומות שם, אז ככל שהם יחששו מהסיפור הזה, אז הם יצטרכו איזשהו שעיר לעזאזל, והשעיר לעזאזל הזה בהחלט יכול להיות חידוש של המלחמה במובן מסוים. הם ירגישו שכבר אין להם מה להפסיד, והשלב הבא יהיה חידוש המלחמה.
12: כבר עכשיו מרגישים את זה, אלי, שם את, את הסנקציות, את הדי-דיי הנוראי שטראמפ הכריז עליו?
14: לגמרי, לא רק שמרגישים את זה, וזה מאוד ניכר ברשתות החברתיות, זה ניכר בדברים שאנשים אומרים ברחובות, בכתבות בתקשורת הבינלאומית, שאולי לא ראינו את זה בעבר, אפילו הבכירים האיראנים מודים בזה. זאת אומרת, זה דברים שממש נאמרים בפה מלא, שאי אפשר יהיה להמשיך ככה. מי הנשיא שאמר את זה, ועד בכירים ממש אחרים.
12: לא, אבל השאלה היא מה קורה באמת ברחוב, זה שהבכירים שלהם בממשל אומרים את זה, אתה יודע, זה אולי כדי להפעיל לחץ עולמי, כדי להסיר מהם את הסנקציות האלה, אבל השאלה היא מה קורה באדם הפשוט באיראן, מה הוא מרגיש?
14: לא, לא,
12: מה,
14: זה איך...

0: בתחילת המלחמה הנוכחית הוא עמד על פחות ממיליון, ממש איבד יותר ממחצית מהערך שלו בכמה חודשים.
1: איראן, אתה אומר, אף פעם לא הייתה במצב הכלכלי הזה שהנוכחי שהיא נמצאת בו היום.
0: זה בהחלט שפל מאוד נמוך.
1: וזה יכול להוציא להערכתך את ההמונים האלפים, מה זה אלפים? מאות אלפים, מיליונים שיצאו בשביל לזעזע ולעשות משהו ואולי לעשות איזושהי הפיכה שם.
0: קשה מאוד לחזות נקודה כזאת של מתי העסק מתפוצץ, בוודאי אחרי כל הטבח שהיה שם במהומות שעברו, שהיו באמת פחות, קצת יותר מחצי שנה, אבל...
2: בוא נלך אבל גם עוד צעד אחד אחורה, כשהאמריקאים תקפו, אז האזרחים האיראנים שבאמת רוצים לצאת שם להפגין, חיכו לאות האמריקאי והוא עדיין לא הגיע, זאת אומרת, גם יש פה איזשהו משבר אמון של האיראנים עצמם בצבא האמריקאי, בהתנהלות האמריקאית.
0: לגמרי, ואנחנו גם רואים את הם רואים, חלקם גם קורדים בעצמם, אבל הם גם רואים את הצורה שבו האמריקאים התייחסו לקורדים בסוריה ובמקומות אחרים, שלא בדיוק נוסחת בהם אמון, אבל יתרה מה שרציתי להגיד זה שבאמת האיראנים עצמם מתכוננים לאפשרות הזאת. מילא אנחנו יכולים לחזות אותה, אבל יש יותר ויותר דיבורים בימים האחרונים באיראן, על חשש שהמשך המצב יוציא איתם לרחובות, ולכן גם מתחילים דיבורים אפשרות של חידוש המלחמה. זה בא בדרך כלל ביחד.
1: כן, מצדם של האיראנים הם לא שואלים את טראמפ ולא מתייחסים לבחירות שלו, וההפך, זאת אומרת, אם אני מתייחס לזה כמו משחק שח, אוקיי, לך לא נוח, אבל מצוין שלא נוח לך, כי זה אומר שאנחנו בנקודת פתיחה הרבה יותר טובה, וזה אומר שאתה תתקפל יותר מהר, ויש לנו סיכוי להשיג הרבה יותר, להגיע להרבה יותר הישגים. אני צריך לקחת אלי
2: אין, אתה והשחמט, ראית אלי מה אני יושבת, איזה מוח חד וחריף.
0: האיראנים תמיד מתרבבים שהם שחקני שחמט מעולים, אבל בימים האחרונים
2: הם המציאו אותו.
0: הם אמרו שהם למדו פוקר.
2: יפה.
1: מילים מיד אותם, טראמפ.
2: כנראה.
0: פוקר טקסס.
1: תגיד, אם כבר הזכרנו את טראמפ, בוא נדבר רגע על נתניהו ועל בנו יאיר. האיומים של האיראנים זה לא רק לאה,
2: מה?
1: כל בסדר.
2: כן.
1: לא, אמרתי יאיר והיא. בקיצור, זה לא מתמקד רק, אתה יודע, בזירה של טילים וגרעין ועניינים ומה שקורה שם ומצר הורמוז, הם מנסים גם מה שנקרא לקחת קלפי מיקוח כאלה שיחריכו, למשל אם הבן שלו, בוא תגיד לנו אתה, מה קורה אם הם היום מצליחים לשים את היד על יאיר נתניהו? מה?
0: לא צריך ללכת כל כך רחוק, אני מזכיר שהדיווחים בארצות הברית אמרו על זה שהנשיא טראמפ הוברח בעגלת מזון מהמטוס הנשיאותי רק כדי שלא יורידו אותו עם טיל נגד כתף.
1: אני הייתי רוצה לראות את התמונה הזאת.
0: זה ברור שהאיראנים הם גם תאבי נקם כרגע, חיסלו להם כל כך הרבה מנהיגים, כולל את המנהיג העליון, והשפילו אותם בשדה הקרב. ברור שהם יחפשו כל דרך אפשרית, בכל צורה אפשרית, למקום גם באמריקאים וגם בישראל.
1: כן, אבל המטרה שלהם מה הייתה? להרוג את בנו של ראש הממשלה בשביל לנקום בו, או שאולי להחזיק אותו, לא יודע מה, לחטוף אותו אולי, ואז תחשוב, יש להם חתיכת קלף ביד, הבן של ראש ממשלת ישראל נמצא אצלם ביד, אצל האיראנים.
0: אני חושב שהרבה יותר קל מבחינתם לנסות לחסל ולא להחזיק.
1: ברור, כי לחטוף זה פרוצדורה.
0: אבל העניין הוא ההישג. זאת אומרת, זה לא עצם הפגיעה ביאיר נתניהו כיאיר נתניהו, אלא משהו מייצג ומסמל.
1: ברור, הרבה אנשים ראיתי, היו עם שקיות הקאה, ואפילו ברחו ואמרו למה איראנים נכשלו במבצע הזה, נכון? לאה, ראינו את התגובות כן, של כן, הישראלי נכון, המצוי, כן, שכל הטוקבקים. בדיוק, יאיר נתניהו. אנחנו זוכרים כשישראל למשל חיסלה בנים של ארכי מחבלים, איך כאילו היא ראתה בזה הישג, תמיד אתה מתייחס גם למשפחה הקרובה בתור מה שנקרא יעד.
0: בדרך כלל ישראל משתדלת לא למנוע, לפגוע באנשים כשהם לא עשו שום דבר, כמובן שזה קורה בוודאי בפגיעה אגבית, אבל דווקא לרוב אנחנו כן פוגעים באנשים כי הם עושים דברים רעים.
2: אותי רק מעניין למה דווקא עכשיו פורסם הסיפור הזה, ועד כמה יש לזה קשר לעניין של הבחירות.
1: או, נו, את קונספירציות מהבוקר, מה עבר עלייך?
2: אנחנו אמרנו אחרי השבעה, תמים נקי טהור שעכשיו, דקה לפני הבחירות והשריונים, פרסמו את הדבר הזה.
1: את לא מזדעזעת מזה. טוב. אלי קלושטיין. אני מבטיח פעם הבא שזה יותר טוב. אלי קלושטיין, עמית מכון מיסגב לביטחון לאומי, תודה אלי.
2: תודה.

0: בוקר טוב.
1: טוב, נחזיר
2: אחרי
1: אותך.
2: אחרי 7 באוקטובר לא הבנת שהראש שלנו צריך לעבוד רק קונספירציות, רק לראות מאחורי הקלעים, מתחת לאדמה, מעל השמיים, בגלקסיה. כל זווית, כל מחשבה, כל כיוון אפשרי, היא טובה. כן, אתה מצביע, כן, אמנון.
1: שאלה, המורה, אפשר?
2: כן, בבקשה, אמנון.
1: מה קורה אם המורה בבוקר לא רוצה לקום ללימודים?
2: אתה בכוח כאילו רוצה שאני אספר לך את מה שנפתח, את מה שדיברנו כשהמיקרופונים היו סגורים, נכון? אני כבר כמה בקרים מתעוררת ואני אומרת לבעלי החמוד, אני לא רוצה לחזור לבית ספר, אני משק מילדה בכיתה ג', אני לא רוצה לחזור לבית ספר, אומר לי, אבל את לא יכולה, אין לך ברירה, אתה מורה. אז אין לי ברירה. אבל תשמע, השבוע הבא נפתחת שנת הלימודים, עומר, היישוב עומר,
1: כן.
2: הוא פותח, בעומר נפתחת שנת הלימודים עם מרכז מצוינות, ויש מלא מלא עניינים שם. ארז בדש, ראש מועצת עומר, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, לאנם.
2: נו, מה יהיה? ספר לנו על...
1: שומעים את הציפורים ככה מצייצות ברקע שלך.
2: זה עומר, מה יש לך?
1: זה עומר.
2: מרכז מצוינות, מה זה אומר? כי אתה יודע, זה הפך להיות מין שם כזה גנרי לכל...
1: כל הפלצנים.
2: כולם מצוינים, כולם מצוינים. מה אצלכם אבל?
3: קודם כל, אני חייב להגיד שבדרך כלל אני עולה אצלכם הנושא של ביטחון ומשילות, אז סוף סוף לדבר...
2: חידוש מרנין.
1: כן, בואו לא נדבר על הצרות, נדבר על הדברים הטובים.
3: בדיוק, על קצת חינוך שהוא הדבר אולי הכי חשוב. מרכז מצוינות מבחינתנו, גם קודם כל שיהיה ברור, זה לא מרכז למצוינים בלבד. זה מרכז שפתחנו אותו בשביל כל תלמידי עומר. סך הכל מקום שכל ילד וילדה יכולים לחקור, ליצור ולגלות מה היכולות שלהם ומה הם...
2: את החוזקות, את הפורטה, את המקומות האלה שבתי הספר הפורמליים הרגילים לא בדרך כלל... לא מסוגלים לתת מענה עליהם.
1: רגע, שנייה, אבל אתה אומר בניגוד למרכזי מצוינות שאנחנו רגילים, מכירים, שזה עושים לך מבחנים ומבדקים, ולוקחים רק את הטופ 10 הגאונים מתוך, לא יודע מה, שיגיעו לשם ואותם מחזקים, אתה אומר, אנחנו פתחנו מרכז שיכול להפוך כל ילד למצוין, נותנים לו שם את כל הכלים, ופשוט כל מי שרוצה יכול להגיע, ומה שנקרא...
3: בדיוק ככה, לא שאין לנו גם את האחרים, זאת אומרת גם האחרים יש ילדים מצוינים ומצטיינים שיוצאים למרכזים שאתה מדבר עליהם, אבל אנחנו פה בתוך היישוב הקמנו את המרכז הזה בדיוק למה שאתה אומר, ובסך הכל בלמידה חווייתית ומעשית, מכסה כל מיני תחומים של חקלאות ומדע החיים וטכנולוגיה ודיגיטליה ודיגיטל, בסופו של דבר...
1: ראיתי שם גם רגע שנייה, משהו שתפס את עיני, אולי גם את עינך לתביעה, סריגה, רקמה, מקרמה, מה זה? זה אמיתי?
2: ריקוע בנחושת, היינו עושים את זה בשיעור מלאכה.
1: כן?
2: בוודאי.
3: גם נגרות.
1: לא רק סייבר, אנשים! כאילו, עוד מעט לא תהיה עבודה בסייבר, אם לא הבנתם. אינסטלטורים יעשו כסף.
2: אני חושבת שג'ף בזוס אמר, אם אני לא טועה, שהמיליונרים הבאים יהיו אינסטלטורים.
1: נכון, הוא צודק. אינסטלטור, AI לא יכול לעשות לך אינסטלציה.
3: אבל זה בסך הכל למידה חווייתית ומעשית, ובאמת לראות מה כל אחד אוהב ורוצה לעשות, אבל גם יש רחפנים ורובוטיקה ותלת ממד, הידרופוניה, חקלאות, יש הרבה דברים במרכז, מה ש...
1: גידול גם, פטריות, לא הזיה, אבל...
3: נכון, וגם פטריות, כן. אבל הנכונות.
1: כן.
2: תלוי למי.
3: ומה שחשוב שזה במסגרת תוכנית הלימודים של בית הספר, זאת אומרת, במערכת השעות.
1: זה לא כאילו אחרי הצהריים, בזמן הפנוי.
3: חצי מהכיתה, חצי מהשכבה יוצאת למרכז, חצי נשארת עם המחנך, אני אומר, חנכות. ללימודי ליבה בקבוצות קטנות.
1: לימודי ליבה, אני מת על זה.
3: יוצאים למרכז מצוינות. זה פרויקט.
1: למה לא עושים את זה, אגב, בכל בית ספר? כאילו, הרי 12 שנות לימוד, אם את שואלת אותי, מניסיון אישי, כן, 90% מהזמן, חצי מהזמן זה בזבוז זמן, את כל הלימודים האלה אפשר לגמור ביומיים, שנתיים, בסדר. אז לא יודע, אז לפחות לגוון את זה, טיולים בארץ ישראל, וסדנאות, וחקלאות, וחממה, והמרכז הזה שהוא מדבר עליו, בזה תשקיעו, בחינוך, לא באיינשטיינים, לא יצאו לנו, אתם רוצים איינשטיין, תן לו, לא יודע מה.
2: פטריה.
1: כן.
2: ארז, אבל משהו ששמתי לב אליו, זה שאת שנת הלימודים הקרובה יפתחו בעומר תלמידי כיתה א', תקשיב טוב למספר, 61 תלמידות ותלמידים.
1: למה זה מספר שזה, מעניין?
2: אני אגיד לך למה זה מספר מעניין.
1: זה מעט,
2: זה
1: לא?
2: זה גן עדן, בדיוק. זה גן עדן גם לילדים וגם לתלמידים, כי כשיש לך מעט תלמידים בכיתה, אתה יכול לתת באמת יחס, במיוחד בגילאים האלה, שזה כל כך חשוב.
1: רגע, אבל אתה יודע מה זה אומר לי, ארז? אם יש רק 61 תלמידי כיתה א',
2: זה הצד השני של המטבע, זה אומר
1: שהיישוב
2: מזדקן.
1: אין לכם צעירים ביישוב.
3: זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. יש פה בעצם שתי נקודות, שניכם עליתם על זה.
1: איי, תיך, תפסנו אותך, נו.
3: אחד זה גודל הכיתות, אבל זה בכל זאת, 61 זה 30 ו-31. זה לא כיתות ממש קטנות, אבל אני מסכים איתך שבסופו של דבר גודל הכיתה הוא משמעותי, אבל לצערי הרב, משרד החינוך לא מאפשר לנו בהיבטים האלה לעשות מה שאנחנו חושבים שצריך לעשות.
2: שאגב, פה צריכה להיות הרפורמה האמיתית של משרד החינוך, לא כל מיני תוכניות וקשקושים, גודל כיתה.
3: בין היתר, נכון, בין היתר. אז אנחנו...
1: אל תקומי בבוקר.
3: אז אנחנו נאלצים להיות יצירתיים בדברים האלה.
1: רגע, אבל בואו תספר לנו על היישוב המזדקן, כאילו, מה קרה? למה אין צעירים?
3: הסיפור הזה של יישוב המזדקן זה בהחלט אתגר מאוד מאוד משמעותי, כי כמו שראית, אנחנו הפעם בכיתה א' פותחים עד שתי כיתות, שנה שעברה היינו שלוש כיתות.
1: כמה תושבים יש בעומר?
3: 9,000 תושבים.
1: 9,000 תושבים, רק 60 תלמידי כיתה א', וואו.
3: כיתה א', בהחלט יישוב מתבגר, וזה אחד האתגרים.
1: זה בית אבות.
3: אנחנו כרגע, כחלק מהפתרון המיידי, פותחים שכונה, עוד לא יצא לפרסום, אז זה...
1: רגע, חכה שאליה תקנה, ואז תפרסם.
2: אין הטבות מס, הכל יקר, מה?
3: אנחנו מקימים שכונת צעירים, גם לקריית המודיעין, לזוגות צעירים מקריית המודיעין, וגם לבני המקום. שכונה, מה שהיה פעם כיסופים פה, אם אתם זוכרים, הקיבוס.
1: אה, בקרבילות.
3: הם מתפנים, ובשטח ש...
1: הם מתפנו כבר, לא?
3: מתפנים. היו אמורים להיות שם 36 מגרשים של דונם, אנחנו הופכים אותם ל-100 יחידות, ל-3 יחידות לדונם, לזוגות צעירים, גם במחיר אוויר, וגם מקום מתוכנן, במיוחד לגיל הצעיר.
1: מתי זה יקרה וכמה יעלה מגרש?
3: אז זה בדיוק עכשיו אנחנו עובדים על זה, אני מניח שזה יקרה בשנתיים הקרובות, ואני מניח שמגרש, מקום שיעלה... 2 מיליון, אפילו קצת יותר פה בעומר, זה יעלה 1,400,000, אבל אנחנו עדיין בדין דברים עם רמי, ומנסים גם להוזיל את זה.
1: קנית?
3: אז כן, יש לנו תוכניות גם להציע.
2: אין לי.
1: טוב, היא הייתה רוצה לקנות, אבל אין לה, לכן היא תמשיך לישון ולא לקום לבית ספר.
2: או שאני אצליח לעבוד ברדיו.
1: המורה לא תגיע הבוקר. ארז בדש, ראש מועצת עומר, תודה. אנחנו נעדכן כל בוקר שלא תגיע. תודה, אמן.
2: לא הבנתי, מה אתה...
1: כל בוקר שאת לא, זה פשוט תגידי לי, אני יודעת לתלמידים שהמורה לא תגיע.
2: כן, כי עכשיו בוואטסאפ אסור כבר ליצור קשר לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך.
1: איזה יופי, אף אחד לא יטריד אותך בבוקר, המורה איפה את?
2: אל תדאג, עם דרכים אחרות. כן.
0: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
4: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2 ב-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם, 2 ב-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים. ובכפוף לתנאי המבצע למימוש בסניפי היפר נתיבות אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
5: קרפור.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
7: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11 שקלים ו-40. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2 שקלים ו-90. כפוף לתנאי המבצע.
8: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
10: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
12: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
13: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
14: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
15: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים, תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
16: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
17: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
18: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
19: דיווח התנועה בחסות.
20: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
21: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
22: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
21: בחסות
20: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
21: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: דיברנו על השיטפונות בנפאל.
2: כן.
1: מה עם השיטפונות אצלנו?
2: הנה, בועז דיין, מנהל אתר מזג האוויר בישראל, יספר לנו על אוגוסט המשוגע. בוקר טוב, בועז.
23: בוקר טוב לזה והאמנון.
2: מה, לא תהיה מטריות כאילו?
23: בוא נחכה רגע עם המטריות, למה המזג האוויר באמת משוגע.
1: כן?
23: היום חם מאוד, 38 מעלות בבאר שבע, 35-6 בהרים, 43 באלת, קיץ חם. מחר אולי ירידה של מעלה, אבל עדיין חם. שבת הרוחות התחזקו, דרום הערביות עד 40 קילומטר בשעה. הטמפרטורות ירדו, עדיין לא צפוי גשם, אולי בצפון, צפון הארץ, אבל...
2: רגע, אבל הרוחות זה אומר אובך פה?
23: אז יכול מאוד... לא, לא, יכול להיות שיהיה טיפ-טיפה זיהום אוויר קצת יותר גבוה, אבל סך הכל לא משהו משמעותי.
2: יערה, תבטלי את הצעידה שלנו במוצא, שיש זיהום אוויר.
23: ואז אנחנו ביום ראשון מקבלים גשם עם סופות רעמים בצפון ובמרכז.
1: תעבירו את זה לראשון.
23: שיכול להגיע גם לצפון הנגב, ולהרי המרכז בשעות הצהריים. זה אומר שמשעות הצהריים, אפילו הבוקר המאוחרות, שביום ראשון יתכנו שיטפונות בנחלים ובוודיות.
1: לא כמו בנפאל וזה, אבל עדיין שיטפונות.
23: לא כמו בנפאל, אבל תשמע, זה מסוכן, זה עדיין 98 מעלות, עם שירות לשיטפונות.
2: טוב, רשמנו לפנינו. בועז דיין, מנהלת מזג האוויר, תודה.
1: ואין לך פטור מצעידה במוצא שמיעה.
2: יש לי, יש לי, אני אגיד לך גם למה. כי היום אתה ואני ויערה ואיציק ואורן, כולנו הולכים.
1: לא הולכים.
2: נוסעים, אתה צודק.
1: לא נוסעים.
2: לפסטיבל אופקים, יש שם פסטיבל שהתחיל אתמול. הוא נמשך גם היום. זה פסטיבל רחוב, כבר, כאילו, תבין שזה כבר מסורת. אנחנו מדברים על 11 תיאטרוני רחוב שיהיו שם גם היום. הכניסה לשם חופשית, זה ברחוב הרצל באופקים.
1: מהשעה,
2: הרצל, מהשעה 6:30 בערב. אומנים, ספינות פיראטים, תפאורות מדהימות, כל הדבר הטוב הזה הולך לקרות שם עכשיו.
1: יפה. עכשיו, לאבל הלאומי.
2: לקרקס אחר.
0: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
0: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
2: תן לי, תן לי, כי זה עדיין רגיש, תן לי. איציק אלפי, בוקר טוב.
1: בוקר.
4: בוקר טוב.
2: לא, די, איפה? בוקר טוב.
4: אין, אין, שבוע הבא.
2: עדיין באבל?
4: לאט לאט, תיקח זמן, אני חושב.
2: תקשיב, אתמול נסעתי עם יערה באוטו העורכת שלנו. ואומרת לי, זה רק אני, או שיש אווירה של, אווירת נחיים של דיכאון בעיר? וזה באמת ניכר במקומות שאתה הולך אליהם.
4: לגמרי, לגמרי. אבל בסדר, זה מובן, אתה יודע, זה מה שהיה, מה שהיה בעקבות ה... באמת מפח נפש גדול שהיה. אני מאוד מאוד מקווה ש... אתה יודע, כבר באר שבע בשבת, ליגה,
2: ברחובות המשחק.
4: מהאולימפוס לרחובות. היום בהרשב אחרי שאתמול היא חזרה בצהריים, היום היא תעשה אימון ראשון בישראל, יש לה עוד אימון אחד מחר, האימון המסכם לקראת המשחק, ובתקווה לקחת 3 נקודות.
2: מעניין אותי ההתאוששות המנטלית, איך עושים את המעבר אחד הזה.
1: של השחקנים, שלהם, עזבי של האוהדים, יש להם מוטיבציה בכלל.
4: גם הם צריכים לעשות את ה...
2: עליהם אני מדבר.
1: אבל נראה לי שלהם יש את זה, הם מבינים שזה משחק, ויאללה, מדלגים האלה, מה קרה?
2: אמנון, אז אני הבנתי אתמול מה היה האירוע, זה כבר לא עניין של הפועל באר שבע, זה כבר עניין לאומי. זה היה באמת...
1: כי הם היו ככה, 15 שניות מה...
2: שאוהדים קבוצות אחרות שלחו לי הודעות של וואו, בהצלחה שיהיה וזה. אתה מבין שזה הרבה יותר גדול מזה, וזה...
1: והבאסה שזה היה מרחק של כמה איציק? 15 שניות?
2: 17, ובוא תדרוך עוד על היבלות של איציק, בוא.
1: 16.5 שניות מה... היינו שם, כמעט נגענו בזה.
2: טוב, איציקוק, אתם תהיו אבל היום בתוכנית הספורט כרגיל, נכון? בשעה 6 בערב.
4: לגמרי.
2: איציק אלפי, תודה. חיבוק.
0: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
0: במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
1: המקום ינחם אתכם בשלב לציון. בוא נגזים.
2: אתה כנראה לא מבין את גודל האירוע. אתה לא מבין.
1: וטוב שכך.
2: אל תבין.
1: ברוך השם שאני לא מבין.
2: אני מקווה שתבין בשעה הבאה את פרשת ואת שאר הדברים שאנחנו הולכים לדבר עליהם. פרסומות, חדשות. אולי תעשה משהו טוב קפה. בוא תעשה קפה.
0: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
6: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו. המנוי המשפחתי החדש של פלנט לסרטי הילדים הוא הפתרון הכי משתלם לבילוי המשפחתי שלכם לקיץ ובכלל לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מיניונים ומפלגים. מפלצות, צעצוע של סיפור 5, מואנה בלייב אקשן בעוד ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר לרכוש אותו במהלך יולי ואוגוסט ולהמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק של פלנט עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר, וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
5: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: לחבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
9: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו צ'קו.
9: הנה אחד.
11: מי עוד אחד?
9: יא!
12: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
14: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
15: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צה"ל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו. ההרשמה באתר שוונג.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00 ובימי שישי עד 13:00.
15: בום, במחירים של פעם, משקה קל קריסטל 2 ליטרים ב3.90 שקלים, פחית בלו 250 מיל ב2.5 שקלים, מאפה אישי 120 גרם מאפה שמרים בטעמים שונים ב2.5 שקלים, קמח לבן או סולת דגן 1 קילוגרם ב3.5 שקלים. בום, כי מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא!
17: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב כהן, כל יום שישי בשבע בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
18: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
19: בחסות
15: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
20: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ישראל שוקלת לגרש נציגים בריטים ממרכז התאום האמריקני שהוקם בקריית גת לצורך פיקוח על ההסכם ברצועת עזה, כך דובר בפייננשל טיימס מפי גורמים המאורים בפרטים. לפי חלקם של הגורמים, נשקלו צעדים דומים גם נגד נציגים מאיטליה ומגרמניה. השבוע סולקו מהמפקדה נציגים של הולנד ועוד קודם לכן גם נציגים של ספרד. תאונה קטלנית בטייבה, הולך רגל כבן 60 נהרג מפגיעת מסעית בעיר. צוות מדה שהגיע למקום נאלץ לקבוע את מותו, המשטרה פתחה בחקירה. ידיעה שמסר כתב היום ירון דורון. ענקית השבבים NVIDIA הרוויחה ברבעון השני של 2026 96 מיליארד דולרים, כפול מהרבעון המקביל בשנה שעברה, כחולה מהדוחות שפרסמה אמש החברה. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
21: ביצועי החברה גבוהים מתחזיות האנליסטים, כשמעבר לזה העלתה החברה את התחזיות לרבעון השלישי של השנה, וכעת היא צופה להכנסות של 108 מיליארדי דולרים ברבעון אחד. עוזי לוי מבנק מזרחי טפחות מסביר את הירידה של המניה אחרי אמצעי המסחר, בכך שהמשקיעים ציפו להעלאת תחזיות אגרסיבית הרבה יותר.
20: עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
19: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
22: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
20: היום היא החם הרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ עם לחות גבוהה במישור החוף. מחר תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, אך השינוי הדרמטי יגיע בשבת בלילה עם התפשטות, עננות, ממטרים וסופות רעמים.
11: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
19: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
22: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
14: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
23: בחסות, תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: בוקר טוב דרום, בהגשת אמנון סופר ולאה סולומון יהושע.
1: טוב, לאה לא שווה, היא לא התעוררה הבוקר.
2: למה?
1: שמי, שמעתי בחודשות, לפני שנדבר על פרשת שבוע, כי בדרך כלל את השעה השנייה אנחנו פותחים עם פרשת שבוע.
2: פרשת, נכון.
1: את מכירה את הסיפור הזה? יש את המרכז התאום אזרחי צבאי אמריקאי הזה בקירת גת, שקיימו, הצבא ארצות הברית נמצא עכשיו בקירת גת, כבש את קירת גת.
2: לא עכשיו, זה כבר...
1: כן, אבל השבוע היה סיפור שגדעון סער, שר החוץ שלנו, למי שלא יודע, החליט להדיח משם, לזרוק משם את הנציגים ההולנדים, בגלל שהולנד יוזמת איזה חרם על מוצרים מיהודה ושומרון.
2: אז אמר, ההולנדים אנטישמים.
1: בדיוק, אנטישמים. אז עכשיו אמרו שגם ישראל מתכוונת לזרוק גם את הבריטים, את הנציגים הבריטים, הנציגים האיטלקים, הנציגים הספרדים, הנציגים האירלנדים, בקיצור. נשארו תושבי קריית גת בקריית גת.
2: כן, שניים.
1: שאלה ראשונה, שאלה שנייה, איך קריית גתי, אמיתי, את כזה, מסיקה שימשון הגיבור כזה, נותן לכל האנטישמים האלה, הרי לא סתם רוצים להעיף אותם, כי הם אנטישמים, כי הם אומרים שאנחנו עושים רצח עם, איך הקריית גתים לא יוצאים על הבסיס הזה וזורקים אותם לאלף קיבינים, איך נתתם בכלל להיכנס לקריית גת וכזה בשקט, ואיפה סוויסה?
2: איפה?
1: איפה סוויסה? ראש העיר.
2: כן, כן, הבנתי.
1: כאילו לא, שוויסה.
2: איפה
1: סוויסה? איפה סוויסה?
2: כן, כן, כן. עזוב, יצא לך עקום.
1: יצא לי עקום, כן.
2: טוב,
1: פרשת שבוע יצא לי הרבה יותר ישר, כן.
2: רבותיי ורבותיי, אנחנו פותחים את פרשת, ושבוע פרשת...
1: אם שבוע שעבר היינו בקיטץ...
2: עכשיו אנחנו בקיטבו!
1: אחר כך יהיה לנו המשך וילך. כאילו, אל תדאגו, אנחנו בדרך.
2: קודם הוא יוצא, אחר כך הוא יבוא, ואז הוא ילך.
1: לאן? זאת השאלה הגדולה.
2: הפרשה מתחילה עם עניין הביקורים, משה רבנו, שעדיין נואם את נאומו מול עם ישראל. נאום ארוך. אדם שכמו שאמרנו, מגמגם כבד פה ולשון.
1: לא איש דברים אנוכי, ספר דברים שלם.
2: תופר חפירות מפה עד לפלנד. אורן, כמה אמרנו זה היה? 39 ימים שהוא עומד ונואם שם, משהו כזה.
1: עד אורן נתן לנו אז את המספר. לא משנה כמה, מי סופר.
2: בקיצור, הוא מדבר, מתחיל בהתחלה עם פרשת, על מצוות הביקורים. והנה, הבאתי לך גם ביקורים, חתכתי בהפסקת הפרסומות, גם בבגזר שיהיה לך לביקורים.
1: מה יפה במצווה הזו דרך אגב?
2: אז אני אגיד לך מה, אורן גם נתן לי את הפרשנות שלו ואת ההסבר. אז הוא אמר ככה, עולים לרגל, נכון? עולים לרגל וכל אחד אמור להביא את הביקורים שלו. אבל צריך להביא רק אחד. זאת אומרת, אם אתה מגדל תמרים, אתה מביא רק תמר אחד. עכשיו, אתה אומר, מה היגיון? אני שלושה ימים עולה ברגל...
1: ימות
2: מרעב. לא, בשביל לתת את זה. למה?
1: נו.
2: לא צריך את הכל, צריך רק אחד, כדי שאתה תדע שהאחד הזה הגיע מאחד אלוהינו. זה, זה, זה...
1: טוב, אז בואי ניתן לך פירוש יותר...
2: כן, אבל אחר כך ניתן לך פירוש לכל שאר הפרשה.
1: סליחה, לא התכוונתי אורן להעליף.
2: נו, תמשיך, תמשיך.
1: הרי מה זה ביקורים? זה הפרי הראשון שיוצא, ואומרים שהוא הכי יפה, והכי טוב, והכי זה.
2: אה, לא כמו בפנקייק שהראשון הוא עקום.
1: ואותו אתה נותן. עכשיו זה בא ואומר לך, חבוב, תקשיב, עם כל ההשקעה שלך והעבודה, ואני חקלאי וגידלתי ועשיתי ורצתי וזה, זה, זה, בסוף, זה לא שלך. כאילו, אתה נותן, אתה אמור להיפרד מהדבר שלכאורה, אתה אמור להרגיש עליו הכי בעלות שבעולם.
2: Okay.
1: וגם כאן עוצרים אותך, אמרך, תנשום, שים בצד, כאילו, לא שלך.
2: זה
1: כאילו,
2: קטע
1: תדע,
2: שאבל...
1: תדע גם לעשות את הניתוק הזה בין כוחי ועוצם ידי, לבין לברך על דברים שאתה מקבל, ועל ניסי ופילי הטבע, לא בנפל. שם זה ניסי מסוג אחר.
2: זה קצת מחזיר אותנו גם, נגיד, לעקדת יצחק, זאת אומרת, את הבן הראשון, הבכור, הזה ש... פיללו לו והתפללו, זה גם לא יהיה שלך, אתה צריך לתת אותו, אתה צריך להקשיב אותו.
1: שם נראה לי זה משהו אחר, אבל...
2: כן, ברור, אבל אני מדברת על הראשון, הראשון הזה שאתה צריך להיפרד ממנו, לתת אותו, שהוא לא באמת שלך. אבל בפרשה יש לנו עוד המון דברים, כמו למשל ביור מעשרות, והתחדשות מצוות, וגלעד, ויש משחק גם.
1: כללות אבל זה הדבר הכי נוראי שם, פסיכי לגמרי.
2: אני ישבנו בהפסקת הפרסומות ואמרנו, קוקי, תקשיב לזה.
1: לתובנות של לאה.
2: משה עומד בפני עם ישראל, כמעט 40 יום, נכון? ונועם, ותופר, וחופר, ומסביר, ואומר להם, תעשו ככה, ואל תעשו ככה.
1: וחוזר על זה בהרבה ורסיות, כן.
2: עכשיו אני אומרת, תאר לעצמך, כל העם הזה יושב שם מולו. בטוח יש שם אנשים עם הפרעות קשב וריכוז.
1: אני.
2: עם דיסלקציה, אני. עם דיסקלקוליה. אני. עם, כן, שצריכים התאמות, תוספת זמן.
1: אם
2: דברת
1: עליי, תבין, המורה.
2: הקראה.
1: המורה נחמה,
2: כן,
1: תקשיבי, זה אני.
2: כן, הגדלת כתב, וזה, כל הדברים האלה.
1: ו?
2: והוא תופר להם את המוח, והוא מסביר להם את זה. אז, ואז הוא אומר, בוא נהיה יצירתיים, איך אני אגיע לאנשים? אני משחק עם משחק.
1: מה?
2: מה המשחק? הברוך והארור. הוא אומר להם כל מיני דברים, ואז העם צריך להגיד, ברוך או ארור? ברוך או ארור? למשל, עובד עבודה זרה, מה הוא?
1: נו, באמת.
2: קדימה, ברוך או ארור?
1: אוי, מישהו יעשה משהו עם המורה.
2: מזלזל באביו ובאמו, האם הוא ברוך או ארור?
1: איי, נו, לאה, תהיה קצת רצינת עם פרשת שבוע.
2: זה המשחק.
1: טוב, בסדר. קיצור...
2: זה לטובת כל אותם, הנה, למידה
1: באמת
2: יצירתית.
1: באמת, אבל יש כאן בפרשת, רק נגיד מילה אחת, ברצינות על הסיפור
2: זה
1: הזה.
2: זה היה מאוד רציני לידיעתך.
1: מה, הסיפור זה משחק ברוך ארור?
2: ברור.
1: זה לטובת דיסלקטים, את אומרת, כדי שהם יבינו את זה. זה לא,
2: מה
1: זה
2: אתה חושב במדבר, כאילו, כולם היו זה?
1: דרך אגב, לא יודע אם ספרתי
2: זה?
1: נכון, אורן, אבל 14 ברכות, ויש איזה 54 כללות, והברכות הן קצרות אללה. כאלה, ברוך בבואך, בצאתך, צונך, מקנך, ננני, ננניך, אבל בכללות הוא מרביץ להם שם פירוט ברמת, איזה מחלות,
2: שידפון לא
1: וקדחת, ואני אתן לך פה את הרשימה, אלוהים ישמור דלקת, חרב, שידפון, ירקון, רדפו אותך.
2: ירקון?
1: כן, ירוקת, שתופעת להיות ירוקה. לא יודע, אין לי מושג מה זה, באמת, דברים שלא כתובים.
2: ירקו עליך, כאילו מוכתות.
1: ורעה, וצרות ברמה שאנשים לא ידעו, כאילו, נשים שאוכלות את הילדים שלהם, באמת דברים שידענו והכרנו להם מהשואה, ממצבים גרועים יותר, ואתה אומר עצמך, למה ואיך אביונו עד הלום, איך הגענו לדבר הזה? אני כאילו מסתכל על זה, הסתכלתי על זה בתור הנאום של משה רגע לפני כניסה לארץ, אומר להם חבר'ה תקשיבו, כל הניסים שהכרתם לפני כן, מן וסלב
2: והמטה
1: שבוקע ואני
2: נחש,
1: שבא ומתחנן לאלוהים, לא יקרה, תהיו טובים יהיה לכם טוב, לא תהיו טובים אלוהים יקרא לכם, לא אלוהים
2: חרבו דרבו
1: כן,
2: עליכם,
1: זה, אתם תביאו שכם. עליכם צרות שלא חלמתם עליהם, והנה הזרה האחרונה, כי אני לא יהיה שם יותר, אני
2: ושתדע לך...
1: אני מת, כאילו, תבינו, זאת המציאות.
2: שעדיין, ביחס לכל מה שאמרת עכשיו,
1: כן.
2: עדיף המשחק הברוך והארור. זהו, עד כאן פרשת. איזו פרשה, אמנון. איזו פרשה. טוב, עכשיו נחזור לענייני דיומה.
1: המשחקים הפוליטיים.
2: הנה, ענייני דיומה. ולענייני דיומה, אנחנו מזמינים, כמו בכל חמישי בבוקר, את האחת והיחידה, שירית אביטן כהן, הכתבת המדינית והפרשנית הפוליטית של ישראל היום. בוקר טוב.
3: אהלן חברים, בוקר טוב.
2: לפני שעלית לשידור פה במסדרונות אמרו, זאת צריכה להיות ראשת הממשלה הבאה. זאת. ככה אמרו עליי.
1: היא לא הייתה רוצה להיות.
3: לא, לא. אני חושב שאומרים לי, תעשי, תעברי וזה, אני אומרת, חסרת משוגעים אנוכי. עדיף להסתכל מהטוב. טוב. זה כוח לתקשורת.
2: וכשאת מסתכלת מהצד,
1: כן,
2: מה את רואה?
1: זה, מה, וינטר הוא פרשת השבוע?
3: וואי, לגמרי פרשת השבוע זה וינטר. הלכתי לראות את ההשקה, אמרתי, זה מפלגה ששווה ללכת לראות מה קורה אצלה ביום הזה. הם באמת עשו משהו מאוד מאוד מיוחד, זה לא היה עוד פעם רוג על אחים בורקסים ואיזה הצגה ושעה. אלא ממש כנס, בחירות של מפלגה כאילו שכבר הרבה זמן בשטח, הגיעו המון אנשים, להקה הופיעה בהתחלה ובסוף להקת שלווה המצוינת. היה שם אירוע, בקיצור, הם ניסו לדבר לטווח של בוחרים מאוד מאוד גדול, ואני חושבת שהם הצליחו, אני לא יודעת אם ראיתם את הנבחרת שהם הציגו, הם הציגו שם נבחרת, מאוד ניסו לשייך את וינטר לצד של הציונות הדתית, להגיד לו, אתה תיכנס לציונות הדתית, תיישב עם סמוטריץ' וזה, והוא מקפיד להגיד, אני של עם ישראל, גם זה שם המפלגה,
1: עמך.
3: עמך ישראל, כן. הוא אומר, אני לא מפלגתי, אני לא, סליחה, אני לא סקטוריאלי, אני לא ציונות דתית, והוא באמת הציג מפלגה מאוד מאוד מגוונת, שבשרים...
2: בואי ניתן רק את הרשימה של מי שיהיו שם. יש את יוסף חדד, נכון?
3: נכון.
2: נטלי שם טוב במגישת החדשות, יש שם עורך דין, את האלמנה של ארל...
1: ללי דרי, כן, אימא של.
3: סעדיה, זכרונו לברכה, שנפל בעזה.
1: הנני.
3: יש שם את אביב מדור הניצחון.
2: זאת אומרת, זה נראה מפלגה של פחות עסקנים, אלא הרבה יותר אנשים שעושים.
3: נכון, נקרא לזה ככה, זה אנשים שלא השתפשפו במערכת הפוליטית, ואם אתם זוכרים את הסנטימנט הציבורי שהיה פה בשבעה באוקטובר, אחרי השבעה באוקטובר, שהמון המון אנשים אמרו, זהו, 120 הולכים הביתה, ובבחירות הבאות נראה פה אנשים חדשים, וכאילו כמעט זה לא קרה, אנחנו מדברים גם במפלגות החדשות, הציבו פוליטיקאים ישנים.
2: נכון.
3: ודווקא הם פה וינטר ממש, גם כשישבו איתו פוליטיקאים מכהנים, וביקשו ממנו לשבת ביחד, אפרופו גלעד ארדן ואחרים, הוא סירב, הוא אמר, אני מגיע עם מפלגה נקייה חדשה, ואני חושבת שהוא מנסה לפנות בדיוק לסנטימנט הציבורי הזה. השאלה זה אם זה יספיק לו, כי אין מה לעשות, ההקבלה של וינטר חוזרת תמיד ל-2019, הימין החדש, אילת שקד, בנט, אז הם הרוקסטרים של הפוליטיקה הישראלית, מביאים איתם את אלונה ברקת, זוכרים?
1: כן.
3: היא נבחרת מאוד משמעותית.
1: כמה אז היו להם מנדטים?
3: מתחת לאחוז החסימה, נופלים, עם 1,400 קולות שחסרים להם. 1,400 קולות הם נזכרים כשהם יוצאים לדרך עם 10 מנדטים. זה אירוע מסוכן, אין מה לעשות. מפלגה חדשה, צפיפות מאוד מאוד גדולה באזור המרכז ימין של
1: מפלגה. זהו, דעת, אני סופר, וינטר, ארדן, אנדל וטרופר, פגלין, סמוטריץ', בן גביר, כמה, כאילו, ובואי, גם מה ההבדלים ביניכם? בואו, כאילו, תתכנסו, הרי, אתם אומרים לך, לא, יש, הרי בסוף, כשאתם תיכנסו ותהיו תחת איזושהי ממשלה, אתם בסוף תתגמשו פי מיליון יותר מאשר אם תתגמשו עכשיו כשתתחברו ביניכם. אז למה אתם לא עושים את זה עכשיו?
3: תשבו ביחד, משהו.
1: כן. אז למה אתם...
3: לא מסוגלים כרגע, זה שאלות של מקום ראשון ושני, אז נקרא לזה אגו
1: מה,
3: פוליטי.
1: מה, אגו באמת?
3: כן, הרבה אגו פוליטי, וגם כאילו איזושהי הבנה, לא יודעת, נגיד עכשיו אנחנו מדברים על מסע ומתן שיש מאחורי הקלעים בין גנץ לארדן.
1: אוקיי.
3: ארדן בתחילת הדרך שלל חיבור עם גנץ, כי הוא אומר, אני ימין אמיתי, גנץ הוא מרכז, לא ברור מה, מצביעי ימין שירצו להצביע לי לא יבואו לגנץ, אבל בסוף, הדבר הזה כן מתכנס לאיזשהו מסע ומתן עכשיו, כי הם מבינים שאין להם ברירה, שאין להם זכות קיום, זכות קיום אחד ליד השני, אלא רק ביחד. אז הם במסע ומתן, ויועז וחילי גם לא יכולים לרוץ לבד, כי הם בכל סקר שהוא בשבועות...
1: לא עוברים את אחוז החסימה.
3: לא עוברים אחוז חסימה.
2: עכשיו, השאלה היא, רגע, אני רוצה אבל להבין משהו. כשווינטר רץ ומתמודד, הוא רץ... כי הוא אומר, אני רוצה את הטיקט של כיסא ראש הממשלה, או שהוא כמו ירון זליחה, שבא ואומר, אני לא רוצה להיות ראש ממשלה, לא כלום, אני רוצה להיות לשון מוזניים, אני רוצה להיות המפלגה הקטנה הזו, שתיכנס לאוצר, זה מה שאני רוצה, וזה לא משנה לי באיזה מפלגה.
3: נכון, הוא לא מדבר על כיסא ראש הממשלה, הוא לא אומר אופר וינטר, ראשות הממשלה, הוא גם אמר במסיבת עיתונאים, שהוא רוצה ממשלת ימין רחבה, אצל נתניהו זה לא מספיק ההכרזה הזאת, כלומר, סליחה, הוא ממש חושש שווינטר ייקח את המנדטים שלו, יעביר אותם לגוש השני.
1: מי זה חושש?
3: נתניהו.
1: מה זה, עשו עליו לינץ' מטורף, הפכו אותו לאיש שמאל רדיקלי, מה לפני,
2: בתוך
1: כדי הם קוראים לו, בוא ניתן לך שריון, למה לא ביקשת שריון, האם הוא כזה איש שמאל וכזה נוראי, אז מה אתה מציע לו שריון?
3: נכון, יש פה איזשהו מסר כפול שמבלבל קצת את הצופים מהצד. נכון, נתניהו אבל מאוד לא אוהב שיש שחקן המגרש הפוליטי.
1: ברור, הוא אוהב להיות לבד.
3: שהוא לא יכול לשלוט בו. לא.
1: כן, שהוא לא יכול לשלוט בו.
3: הוא לא יכול להגיד לו, תתכנס, תשב עם סמוטריץ', בוא נסדר ביחד שבוודאות כולם יעברו את אחוז החסימה. וינטר לא בכיס של נתניהו, וזה גורם לו לחששות מאוד מאוד גדולים.
1: בואי נעבור שירית לצד שמאל של המפה.
2: מה קורה שם?
1: לפרשת השבוע שם, מה, זה מנסור עבאס עם האמירות שלו?
2: איך אתה מקשר יפה כל דבר לפרשת יאללה?
1: כן, פרשת שבוע, עד הסוף.
2: אין, את מבינה עם מי אנחנו יושבות?
3: זה נכון, זה כאילו, זה סיכום, זה פרשות מפרשה לפרשה.
1: כן.
3: כן, אני חושבת שמנסור עבאס הוא לא פרשה חדשה. הוא פשוט איזשהו, כל פעם שהוא אומר את הדברים בערבית, צריך להקשיב למה שהוא אומר בערבית. הוא לא מזגזג, הוא אומר את הדברים באופן...
1: אנחנו המטומטמים שלא יודע, יש לנו את עצמנו שהוא כאילו נחמד, ובעד ארץ ישראל ועם ישראל, ואפילו תורת ישראל, ופתאום וואו, האיש מדבר על מדינה פלסטינית ונגד מדינה יהודית. כן.
3: נכון. כאילו באמת, יש אנשים בגוש המרכז שמאל, שבטוחים שמנסור עבאס הוא ראשית צמיחת גאולתנו.
1: המשיח.
3: זה אירוע משוגע. עכשיו, הוא לא מסתיר את דעותיו, פשוט אנחנו מסרבים להקשיב להם, זה נטייה ישראלית לנסות...
1: כמו עם החמאס, שהם אמרו לנו, אנחנו רוצים להשמיד אתכם, ואנחנו אמרנו לו, הם רוצות שלום.
3: רק צריך להקשיב, ומנצור עבאס אומר השבוע דבר מאוד בעייתי, אולי הכי בעייתי עם כל הדברים ששמענו אותו אומר עד היום, זה שהוא לא מסרב לגנות את חמאס, שזה ארגון טרור, זה נשים בצד, למרות שזה אירוע חמור, הוא אומר, אני נאלץ להכיר במדינה יהודית, בתור אילוץ כדי לשבת בממשלה, כדי לשבת בכנסת, כדי להיכנס אליה. מה שנקרא, אין מה לעשות. זה חלק מכללי המשחק, חברים.
1: כן, הכריחו אותי.
3: תבינו שאני ככה רוצה, קורץ, אומר את זה בקריצה ונכנס. וזה אירוע משמעותי.
1: אם זה התלוי בי, לא הייתי מכיר במדינה יהודית. אני חושב שיש לה זכות קיום בכלל.
3: וזה אירוע משמעותי, כי מפלגות שלא...
1: וסגלוביץ' הולך לשבת עם האיש הזה.
3: נכון. לא, אבל אני אומרת, לפי חוק הבחירות, אתה לא יכול... אם אתה מפלגה שלא מכירה במדינת ישראל כמדינת העם היהודי, אתה לא יכול לרוץ לכנסת בכלל. זה אירוע סופר משמעותי כשהוא אומר את זה ככה.
1: אפשר להדיח אותו באמת? כאילו, אם מישהו אומר, אני אומר את זה רק כלפי חוץ, אני לא מתכוון לזה בכלל. אז מה, זה תופס?
3: הוא צריך להגיד את זה יותר נחרץ, כי אני בטוחה שילבינו לו את הדרך. כאילו,
2: התנו פרשנות ש...
3: כן, הוא לא נמוך. קיצור, מנצור עבאס הוא אירוע בעייתי. האירוע השני בגוש המרכז שמאל זה הבקשות החוזרות ונשנות של ליברמן מיאיר גולן פשוט להיות בשקט. ליברמן מבין שאיר גולן מחרב להם כל סיכוי להעביר מנדטים מימין לשמאל או מהמרכז ימין לגוש השינוי, וכל התבטאות כזאת של יאיר גולן בעצם מרחיקה את היכולת שלהם להגיע ל-61 ומבקש ממנו במספר הזדמנויות שונות. השבוע מפרסם את זה עמית סגל, פשוט להפסיק לדבר.
1: מה ההתבטאות האחרונה שלו?
3: יאיר גולן לא עומד בזה, מה שנקרא. תראה, השבוע הוא עוד פעם, אגב, הוא צייץ ומחק, הוא כתב על צבי סוכות, שעשה את האירוע הביזרי הזה ביהודה ושומרון, שהוא הלך לנפץ...
2: הוא הלך לנפץ אנדרטה בכפר פלסטיני.
3: כן, שזה גם זה אירוע הזה היה, אבל נגיד נשים את זה שנייה בצד, הוא צייץ, הוא החזיר את עלילת הדם מ-2023, שבגלל שהוסטו כוחות לשמור על הסוכה שלו, לא היו כוחות בשבעה באוקטובר בדרום, סוכות איים עליו שהטבע אותו, הציוץ נמחק. קיצור, האירוע הזה לא נגמר, יאיר גולן באמת קופץ לו כל הזמן, הוא לא מצליח להתגבר על זה.
1: אבל זה לא מביא לו מצביעים את המצביעים שלו, הרי זה לא מביא לו מצביעים ימנים, הוא צריך מצביע שמאל קיצוני.
3: נכון, אבל הוא גם לא יכול, אבל כל פעם שאתה אומר לליברמן, אבל אתה בסוף יושב עם יאיר גולן, אתה מבריח לליברמן את המצביעים.
2: אז זה הורס את כל הגוש, הבנת?
1: אז ליברמן צריך להגיד, אני לא יושב עם יאיר גולן, ואני לא יושב עם חרדים, ואני לא יושב עם מנסור עבאס, עם מי הוא יושב? לבד?
2: אז הוא יעמוד! אז הוא יעמוד! שירית אביטן כהן, הכתבת המדינית והפרשנית הפוליטית של ישראל, תודה רבה לך.
3: בשמחה, יום טוב.
2: ביי, יום טוב.
1: עם מי את היית יושבת, לאה?
2: אני עומדת, אתה לא רואה? טוב. מספיק אני יושבת איתך פה כל יום חמישי. די, כמה אפשר? כמה?
4: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
5: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
5: בחסות
4: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
5: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29.90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3.90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: חי חי חי, כן אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
11: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
13: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
14: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
15: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
16: מי ענק הנעליים של ישראל?
17: אליטל!
16: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
17: אליטל!
16: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
17: אליטל, אליטל, אליטל.
16: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
18: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 על 1.20, רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף מרכז הקרמיקה, המנוף 1, אמקסרה באר שבע, 086-900-200.
19: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, אמקסרה באר שבע.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
21: רדיו דרום מלווה את הנגב המערבי בדרך למחר. ביום חמישי הקרוב נעביר שידור מיוחד מלב השולחן העגול של אשכול רשויות נגב מערבי בהגשת לאה סולומון יהושע. ראשי הרשויות ומנהיגי האזור מתכנסים לשיחה פתוחה. שעה מלאה בחזון, מנהיגות ותקווה לחבל הארץ המדהים הזה. הצטרפו אלינו ביום חמישי הקרוב, 27 באוגוסט בשעה 5, רק ברדיו דרום.
2: אתה לא יכול ללחוץ על הכפתור שפותח מיקרופון, קשה לך?
1: אני לא עושה
2: כלום. לא נכון, זה לא שאתה לא עושה כלום, אתה תופר את המוח.
1: דעת מי נמצא איתנו? 146.
2: מה 146?
1: אני זוכר נכון את המספר?
22: 146.
2: מה זה 146?
1: 146 זה המספר שלו בפריימריז.
2: באמת?
1: כן.
2: אוקיי.
1: ולמה זכרתי אותו?
2: למה זכרת אותו?
1: זה הגימטריה של השם שלי.
2: לא, אני יושבת פה עם הבבא בובה, זה לא להאמין.
1: סתם, אני לא מקדש גימטריות, אני בדיוק ההפך, אני אנטי.
2: סתם מתפלק לי.
1: אנטי בבא בובות, אבל במקרה, זה פשוט נצרב לי כזה, 146, זכרתי אלמוג כהן. בוא נע, תשמע, שיחקת אותה בפריימריז, אני חייב להגיד לך, לא הייתה לי הזדמנות לדבר איתך מאז, אבל האמת היא, לא האמנתי ש... כאילו... אתה יודע, לפני כן וזה, אמרתי, תשמע, איש נטע זר, לא היה לפני כן בליכוד, וזה סוג של ליכודיאדה, ושם, אתה יודע, וקליקות, ועניינים, ו...
2: ונקניקיות, זוכר פעם?
1: כן, וכל הכזה שלהם, והוא פשוט מגיע להם עוד מעוצמה יהודית לפני כן. בסדר, אמנם קיבל סרטון מראש ממשלה, וזה, וחיבוק, אבל... בואו, לא יודע, תשמע, נכנסת שם, איך עשית את זה, מה עשות?
22: אין לי הסבר לזה, פשוט עבודה קשה.
1: עזוב, נו, באמת עכשיו.
22: באמת, באמת.
2: אתה לא מאמין לו שהוא עובד קשה?
22: כי זה 3 ימים.
1: כל פעם שמתקשרים אליו הוא ישן, מה עבודה קשה? אלמוג, אתה בבוקר הרבה פעמים לא עונה לנו.
22: לא, אם אני ישן, אין דבר כזה. אולי אם כן, יש שם שעה 3:30, 4. אז זה קשה לי.
2: אמנון, כשאתה נוחר, הוא ער. אפור, יש גם אנשופים, כן.
1: אני מאיר את הציפורים. ביחד עם אלמוג.
2: הציפורים עוד נוחרות על העצים כשאתם...
1: תגיד לי, אלמוג, אני שמעתי השבוע את, גם אתה שמעת את מנסור אבס, והאמת היא, תשמע, אותי הוא לא הפתיע בכלל.
2: כן, לא מפתיע.
1: זאת משנתו, כאילו, אתה יודע, אולי אנחנו פשוט...
22: לא, הוא כן מפתיע.
1: מה הפתיע אותך?
22: הוא הרי מנסור אבס משתמש בתקיע, בהונאה, בצורה שהוא שדרג אותה ב-100 רמות. עכשיו, יש לו לפעמים פלינצ'ים כאלה בריחות, אבל הוא בדרך כלל מקפיד על לשונו, הוא שם לב לכל מילה שהוא מוציא מהפה, הוא שוקל אותה 100 פעמים.
2: אז אתה רוצה להגיד שגם הדברים האלה שהוא אמר היו שקולים ומכוונים, זה לא שהתפלק לו, לא קפץ לו ארנב?
22: אני חושב שדווקא בדיוק ההפך, כן, קפץ לו ארנב, זה מה שאני חושב. הקוף, מה שנקרא, קפץ, והאמת יצא החוצה, האמת שהוא ג'יהאדיסט מלא מלא, תומך טרור מהזן הגרוע ביותר, שאומר שהוא מכיר במדינה יהודית רק כדי שלא להיפסל בבגץ. עכשיו,
1: איך בגץ יקנה דבר כזה? כאילו, אם יש לך הוכחות שהאיש, דרך אגב, שמענו, אני לא זוכר אם זה אתה או מי אמר, שיש הוכחות שהוא העביר כספים לחמאס בזמן המלחמה, מה, אז דברים כאלה, תבוא, תציג אותם לבגץ, נגמר, אתה יודע, המשחק נגמר. אם יש לכם באמת הוכחות כאלה.
22: בגץ מורכב, בגץ לא יפסול אותו לעולם.
1: למה לא יפסול אותו לעולם? אם אתה מביא הוכחות שהוא העביר כספים לחמאס בזמן מלחמה, הוא לא יפסול אותו?
22: הוא עשה את זה דרך עמותות, אגב לא אני אמרתי את זה, זה תחקיר שיצא בערוץ 14. Okay. הוא עשה את זה דרך עמותות, דרך קצת שלישי וכו'. אבל זאת לא הנקודה, הנקודה כאן היא אחרת.
2: אלמוג, אלמוג, אתה אומר לי תחקיר בערוץ 14, אני חייבת לשים באותה נשימה, שגם התחקיר שהוא פגש את הפצרית, וזה לא הייתה הפצרית, תהלתי בכלב שלה.
1: נו, באמת, אני רוצה שנגיד לכם תחקירים בחדשות 12 ו-13 שם פח השפעה, נו, באמת.
2: גם אותם הייתי לוקחת בערבון מוגבל, לא מאמינה לאף ערוץ.
22: אז אני רוצה לומר כאן משהו, בסוף עיתונאי התחקיר עם אישי פרידמן הוא מקצוען מלא מלא. מלא מלא, פה אין שאלה בכלל. וכאשר הוא מציג מידע עובדתי, לא, זאת אומרת, הוא לא מציג דעות, הוא מציג עובדות. ועכשיו, אתמול קיבלנו את מנסור עבאס, בתצוגת תכלית מדהימה בעיניי. הוא אמר לכל עם ישראל, חבר'ה, אני משחק את המשחק. הוא אמר, אני משחק את המשחק, ובפוסט שהוא הוציא בערבית, הוא רשם שם בפירוש, הוא רשם. אני עושה את זה כדי להיכנס למנגנונים המיניסטריאליים הבכירים ביותר במדינת ישראל. עכשיו, האיש הזה, שבתחילת שבוע אמר שיש את מדינת פלסטין וכדאי שישראל תכיר בה. ואתמול הוא אמר, הוא כתב, סליחה, הוא כתב שהוא מכיר מדינה יהודית כי רק כדי שלא יפסלו אותו בבגץ. אז אם זה הולך כמו תומך טרור, ועושה קולות של תומך טרור, זה תומך טרור.
1: ומה אתם מתכוונים לעשות עם זה? ויתרתם על המאבק בבגץ, או שאתם בכל זאת אומרים, תשמע, נבוא לבגץ, נציג לו את הדברים שמסור אבא סומר עצמו, אני תומך במדינה יהודית רק בשביל, אמרתי את זה רק כדי שלא יפסלו אותי, ותציגו לו את ההוכחות שיש לכם מאותו תחקירן של ערוץ 14,

0: 28 אצבעות, שימו לב, 88 אצבעות, זה חוצה מגזרים, חוצה ימין ושמאל, קואליציה אופוזיציה. האם היה להם תעזות פנים לדון בזה? כן, היה להם. אז מה? אז אני צריך להאמין בהם? ברור שאני לא מאמין בהם. בראשות בגץ עומד עבריין בנייה, מושחת, שהוא פרוגרסיבי, מאזן לנחות והגרוע ביותר. אני לא סומך עליו. אז כן, הוגשו עתירות שלא מטעמי כמובן. אבל אני אומר לכם ספוילר, בגץ לא יפסול את מנסור עבאס.
1: טוב, בוא נדבר רגע על מה שקורה.
0: מיכאל בנארי. מיכאל בנארי.
1: אותו פסלו.
0: שהפריע על השביעי לאוקטובר.
1: כן. בוא נדבר רגע על מה שקורה בצד ימין. כמה וינטר מלחיץ אותך?
0: וינטר לא מלחיץ אותי בכלל. אני חושב שהוא איש ראוי ומצביע דגול, אבל בסופו של דבר כאשר אנחנו משחקים כאן משחק שהוא משחק גושי, וכשיש לנו אדם כמו מנסור עבאס שמתחמם על הקווים, ואתה יודע שהאידיאולוגיה שלו זה אידיאולוגיה חמאסית מלא מלא, אז צריך פה אחריות, או שתתאחד, או שתפסיק לרוץ.
1: אבל אתה יודע, דווקא יגידו לך, דווקא בגלל שיש לי מנסור עבאסים כאלה, ודווקא בגלל שיש לי כאלה מפלגות שמתחפשות לימין, אבל הן בעצם שמאל, ודווקא בגלל שהליכוד, אתה יודע, עם כל הכבוד לליכוד, הליכוד הוא לא כולו אלמוג כהן. הליכוד הוא גם כאלה שנשאו את נאום בר אילן, הליכוד יש בהם גם כאלה שתמכו בהתנתקות, והיו מדבררים שלה. הליכוד, בוא, זה לא הימין הגדול והזה. אז אולי דווקא בשביל זה צריך אנשים כמו אופר וינטר, וכמו בן גביר, וכאלה שהם ימין, ושהם בחיים לא ימכרו אותך, בעבור שום נזיד עדשים.
0: תשמעו, יש לי הרגל מגונה לומר את האמת, והאמת היא שבסופו של דבר, מהשביעי לאוקטובר, עם ישראל עבר שינוי מאוד משמעותי. זאת אומרת שזה בא לידי ביטוי בעמדות מאוד, מאוד קוהרנטיות, מאוד ברורות, מאוד מציאות, מאוד לא מתנצלות, שזה חל גם בוודאי על, על, על חלק נכבד, אם לא על כל חברי מפלגת הליכוד, ואני חושב שבסוף המשחק פה הוא משחק של מספרים. משחק פה הוא רק מספרים, אין פה רגש, יש פה מספרים, מתמטיקה מאוד פשוטה. האם אופר וינטר עובר את אחוז החסימה, כרגע לפי כל הסקרים והמחקרים, לא עובר את אחוז החסימה. כאשר הוא לא עובר את אחוז החסימה, לא רק שהוא בעצמו נופל, אלא הוא מפיל איתו גם את סמוטריץ'. כאשר זה מתבטא בין 7-8 מנדטים. 7-8 מנדטים.
1: רגע, אופר וינטר לפי הסקרים כן עובר את אחוז החסימה, על מה אתה מדבר? הוא מקבל בין 6...
0: בשלושה סקרים הוא לא עובר, לא?
1: בשלושה... טוב, נו, בסדר.
2: אלמוג, כולנו פה באולפן יודעים שאתה פשוט צריך למצוא את הסקר הנכון.
1: כן.
2: כל סקר הוא גם שקר. היום אנחנו קטני אמונה לחלוטין. אבל אני רוצה לדבר איתך על עובדה, אוקיי?
0: כן.
1: מה?
2: אתמול, איזה, אתמול שהיית בחתונה?
0: אתמול הייתי בחתונה של גיבור ישראל, כן.
2: כן, סגן אלוף אקרם אלקרנאווי, הוא נפצע בחרבות ברזל, ספר קצת.
1: איפה הייתה החתונה?
0: אנחנו עושים פה פרסומת, אז באולמי אגמים הם צועים. אבל אתה הרמת לי לבולה, אני פשוט...
1: כן, טוב, נו, בסדר, שיהנו.
0: כן, הכרתי את אקרם למעשה כאשר יום אחרי שהוא נפצע, הגעתי אליו לסורוקה, עם הצוות המדהים שם שטיפל בו, והכרתי איש ציוני, פטריוט, אוהב ישראל, מפקד אדיר, אמיץ, בצורה בלתי רגילה, הוא לחם בשביל אוקטובר, ונפצע בחרבות ברזל, בהתקלות עצמה, הוא תוך כדי פציעה, תפעל את האירוע ולחם, והציל חיילת מחטיפה,
1: מאיפה
0: הוא? אתמול הוא התחתן, מרעת, אתמול הוא התחתן, הזמין אותי, והרגשתי גאווה אדירה להגיע לשם, כי אני חושב שקודם כל מעבר לאומץ האישי ולפטריוטיזם ולאיכות של האיש הזה, הוא גם מייצג את כל מה שחשוב ויפה בעיניי בנגב, שזה העדה הבדואית הלוחמת, האוהבת ישראל הציונית הפטריוטית.
1: יפה.
0: וזה כיף, ממש, באמת התרגשתי לראות, כי פעם האחרונה שראיתי אותו הוא היה ממש מרוסק. ואתמול הוא היה נראה כל כך טוב וכל כך שמח, ועטוב במשפחה והחברים.
1: איזה יופי.
0: היה באמת באמת מרגש. ממש.
2: איזה כיף שאפשר לדבר גם על דברים כאלה.
1: כן, אני רוצה להספיק עם אלמוג עוד נקודה אחרת. אתה יודע, אתה הזכרת את הנגב. ציקלג, אתה יודע, עלה על סדר יומנו, זה בעקבות השביתה שהייתה, וכל... אתה יודע, אלמוג, אבל אנחנו צריכים בקצב שזה...

0: גם מתרחב והצורך שיש, אתה יודע, אמר לנו השבוע איזה מומחה,
1: כלכלן,
0: כן, אני גם ברור, אנחנו מדינה שבה, נגיד בארצות הברית יש לא יודע כמה, 200 מיליון איש, 100 מיליון, רק 50% טסים. פה נגיד יש 9-10 מיליון איש, כל ה-10 מיליון טסים. זאת אומרת, זה צרות של העשירים, אנחנו צריכים שדה, יותר משדה תעופה אחד. קפריסין, שזה חתיכת פאקינג אי מטומטם עם לא יודע כמה, 2 מיליון, מיליון.
1: למה
0: יש להם
1: לא
0: שני שדות תעופה בינלאומיים. מדינת ישראל, 9 מיליון, יש לנו שדה תעופה אחד שמתפוצץ עוד שנייה, וכשהולכים להקים עוד אחד, זה מציעים את הציקלג הזה, סליחה שאני אומר, אבל בסוף זה יהיה שדה תעופה לדרדלה, לא, לא, לא בינלאומי רציני כמו שצריך.
2: לא, לא, חברים, אני רוצה להסביר.
0: מה לא, לא?
2: חשוב לדבר על זה. לא, זה לא נכון. אני רוצה להסביר. בסוף, שדה התעופה בציקלג, ראשית המכרזים, המכרזים ב-PPP, יוצאים בשנת 2028, תחילתה של שנת 2028, זה אחד, שתיים. שדה התעופה בציקלג לא אמור לתת מענה לטיסות, מה שנקרא, רחוקות מאוד, מזרח רחוק וכו'. לא. הוא אמור לשאוב, למעשה, בין 40-60% מהעבודה של נדבג, להעביר את זה לאזור בית קמה.
1: זאת אומרת, כל הטיסות לאיי יוון, בולגריה, מזרח אירופה, זה יהיה מפה.
2: כל הטיסות הבינוניות והטיסות הקצרות יהיו מכאן. אוקיי? ברובן. עכשיו, זה חשוב להבין, מדובר במיליוני נוסעים בשנה. זה לא הולך להיות דרדלה. זה הולך להיות שדה עצום עם חיבור של הרכבת. אני גם עמדתי על כך שהרכבת תחובר עוד בתחילת הפרויקט. זאת אומרת שכשהסרט נגזר, אפשר כבר להגיע לשם ברכבת, מחלף שיעלה משש לכיוון השדה.
0: גם לא מארגנים רכבת לרמון לתפעל את השדה המת הזה, הפיל הלבן הזה.
2: אתם מכירים אותי, אני לא יכול לחפזר הבטחות שאין לי.
0: כן, את השדה שלא יקרו.
2: לא, זה לא אני, אני לא הייתי מעורב בפרויקט הזה, לא הייתי בפוליטיקה כשהיה בפרויקט הזה, לא יודע.
0: אוקיי, אז אנחנו נחכה.
2: רכבת מהירה זה כמו קבוצת כדורגל בלי כדורגלנים.
1: צריך גם לדאוג בשדה הזה שהפעם הבאה.
0: סגן שר במשרד, ראש הממשלה.
1: אבל.
0: נגמר לנו הזמן, מה לעשות? שנייה יורים בנו.
1: שוועד העובדים יהיה נפרד, שלא יחליטו בלוד על שביתה, ואז...
2: שמה כבר בחקיקה, יש בעצם...
1: גוף נפרד.
2: בין חברה פרטית, כן? היא מכרז מסודר, וחברה פרטית יכולה לגשת.
0: טוב.
1: אלמוג כהן, תודה רבה לך. חדש לנגב.
2: בחזרה, חיבוק גדול.
0: יום טוב. תפגיש ביניכם איזשהו יום.
1: נכון, הוא צריך לבוא לפה עם נגב. הוא לא יכול לבוא לפה כל פעם לבד. נגב, צריך
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח. והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
6: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
7: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
9: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם, 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה, מתחילה בקרפור.
10: קרפור.
11: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
12: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה.
13: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507.
14: לאומית, קודם כל את.
15: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
16: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
17: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
18: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
19: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
20: איך מכשירים אנשי הייטק ונשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
21: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
22: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
23: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
24: רדיו דרום. דיווח התנועה בחסות.
0: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
1: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
10: בחסות
0: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
1: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
24: שבנו 45 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, פעם ש...
25: היית רוצה לקלל מישהו, היית אומרת לו, לך לעזה.
24: נכון.
25: היום זה...
24: אז אני רוצה להגיד לך שבצבא שירתתי בעזה, בתוך עזה, בכלא חוף שם. כלא חוף, זה היה בתקופת האינטיפאדה, אבנים היו נזרקים עלינו, שיא האקשן.
25: נחמד, כן.
24: ומאז שיצאנו משם, לא ביקרתי, לא הייתי, ונורא נורא נורא בא לי לבקר שם, ויש מישהו שעשה את זה, אולי הוא גם הסכים לקחת אותי. איתמר רביבו, ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, בוקר טוב.
26: שלום, בוקר טוב.
24: איך היה?
26: היה חשוב לראות פעילות מאוד מאוד חשובה ומשמעותית של צהל.
25: מה ראית שם? בוא תספר לנו.
24: היה עינינו.
25: כן, תהיה העיניים שלנו.
26: נתחיל מזה שכשאנחנו נמצאים ככה בתוך היישובים ונמצאים אפילו על הגדר, אז אתה פחות רואה את הפעילות, אתם פחות רואים את הפעילות העצימה של צהל, או פחות נוכחות על הגדר, אבל כשאתה נמצא בפנים, אתה בתוך השטח, אתה רואה ואתם רואים פעילות מאוד מאוד משמעותית.
25: מה זה פעילות משמעותית? מה אתה רואה?
26: יש שורה של מוצבים שפרוסים בעצם מוצבים גדולים ומשמעותיים, שפרוסים בעצם לאורך כל הקו הצהוב, בתוך שטח הרצועה, כמו המוצבים שהיינו רגילים לראות פעם ממש על הגדר, עכשיו הם ממש נמצאים בתוך שטח הרצועה, בחלק מהמקומות 4 קילומטר פנימה, 5 קילומטר פנימה, בכל מקום זה משתנה.
25: מה זה מוצבים? זה פשוט בטונדות כאלה שחיילים עומדים בהם עם נשקים וסוג של מה? מאבטחים שלא מחבלים לא יעברו מצד לצד? זה האירוע.
26: זה לא בטונדות, זה ממש ממש מוצב, ממש מוצב, שטח מאוד מאוד גדול, שבתוכו נמצאים הכוחות, שמתוכו בעצם מבוצעות פעולות ההגנה, וגם פעולות התקפה שיוצאים משם החוצה, ואני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב, שגם פעולות ההגנה וגם פעולות ההתקפה בעצם נעשות מתוך השטח, בטח ובטח אחרי מה שחווינו, ובטח אחרי שאנחנו מבינים שאף אחד מהם... לא זונח את כוונותיו ועדיין רוצים להשמיד אותנו, ולכן אנחנו צריכים להיות נוכחים בתוך השטח ולפעול משם.
24: וכשאתה יוצא משם בסוף הסיור אתה מרגיש יותר בטוח, שמור, מוגן? זה מניח את דעתך מה שנעשה שם?
26: נראה לי שאחרי מה שעברנו שום דבר לא מניח את דעתנו, אבל אתה יוצא יותר בקי בפרטים ומכיר את הפרטים ורואה את מה שמתרחש.
25: אתה בטוח אבל שאתה יותר בקי בפרטים, כי הרי בוא, מי לוקח אותך לסיור שם? הצבא. והצבא לוקח אותך לסיור כי תושבים באים ומתלוננים שאנחנו מכניסים אוכל לחמאס, וחמאס מתחזק ומתחמש ומגייס מחבלים, שאגב כל העובדות האלה נכונות, את זה הצבא לא יכול להכחיש, כן? כי זה גם מה שקורה שם. ויש עפיפונים, ויש להם כבר רחפני סי, וכמו שאמר לנו כאן תת-אלוף אורן סלומון, שהוא כבר בזמן המלחמה, חמאס החזיק בכאלה. ואז הצבא אומר, רגע, רגע, בואו נרגיע, איך נרגיע? ניקח את הראשי רשויות, נשים עליהם אפוד, נלביש להם כסדה, ניקח אותם לסיור, אנחנו נדריך אותם, אנחנו אלה שניקח אותם, ונראה להם את מה שאנחנו רוצים שהם יראו, וככה תנוח דעתם, והם ירגעו, והם ירגיעו את התושבים, וככה נרדים את העסק.
26: אז אני אמרתי שאני לא נחה דעתי, ואני לא יותר שקט. אמר, עובדתית, אני כאילו הכרתי דברים יותר ממה שהכרתי קודם, זה לא אומר שאני יותר שקט. אני, זה שיש שם אויב שחפץ, עדיין חפץ, וכנראה שזה יהיה לנצח, חפץ בהשמדתנו ופועל בשביל שדבר הזה יקרה, זה עובדה וזה נתון. מה שאני אומר זה שנכנסנו, וראינו יותר, אגב, התרשמתי מאוד מהלוחמים שנמצאים שם, אנשי מילואים שנמצאים ועושים למעלה מ-400 ימי מילואים כבר בסבב חמישי, והנכונות שלהם ומזה שמבינים את החשיבות של המשימה. תראה, שקט אני לא יכול להיות, אסור לנו להיות שקטים, כי אנחנו יודעים מה קורה שם, ולכן אני חושב שהמסר המרכזי מבחינתנו זה החשיבות בהמשך השהות של צה"ל, שכוחות הביטחון בתוך השטח, ושאסור, גם אם יש לחצים כאלה ואחרים, אסור בשום אופן לסגת מהשטח הזה לקו הגבול. אני חושב שחטפנו פה מכה קשה ומכה אנושה.
25: אבל הציגו לכם, איתמר, למשל, סתם בסיור הזה בעזה, ישב איתכם, לא יודע, אולי אלוף פיקוד הרום, ואמר לך, איתמר, ומי עוד היה שם? תמיר, אלון דודי. אתם תקשיבו, חבר'ה, הנה, אתם רואים? זאת התוכנית שלנו, לפרק את החמאס, לפרק לו את הצורה, או שהם באו רק, אתה יודע, הראו לכם את המוצבים, הראו לכם את החיילים, הראו לכם את הפריסה.
24: מה עשינו עד פה?
25: לא, הראו את הפריסה, כי הרי, אני אומר, למה זה טריקי? הרי סיור כזה, להראות לי את כוחות צהל, יכולים לעשות לי גם בשישה באוקטובר, לקחת אותי לאוגדה, לקחת אותי לכל מיני מקומות, ולהגיד לי, הנה, אתה רואה, פה יש טנקים, ופה יש לנו מודיעין, ופה יש זה, והייתי נורא מתרשם. אבל אז היה מגיע 7 באוקטובר. את זה אתה לא רואה, את זה אף אחד לא יראה לך, את זה אף אחד לא ידבר איתך.
26: אני לא חושב שאנחנו לא חושב, בטח לא אחרי מה שחווינו, חוו התושבים והיישובים שלנו, אני לא חושב שאנחנו מגיעים באיזשהו מקום שמישהו בא, באיזשהו מקום שמישהו בא להרשים אותנו, כן, במקום של הרבה פעמים שואלים אותנו התושבים, איפה הכוחות שנמצאים בשטח, אנחנו פחות רואים את הכוחות שנמצאים על הגדר.
25: למה הצבא עשה את זה? למה הצבא עשה את הסיור הזה?
26: אני חושב, כדי, בסוף תראה, אנחנו גורמי, אנחנו אלה של הצינור שבעצם נמצאים בין הצבא לבין התושבים, ואני חושב שהוא עשה שאנחנו נראה.
24: זו פעם ראשונה אגב שהוא עושה סיור כזה?
26: לא. לא. היו עוד פעמים כאלה בעבר.
24: ודברים השתנו? מאיך שאתה ראית את ה... זאת אומרת, אם אתה עושה השוואה בין הסיורים הקודמים לבין הסיור הזה?
26: Yeah, אני חושב שסוגי, קודם כל אני חושב שהפריסה, זה לא שהכוחות פשוט יושבים בפנים. עוד פעם, ואני לא שקט, ואני לא רגוע, ואני חושב שמפה דווקא נובעת החשיבות של הסיור הזה. ראיתי פריסה מאוד מאוד רחבה ומשמעותית בתוך השטח. עוד פעם, זה מוצבים, כמו שאנחנו מכירים, שהיו פעם מחוץ לככה, בתוך גבולות, בתוך שטחי מדינת ישראל, היום נמצאים בתוך השטח. אגב, אני חושב שגם מעבר לעניין הביטחוני, יש פה אמירה שהיא מאוד מאוד חשובה, לפחות בעיניי, שאחרי, בטח אחרי מה שחווינו, שיש פה תג, שהוא תג מחיר מאוד משמעותי, של א', שנמצאים בתוך השטח, ב', שאם מישהו חפץ, לאים, כאשר מישהו חפץ בהשמדתנו, יש איזה תג מחיר שזה שטח, כי אנחנו מבינים שמה שכואב להם באמת זה לא שהם חסלים להם עוד כמה מחבלים, אלא שגובים תג מחיר של שטח, וכרגע נמצאים בתוך השטח, ואני בטוח שלפי לפחות ההתרשמות שלנו שזה, הדבר הזה כמובן שהוא מפריע, אבל זה לא גורם להם בעצם לחדול מהכוונה שלהם, ואני חושב שהמסר המשמעותי מבחינתנו, זה, שאני הייתי רוצה להעביר אותו מכאן והלאה, זה החשיבות, למרות הלחצים שקיימים, אנחנו מכירים אותם, שבהימצאות של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון בתוך השטח, גם למשימות הגנה וגם למשימות התקפה. אנחנו עדים למה שקורה, גם לעפיפונים, גם לאיומי הרחפנים, וכמובן לאיומים נוספים, ואני חושב שהיכולת, לפחות לנסות, לטרפד אותה מתוך השטח היא הרבה יותר חשובה, מאשר הגנה מתוך היישובים ומתוך גבולות מדינת ישראל.
25: כן, אני הייתי רוצה גם שבסיור כזה לא יראו לי רק את הפריסה של צהל, גם יראו לי את הפריסה של חמאס, כמה מנהרות וכמה מחבלים, ושצהל ויגידו במקום כל הזמן להתמקד, אנחנו שולטים ב-60% מהשטח, להגיד 70%, להגיד אנחנו שולטים רק ב-10% מהאוכלוסייה.
24: אתה מרשה לי להגדיל ולומר מה, כן, אני הייתי רוצה לראות שאף אחד
25: שהם לא יהיו שם פשוט.
24: שאנו לא יהיו קיימים שם.
25: איתמר רביבו, ראש מועצת מועצה אזורית חוף אשקלון, תודה איתמר שדיברת איתנו.
24: תודה איתמר.
26: תודה לכם.
25: תודה לך, לאה סולומון.
24: גם כן ברור, גם כן ברור.
25: כן, לך, לך.
24: כן, אנחנו סיימנו כאן את חלקנו.
25: גמגמתי מספיק.
24: תודה רבה לכם ולכן שבחרתם. ביחס למשה
25: רבנו, איך אני? בסדר?
24: טעון שיפור, אבל בסדר. גמגם יותר זה.
25: אגב, אני הייתי, לא יודע אם הייתי יושב שם במעמד הזה, אם הייתי מבין כאילו, אתה צריך לחזור, אני יש לי בעיה, לא מבין ישר, צריך לחזור, אבל
24: אם חוזרים... וגם לא מבין עקום, זה בסדר.
25: כן, אם חוזרים יותר מדי, אני דיסלקט, אז זה מעצבן אותי.
24: אז אמרתי לך, משה, אני מקווה שהיו התאמות בתקופת התנ"ך, תוספת זמן, כל מיני...
25: הגדלה, פונטים.
24: כן. זהו, תודה לכם ולכן שבחרתם להיות איתנו, תודה ליערה אבדו על העריכה, איציק יעקובוב, תחקירים והפקה, אורנה שטיפיר, טכנאי השידור, ממני לאה סולומון יושור, מאמנון סופר, תודה רבה, שימרו על עצמכם, ותודה לכוחות הביטחון, שבזכותם אנחנו עם חופשי בארצנו, ועכשיו אמנון הגיע רגע השיא של השבוע, הקפה, יאללה, לך תעשה.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
6: דקל קמילה.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו ג'קו.
8: הנה אחד.
27: מי עוד אחד?
8: יא, עוד אחד.
28: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
29: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90.
30: זאת הדרך של יוחננוב.
31: כפוף לתנאי המבצע.
32: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
33: משען באר שבע זה הבית שלי.
34: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
35: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
32: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
36: דיור מוגן, זה משען.
32: כפוף לתקנון.
37: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
38: אלדן, נותנים את הנשמה.
37: כפוף לתקנון.
39: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
40: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
41: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
42: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין, זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
43: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר. ברדיו דרום, ישראל היום ובערוץ 24. בחסות.
44: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
45: כוכבי 9699.
46: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
47: ומרכז אהוד.
43: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
0: רוצים לשמוע עוד על טבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
1: תקליק כבר.
2: שנייה, שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
4: בחסות
9: עכשיו בעלם קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
10: תורידו את אפליקציית היום, כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
11: שלום רב, שעה 9 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. המתיחות בין ישראל לבריטניה גוברת. ישראל שוקלת לגרש נציגים בריטים ממרכז התאום האמריקני שהוקם בקריית גת לצורך פיקוח על ההסכם ברצועת עזה, כך דווח בפייננשל טיימס מפי גורמים המאורים בפרטים. לפי חלקם של הגורמים נשקלו צעדים דומים גם נגד נציגים מאיטליה ומגרמניה. בעיתון הבריטי צוין כי הדבר משקף את ההידרדרות ביחסים בין ישראל לבעלות בריתה באירופה. בשבוע שעבר פרסמו בריטניה, גרמניה ואיטליה לצד כמעט 20 מדינות נוספות מכתב משותף שבו מתחו ביקורת על תוכנית ישראל לקדם מכרזים לבנייה בפרויקט E1 באזור ירושלים. נזכיר כי השבוע סולקו מהמפקדה נציגים של הולנד ועוד קודם לכן גם נציגים של ספרד. אסון השיטפונות בנפאל. כ-168 בני אדם נהרגו ויותר מ-1,000 עדיין מוגדרים נעדרים או מנותקי קשר. כך דיווחה הבוקר סוכנות הידיעות רויטרס. צוותי החילוץ חידשו את מאמצי החיפושים באוויר ועל הקרקע עם אור ראשון, אך הכבישים הרוסים, תשתיות התקשורת שנותקו ושכבות בוץ עבות מקשים על ההגעה ליישובים שנפגעו. מומחי אקלים מהמרכז הבינלאומי המשולב לפיתוח הרים שבסיסו בקטמנדו אמרו כי מפולת שנוצרה מקרחון היא זו שככל הנראה גרמה לשיטפונות הבזק. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ בר שפר. רוכב אופנוע בן 45 נפצע באורח קשה במהלך רכיבה בכביש 4 סמוך לאשקלון. הוא פונה לבית החולים ברזילי בעיר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. עוברים לכלכלה עם העדכונים על המסחר במטח, כתב היום ניצן כהן.
12: הדולר נסחר הבוקר ביציבות ברמה של 2.97 שקלים. המסחר בבורסה ייפתח כשפערי הארביטראז' חיוביים בשיעור של 0.3%, מה שיתמוך בתחילת המסחר הבוקר. הלילה פרסמה אנווידיה דוחות כספיים טובים והעלתה תחזיות לרבעון הנוכחי, מה שבאופן תיאורטי אמור להשפיע באופן חיובי על המסחר בבורסות ברחבי העולם.
11: ולידיעת תושבי חיפה והסביבה, משרד הבריאות הודיע לפני זמן קצר על הסרת אזהרת הרחצה בחוף קריית חיים. עם זאת, אזהרת הרחצה בחוף בת גלים בחיפה תקפה עד להודעה חדשה בעקבות תוצאות דיגום חריגות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
15: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
16: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: היום היא חם מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ עם לחות גבוהה במישור החוף. מחר תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, אך השינוי הדרמטי יגיע בשבת בלילה עם התפשטות עננות, ממטרים וסופות רעמים.
14: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
15: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
16: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: בחסות?
5: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

בוקר אור, חמישי שמח, מאזינות ומאזינים. תודה רבה שהצטרפתם אלינו אל מגזין הבוקר של רדיו דרום. התדרים הם 95.8 ו-97 FM, כמעט 5 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, ומקווים שעובר לכם בוקר נעים ורגוע, ושאתם נוסעים בזהירות. אנחנו נלווה אתכם פה בשעה הקרובה, יש לנו לא מעט עניינים לדבר עליהם, בין אם זה מה שקורה ברצועת עזה. אתמול דיברנו עם אורן סולומון, קצת מהצד הביטחוני אסטרטגי של האירוע. דל סבא כתב את הדרום של ה-24 ניוס, תביא לנו את קולות התושבים בעוטף, שמרגישים שוב, אנחנו חוזרים קצת לקונספציה, קצת הרבה לקונספציה של השישי באוקטובר. אליה יוסיאני יהיה איתנו, אומרים שמוצ'דבה כבר לא איתנו. בוא נראה אם זה נכון, נבין מה קורה. נבן חננלי, ראש דסק החוץ ורויאלס בפנאי פלוס, וגם נספר לכם על מרוץ הלילה של באר שבע, לייטרן, המרוץ העשירי, כן, המרוץ העשירי שקורה בעיר הנפלאה הזאת שאנחנו אוהבים כל כך, אז הכל בהמשך. הטכנאי של אורן השטיפקר, מפיקו איציק יעקובוב, על העריכה ליוחן אסרף ואינבל בן עמי, על הדיגיטל סטיף פרידמן ולעד בובלי, אני רותם שרון. אנחנו בכל פלטפורמות, חפשו אותנו פייסבוק, אינסטגרם, באפליקציה, בתא האינטרנט שלנו גם, ויש לנו מוזיקה טובה, אז מגזין, קדימה.

0: טוב, מה קורה? מה קורה באיראן, אם זה שמועה או מציאות, כבר תקופה ארוכה שמוצ'תבה חמינאי נעלם מעין הציבור, כן? באיראן מעריכים כי הוא מת או נמצא באיזשהו מוות מוחי, אם זאת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתייחס הלילה לנושא ומבהיר, הוא לא מת אבל נפגע קשה מאוד בצידו השמאלי וקצת גם לא הגיע לאיראן על הדרך, כי למה לא? אז איתנו אליהו סיאן, בוגר 8200, זוכה פרס ביטחון ישראל ומנכ"ל תנועת מולדת יהודית. אליהו, מה קורה?
1: בוקר טוב.
0: מצד אחד מלא שמועות, חרושת שמועות מה שנקרא, מצד שני הכחשות. למה משטר כל כך חזק, על אמת חזק, כמו שראינו, לבינתיים, ואני סובל שאני מחמיא להם, מתאמץ במשך חודשים להסתיר את המצב האמיתי שלו במקום לנסות לשדר יציבות?
1: אחד, אם מוצ'תבה היה נהרג, נפטר, לא היה איתנו.
0: נו.
1: בסבירות קבועה מאוד, מדינת ישראל, ארצות הברית, היו מפרסמים את הדבר הזה באופן רשמי.
0: כן, לא, כלומר, אולי לא בחודש הראשון, אבל עברה כבר איזה חצי שנה כמעט, או פחות.
1: נכון. כן. מוסיף לאירוע גם עצם העובדה שלא מזמן גם בנימין נתניהו אמר במפורשות שהוא חי. לכן שמועות שנשענים עליו מפיו של דוברי פורסית, אופוזיציה בתוך איראן, מחוץ לאיראן,
0: כן.
1: זה אירוע אחר שלא בהכרח אפשר לסמוך עליהם. ועכשיו לשאלו שלך, כי המשטר, אם יבוא יגיד שהוא חי והוא טוען את זה, עכשיו יבוא ידרשו ממנו, אז למה הוא לא נועם לעם? למה הוא לא מופיע עליו?
0: נכון.
1: והם אומרים באופן מפורש, כי הם מפחדים שמדינת ישראל לשאר ארצות הברית יחסלו אותו.
0: אתה חושב למה? אתה חושב שישראל וארצות הברית לא יודעים איפה הוא?
1: אחד, בסבירות קבועה מאוד יודעים.
0: יודעים, כלומר יודעים אם הוא נמצא בעיר הזו או בעיר הזו.
1: לא יודע ברמות כאלה, אבל כפי שידעו את חמנאי, אני מתאר לעצמי גם יודעים אותו.
0: אוקיי.
1: הוא 500 קבועה. בחירי משמרות המהפכה, באיזה קומה ואיזה חדר שינה ובאיזה
0: נכון.
1: בית. אז אני מתאר לעצמי גם אותו יודעים, זה לא מקרה חריג.
0: לא, אבל אני גם טועה, אליהו, תגיד לי, כשטראמפ בא ואומר, הוא מפרט את הפציעה של חמינאי, ממש בפירוט מסקרן, אז שוב פותח ככה את הקלפים, איך זה משפיע על מוקדי הכוח באיראן, משמרות המהפכה מול הדרך הפוליטי, כבר אמרת פה כמה פעמים. אין דרך פוליטי באיראן, זה קשקוש. יש משמעות המהפכה.
1: עכשיו גם אני אומר את זה.
0: כן.
1: ולכן אני אומר, לא משפיע עוד פעם. זאת הנקודה. עכשיו את המיצרי הורמוז מי מנהל? את כל ליבת השיח. אנחנו רואים גם כל מי שתלה את תקוותו לגליבוב, שהוא ייתן נקודות לטובת ארצות הברית ישראל. הוא לא נתן. שמאחורי קלעים, צוות משובח של לובשי מדים, כוחות מזוינים, משמרות המהפכה, כוחות קוס, יושבים ומנהלים את האירוע. איזה שקיען בכלל בואו לא נדבר עליו, שהוא
0: כן,
1: בכלל אפשר להגיד ליסן של החצר. לכן הסיפור בכלל זה לא מוצ'תבה בלבד. הסיפור הוא המנגנונים של כוחות המזוינים באיראן, מה האינטרסים שלהם ואיפה הם רוצים שאיראן תהיה ותתנהל.
0: אז אתה יודע, גם עכשיו התהייה היא איך נעלים ככה המדינה. כלומר, איך אם מוצ'תבה לא קשיר לחלוטין, או שהוא ימות בקרוב, או שהוא כבר מת, כן? איך נעלים ככה את המדינה, אבל יכול להיות שמלכתחילה, כבר כל החודשים האחרונים, שאתה יודע, שאנחנו רואים שהם בסוף לבינתיים לא נשברים, יכול להיות שהוא אפילו לא במשחק מוצ'תבה, אפילו לא מעניין, יכול להיות, כמו שאתה אומר, יש שם מישהו אחד, וזה אפילו גם אותם לא מעסיק. כי נראה שאת האזרחים זה גם לא מעסיק יותר מדי. אתה יודע, אם היו יודעים שמוצ'תבה, המנהיג העליון, גוסס בוודאות, אולי קצת היוצאים לרחובות, לא?
1: לא, כי לצאת לרחובות עם מותו של מוצ'תבה לא מחזק את העם לצאת ולא מחליש את העם. בסופו של דבר, עם שתוך שתי לילות איבד 43 אלף, והוא לא רואה על השולחן התקפה צבאית בקרוב מטעם של ישראל או ארצות הברית.
0: נכון.
1: של הפעלת המשטר, אז זה לא משנה לו עכשיו מוצ'תבה חי או מת. הוא לא יצא לרחוב. זה חלק הראשון. חלק השני בכלל ניהול של איראן בתפיסה מערבית חושבים שבילי חמנאי, אב או בן, איך אפשר לנהל את המדינה. ניהול מדינה לא יושב אך ורק על שולחן של מנהיג. מנהיג בקצה אולי יכול להשפיע במידה כזאת ואחרת, אבל ניהול של מדינה במובן של כלכלה, במובן של מדיניות הצבאית וביטחונית וכל המשתמע ממנו, עד שמגיע למנהיג יש המון תפקידנים בדרך שהם מנהלים את המדינה כרגיל. לכן אבן היסוד, איך בלי מנהיג אפשר לנהל את המדינה, האבן היסוד הזה היא לא נכונה מן היסוד.
0: אני אשאל אותך שאלה לסיום, אליהו, ואני אפרד. תגיד, על אמת, כן? אתה גם שומע את החדשות שם, ואתה מכיר אנשים באיראן. האזרחים האיראנים, כן? אלה שאנחנו מכוונים אליהם לפחות בקמפיינים האחרונים של הזבבים מול איראן, מוכזבים מהמערב, מוכזבים מארצות הברית, מוכזבים מישראל? שלא נתנו את הפטיש האחרון?
1: תלוי על איזה אזרח אתה מדבר.
0: האזרח שרוצה לראות את האיראנים, את משמעות המהפכה כבר לא בשלטון, ואיראן חדשה.
1: מאוד מאוכזבים.
0: כן?
1: מאוד מאוכזבים, כן. הרבה יותר מארצות הברית, כי הם יודעים שמדינת ישראל, ובדגש בנימין נתניהו, והמשטר האיראני זה מפעל החייו. והם יודעים גם שהאמריקאים עשו אותנו, והם יודעים גם שהם החזירו את המטוסים של מדינת ישראל חזרו הביתה. הם מאוד מאוכזבים מארצות הברית, והם מלא גם אומרים שעשו לסמוך על האמריקאים.
0: וואלה.
1: כן.
0: טוב, אתה יודע, התחלנו פה כזה תהליך, שחשבנו שיעשה איזה שינוי, אולי עוד יעשה, כן? כמובן, זה גם לא פתי, זה לא בזבנג וסיימנו, אבל... הנה, אתה אומר בעצמך, זה ממש קולות מהשטח. אליהו סיאן, ידידי, תודה רבה לך. שיהיה סופה שרגוע.
1: לעם ישראל ולמדינת ישראל.
0: אמן, תודה, ידידי. בוא נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו כבר חוזרים.
2: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות תרטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
2: קרפור.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב-44 שקלים ו-90 לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
6: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
7: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
11: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
12: מי ענק הנעליים של ישראל?
13: אליטל!
12: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
13: אליטל!
12: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
13: אליטל, אליטל, אליטל.
12: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
14: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע. חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל, אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. חי נחמיאס, בונה את אשקלון. איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים. פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע, רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב, הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 28 באוגוסט, בשעה 3 בצהריים, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו. תרגישו בבית.
2: 9. מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
0: טוב, שבתם אלינו, אנחנו רוצים לספר לכם שבמהלך החודש הקרוב ילוו אותנו הדיירים המקסימים של משען דיור מוגן בבאר שבע. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל על החיים בדיור מוגן, אבל אין כמו לשמוע את האמת ממקור ראשון, מהאנשים שחיים שם יום יום. אז רשת משען ורשת רדיו דרום ורדיו 101.5 גאים להציג את קולות הדיירים של משען, פינה יומית שבה הדיירים היקרים משתפים אתכם ברגעים, בנוחות ובשקט הנפשי שלהם, ומקדישים שיר מיוחד מהלב. אז שימו אוזן.
15: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
16: היי, אני מאיר שפירה, חי במשען כמעט 3 שנים, ועד לא מזמן קיינתי כאן בוועד הדיירים. אחד החלקים האהובים עליי ביום זה, הבית שלנו כולו נגיש, הוא מוקף בגן ירוק, פורח ומטופח, עם מסלול הליכה יפהפה. אין דבר יותר מרגיע מלצאת להליכה בוקר, באוויר הפתוח, לפגוש את השכנים ולשבת על ספסל מוצל. הבית הזה מביא איתו רוח כפרית וירוקה ממש בתוך העיר. יש כאן פינות חמד מדהימות ואתם פשוט חייבים לראות בעצמכם. אז בואו לביקור כדי לנשום קצת אוויר טוב. ולסיום, אני רוצה להקדיש שיר לכל אנשי העוטף, לוועד הדיירים הנפלאים שעושים את המקום הזה למשהו.
15: לפרטים חייגו, כוכבית 6570.

0: טוב, 3 שנים מאז השבעה באוקטובר, ונראה שאנחנו חוזרים בדיוק לאותה נקודה, לאותו זלזול, לאותם תירוצים. צהל מנסה להרגיע שמדובר בילדים שמשחקים, שר ביטחון משחרר איומים על חיסולים, ומערכת הביטחון נותנת למנגנונים הבינלאומיים 3 ימים לטפל בבעיה, ומי חוגג בכל הזמן הזה? חמאס, שמפיץ לכל העולם תקשורת על איזה אובססיה ישראלית לפחד מהפיפונים, ותושבי העוטף רואים איך עוד פעם מבלבלים להם בשכל. איתנו טל סבא, כתבת הדרום של ה-24 ניוז. טל, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב, רותם, שלומך?
0: בסדר גמור, תשמעי, מצד אחד, טל מטפטף מסרים שזה רק ילדים שמפריחים עפיפונים, דיברנו על זה השבוע עם מספר פרשנים, מהכיוון הביטחוני, ועכשיו אני רוצה לשמוע ממך הבוקר, קצת יותר את קולות התושבים, איך מגיבים שם בעוטף לזיגזגים האלה, לחוסר התיום, להבטחות שעוד לא קוימו, וגם קצת חזרה לקונספציה של פעם.
1: תראה, אז הכל התחיל מזה שראינו את גל העפיפונים האחרון, שהחל בשבוע הקודם, בעיקר בסוף השבוע, ובעיקר בנחל עוז, נחל עוז, קיבוץ סמוך, גדר, ממש רואים משם היטב את כל מחנות המרכז, גם את ממש את העיר הזה, ואני יכולה לומר לך גם באופן אישי, אני עמדתי שם וממש ראיתי את מתוך עזה את העפיפון בטרם הגיע לגבול שלנו לישראל, וככה התושבים רואים את זה נגד עיניהם. אחרי הגל הזה התקיימה איזושהי שיחה עם שר הביטחון וצהל, כאשר שר הביטחון בסופו של דבר אמר שהוא הנחה לפעול כנגד אותם מפריחי עפיפונים, אבל יום למחרת שוב הגיע עפיפון, אפילו 2, וכולם חיכו לראות מה התגובה.
0: נכון.
1: ואז בעצם שר הביטחון אמר, הבאתי להם 3 ימים, 3 ימים האלה עכשיו כבר עברו, ועכשיו אנחנו בעצם מחכים, כמה שנורא שזה שם, מחכים לעפיפון הבא, כי ברור לנו שיגיע העפיפון הבא, ואז נראה באמת איך צהל יגיב בהתאם לכך.
0: שמי, אני רואה את התקשורת, ההודעות של, של חמאס בתקשורת, כן, גם דברים שאת מפרסמת, הם לועגים לנו, הם אשכרה כאילו עושים לנו סטלבט ומשחקים אותה, כאילו אנחנו, קוראים לך, איך חשבו את זה, משחקי ילדים משחקית ניילון, כמה זה מתסכל לתושבים לראות אותה, את החמאס שוב, לפחות ברמה הפסיכולוגית, מכחיך את כל האירוע?
1: זה חלק מההסברה הגרועה שלנו, שאנחנו מנסים להסביר לתושבים שממשיכים בה. ברגע שצהל בעצמו הוריד מהאירוע ואמר בסך הכל ילדים, בעולם לקחו את הדבר הזה

0: עצמי מאוד, המון תסכול, המון פחד שאנחנו חוזרים אחורה וששום דבר לא השתנה נכון, זה קצת יותר רחוק, זה כמה קילומטרים ולא מטרים בודדים, מנחל עוז או מקיבוצים אחרים, כי באמת יש את הקו הצהוב, והרחקנו קצת את, את הגבול מאיתנו, אבל עדיין הטקטיקה, הפעולות, כרגע לא רואים את השינוי.
1: כי את מדברת עם רבשצים ותושבים, והם שומעים את המילה החלה, אני חושב שנראה לי אנשים שם שומעים החלה והם מתחלחלים בעצמם.
0: אנחנו חייבים להבין שאנחנו מדברים על קהילה שלמה שהיא בפוסט טראומה, וזה מה שהם מעידים על עצמם. לא, לא אני קבעתי את זה, זה גם לא מופרך, אבל קהילה שלמה שהיא נמצאת בפוסט טראומה, שכל דבר כזה לוקח אותם למקומות מאוד רעים, ואנחנו מדברים על קהילות שבאמת מתוך ציונות באים לשם ומנסים להשתקם, וכל אירוע כזה מחזיר אותם למחשבה של למה חזרתי, האם עשיתי נכון שחזרתי, האם ויש המון, ויש הרבה דיבור על זה, גם בעקבות מה ששומעים מחמאס, וחשש ששבעה באוקטובר עוד יחזור, ושכרגע חמאס רק צובר עוד כוחות ומתעצם, ואנחנו מאפשרים לו באמצעות, ואני מכניסה כאן נושא נוסף, באמצעות גם הסיוע ההומניטרי, אנחנו יודעים ש... עם מה שיש להם, עם הקלות והבנים, הם ילחמו בנו כי הם לא מעוניינים שנהיה כאן. השאלה, מה אנחנו, לא מה הם עושים, אלא איך אנחנו מגיעים לזה, ומה אנחנו עושים כנגד זה.
1: טוב, ראינו גם אחת חירום מקרם שלום, נגד הכנסת כוחות הזרים, זה גם השאלה האחרונה, בוא נראה מה... בוא נראה עד כמה תגדל, אם בכלל תהיה מחאה על העניין של עפיפונים, כי תשמעי, לא רחוק שיהיה איזה... בוא נגיד שאם בשבוע הבא יהיה אפיפון עם רחפה נפץ, אף אחד מאיתנו לא יפול מהכיסא. כלומר, לשם זה הולך, החמאס בודק את הגבולות.
0: נכון, נגיד רק
1: לסיום.
0: שהמחאה שהייתה, כן, ממש בנקודה התחתונה, המחאה שהייתה גם כנגד אפיפונים וגם כנגד מדיניות ההכלה, אוקיי. כמובן, גם כניסת הכל, פשוט תכלל את הכל.
1: כן. טוב, טל סבא, כתבת הדרום של ה-24 ניוז. טל, תודה רבה לך על זה, אחלה סופש, תודה.
0: תודה רבה, כן.
1: מוזיקה וממשיכים.

0: לא סרט, עוד היא סרט בריטי, תכינו את הטבע הוגיות למה הדרמה המלכותית חוזרת. הרי ומייגן חזרו הביתה. כן, יש לנו נחיתה. איתנו ענבל חננאל, כתבת נאי פלוס. ענבל, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב, הכל בסדר, מה קורה?
0: בסדר גמור, מה נזכרו אחרי שש שנים וכמה? מה הספירה הרשמית?
1: שש שנים ושמונה חודשים.
0: זה הספירה הרשמית, כן.
1: זה הספירה הרשמית. מה נזכרו? וואו, אתה יודע מה, זה באמת אחת השאלות הגדולות, כי בהתחלה אמרנו, אוקיי, הם חזרו לבריטניה בגלל הכישלון בארצות הברית. הם ציפו להגיע לשם ולעשות מלא מלא כסף, להפוך למפורסמים, לקחת חלק בכל האירועים הכי גדולים, אם זה אוסקר, מת גאלה וכל האלה, וזה לא קרה. הם חתמו חוזי ענק עם נטפליקס, פיתרו אותם בגדול, זה לא צלח ולא הוביל לשום מקום. חתמו חוזה שווה מאוד עם ספוטיפיי, גם זה ירד מהפרק, אז... וגם היה לצד זה את התביעה של הרי שהוא הפסיד נגד המוציא לאור של הדיילי מייל, ואז בעצם זה חייב אותו לשלם סכום של בסביבות ה-9 מיליון תוך 7 ימים, אז אמרנו, אוקיי, הכסף נגמר, אז כן נחזור לבריטניה. מצד שני, במקביל, פתאום התחילו לצוץ כל מיני דיווחים, שבעצם מייגן קיבלה הצעת עבודה,
0: מגיא ריצ'י, מהסדרה של הג'נטלמן. כמה נכון. זאת אומרת, לא חזרו מגעגועים לאבא צ'ארלס, לאחי?
1: געגועים ממש לא היו שם חלק מהאופציה, חלק מהבחירות. אין שום דבר, גם המצב שם מאוד מאוד מתוח, יש את וויליאם שלא מוכן לדבר איתם. צ'ארלס באמת פגש את הנכדים שלו בחודש יולי האחרון, ובאמת היה שם איזשהו... אומרים שהיה איזשהו זיק של געגוע, אבל להגיד לך שהם חזרו בשביל זה פחות.
0: כן.
1: הם עכשיו נמצאים גם במאבקים לקבל הבטחה לחשבון משלמי המיסים, כי כאמור, הם תכננו לטוס עם המון המון כסף, והם חזרו שלפי הדיווחים, הרי צריך לקבל את העזרה של אלטון ג'ון, החבר הוותיק של נסיכה דיאנה,
0: כן.
1: כדי לשלם את הוצאות המשפט.
0: נו, את רצינית.
1: אז זאת אומרת שאני רצינית. אז עוד שנייה אנחנו עושים פה גיוס
0: המונים. ממש, ליבי ליבי.
1: אני אשאר את הלינק.
0: ליבי ליבי לנסיך הרי. לא, אבל איך, את יודעת, יש עכשיו, שאלה קצת יותר רצינית, יש סיכוי שם לאיזה שלום בית? כי...
1: קשה לי מאוד להאמין.
0: קשה להאמין.
1: אני חושבת שצ'ארלס, כן, צ'ארלס יקבל את הרי איכשהו. וויליאם, הרי באמת הקדיש את... את השנים האחרונות לחרב את היחסים ביניהם. זה ממש ברמה כזאת, ואני חושבת שמה שנתן את המכה הסופית, זה היה הספר שהוא הוציא בינואר 2023. בספר הזה הוא פירט על היחסים האיומים שהיו לו עם אחיו. הוא אפילו תיאר שם בפרטי פרטים איזו סיטואציה אחת, שוויליאם תקף אותו וזרק אותו על הרצפה, והציל אותו על הקערה של הכלבים, והוא נפצע בגב, וטרלול אחד גדול.
0: כן.
1: אני לא רואה את וויליאם סולח למעשה, לא רק שאני לא רואה את וויליאם סולח, אני חושבת שביום שהוא יעלה לכס המלוכה, יש שם, ואם הרי ומייגן עדיין יישארו בסביבה, כי עדיין לא ברור לכמה זמן הם חזרו, יש שם פוגרום אחד גדול.
0: איך הבריטים מגיבים לזה? כי את יודעת, אני זוכר אימג'ים של הרי, שהיה שם טעס אפאצ'י בעיראק, וכזה מקפיצים אותו בזמן ראיון, והנסיך וויליאם רק נולד לו הילד, וכל הממלכה הייתה איתו, והסבתוש הייתה מאושרת. איך הבריטים מקבלים את האירוע הזה? הם חכים לו עכשיו בעזרות פתוחות, או שהם בכלל כועסים על... בכלל כל הסיטואציה שעדיין יש מלוכה, והם צריכים לשלם עכשיו בעצמם על המשכורת של הבחור הזה?
1: אז קודם כל הם לא ישלמו. זה אחד הנושאים הכי קשוחים שם. הבריטים, אני חושבת שהם חצויים, כי את הרי, אני חושבת שיש להם פינה מאוד חמה עבורו בלב שלהם. ממש כי כולנו זוכרים באמת כמו שאתה אומר גם את ההתגייסות שלו גם כמה כאב לו אחרי דיאנה מצד שני מייגן עשתה הכל כדי שבאמת ישנאו אותה שם מכל הלב ואגב זה גם מה שגרם למשקים של הג'נטלמנים די למשוך את ההצעה למייגן מרקל וזה כרגע די ירד מהפרק בגלל התגובות הקשות שהיו
0: כן.
1: שם אז אני חושבת ש יהיה להם מאוד מאוד מאוד קשה, אבל אני כן אגיד משהו, כולנו זוכרים, אגיד משהו, אני תוכנת פה את הראש כבר כמה שקות.
0: לא, את לא, נו, נו.
1: כולנו זוכרים את קמילה, וכמה הציבור הבריטי לא סבל אותה, אחרי כל מה שקרה עם דיאנה, וכמה התגובות היו איומות, וכינו אותה בשמות מזעזעים, והיום, בוא נגיד שהיא נמצאת די בסדר בדירוג של אהבת הבריטים.
0: לא, ברור. שיש להם מייגן פה שהם... כל התעדשות שלהם, כאילו, פותחים על זה בדיילי מייל, אז...
1: הם גם עשו את זה על קמילה, אז יכול להיות שמייגן תצליח להציל את המצב שם, אני בספק.
0: מייגן פשוט צריכה למצוא לאיזה בן דוד שם, לעשות שידוך, ואז פשוט להעביר, למצוא סעירה לעזאזל אחרת, ולהוריד ממנה את הזרקורים. זה...
1: אני חושבת שמייגן, אם היו שואלים אותי מה מייגן צריכה לעשות, זה להגיע לבריטניה, זה כמו שידעת להשחיר, זה רגע לתת איזשהו רעיון, לבקש סליחה על כל הדברים שנעשו בדרך, וגם להספיק עם הפסיב אגרסיב הזה של אני רוצה פרטיות, אני צמאה לפרטיות, אני לא אראה את הפנים
0: שלי. אחותי, את נסיכת אנגליה, פרטיות את לא תקבלי שם.
1: נסיכה היא לא.
0: לא, היא נכון, היא לא נסיכת אנגליה, אבל פרטיות את לא תקבלי.
1: כן, אבל היא גם עובדה שעות נוספות בלייצר כל כך הרבה כותרות, שזה גם מה שהכי הטריף את הציבור הבריטי. עזבתם כדי לקבל פרטיות, ומאז אתם מתראיינים. בוא, אני, באמת, אם הייתם מתקשר אליהם כדי לעלות לשידור ולא אליי, זה היה קורה. כאילו, זה אחד משמעית היה קורה.
0: או, זה אחות היסטרי. זה אחות היסטרי, נעשה ועידה. ענבל חנן אלפיים פלוס, תודה רבה לך, ענבל. אחלה סופש.
1: תודה
0: לך, אחלה סופש. פרסומות כבר חוזרים.
2: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח. והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
7: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריק, סורסיני מיניז רק ב9.90 בלבד. משקאות חלב יוטבתא, ליטר אחד רק ב6.10. בורקס גבינה או תפוח אדמה, מעדנות, 800 גרם רק ב10.90.
8: זאת הדרך של יוחננוב.
7: כפוף לתנאי המבצע.
9: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם, קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
10: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
11: אלדן, נותנים את הנשמה.
10: כפוף לתקנון.
12: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
13: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
12: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
14: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
16: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
17: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
18: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה בין השעות 12-2 ברדיו דרום ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.
20: 9 מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
21: ב-9 בספטמבר, תרשמו לעצמכם את התאריך, כי אירוע הספוט הגדול של הדרום חוגג עשור מרוץ הלילה של באר שבע. לייטרן באר שבע יוצא לדרך בפעם העשירית והשנה הוא גדול, מרגש וחגיגי מתמיד. איתנו ברית בן ישי, מנהלת מחלקת הספורט בחברת כיוונים. ברית, בוקר טוב.
22: בוקר טוב, שלום לכולם.
21: את מוכנה ל-7,000 רצים ורצות שהולכים להיות פה? את אישית מוכנה?
22: אני מוכנה,
0: אני מוכנה. שאלה אם העיר מוכנה.
21: מה קורה? דברי אליהם, מה הולך להיות? מה? טירוף.
0: כן, האמת שהולך להיות מטורף, הולך להיות אירוע. אנחנו קראנו לזה פסטיבל לא סתם. זה באמת הולך להיות, זה באמת הולכת להיות חגיגה גדולה. חשוב לומר שלא רק הרצים והחוויה והפארק עצמו הולך להיות אירוע מטורף, מואר, עם מוזיקה, עם אטרקציות, עם מסלולים חדשים, יש לציין השנה, ומדהימים. ובאמת, בסוף זה אירוע שהוא לכל המשפחה, יש את הרצים שמגיעים ונהנים מהמקצה ריצה, אבל כל המשפחות יכולות להגיע, כל הילדים, מכל הגילים, להגיע וליהנות מהאירוע המדהים הזה.
21: עשיתם השקה חגיגית, ואחד הדגשים המרכזיים הוא החיבור בין מצדיעים לרצים, הולכים להיות במרוץ כמעט ספר לא מעט, לא מעט של לוחמים, אנשי קבע מילואים. כמה החיבור הזה חשוב ביניכם, במיוחד לאור מעבר צהל דרומה?
0: אז קודם כל, נגעת בדיוק בזה, המעבר צהל דרומה הוא באמת מהלך סופר חשוב, וכחלק מזה, בכלל זה עוד יותר מחזק את החיבור של צהל לאירוע הזה. הוא מקבל משמעות הרבה יותר גדולה, ובאמת המרוץ שהוא בסוף אירוע של קהילה ושל חיילים, אנשי קבע שרצים יחד, ותושבי באר שבע יחד איתם, יש פה אמירה מאוד מאוד חזקה של הביחד. ובסוף מדברים על אלפים שמגיעים ולוקחים חלק, וזה לא רק ההטבה שניתנת להם, זה אמירה שלנו גם כעיר וגם כתושבים שרצים יחד איתם, כמו שאמרו אתמול, כתף אל כתף, זה לומר להם תודה על מה שהם נותנים לנו, על המשפחות, מה שהם עושים עבורנו ולמשפחות שלהם ולמדינה בכלל, אז חשוב לנו לתת להם את המקום הזה.
21: אני גם צריך להגיד, האירוע הזה זה לא רק מי ששומע אותנו, כן, שומע ושומעת, זה לא רק אירוע ריצה, אם אתה לא רוצה לך מה לעשות שם, יש שם הולך להיות חתיכת הפנינג.
0: נכון, נכון. זה, זה, זה, זה, זאת נקודה סופר חשובה, ובגלל זה גם היה לי חשוב לומר אותה. בסוף, גם מי שלא רק, אין לו תירוץ להישאר בבית, כן, אנחנו הפכנו את הספורטק להפנינג מטורף לכל המשפחה, עם מתחם אקספו ומתקני נינג'ה וקיר טיפוס ופוטרקים, הופעות, להקת רוקוויל תהיה על הבמה, בסוף תהיה לנו מסיבה ענקית עם סקאזי, באמת הולך להיות פסטיבל שלם, ואני מזמינה את כולם להגיע גם אם הם לא רצים, ליהנות מהחוויה.
21: אז לפרטים והרשמה חפשו עכשיו מרוץ הלילה בר שבע, בגוגל, תבואו עם המשפחות, עם הילדים, זה לא רק אירוע לרצים, כן? גם לכל המשפחה, ויהיו דוכני אוכל ומוזיקה, אני הייתי כבר מספר פעמים, באמת אחלה הפנינג, כיף, כיף גדול, ויש שם הפקה, תקשיבו, אני לא יודע איך אנשים, איך מצליחים להפיק את זה כל פעם מחדש, זה פשוט טירוף, זה באמת אירוע שלם. לייטרן מרוץ בר שבע העשירי. טוב, ברית, הולך להיות לך שבועיים, מה שנקרא אצלנו קראטה.
0: כן, לחלוטין. אבל הכל טוב, העיקר שיהיה שמח וכיף.
21: ברור. ברור. מרוץ הלילה העשירי של בר שבע, כנסו לגוגל, חפשו, הרשמו. ברית בן ישי, מנהלת מחלקת הספורט בחברת כיוונים, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
21: יאללה, תודה רבה לאורן השטיבקי, הטכנאי שלנו, אלעד איציק יעקב המפיק, לאוכן אסר וינבל בן עמי על העריכה, סטיב פרידמן ליד בובלין על הדיגיטל, אני רותם שרון, אחרינו פתחי וזימרי, אנחנו נשתמע פה ביום ראשון, באותו מקום, אותה שעה. סופה שניים וטוב, סעו בזהירות, אוהבים אתכם, יאללה ביי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: נטו חיסכון באר שבע. סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה אופטרים מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
4: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
5: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה.
8: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507.
9: לאומית, קודם כל את.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
12: היי ליה, מה שלומך?
13: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
12: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
13: וואו, זה בסדר. אני הכי לא את הקרפשית שלי.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
15: מי ענק הנעליים של ישראל?
16: אליטל!
15: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
16: אליטל!
15: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל.
17: אליטל, אליטל, אליטל.
15: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
18: בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. רוטב עגבניות יכין, 100 גרם, בשקל וחצי בלבד. סודה טמפו, 275 מיל, ב2.5 שקלים. ספגטי, פסטה, 400 גרם, במבחר צורות, ב2.90 שקלים ליחידה. בום, מקבוצת אלי להב.
19: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
20: אופטיקל סנטר.
21: חודש מאי הגדול בטיטניום, טריידין משתלם במיוחד. יש לכם תכשיטים ישנים, שעון או זהב? אל תיתנו להם לשכב במגירה. תגיעו לטיטניום באר שבע ותחליפו אותם בתכשיט חדש, נוצץ ויוקרתי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכניות בחצי היורם וחמסה עם יורם סוויסה ברדיו דרום וברדיו 101.5 ובואו להפוך ישן לחדש. טיטניום באר שבע, קניון עזריאלי הנגב.
22: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
23: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
24: בחסות
25: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון. קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.
26: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
27: שלום רב, ושעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אסון השיטפונות בנפאל, כ-168 בני אדם נהרגו ויותר מ-1,000 עדיין מוגדרים נהדרים או מנותקי קשר, כך דיווחה הבוקר סוכנות הידיעות רויטרס. צוותי החילוץ חידשו את מאמצי החיפושים באוויר ועל הקרקע עם אור ראשון, אך הכבישים הארוסים, תשתיות התקשורת שנותקו ושכבות בוץ עבות מקשים על ההגעה ליישובים שנפגעו. מומחי אקלים מהמרכז הבינלאומי המשולב לפיתוח הרים שבסיסו בקטמנדו אמרו כי מפולת שנוצרה מקרחון היא זו שככל הנראה גרמה לשיטפונות הבזק. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ פאר שפר. על רקע המתיחות הביטחונית בשעה זו מתקיים תרגיל רחב וכיף של משמר הגבול ברחבי הארץ ובשטחי יהודה ושומרון לצורך מוכנות לשעת חירום. במסגרת התרגיל הוקפצו כוחות מג"ב בהם כוחות מיוחדים של החיל, והם יתרגלו מעבר מהיר משגרה לחירום, התמודדות עם אירועי חירום מורכבים ורב זירתיים והפעלת כוחות בהיקף רחב. כתבנו יותם דשא מוסר כי במהלך השעות הקרובות תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וחירום בצירים מרכזיים ובאזורים שונים ברחבי הארץ ובשטחי יהודה ושומרון. מזוודה מלאה בנשק ותחמושת אותרה בכפר כיסרה שבגליל המערבי. המזוודה הכילה בין היתר רובי M16, מחסניות מלאות בתחמושת, שכפצים וחלקי נשק. במשטרה מסרו כי מתחילת השנה נתפסו במחוז הצפוני ובמגב יותר מ-600 אמצעי לחימה קטלניים במסגרת המאבק בפשיעה האלימה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
2: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
3: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
27: היום היא חמה הרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ עם לחות גבוהה במישור החוף.
1: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
2: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
3: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
27: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: בחסות,
25: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
1: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
2: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
3: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
4: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ורק בהצלחה.
5: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
0: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
6: אצלכם ברדיו.
0: אצלכם ברדיו.
7: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
8: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
0: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. ראו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
9: רדיו דרום מזמין אתכם להזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
10: אני אוהב את כולם עד ששמעתי את פתחי וזמרי בעם.

0: בוקר טוב, חמישי במגבלות.
1: היי ג'ורג', חוזר
0: את חלש הסתם. בוקר טוב, זמרי, מה העניינים?
1: בוקר טוב. מה קורה?
0: מה זה היה?
1: סתם, אין לי כוח.
0: רוצה לשחרר כל מיני דמויות?
1: אני רוצה לשחרר כל מיני דמויות, אני רוצה לשחרר את ידיעות אחרונות.
0: ידיעות אחרונות.
1: העיתון של אחותך. מה הכותרת הראשית שם?
0: אין לי.
1: מה, לא הבאת הידיעות?
0: יו...
1: ניב, ניב.
0: מי שאולי...
1: You had one job until now.
0: And then you have...
1: Goodbye.
0: No job, כן. כן. למה, מה היה שם?
1: במשרד האוצר, תמונה של הפצרית, מסכנה. כתוב, במשרד האוצר מסרבים להעביר כספים לפצרית המודחת.
0: כן, בביקורת, זאת אומרת, הם מבקרים את משרד האוצר, שזה בעצם משרד הביטחון, שזה בעצם משרד...
1: לא, לא, לא, לא, הם מבקרים את סמוטריץ' הרשע.
0: לא, אבל ישראל קץ גם כותב...
1: נכון, נכון, נכון, וצריך להגיד, כל הכבוד, קודם כל חדשות 12 לדעתי יכולים להביא למשכורת. זאת אומרת, בעיניי זה ראוי, עובדת מצטיינת, הלכה...
0: אולי שיתנו לה תוכנית גם.
1: יכול, מה אתה צוחק? האם אתה לא רואה מצב שאין כזה פעם בעוד איזה שנה, הפצרית מקבלת תוכנית כזה לפני שבת?
0: כן.
1: הפצרית ואופירה.
0: על גאדג'טים, על טלפונים...
1: לא, לדעתי רוח כזאת כלילה...
0: אוקיי.
1: אתה בטלפון? אתה רוצה שאני איזה?
0: לא, אני מקשיב לך.
1: מרגיש לי שתעשו קצת.
0: התחלת עם הביקורת?
1: לא, כי אני...
0: תרד לי מהצוואר.
1: אני יודע שהתוכנית עליי, אבל לא יכולה להיות רק עליי.
0: לא, אני סתם את זה, אני מתגלגל.
1: מה אתה גוגל?
0: כן, ואייל זמיר אומר, מה זאת אומרת? מה אתם מחליטים? זאת החלטה שלי, צריכה לקבל...
1: לך תקעו את אתה כבר, יאללה, נודניק זה. אוף.
0: בוקר טוב.
1: אתם מחליטים, תחליט אתה אז.
0: הוא החליט?
1: זה כמו עם האנדרטה. אתה רוצה שזבי סוכות יבוא ויקח לפצרית בידיים את הכסף? אז תעצור כבר אתה את העברה שלה.
0: הוא החליט
1: מה אתה נותן לבוגדת הזאת?
0: הוא החליט שהיא פורשת ככל אלופה.
1: אז לא, היא פורשת כבוגדת.
0: חוץ מתוספות הרמטכ"ל, שיש תוספות עוד רמטכ"ל.
1: באמת?
0: אז חוץ מזה.
1: יום קבל את הקפה עם הסוכריה בסוף, במסעדה.
0: עכשיו תקשיב, כזאת החלטה וכזאת עמדה, זה בול, בול, בול אל מול הלוחמים שלך. זה פשוט מדהים. 10 לוחמים, קצינים, נחל, צנחנים, מובחרים, אנשים, באמת מלך הארץ, עומדים, והוא אומר, לא, לא, לא, אני צריך לדאוג לה, אני צריך לדאוג לה שהמצנח שלה יהיה מצנח ככה.
1: אתה יודע מה זה שתי חופשות סקי בשנה? עכשיו, אני גם ראיתי את הג'יפ שלה. זה בלי תוספת רמטכ"ל לא נוסע. זה, אתה מגיע לתחנת דלק, אתה אומר, שים לי תוספת רמטכ"ל מלא. אתה לא.
0: תביע עמדה.
1: כשהפצרי תלך, תמלא את הג'יפ שלה בדלק, היא תקבל, כי היא מילה מעל 99 שקל, היא תקבל את ידיעות אחרונות חינם.
0: כן, תן, תן, תן, תן איזה עמדה ככה, עם הלוחמים, עם הזה.
1: אותו דבר כמו אנדרטה, אני אומר לך.
0: איי, איי, איי, איי, זמרי.
1: אותו סיפור.
0: יהיה בסדר.
1: תלד, אני תקד.
0: יהיה בסדר.
1: יהיה בסדר.
0: תגיד, מה אתה עושה, זמרי? מה אתה עושה?
1: בסדר.
0: כן, בסדר. מה אתה עושה שפוגש אותך שכן במעלית ואומר לך, תגיד מה...
1: לא סיפור טוב בעיניי.
0: לא, תגיד מה עושים עם וינטר. אני לא יודע איך לאכול אותו, אני לא יודע מה לעשות איתו, הוא לכאורה בן אדם ראוי, אני פוחד שהוא יעשה את ההחלטות הלא נכונות וכו', וזה, מה אתה עושה? אני לא יודעת מה להגיד לו. לא יודעת מה להגיד לו, הימים האלה הם ימים מבלבלים.
1: אני אגיד לך מה אני עושה.
0: כן.
1: אני באינסטינקט הרי... אוהב מאוד את וינטר.
0: אוקיי.
1: אבל האינסטינקט שלי גרם לי להצביע בנט. ולכן, אני הולך נגד האינסטינקט שלי.
0: אבל עם איזה אינסטינקט אתה הולך? של מי אחר? של... כך אינסטינקט של מישהו, תגיד לי, אני הולך עם... לא, עם של מי? עם של...
1: מה, למי אני מצביע?
0: לא, עם איזה אינסטינקט לגבי וינטר אתה
1: הולך? אמרתי לך, האינסטינקט לי שאני אוהב את וינטר.
0: כן.
1: ולכן אני הולך נגדו.
0: הבנתי. זה מה שיש לך החלטה.
1: אני הולך רק, אני לא אתקוף את וינטר אישית. אני מה לתקוף אותה אישית. אני לא מכיר גם טעם מאחורה וליברמן וכל אלה. בסוף, זה לא בחירות לסכן בהם את הגוש. אם זה מסכן את הגוש, אז זה לדיראון עולם. אם הוא עובר, אחלה.
0: אני חשבתי על זה שזה לא בחירות להרגיש טוב עם עצמך, ושלם ומושלם, ובחרתי איזה משהו שהוא כזה חדש, ועוד אין עליו מה, עוד אין מה לבקר אותו. אם יש חשש, אז אין חשש. אז תבחר מה שאתה יודע, ולגוש שאתה בוחר בו. והמבין יבין. טוב, דני זקן ראיין את גדי איזנקוט, זמרי, אני לא יודע אם ראית, כי אתה לא משקיע בתוכנית כמוני.
1: הוא ראיין את גדי איזנקוט. כן. האמת, אני חייב להגיד לך שזה ראיון טוב היה, אבל שלא התעלה לקטע שאני משדר לכם עכשיו לפני שמציגים את דני,
0: אוקיי.
1: שאחריו כאילו כל דבר יהיה מיותר, גם ברקו ראיין את גדי, תן לי את זה.
2: גדי, תגיד, אנחנו יושבים פה כבר כמה דקות, ואני, אתה יודע, אתה מכיר אותי בתור מראיין, אני מת לבקר אותך, מת למצוא בך איזה שטיק, משהו לא טוב, אפילו רזית גם.
3: זה התפקיד שלנו.
2: אפילו רזית גם, אתה נראה טוב.
3: זה תפקיד שלנו.
1: דני זקין, כתב בפרשן מדיני ישראל היום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
4: אהלן, בוקר טוב.
0: שמעת, אין מה לבקר את אייזנקוט, אין שום דבר, הבן אדם צריך קשה לכמו
4: שלם. תשמע, כל פעם שאני שומע את הקטע הזה, וזה לא פעם הראשונה, אני מתעודד.
0: אני אמרתי את זה.
1: הוא אומר לו, אתה מכיר אותי כמראיין. כן, ברור, אתה ידוע כמראיין.
0: כן, טוב שהוא לא אמר בטור מראיין. לא, אבל אני אגיד מה שאמרתי אתמול בטלוויזיה. זה הבן אדם שכל בוקר נכנס ל-103 וקורא לינון מגל שופרי. כל בוקר, שופרי, שופרי, שופרי, מה איתך שופרי?
1: טוב, דני, מה אתה?
4: עזוב, אתה יכול לקרוא מה שאתה רוצה, אבל אתה פשוט לא עיתונאי ולא מראיין ולא עמה ולא דוניה ולא כלום.
0: לא, עמה הוא כן.
1: דווקא דוניה לדעתי הוא היה תקופה.
0: זה גם עמה.
1: דוניה זקן, תגיד רגע, מה
0: אתה יוצא מהרעיון עם גדי אייזנקוט?
4: מאמץ מאוד רציני להראות שהוא לא שמאל, אומר את אחד משמעית משהו שיהיה לו קשה אחר כך להתנער ממנו בהקשר של מדינה פלסטינית, אומר שזה עזוי ולא, וזה לא, בטח לא אחרי 7 באוקטובר ושזה לא יקרה. היבטים אחרים, הוא מדבר על כך כמובן שיש לו את אחותו שגר ויקיר והוא יודע מה זה והכל, והוא אומר עוד כמה דברים, למשל E1 לא נכון פוליטי מדינית, שזה אגב מה שעורר עכשיו פה.
1: שזה בעצם תמיד העניין, זאת אומרת אתה יכול להגיד הרבה דברים שאתה אומר כאילו שישמעים טוב ימני, אבל שאתה פורט את זה למה שנקרא
0: לעמדות,
1: לפרוטות אם אתה רוצה, אז בסוף זה תמיד השמאל.
4: אני נהנה מעצת.
1: תמשיך.
0: איפה אתה?
4: יש עוד. אני פה, לא, אנחנו בסיבוב קיבוץ וכולם אומרים לי שלום. הסיפור של E1 צריך להגיד בהגינות, לא בוצע לאורך שנים, גם בממשלות ימין.
0: נכון.
4: שנרתעו בגלל המחיר המדיני שיש בעיקר.
1: גם החוות לא נבנו לאורך שנים, גם הרבה דברים לא קרו לאורך שנים.
4: נכון, יפה, עכשיו זה קורה, ופה הוא יוצא נגד. אני יכול להגיד שהיו כמה דברים שהיו, רבים מהם שהיו הלכו יד ביד עם המדיניות שנתניהו מוביל, הסכם בסוריה, הסכם בלבנון.
1: לא רגע, אבל נניח הלבנון, דני, אתה שואל אותו, אתה אומר לו, תגיד, שמע, יש התבטאויות שלך, אתה לפני המלחמה עם חיזבאללה, אתה אמרת לעצור את האירוע בצפון.
4: יש לזה חילוקי דעות, מה שנקרא.
1: לא, יש ציטוטים, הוא אמר את זה בכנס.
4: לא, לא.
0: לא, את עזה הוא רוצה.
1: לא, לא, לא, את לבנון.
4: אבל הוא מציג כנגד זה את הדיונים בקבינט, שבהם הוא כן דחף לה להתחיל ולפתוח במלחמה בלבנון.
1: לא, לא, אז אני רוצה להבין, הוא אומר לך
4: שהרצי וראש המוסד היו דווקא נגד.
1: הוא אמר לך, אני אמרתי בחוץ דבר אחד ובפנים דבר אחר?
4: לא קישר בין הדברים, נגדיר את זה ככה. לא, זה לא, זה היה כאילו, זה דבר אחד וזה דבר אחר.
1: והרעיון בעובדה.
4: מאוחר יותר. לא נכנסתי לפרטים האלה, ביקשתי לקבל בעיקר פרטים חדשים על מה הוא חושב הלאה. פחות על ה...
1: אוקיי.
4: לא, לא, פחות עימותים על, אוקיי, אמרת ככה, אמרת ככה. הכוונה שלי הייתה לבוא ורגע, בוא, תן לך את המקום בעיתון. ולתפרוס את משנתך, וכשם, כשאני נותן לזה גם את הביקורת.
0: לא, לגבי לבנון, לגבי לבנון,
4: שחלק מהדברים הם לא ריאליים, שהוא אומר.
1: מה למשל?
0: רגע, דני, לגבי לבנון, מה שהוא אמר, אני חושב שזה אצלך ברעיון, שהוא תמך בפעולה הזאת של לתקוף את חיזבאללה, הם ישימו את האפודים עם כל הביפרים וכל הזה, וילכו להם אלפי לוחמי רדואן.
4: כן, אבל אז בגלל זה, קודם כל מדובר במבצע המקביל, היה את מבצע הביפרים, והיה מבצע מתוכנן שנקרא אפודי הקשר, נדמה לי שקראו לשם המבצע היה נשף סיום, ובמבצע הזה היו אמורים להתקיף את חיזבאללה, ואז כל החיזבאלונים באים, שמים את האפודים, יוצאים לקרב, ואז זה מתפוצץ. וכששם כמות חומרי הנפץ הייתה יותר גדולה, והייתה אמורה לחסל לחלוטין את אותם אנשי החיזבאללה. זה לא קרה שוב בגלל התנגדות או אי הסכמה של הרצי הלוי, ככה הוא אומר הרמטכ"ל אז, וראש מוסד אז דדי ברנע. זה לא קרה, הוא רצה גם להחליף את הגזרות ולצאת מעזה ללבנון, לתקוף שם, ולעזה, כן. בקיצור, אלה הדברים שהוא מספר. מבצע באמת גם הוא ראוי היה לציון, הוא בסוף הוא הרג כמה עשרות, אבל לא את כל האלפים.
0: כן, צריך רק להגיד שהעמדה שמנגד רצתה למנוע באמת את הירי של הטילים המדויקים, עוד לפני שחיסלנו אותם, שהיו פה מבעירים את כל...
4: כן, אבל אני רוצה לעשות הבחנה. זה היה את הקטע של ה-11 באוקטובר, שזה המבצע שנעצר בעצם על ידי ביידן בשורה התחתונה, אבל גדי אייזנקוט ובני גנץ התנגדו רק גל המתשקים.
0: נתניהו גם התנגד.
4: נתניהו בסוף, כן, נתניהו התנגד, ובסוף כמובן הוא הוריד את זה מהפרק. מה שאייזנקוט מדבר עליו, המבצע הנוסף זה ב-24, כשכבר הייתה תוכנית איך אתה מוריד את רוב הטילים המדויקים.
1: לא, זה פשוט מצחיק לנתניהו. תח את זה, כאילו, פה אתה כן נכנס לפרטים, כשבסוף האיש הזה, בעובדה, חודשיים אחרי תחילת המלחמה, אומר, חבר'ה, אנחנו צריכים לעצור הכל.
0: נחתור לסיום.
1: אז כאילו, אז מה עכשיו מנתחים איזה מבצע הוא תמך, איזה מבצע הוא, כשמול הציבור הוא אמר זה, אבל טוב, בוא נתקדם, מה הוא עוד אמר?
4: תראה, למשל סוגיית איראן, ופה לדעתי הוא טועה טעות מרה, אז הוא אמר, אז בוא את הורמוז, מה אכפת לכם הורמוז, תשאירו, תפתחו אותו, ובוא נלך רק על הגרעין, נפציץ את הפתחים, ונעשה שם קילזון.
1: מה זה עזבו את הורמוז? למה אנחנו מחזיקים את הורמוז? לא הבנתי.
4: הוא אומר שזה מה שהוא מציע, כי בגלל הנזק לכלכלה העולמית, אז אפשר לפתוח, הורמוז הוא לא הסיפור, אלא רק הגרעין. כלומר, מה אומר גדי אייזנקוט? אני מבחינתי רק הגרעין זה אישו. וזו הטעות האסטרטגית הגדולה. לטעמי, לעניות דעתי הקטנה, ולא רק דעתי, של עוד רבים אחרים, שזו ההזדמנות הכי גדולה שיש להפיל את ה...
1: לא, ולא הבנתי, הוא קורא לאמריקאים לפתוח את הורמוז?
4: הוא אומר, אין צורך שהורמוז יהיה סגור, בעצם הוא לא מקבל את ה... לא, לא משנה.
0: לגבי כל המלחמה
4: הוא מדבר על המדיניות, כן, הוא מדבר על המדיניות.
0: אבל הוא מפספס את הטילים הבליסטיים, הטילים הבליסטיים מוכח כאיום, לא פחות מגרעין, אם הם מגיעים לעשרות אלפי טילים בליסטיים.
4: מה שהוא אומר, גרעין זה הסיפור, ואז אתה מגיע מפציץ ומגיע איתם להסכם סוגיית הגרעין. בקיצור, אני חושב שפה זו טעות אסטרטגית מאוד מאוד משמעותית, כי זו הזדמנות שלא תחזור כנראה להפיל את המשטר לגמרי, ויש סימנים לא רעים בכלל של תנאקים מתקרבים, מה שנקרא.
1: עדיין לא הבנתי למי הוא קורא לפתוח את הורמוז.
0: לא, הוא מדבר על כל ארצות הברית וישראל.
1: לא, רגע,
0: לאן המלחמה הולכת?
1: לא, מה אומר? שהאיראנים צריכים לקבל כסף על הורמוז עכשיו מכל ספינה שעוברת, להפוך לעשירים? זה מה שהאיראנים רוצים.
4: לא, את זה הוא אומר, אבל זו המשמעות, בהחלט. זה יכול להיות גם בלי שהאיראנים גובים כסף, הם מרוויחים שם מיליארדים.
1: תגיד, כסף לחמאס הוא מדבר?
4: לא, הכוונה הבאה בקטע של חמאס הוא מיישר קו עם תוכנית 20 הנקודות, באופן מלא, באי נסיגה עד שלא התפרקות מנשק וכל הסיפור הזה. בכלל, אמרתי, גם סוריה, גם לבנון, גם עזה, הרבה מאוד דברים הם דברים שהם מתואמים למה שהממשלה הנוכחית, מה שנתניהו מקדם. בכל מקרה, זה חשוב ומעניין כי מדובר במועמד רציני לתפקיד הזה, וחשוב שנדע את העמדות במדויק.
0: סבבה, בוא נדבר על הפיל שבחדר, על רם ומנסור הבאס והרשימה. לא, זה האירוע בבחירות האלה, זה מי ילך עם מפלגות האחים המוסלמים ועם הרשימות המשותפות וכל הדבר הזה. על זה מה הוא עונה לך? למה אתה צוחק?
4: הרעיון הזה הרעיון מדיני, ולכן אנחנו לא דבדנו בזה.
1: זה מדיני, אתה אומר שהוא יישב איתם?
4: רגע. היו עוד שיחות איתו בהקשר הזה, והעמדה שהם מציגים אומרת, אנחנו לא מקימים ממשלה עם רע"מ, ועם כל מישהו לא ציוני, ככה זה ההגדרה שלהם, ולכן זה מוציא לכאורה את רעם מחוץ לתמונה. אבל מנסור עבאס עושה את התרגיל, הוא יכניס את סגלוביץ' לקואליציה, כאילו כל אחד יהיה לו מהצד הזה בקולות של מצביעי רעם, ורעם מבחוץ תעשה, תתמוך. עכשיו, זה כמובן תלוי אם הם ישיגו 61 בלי או לא, מה שכרגע לא נראה לדעתי באף סקר, בינתיים אולי פה ושם באחד, ואם לא, אז ממשלת מיעוט, זה הכוונה שלהם להקים, כי הם חושבים שהם יוכלו.
1: רגע, ממשלת מיעוט זה ממשלה עם הערבים.
4: זה תזקק לתמיכה, אבל התמיכה המעשית, או יותר נכון, הכי חשובה, היא בתקציב, ותקציב יהיה רק בעוד שנה.
1: למה אתה חושב אבל אתה חושב שהממשלת מיעוט הזאת, סתם אני אומר, פתאום גדי רוצה לעשות משהו בעזה, או בלבנון, או במשהו, ויש איזה הצבעת אי אמון, והם מפילים את הממשלה, אז הערבים מתנגדים או לא? צריך לשלם להם.
4: הממשלה היא דבר מאוד מאוד משובח, תשמע, עומדים להשפריט עליי פה מים.
1: מה קורה, מה אתה ב...
4: לא, אני בסיבוב בחוץ, והשכן בדיוק...
0: טוב, לא, שנייה, דני, אבל שנייה אחת. דני, תגיד, איך יושבים לרעיון עם רמטכ"ל לשעבר, מי ששם את עצמו אולי ראש ממשלה לשעתיד, ולא מדברים איתו על הדבר הזה? זה הכי מדיני, זה הכי החלטות מדיניות. מה יקרה בעזה? מה יקרה ביהודה ושומרון?
4: מי יהיה פה על... התשובה היא, אז אני אתן את התשובה. לא, הדברים היו על השולחן. אני כאמור התמקדתי במדיני פרופר, ולא במה שאתה אומר, שהוא פוליטי-מדיני.
0: זה לא פוליטי, זה מדיני, זה העתיד המדיני.
4: אני יוצא כי הוא גם ענה על השאלות האלה, גם לי וגם לאחרים בעבר, ואני אסביר את הסיפור שאמרתי, מה יקרה אם צריך לבוא ולהתקיף עכשיו בעזה, כשרמה מתנגדת, והיא לכאורה מאחורי, לא בקואליציה, אבל בפועל תומכת בה מבחוץ, מה יקרה במצב כזה? אי אפשר להפיל את הממשלה בגדול, אלא אם אתה מציג אלטרנטיבה, ולכן הם סומכים על זה שגם אם הם יצביעו נגד והתנגדו, לא יהיה להם סי ולא יהיה להם אמצעי לחץ. ככה זו הטענה, בניגוד למה שקיה בממשלה הקודמת, הממשלה של בנט ולפיד, שבא לרעם היה בפועל וטו על החלטות מהסוג.
0: בקיצור, אייזנקוט הולך עם רעם מלא מלא ובשלוות נפש, אפשר להגיד את זה?
4: אמרת, אני חושב שזה לא מדויק, אבל יש לא רע שהוא יסתמך עליהם מבחוץ למטרות ספציפיות, להצבעות ספציפיות, תמורת... בעיקר בהיבטים שלך, מה שקשור לחברה הערבית.
0: בסדר, אבל אם יש צד אחד שלא מסתמך על רעם בשום אופן, אלא רק על מפלגות ועמדות ציוניות, וצד אחד שכן, אז הוא בצד שכן מסתמך על רעם.
4: אבל אתה יודע מה הם אומרים? הם אומרים שהחרדים לא בהכרח ציוניים, אז אני לא שאני מקבל את זה, אני אומר שזה הטענת הנגד. לא, לא, זו דילמה. מה, אני חושב שהתחומים הם לא אפורים, וזה מה שגד קודם מנסה להראות. לא, אני לא בשמאל, לא, אני לא, לא כמו שמציגים אותי, ולא, אני לא אעשה את מה שבנט ולפיד עשו, זה מה שהוא מנסה להציג.
1: מה זאת אומרת, מה הוא לא יעשה?
4: וזה התחום האפור.
1: מה הוא לא יעשה?
4: הוא לא יעשה, לא יסתמך באופן מלא על רעם.
1: אני אקח רק חצי רעם. תעשה לי חצי רעם בפיתה.
4: לגמרי, אני חושב שבא לי, אני אגיד לכם משהו. וינטר לוקח לקולות.
1: וזה היה אייזנקוט?
4: כן.
1: איפה אתה רואה את זה?
4: אני רואה את זה בשקפיים.
1: לא, לא עכשיו בקיבוץ. לא שרגה קצק לך בקיבוץ. אחי, עברתי מאייזנקוט לוינטר.
0: הוא מדבר על עצמו, דני.
4: לא, לא.
1: דני, זה אתה?
4: לא, אני מדבר. אני מדבר על כך.
0: אתה עברת מאייזנקוט לוינטר?
4: על כך שהשקרים, אני לא אצל אף אחד.
1: ברור,
4: תלם. השקרים מראים, אגב, אני מאוד הערכתי לפחות את מנסור עבאס על האומץ שלו בחברה הערבית.
0: אתה אמיתי, דני, נו די, הפער, הולד בוי, מה יש לך?
1: הוא אמר לך אתמול,
4: אבל
1: הוא גם אמר לך אתמול למה הוא אמר את זה. הוא אמר לך אתמול, למה אתם סאקרים של עברית?
4: בגלל זה סייגתי, אמרתי, הערכתי. עכשיו הוא צריך לתת הסברים גם ליהודים בערבית, אוקיי?
0: דני, אנחנו אחרי השביעי באוקטובר, מה יש לאחים המוסלמים הזה להיות בכלל בסביבה שלנו? באמת אני שואל אותך, אני שואל עכשיו הכי דוגרי, לא, דני.
4: מנסור עבאס יגיע אליי לרעיון, ואני אפילו אתקשר אליכם קודם לקבל את כל השאלות.
0: לא, אבל דני, עזוב. דני, רגע, שנייה.
1: כמה הוא רוצה דו-קיום.
0: דני, אבל עזוב שנייה, תהיה רגע רציני. באמת עכשיו אני שואל אותך. עזוב אותך את העיתונאות, ואם הוא יגיע לרעיון, ומה יהיו השאלות וכו'. מה יש לנציג המפלגות ותפיסות הטרור הזה להסתובב בכלל בהנהגה ישראלית על אחת כמה וכמה השביעי באוקטובר? שאלה מאוד פשוטה ברחוב. מה אנחנו שומעים מה הוא אומר, ואחרי זה מה הוא אומר בערבית ומה זה? אין, אי אפשר להפיל את ההחלטה הקלה בעולם. הבן אדם הזה, הנציג הזה, שישב באופוזיציה, חבל שבכלל הם נמצאים פה, כן? אבל מה יש בכלל להתעסק איתם? מה הוא אמר היום, מה הוא אמר אתמול? צריך להקשיב לו, לא צריך להקשיב לו? על זה אנחנו צורכים פה.
4: אני מבין לגמרי, אני בקטע הזה של הקשרים של רעם ומוסדותיה עם גורמים שקשורים לחמאס ולארגונים אחרים, נכתב אצלנו בעיתון לא מעט. לא, זה נכתב מפורשות.
1: כן, אבל עדיין, אתה מתרגש מהעומד שלו.
4: יש שם מייחשות, כאמור, אני מאוד רוצה לבוא ולעמת אותו עם הדברים האלה, לעשות את הרעיון הכי נוקב שאפשר.
1: טוב.
4: בסדר.
1: טוב, דש לשרגה מהנוי.
4: אתם נשמעים לי נורא מאוכזבים.
0: כן,
1: זה ברור. דש לשרגה מהנוי. לא, אני מאוכזב, כי אני אגיד לך משהו, דני, אני אוהב אותך, אתה תמיד כיף איתך ברעיונות, אפילו הרעיון על אייזנקוט משעמם. זאת אומרת, אפילו רעיון על רעיון של אייזנקוט זה משעמם. אתה מבין, הכל פרווה, הכל בלי עמדה באמת, הכל מוסתר, הוא קצת מנסור הבאס, אם אתה רוצה, של היהודים, במובן של כאילו, הכל כזה מתחבא מאחורי איזה משהו. אני רק בתמיכת מיעוט, אני רק רוצה, לא איתי אחד, לא זה. הכל משעמם, בסוף יביא לנו בראש.
4: לא, אבל זה לא היה בכלל ברעיון, מה שאמרת.
1: לא, לא עליך. לא, לא עליך, חס וחלילה.
4: לא, אני מבין מה שאומר, אבל אם זה אמרתי הפור קודם, ולא סתם.
1: פור, בדיוק.
4: טוב. כן, אבל תקרא מחר את הרעיון המלא.
1: האם אתה תקרא את הטור שלי, על למה לא צריך הבטחה לאייזנקוט, בעיתון עולם קטן, אתה יכול לקרוא את זה. שאתה לא יודע אפילו מי עלול לתקוף אותו. כל כך אין עמדות שם, אתה לא יודע מי יתקוף אותו. אז אתה מבין? זה מה שאני אומר.
0: לא, האיראנים רוצים שהוא יחיה.
1: רק מישהו ששונא פער וממש יתקוף אותו. דני זקן, תודה רבה לך.
0: דני, שיהיה סוף שבוע טוב.
4: שלום, שלום.
0: וואי, משתגע.
1: משתגע, אתה לא מבין, שואל את השאלה הזאת וזה, אתה לא מבין. אתה לא מבין שביבי אויב יותר מזה, שואל אותם.
0: לא, של דני, אבל.
1: גם של גדי.
0: של דני, אני אומר, לא של דני.
1: אני אומר, אבל אני אומר, גם של גדי, זה...
0: של גדי כן, אבל כאילו, איך אתה לא יושב ושואל אותי את השאלה?
1: אתה חושב שגדי יתבלבל על זה, כאילו, אתה באמת...
0: לא, אני לא מדבר על גדי, אתה מחזיר אותי לדבר על גדי.
1: לא, אני אומר, דני ישאל אותו נניח, מה יצא מזה?
0: לא, לפחות שזה יופיע, אני יודע.
1: שב מנליס, כותב לו מראש, תקשיב גדי, שואלים אותך על זה, שואלים אותך על מנסור עבאס והתנועה האחים האסלאמיים, המוסלמים, ואתה אומר, אנחנו עכשיו צריכים להוציא את ישראל מהממשלה הזאת. זהו, נגמר, זהו, טק, נקסט. יאללה, נקסט.
0: טוב, אני אצא רעיון אחר, יאללה, נצא ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: רוצים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב49 שקלים ו90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב89 שקלים ו90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב69 שקלים ו90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב99 שקלים ו90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
6: קרפור.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
8: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמה אוף, 700 גרם רק 19 שקלים ו90. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה רק ב-11 שקלים ו40. פסטה ריסקוסה, 500 גרם רק ב-2 שקלים ו90.
7: כפוף לתנאי המבצע.
9: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו ג'קו.
9: הנה אחד.
11: הנה עוד אחד.
12: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
3: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
14: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
15: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
16: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
17: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
18: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של

0: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
1: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
2: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב כהן, כל יום שישי בשבע בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
3: ועכשיו נעסוק בסיפורה הקשה של חיילת אחת, שבאמת כרעם ביום בהיר נפלו עליה השמיים והפנסיה.
4: כן, הסיפור הזה של התגמולים לפצרית אחרי ש... הודחה, בוא נשאל את מי שאומר את זה סיפור חשוב, כי אני צריך ככה להכיר את הסיפור הזה מקרוב. אילה חזון, עיתונאית ומגישה בתאגיד השידור כאן 11, בוקר טוב.
5: היי, בוקר טוב, בוקר טוב. קודם כל את הסיפור פרסם נתאל בנדל היום, והוא מספר את הסיפור הבא. שהאוצר, החשבת הכללית של האוצר, קודם כל אני אעשה גילוי נאות, מלכתחילה אני לא מומחית לענייני פנסיות ותקציבים וזה, אבל חפרתי בזה כעוגן, כבר. אז ככה, אני אתן לכם גם את השורה התחתונה. מתברר שנכון הרמטכ"ל הודיע שהיא הודחה, אבל הדרגה שלה הושארה, ונמנע ממנה איזה סכום מסוים. תוספת. אבל מתברר, וזה מה שהתברר לי היום בבוקר, ש-90% מהשכר לא נמנע ממנה. לא ממענק הפרישה ולא מהגמלה, שזה המון המון המון כסף. הגברת עוד מסתכרת כאלופה בצהל, ומקבלת פנסיה כאלופה בצהל.
3: מה הנועל?
5: אין נועל, כזה עוד לא היה. דבר כזה חרפתי עוד לא היה.
4: למה? הודחו אבל קצינים, הודחו קצינים בעבר.
5: איזה חייל אחר או משהו כזה, לא היה דבר כזה חרפתי. בוא, ברור שיש מערכת שלמה שמגוננת עליה. אבל מה הסיפור הפואנטה פה? נניח שבעוד 5 שנים, שיסתיים המשפט בכל ענות חלושה, תישלל ממנה דרגת האלופה. זה יהיה המינימום שיצטרכו לעשות פה בכל דבר. אין דבר כזה שהיא יכולה להישאר אלופה בצהל. אין דבר כזה, זה חרפת החרפות. אז נשאלת השאלה, ופה בעצם הוויכוח בין האוצר לבין הרמטכ"ל. מי יחזיר בדיעבד את כל הגמלה שהיא מקבלת כאלופה ואת כל המענקים שהיא מקבלת כאלופה? הבנתם?
3: כן, רגע, אבל תגידי, מה היה זמיר כל כך נזעק? על זה שזה, בוא נניח שהאוצר החליט, מה אתה כל כך נזעק להגן עליה?
5: לא, מעניין מה החשב הכללי בצהל, מה הוא יודע וכמה הוא בקיא ומה הוא אישר בתוך האירוע הזה. זה סיפור מאוד מאוד מעניין, והסיפור הזה הוא חשוב, ואסור להניח לו, כי יש פה מערכת שלמה שמאתרגת את הגברת הזאת, משכתבת את ההיסטוריה תוך כדי תנועה. אז במערכת שכתוב ההיסטוריה, אני, ברשותכם, הכסף הוא חשוב מאוד, הוא על חשבון משלם המיסים. פה במדינה שבודקים כל שקל, לכל חייל, לכל מילואימניק, מילואימניקים כותבים לי, לא נתנו לי, לא... למה היא מקבלת את כל הכסף?
4: אני רוצה לשאול שאלה. ברמת יחסי עובד מעביד, מותר לשלול ממנה את גובה התגמולים האלה, או שהיא למחרת יכולה לרוץ לבית הדין לעבודה ולהגיד, אני לא הורשעתי...
5: אני לא יודעת מה יחסי עובד מעביד ומה מותר.
3: כותב לי עורך דין בכיר, שאולי עונה לשם גיא בוסו.
5: אם החשב הכללי באוצר קובע ככה, מה כתב?
3: לא, אמרתי, כותב לי עורך דין בכיר שאולי עונה לשם גיא בוסי, עד שאין הרשעה אי אפשר לפגוע לה בזכויות, למעט אם מורידים אותה בדרגה טרם סיום ההליך המשפטי הפלילי, שזה בעצם הליך... נכון, וזה מה שאייל זמיר לא עושה.
5: לא, אבל בכל הכבוד לעורך דין גיא בוסי,
3: היא עודתה, רגע, צריך להזכיר, היא עודתה, זה לא... אין פה עכשיו איזו שאלה משפטית, האם היא עשתה את זה, האם היא הדליף, האם לא. היא עודתה, הרי במכתב שלה על הרמטכ"ל, אני הדלפתי, אני אמרתי, ולכן אפשר להוריד אותה בדרגה היום, מה שהיו עושים, אגב, לכל סמר שהיה עושה בגבעתי משהו.
5: שהיה מנמנם בשינגימל, שהיה נרדם בשינגימל. זה פה הבעיה, שלא הורידו לה את הדרגה. עכשיו, בכל הכבוד, בחשכ"ל יודעים בדיוק, באוצר יודעים בדיוק את החוק בעניינים האלה. אז אני מעריכה את גיא בוסי, ואני מעריכה את לשכת רמטכ"ל, ואני מעריכה את כולם. בחשב הכללי של האוצר מבינים בדיוק בכסף, זה המקצוע שלהם.
3: אולי צריך חשב פרטי.

0: ואז הוא יותר
1: לא, אבל אתם שמים את האצבע לנקודה. בחשב הכללי מכירים את החוק, ולכן אי אפשר לפגוע לה בדבר הזה, עד שלא תהיה.
2: לא, רגע. אז לכן הם לא היו נכנסים לוויכוח, שהם יודעים שהם שוגעים בחוק. מה זאת אומרת?
3: לא, יכול להיות שהם רוצים, סתם אני אומר לך אלה, יכול להיות שהם רוצים, אני אתן לך דוגמה, לעורר את הנושא הזה, כי הם רואים שהרמטכ"ל מגן עליה, ולא עושה לה שום דבר. אז הם אומרים, אוקיי, אנחנו נעשה פה משהו שהוא כאילו... כאילו לא לפי הספר, הדיון יתעורר, יפרסמו את זה, ואז יפעיל לחץ על הרמטכ"ל.
2: יש לך חשוב בעניין של הלדון עליו. כי חל פה בלבול מאורות. חל פה בלבול מאורות, וחשוב לי, וחשוב לי שזה בבמה שלכם, לומר את הדבר הזה. היא חשודה בהדלפת סרטון. תגידו לי, זה מה שהיא עשה, הדליף הסרטון? תגידו, אתם בדרנים? ומי הדליף את המידע על האונס שלא היה, או האינוס, איך זה נקרא, אני לא זוכרת את ההגדרה.
3: מעשה סדום בנסיבות אינוס.
2: מעשה סדום בנסיבות אינוס. מי הדליף, מה, הכתב המציא את זה? יכול להיות. בוא נדע. היא הרי הדליפה את המידע השקרי הזה.
3: וסליחה רגע, אני אגיד לך עוד משהו, יאללה. אוריך, לא, שנייה, אני חייב להגיד את זה. אוריך מואשם.
2: חשוב, זה הכי חשוב. כי משכתבים פה את ההיסטוריה. היא הדליפה סרטון, היא לא הדליפה סרטון, היא הדליפה גם סרטון קטלני, שמורכב משני סרטונים.
1: כל התיק היא תפעה.
2: אנחנו עוד לא קיבלנו תשובה מי חיבר את הקומבינה הזאת.
3: איפה האישום של פגיעה בביטחון המדינה? אם אוריך מואשם על הבילד בפגיעה בביטחון המדינה, איפה האישום? אני לא רוצה להגיד בגידה, כי זה מה שאני חושב, אבל זה רק אני. איפה האישום בפגיעה בביטחון המדינה? בזדון אגב.
2: חכה, אני בונה שלב שלב, קודם כל. קודם כל, אני שומעת שהמון מדברים על זה. המון מדברים על זה, הדליף הסרטון. גם אנשים שהם בעד המטרה לא בקיאים באירוע. היא לא רק הדליף הסרטון, סרטונים. היא הדליף המידע שגוי בתחילתה של חקירה על סבך חשדות שבסוף לא הוכחו. חשדות שהופרחו. עכשיו אני שומעת כל מיני מנובלים שאומרים בכל רם, אבל הוא היה לו דקירה. ובכן, אני אגיד את זה בצורה מגילה. כן. לא הייתה לו שום דקירה בפי הטבעת. גם על סמך הדוח הרפואי, נכון. היה חתך של 0.5 סנטימטר באקוז, לא בשום מקום שעושה פגיעה מינית. שום דבר. כל הדבר הזה של... עכשיו, שקרני. וזה חתך ישר כירורגי, שאין יכולת לעשות אותו, לא יודעת באיזה צורה זה נעשה.
1: המציאו ראיות לא קיימות, בקיצור.
2: המציאו סיפור שלא היה, לא יעזור. הרביצו לו, הרביצו לו. היה צריך להרביץ לו, היה צריך להרביץ לו. הרביצו לו במידה, צריך לבדוק את זה. זה הסיפור. ולכן, כל האגדה הזאת והעלילת דם הזאת הולכת ומצטברת ומתמשכת ועושה פגיעה עצומה בביטחון ישראל, נקודה.
3: בדיוק.
1: ומה שכח?
3: זה הסיפור.
2: ובועז פלט עוד לא מטפל בזה.
1: ומה שכח?
2: והיועמ"שית הגרועה בתולדות ישראל לא מטפלת בזה. היועמ"שית הגרועה בתולדות ישראל עוד לא סיפרה מה חלקה.
1: איילה.
2: ובית משפט עליון לא מזדעזע שהפצרת שקרה אותו.
3: כלום.
2: ובשירים לה עוד את דרגת האלופה.
1: ושכחנו את החטופים. שכחנו את החטופים מה? באותו זמן במנהרות.
2: שהסיפור
1: הזה יוצא, אז הם גם חוטפים.
2: ראינו אצל ידב סנגאוקר עכשיו איך היא סולקה בבושת פנים של זה, לא סיפור החטופים. זה הכל פוליטיקה בכל דבר ועניין, לא חלילה היא, לא, התכוונתי ביחס אליה. אז בחייכם, מה נהיה פה? אנשים איבדו את זה לגמרי, איבדו את זה לגמרי.
1: בסדר, את יודעת מי ישלם את המחיר? מי שטובים אותו על זה שהוא קרא לזה עלילת דם עכשיו.
2: וואי, אלוהים, נועה. אם תשלם את המחיר, אני אבוא לשלם לך את הכסף.
1: יאללה, תענוג,
2: סגרנו. אם במשפט ישראל יקבע שאמרת שעלילת דם זה דיבה, אני אבוא לשלם לך את הכסף.
1: יאללה, קבענו.
2: מה זה הדבר הזה? מה אתה מדבר שטויות?
1: מה זה אני מדבר שטויות? זה חלק מהסיפור. למה כל רעיון את אומרת לי שאני מדבר שטויות? זה חלק מהסיפור הכולל.
3: לא, זה קצת מה
1: קורה במדינת ישראל.
3: זה קצת משקל אחר.
1: אנחנו מגיעים לזה בסוף הרעיון, מה זאת אומרת?
2: עלילת דם.
1: בסדר.
2: עלילת דם על חיילי צהל.
1: נשמע.
2: לא היה פה מעשה אינוס בנסיבות מחמירות, ולא מענה אינוס בנסיבות מקלות. ולא היה פה מעשה אינוס.com נקודה.
3: שום אינוס.
1: 100%. האישום זה האם...
2: שום אינוס.
1: לא, התביעה שלהם זה האם חדשות 12 וגיא פלג הם חלק מעלילת הדם או לא. וזה, על זה המשפט, זה חלק מהסיפור.
2: עיתונאי מקבל מידע, צריך לבדוק אותו.
3: שישללו לגיא פלג את הדרגות מבחינתי. מה את אומרת?
2: הוא שרת בצבא,
3: כן, הוא היה במצח, לדעתי הוא היה במצח, אם אני לא טועה, אבל צריך לבדוק את זה.
2: לא, אתה מתבלבל בין אחר שהיה במצח.
3: מי זה האחר? את רוצה להרחיב עליו אולי קצת?
2: דרוקר.
3: סתם רציתי שתגידי, זה בדרך כלל לא אומרת שמות.
2: איילה. לא, אבל למה שלא נגיד שמות?
3: את צריכה להוביל קמפיין.
2: איילה,
3: את יותר חזקה ממני. את צריכה להוביל קמפיין באמת ולדרוש, שוב, נעזור ונגבה וניתן בראש. היא צריכה להיות מואשמת בפגיעה בביטחון המדינה. לא יכול להיות.
2: חד משמעית. לא יכול להיות
3: שהם מלבישים על כל שטות פגיעה בביטחון המדינה. באמת, על אנשים שלא... והיא לא מואשמת בזה.
2: עכשיו אני אזעזע אתכם עוד קצת.
3: כן.
2: פניתי היום, בהמשך לפרסום הזה, לסנגוריה הצבאית לשאול, הרי היא ממומנת על ידי עורכי דין, היא מיוצגת על ידי עורכי דין פרטיים מהשורה הראשונה. ומי מממן את זה?
3: אני.
2: אתם?
3: כן. בטח הביאו לה איזה נדב וייסמן. הביאו לה איזה נדב וייסמן כזה, כמו שהביאו נגד אלאור עזריה, זה תותח.
2: לא, לא, לא, הביאו לה את דורק לקסבלד וג'ק חן.
3: דורק לקסבלד, מעולה. זה עוד בן אדם שיודע להסתדר עם המערכת. הוא יודע להסתדר עם המערכת מעולה. דורק לקסבלד, ראינו אז את האימה הוא יצא. ויאללה, מעולה, הנה. וכמה הם עולים אחד כזה? יש לך הערכה כזה? כמה עולה ההגנה המשפטית שלה?
2: תראה, זה בגדול משלמים לימי מילואים פה בעניין הזה, בהתאם לשכר, ויש איזו תקרה כזאת.
3: תגידי, אם מיקו...
2: אז אם אתה בשכר גבוה, אתה יכול לקבל סביבות 1,700 שקל יום מילואים.
3: תגידי, יאללה...
2: תעשה מאות ימי מילואים סביב הייצוג שלה. אם
3: מיקו מכוח 100, אם מיקו מכוח 100, לא היו סוגרים את התקווה, הוא היה צריך ייצוג. היו מביאים את ג'ק חן לדעתך?
2: לא ידעתי מג'ק חן, מישהו אחר.
3: למיקו.
2: כל חייל לא יכול לקבל.
3: באמת?
2: אבל פה יש שני עורכי דין מהליגה הראשונה של
3: עורכי הדין. רגע, מה אתה אומר לי כל חייל יכול לדבר, גבר? עם מיקו כזה, שמואשם עכשיו בבית משפט במעשה סדום בנסיבות אינוס, הוא אומר, תקשיבו חבר'ה, זה תיק מסובך, אני רוצה את ג'ק חן. יביאו לו?
1: מה פתאום?
3: יביאו לו את... לא רוצה להגיד שם.
2: תשמע, יש פה... יש פה דברים לא טובים. והסנגוריה הצבאית מסרבת לענות כמה ימי מילואים וכמה כסף זה עלה. למה? מה זה חיסיון עורך דין לקוח? מה זה קשור לחיסיון עורך דין לקוח? חיסיון עורך דין לקוח נוגע למידע הפלילי שעובר שם. אם היא הודיעה להם מראש שהיא הולכת להיעלם בים ולכתוב איזה פתק מפויף.
3: אגב, החיסיון מאוד...
2: זה נוגע לחיסיון עורך דין לקוח.
3: היא מאוד התחשבה בחיסיון של הנאשמים, כי בזמן שהם היו בדיון הערכת מעצר, היא הדליפה את הסרטון לגיא פלג, וכשהם יושבים על הספסלים שם בבית משפט...
2: את הסרטונים.
3: זה לא משנה, השמה שלה
2: בעיניי...
3: איילה, בעיניי השמה שלה עם בגידה, זה לא העניין בכלל. השמה שלה צריכה להיות בגידה, היא בוגדת, אבל לא משנה. החיסיון כל כך חשוב, והזכויות העציר וזכויות הנאשם, שבזמן שהם יושבים באולם, היא הדליפה את הסרטונים ואת המידע.
1: אני את כל זה רושם למשפט שלי, את מגיעה, נכון?
2: אבל אני אעבור בחפץ לב, ואני אגיד לך...
3: תגיעי מוקדם שתיכנסי, כי יש הרבה צופים.
2: זמרי, זמרי, אני אגיד לך למה אתה עושה טעות. סליחה, אתה בדרך כלל מאוד חכם.
3: מה עשית?
2: אני מקשיבה.
1: יש לו נפילות.
2: אין פה, זהו. תשמע, אתה רותח, אדם שלך רותח. תאמין לי שאדם שלי רותח פי אלף. זה לא אומר שצריך לקבוע לעבירה הזאת דבר שלא היה פה.
3: מה, בגידה?
2: בגידה.
3: בגידה? אין יותר בגידה מזה במדינת ישראל. בזמן מלחמה, להעליל על חיילי צהל שהם אנסים, תחשבי מה הפגיעה בביטחון המדינה ברחבי העולם, מדינית, צבאית.
2: זה פגיעה בביטחון ישראל, זה מספיק חמור.
3: לא, זה בגידה.
1: רגע, זה היה יכול לעצור את המלחמה.
3: אני רוצה להגיד משהו. גיא פלג בעיניי פגע בביטחון ישראל, אבל היא חלק מהצבא. למה זו בגידה? כי היא חלק מהמערכת שנלחמת, שהיא נלחמת עבור המדינה. היא לובשת המדים.
2: המערכת שנלחמת לטובתה זה פשוט חרפה. בוא נגיד את השמות: בועז בלט, ראש החם, הפרקליטה, היועצת המשפטית הגרועה בתולדות ישראל, גלי בערב מיארה, המאותרגת, שכל מיני דברים לא נחמדים שהיא עשתה לא מתפרסמים כי מאתרגים אותה, אפרופו כל מיני דברים לא נחמדים מאוד, ועוד שורה של אנשים שלא מטפלים. אייסמן עכשיו הצטרף לאירוע הזה.
1: אני חייב לזרוק עוד שם למערכה, יאללה. כשקורה דבר כזה, ומתנפלים על חיילי צהל עם, עם חוקרי מצח.
2: היה צריך לשמוע רגע, את קולו של הרמטכ"ל.
1: בדיוק, בדיוק. זה היה צריך לעלות לשולחן הרמטכ"ל. היה צריך להיות הקפאה של כל הדבר הזה, להבין מה הראיות, האם הולכת להיות פה באמת עלילת דם מטורפת עם כוונות לעצור את המלחמה, מה זה הולך לעשות בעולם, מה זה הולך... לכן הוא מדבר על בגידה, כי יש פה, זה זועק לשמיים, שכזאת פרשה נתנו לפצרית וליועמשית לנהל את זה ביחד עם גיא פלג ולהוציא את זה החוצה.
3: אם ואנונו חשף מידע מהקור והוא שם בבגידה, אז מי שזייף מידע על חיילים, ובאמת עשה לנו נזק בינלאומי, אין חולק על זה, חוץ מבגץ כמובן והיועמשית, אבל אין חולק על הנזק שנעשה על הדבר הזה. מה יותר בגידה מזה?
2: אלה שמגנים עליה, אלה שמגנים עליה, ויש עוד כאלה, כי זה פוליטיקה מזוהמת של אנשים בזויים, אלה שמגנים עליה, מנסים להשים כל הזמן את חלקם של לוחמי כוח 100. זה הסיפור הרי. כדי להצדיק את המעשה השפל שהיא עשתה, עכשיו אני אגיד לכם משהו, אפילו עם קצין משטרה, בפרשה פלילית, לא פרקליטה צבאית, ראשית ולוחמי צהל, אפילו עם סתם קצין משטרה, בפרשה פלילית, מדליף בתחילת החקירה, לא בסוף החקירה. הרי בתחילת החקירה אני יכולה לחשוב שהיה פה רצח ארלוזורוב, בסוף אני מגלה שזה לא ככה, זה מה שהיה. כן. מי מדליף מידע בשלב כל כך מוקדם?
3: מי שיודע שלא היה כלום. מי שרק רוצה לצרוב את זה ציבורית, לא לטפל במשהו פלילי.
2: היא אדם זדוני, עם כוונת זדון, מגעילה, כדי לחפות על כל הזה. אחר כך, כדי לא... אחר כך שהם חטפו את המעלומה, והבינו לאיזה גזרה הם עשו, ואיזה שקר הם הפיצו, אז מה הם עשו? הבריחו את המחבל לעזה. הבריחו אותו בחשאי, שלחו את החוקר העלוב ממצח להתראיין בטלוויזיה בפנים גלויות שבה בכתב אישום הוא מופיע ג' לשבש הליכי משפט. זה קודם כל עבירה של שיבוש משפט. איך לא עצרו אותו הוא קיבל משהו? זה שיבוש הליכי משפט. לפני שיש כתב אישום עושים להם בית דין שדה בציבור, והוא מרמה בטלוויזיה, הוא מרמה באותו רעיון שלו, והוא אומר שהוא לא יודע למה הם החזיקו ככה את הכידונים, כדי להסתתר אולי, הוא לא יודע. הוא לא אומר שזה הנועל. שקרנים ונוכלים.
1: תסגרי לעצמך את השלישי רביעי והחמישי בינואר, את באה לבית משפט.
2: בואי, 4 בינואר זה תאריך חזק.
3: לא, סתם, הם הולדת?
2: לא, מה פתאום? תגידו.
3: מה התאריך? לא, אל תברכי. מה התאריך?
2: לא, 4 בינואר זה שרון, 5 בינואר זה שרון. ו-22 בינואר זה פרשות
1: ברקן. אני,
2: הארכיון שלי מתעייף. תגיד לי, מתי, איפה המשפט?
3: בית דין תעבורה.
1: נראה לי בתל אביב. ענייני משפחה, זה אני וגיא פלג.
3: טוב, יאללה. את יודעת מה קלטתי, איילה? יש לך את הקו הכי טוב למרואיינים אי פעם ברדיו, נכון? איילה, שומעים אותה טוב. כל אחד שעולה פה נשמע כמו איזה מרגל.
1: מה את לובשת למשפט, לדיון הראשון, את יודעת כבר?
2: חליפת
1: קראטה. יואו, גדול.
3: אם את באה בחליפת קראטה,
1: וואי, לא אכפת לי לשלם לו.
3: אני משלם. יאללה, אלה חזון.
1: תודה.
3: חשוב מאוד.
2: אני חושב שכסף זה לא האישו שלנו. חשוב לנו להילחם על הצדק ועל האמת. אני רוצה להגיד לכם, לשתף אתכם חברים, שאני עובדת על כתבה מטורפת לשבת.
1: אוקיי.
2: ואנחנו חיים היום בעידן שהשקר הוא אמת והאמת הוא שקר.
1: וואו. על מה כתבה?
3: איזה נושא?
2: שמעתם על לוחם החופש מרואן ברגותי?
1: נו,
3: האיש והתורתית, כן.
2: האיש והתורתית. האיש רוצח רב מרצחים, רב מחבלים. אני חושפת תרגיל חקירה מטורף שגרם לו להודות בפשעים שעכשיו הוא טוען שהוא לא עשה אותם.
3: וואלה.
2: אז זה כתבה שאני עובדת עליה לשבת. נועם, בזמן שאתה מתבכיין על המשפט שלך ועל הדיבה שלך,
1: אני לא מתבכיין, קצת מתבכיין, אני חוגג אותו.
2: כל רעיון איתך נגמר בזה?
1: סליחה רגע.
3: לא, חברים, אנחנו לא נגלוש לזה שוב. בבית המשפט כל אחד יאמר את דברו.
1: אני, אין לי 300 אלף שקל בקערה של המפתחות והכסף הקטן ליד הפירות בבית, בזה, אין לי את 300 אלף שקל.
2: תגיד לי, אתה הזוי, על מה אתה מדבר? אני לא מדברת על כסף איתך. אני מדברת איתך על צפק, אתה מדבר איתי על כסף.
1: אני מדבר על תקשורת, זה חלק מהסיפור של הפצרי, תמיד.
2: הבעיה היא שיש מקרים, באמת, שנשפטים באופן פוליטי בלבד, וזה מאוד, אני לא, זה לא מפסיק. אנחנו רואים כל מיני תביעות דיבה, מהכיוון הזה מקבלים הרמות, מהכיוון הזה מקבלים אולי צדק, אבל לא מקבלים כסף.
1: אני בא עם החליפה של הסומו.
3: חליפה של השילומים. טוב, אילה חסון, עיתונאית ומגישה בתאגיד השידור, כאן 11 נצפה בשבת.
2: אני מזמינה אתכם לצפות היום בתוכנית שלי בחמש דקות לשבע. היום אני צריכה להיזכר כל יום באיזה שעה אני מתחילה. את
3: שלכם סודר. אנחנו נפרסם את הלוז. אנחנו נפרסם את הלוז של אילה חסון באתר אחר כך, מי שרוצה לראות בדיוק מתי. תודה רבה, אילה חסון.
2: תודה, חברים.
3: פתחי עוד מילה אולי קטנה על הפרשה, על המשפט שלך.
1: סגרתי אותה למשפט, אחי, אתה לא מבין איזה מהלך עשיתי פה. אני ואילה חסון.
3: תגיע, בטח.
1: תבין, אני אגיד לך
3: משהו. פתחי, אתה מכיר בתי משפט בישראל?
1: מכיר? יותר ממך, כן.
3: נכון, אתה מכיר יותר ממני. אני חושב שאתה צריך מישהו אחר מאילה חסון.
1: לא, לא, לא, לא.
3: אתה צריך אולי, אתה צריך איזה ברוך יקרא.
1: יהיה לי ברור. כן, ברוך יבוא. טוב, אנחנו באמת
3: חרגנו.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: כבר אוטוטו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
7: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
8: משען באר שבע זה הבית שלי.
9: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
10: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
7: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
11: דיור מוגן, זה משען.
7: כפוף לתקנון.
12: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
14: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
15: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
16: אלדן, נותנים את הנשמה.
15: כפוף לתקנון.
17: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
18: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
19: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
20: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
21: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 80x80, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
22: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
23: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.

0: קצת, באמת כבר 4 דקות לא היה לנו ברקו. יוסף חדד, יוסף חדד, המצטרף הטרי למפלגתו של אופר וינטר. הם תמיד אהבו ערבים, החבר'ה האלה, לא? אז תן קצת.
1: יש פה עוד הרבה סימני שאלה.
2: יוסף חדד איתו?
1: כן.
2: אז מה, הימין יושבים עם ערבים?
3: ברקו.
2: מה קרה פתאום?
3: מה קרה פתאום? זה נגד ערבים, זה נגד מפלגות שאינן ציוניות.
2: לא.
3: מה, אתה עושה השוואה בין... רציני?
2: כן, אני רציני מאוד. פתאום אתם כן יושבים עם ערבים.
4: הנה,
3: אתה רציני?
4: הוא הדוגמן הציוני של הציונות.
2: מה זאת אומרת? פתאום אתם...
5: זה בן אדם. לדעתי הוא לא יודע שהוא ערבי נוצרי, אתה יודע?
0: לא משנה.
5: סתם שתדע.
0: אני אומר לך שאני באמת, תקשיב, אני עברתי רגעים בחיים, אתה יודע, רגעים של כאילו, אני באמת ניהלתי שיחה עם רעיתים יותר אינטליגנטיים, באמת, אני יצא לי כאילו...
5: מה הרעית הכי אינטליגנטי שם?
0: לפעמים אתה יושב ליד שידה טובה, אוקיי? שהיא כאילו, היא לא עונה לך, אבל אתה מבין שהיא מבינה?
5: כן.
0: כאילו אתה זורק איזה משהו לחלל והיא שותקת, אבל יש שתי מגירות, ואתה אומר, בוא נה, זה כאילו משהו שמקשיב לי.
5: אפילו מכשיר של תמי 4 כזה שעושה רעש, וזה אתה אומר משהו מסתובב, יש שם משהו במוח.
0: גם, מיקרו נניח, מיקרו טוב. אתה יכול לדבר איתו, אתה מבין?
5: תשמע, בן אדם באמת...
3: זה מצחיק לי.
5: כמה משכורות שלנו נכנסות במשכורות שלו?
0: הרבה.
5: לא, באמת.
0: הרבה.
5: לדעתי זה...
0: חודש וייז.
5: לדעתי, יש מצב שהוא לוקח פיקוס.
0: זה כולל מהם?
5: לא יודע. זה כולל סוכן.
0: 200 זה כולל מה?
5: זה פשוט מדהים האיש הזה, כאילו.
0: תקשיב אחי, אני אומר לך, אבל הוא באמת, הוא אמריקה של האנשים, אתה מבין? הוא ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. הוא בן אדם שהגיע, הוא הגיע לעולם עם $5, הוא הגיע לעולם עם $5 במוח, אוקיי? מצד שני, היה לו את הכדורגל, בכדורגל הוא היה גאון, אתה מבין?
5: גם בתקשורת הוא גאון, אני תמיד אומר את זה. כל דבר שהוא נוגע בו, אחי, זה מתורגם לכסף ענק.
0: כן.
5: לכסף פסיכי, זה בן אדם גאון.
0: הוא לא יעבור לתוכנית בסלטיק.
5: אני מושג מה האיש הזה, באמת, אתה יודע מה? אני לא בטוח שזה כבר לא מכוון, כאילו, זה
0: לא מכוון.
5: זה לא מכוון, אה?
0: לא מכוון, זה... לא, לכתוב סדרה... לכתוב סדרה כמו המשרד, או דה אופיס, כאילו, דה אופיס או מודרן פמילי, שזה כאילו כתוב, אבל זה גאונות. ברקו, אם מישהו כתב את זה, אם מישהו כותב את זה, הוא הכי גאון שאני ראיתי בחיים שלי.
5: מה שכן, הוא מוציא את כל מצביעי האייזנקוט, המרכז הבורי, הבור הזה, הוא מוציא, הוא כאילו
0: מנהיג שלהם. נכון, הוא מה שמסתתר אצלה מתחת.
5: כן.
0: זאת אומרת, בסוף, בכל אדם, מתוחכם ככל שיהיה, במחנה המרכז שמאל, מסתתר בערכו. והוא אצלי, חלק הצליחו לעטוף את זה באקדמיה, וחלק הצליחו לעטוף את זה ברטוריקה, וחלק נורא מומחים באיזה תחום מסוים, ומשפט, בסוף, מאחורי כולם, יושב ברקו קטן, מאחורי כל משפט שאתם אומרים בשמאלנית, יושב ברקו עם נרגילה.
5: מה זה, עוד בנאי, לא?
0: מאיר אריאל.
5: מאיר אריאל, נכון. יש לנו עוד איזה סים?
0: יש דרוקר.
5: מה זה דרוקר? טוב, דרוקר זה רמה טיפה אחרת, אבל בוא נשמע.
0: אבל בסוף יש ברקו בפנים.
5: בוא נשמע.
6: משתתפים ברשימה של משל יוסוף חדד.
7: האמת שזה השם הכי, הייתי שם עליו סימן שאלה, כי אני לא מבין למה הוא הולך עם וינטר. הוא יותר פופולרי מוינטר, עם כל הכבוד לוינטר. יש לו עוקבים בכל מקום בעולם, ובעיקר...
6: אבל פופולרי ברמה שיצביעו בשבילו?
7: היהודים אוהבים אותו יותר מכל אחד אחר ברשימה של
6: אבל וינטר. אבל הם אוהבים אותו כערבי מחמד, לא כבן אדם שמצביעים לו.
7: אני מתכוון על הכוח האלקטורלי.
5: כל הנזק שאתה עשית במלחמה, יוסף חדד רץ לתקן, דרוקר. כל המטרות שלך במלחמה, הוא הלך להציל אותנו מה...
0: אבל בסוף זה ברקו, אתה מבין? כאילו דרוקר, דרוקר בסוף. כל הרעש והצלצולים והזה, זה ברקו.
5: לא, זה חיה מתוחכמת, מרושעת, מניפולטיבית.
0: מה בסוף מסתתר בעיד, ביצר, ביצר, במה שהוא חושב. אמרתי לך, יש חלק הרבה יותר מי שמצליחים לעטוף את זה בתחכום, ברטוריקה וזה.
5: אני יכול לענות לך.
0: במהות של דרוקר? אני
5: יכול לענות לך.
0: הוא ברקו.
5: ביצר אצל דרוקר, מה שוכב שם? על קהה עצמית גלותית, רצון ל...
0: ברקו.
5: ילדות כפות, לא, ברקו הוא גבר גבר, ברקו כוכב כדורגל מגיל 12, לא יודע.
0: ברקו.
5: מה. אצל דרוקר זה מגיע, זה, אתה יודע, שירת במשטרה הצבאית, אני יכול להבין, כאילו.
0: ברקו.
5: זה הילד כפות הזה, שהוא צריך, אתה יודע, דרך מעשים רשעים, ולדפוק את האחר, ולדפוק את העם שלך, על ידי זה הוא מקבל לעצמו נקודות. ברקו. זה חיה יותר מתורכבת. בסדר. אני חושב שזה רבדים אחרים של...
0: יושב שם ברקו.
5: ברקו לא יודע להגדיר אם הוא שמאלני או ימני.
0: נכון, כי ברקו נעצר...
5: ברוקר יגדיר את עצמו.
0: ברקו נעצר בשלב הברקו. אבל הרבה אנשים עוטפים את הברקו הבסיסי שלהם בדרוקר.
5: הברקו סאפיאנס.
0: הברקו סאפיאנס. בסוף זה אותו ברקו.
5: האמת, אני יכול להגיד לך משהו? יש לך תוכנית נהדרת. היום, נכון?
0: כן.
5: חיים על פי זימרי.
0: חיים על פי זימרי.
5: תעשה את ההתפתחות הזאת של האבולוציה. כן, הברקו סאפיאנס.
0: אבל ללכת אחורה.
5: ודרוקר, כן, לא משנה, תבנה את זה, תכתוב את זה. אני לא יושב לעבוד בשבילך עכשיו.
0: מי רוצה שתעבוד?
5: אני אומר לך, זה אחלה סגמנט.
0: אנחנו ניקח את הסגמנט שלך ונביא את ברקו.
5: אתה סתם רוצה להגיד ברקו.
0: נכון, אני רוצה להגיד
5: ברקו. ולהירדם תוך כדי, אני רואה, אני שומע אותך. אתה רוצה להירדם. תגיד, טוב, אנחנו נצא...
0: סליחה.
5: תגיד, אני יכול לשאול אותך שאלה, בוא נראה אם אתה ברמה או שאתה...
0: ברקו.
5: הרי אתה פסיכי.
0: בוא נכניס את זה כמושג. בוא נראה אם אתה ברמה או שאתה ברקו.
5: בוא נראה, כן. נגיד, היום רואי דילמה לא עולה.
0: כן.
5: יום חמישי.
0: הייתי פותח את זה למאזינים שרוצים להציע לנו דילמה.
5: יאללה, הולך איתך.
0: ויקבלו פיצה. מי שרוצה להציע לנו דילמה, הנה נבקם, עכשיו ייקח את הטלפון, הוא מתין אותו, הפלתי לעבוד עבודה, הוא כבר אמר, אני יוצא מפה בלי לעבוד. שלחו לנו, אם אתם רוצים לעלות לפינת הדילמה, אל תשלחו את הדילמה, אבל בחיית דינק, לא עכשיו משהו בוטה או גס או זה, תהיו עדינים. תשלחו וואטסאפ, 05...
5: הבנתי, הם לא שולחים לנו את הדילמה?
0: לא.
5: מפתיעים אותנו לדילמה?
0: תשלחו את הדילמה. לא, תשלחו את הדילמה וניב לא יגיד לנו. 050-44-99968, וואטסאפ. 050-44-99968. מי שרוצה להציע לי ולפתחי דילמה, כי רואי דילמה לא יכול היום.
5: נכון, ויקבל פיצת משפחתית מתנה מאיתנו.
0: אנחנו נצא להפסקה ונחזור.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
9: רוצים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
11: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1 MXR בר 7 08-600-200.
13: חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
14: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
15: רדיו

0: אך זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על טבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
3: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
4: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
5: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
4: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
6: יאללה, יש לי אנרגיות עכשיו, אני אחרי בוסיאלה.
7: יש לי אנרגיות.
6: אתה יודע מה זה בוסיאלה?
7: מה זה, דניאלה?
6: דניאלה שבוסי השאיר לי.
7: כן.
6: עשיתי לי זה גם...
7: יפה מאוד.
6: טוב, כל החמישה... אין לי כוח אליך. טוב, אני לא יודע אם אתה יודע, מכיר דוקטור יפעת בן חי סגב?
7: מכיר.
6: הדוקטורט שלה והמומחיות שלה וההתעסקות שלה, היא על הפערים שיש בסקרים, ואנחנו רואים עכשיו פערים מטורפים, רק הנושא של וינטר וה... ומפלגת עמך.
7: 8 מנדטים אתמול בדיירקט פולס.
6: ובצד השני 2.2 מנדטים. זאת אומרת, איך נוצרים הפערים האלה?
7: זה לא 2.2 מנדטים, זה 2.2 אחוז, שזה בעצם קרוב ל-3.6 שזה לעבור, שזה בערך 3 מנדטים, אני מניח.
6: הבנתי. בוא נדבר איתה גם על זה, וגם על המורוקאיות המובהקת של גדי איזנקוט, דוקטור יפעת בן חי סגב. יש את תקשורת לשעבר יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולוויין.
7: בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
8: כן, בוקר טוב, בוקר טוב, חבר'ה. דניאלה, באיזה טעם, אגב?
6: וניל. וניאלה.
8: אחלה, אוקיי, אחלה.
7: כל המעדנים וניל, רגע, אני רוצה להגיד משהו. כל מעדני הווניל הם נוראים.
6: לא?
7: הטעם הוא נורא.
8: נו?
7: כן, גם הדני, הבדי וניל, זוכר? זה היה נורא.
6: דוקטור.
8: אוי, הדני הזה זה מזעזע, מעט התקדמנו, זימרי.
7: כן, הדניאלה קצת יותר אוורירי, אבל לא צריך לה לעוף.
8: יותר אוורירי, כן, כן.
7: הוא
6: כועס על וניל. טוב, דוקטור, באמת המומחיות שלך...
8: כן, אפרופו וניל, כן, אפרופו וניל, בוא נדבר קצת על השייקים האלה, שייקים של הסקרים. כן, ההתמחות שלי זה מחקרי קהל. ואני רוצה לפתוח דווקא בציטוט של איש אחד שפעם, אתם יודעים, כולם הכירו, שמעון פרס, בטח עדיין זוכרים, כן. שעבר שני דברים על סקרים, שלדעתי הם אלמותיים. אחד, סקר זה כמו בוסם. אפשר להריח ממנו ממש לא כדאי לשתות, והדבר שמישהו אמר, זה בישראל אין לנו מומחים למה שיש, מומחים למה שהיה. עכשיו, למה אני נורא אוהבת את זה? כי זה מספר את כל הסיפור. בגדול, תראו, מחקר ישראלי שנעשה, למשל, על בחירות 2019 ו-2020, קודם כל מצא מתאם בין הנטייה של כלי התקשורת המזמין לבין כיוון טעות הסקרים ביחס לגוש נתניהו. נשמע לכם מופרך, חבר'ה?
7: לא.
8: יכול להיות? יכול להיות שערוצי תקשורת, הנטייה שלהם משפיעה על הסקרים? אז וואלה, יכול להיות, אתם יודעים, כן, יכול לקרות. אז זה כבר שכבה אחת של הטייה שכדאי מאוד שהציבור יהיה מודע לה. הדבר הנוסף זה עוד דבר נורא מעניין שאני רוצה לחלוק איתכם, וחשוב שגם הציבור שלנו ידע. גם נעשה עוד מחקר אחד בשנת 2019, נדמה לי, בישראל, שנקרא פרויקט הסקר השקוף. הוא לקח את אותה שאלה, ניסח אותה פשוט באופן שונה, אתם יודעים, לפעמים הפסיק והנקודה הוא זזו, וקיבל 20% של שונות בין התשובות, שתבינו, 20% מהמונחים של מנדטים בישראל, אבל, הם מטורף.
7: אבל,
8: כן,
7: בשאלות של המנדטים, אבל השאלות של המנדטים הן שאלות נורא פשוטות, אין מה לשנות שם, זה למי, אם עלו, אילו היו בחירות, היו מתקיימות היום, למי היית מצביע, זה קל.
8: לכאורה, זמרי, לכאורה, אבל תאר לך שהייתי שמה, השאלה זה את מי אתה שם ראשון, אתה יודע שאפילו מי שאתה שם ראשון בתשובה יש לו השפעה על התשובה.
6: אם אני ממהר למשל ורוצה ללכת.
7: וואלה, אני כל כך סתום שלא חשבתי על זה.
6: ברור, לא רק זה, גם איך אתה אומר את זה? האם תצביע לגדי אייזנקוט במפלגת ישר?
8: וגם מה בא לפני השאלה ומה בא אחרי השאלה, מה שנקרא סיקוונסי הרצף, זה נורא נורא משפיע. כך שכל מה שאני רוצה להגיד זה שסקר בואו זה לא תורה מסיני. אמנם זה מספרים ואנשים נוטים לחשוב שמספרים זאת אמת מוחלטת, אבל זה ממש לא. ותקשיבו, למה ללכת רחוק? בואו נסתכל על הבחירות האחרונות. זה היום כיפורים של הסוקרים,
7: לא של פילבר.
8: אין לי נכון, של חוץ מפילבר. עכשיו, בגדול אני אומר כך, תראו, סקר באמת נותן תמונת מצב עדכנית, אבל אתם יודעים שתמונת מצב עדכנית במדינת ישראל היום אין לה שום משמעות ביחס לתמונה בעוד חודשיים. הרי הקצב האירועים פה וההשתנות והמאורעות ומצב
7: לא, הרוח הימי. לא, אבל רגע, שנייה, רגע, מה זה תמונת מצב יומי? סליחה, כשאתמול בחדשות 13 או מעריב, אני לא זוכר מי, הליכוד יורד ל-19 ואצל פילבר הוא 32, זה פער שהוא כאילו לא...
6: כן, של פלילי.
7: לאיזה צד?
6: קרימינלי, כן.
8: אז תראה, בזה אני פתחתי, אני אמרתי שמחקר אקדמי שנעשה מצא מתאם בין הנטייה של כלי התקשורת ושל המזמין, ביחס לתוצאה יותר מובהק מזה.
6: אבל זה 30%.
7: אבל כן, זה לא איזה 3 מנדטים מפה לשם.
8: אבל למה אתם מתפלים? חבר'ה, אתם מדברים על סקר, וכשאתם רואים חדשות ופרשיות בתקשורת שכל קשר בינם לבין המציאות הוא מקרי בהחלט, זה שונה ממשהו? זה לא שונה.
6: אבל רגע, יפעת, אבל את כאילו לאורך כל הרעיון אומרת לא להתרגש ולא להתבשם ולא לשתות ולא זה. מצד שני, בואי נהיה גונים, סקרים שזזים לכיוון מסוים, סוחפים אחריהם, מתלבטים, נכון. שאומרים אני רוצה להצטרף לקבוצה מנצחת, שהיא בדרך למעלה, זה תמיד עושה יותר נעים על הנשמה ולא קבוצה. וזאת הבעיה של הדבר הזה, לא אם הוא נותן לי את האמת או לא, אלא איך הוא משפיע על, על, על הסקר הבא או על הבחירות הבאות שאנשים...
8: צודק ב100%, כי גם כלי התקשורת כבר משתמשים בזה ככלי פוליטי ולא רק ככלי מדידה. אתה יודע, אומרים לנו סקר הוא מראה, לא, סקר הוא לא מראה, סקר הוא כלי, הוא כלי נשק, הוא כלי תעמולה.
7: אבל יפעת, אני אתן לך את השאלה, אני נלך עכשיו על וינטר, הנה זה שאלה, ומההיכרות שלך, מה שאת מכירות. אומרים אנשים, סתם לדוגמה, עולה התיאוריה, הסוקרים של הערוצים שפוליטית מזוהים נגד מחנה נתניהו, הם גם אם וינטר לא עובר, הם יעבירו אותו בכוונה, ייתנו תחושה שהוא עובר כדי לשרוף כמה שיותר קולות בימין. זה תרגילים לדעתך שסוקרים כן עושים?
8: תראה, לדעתי כן, ואני גם אומרת שוב, שוב, זה גם לדעת המחקר, זה כלי פוליטי. אני גם רוצה להגיד עוד דבר, תראו, כל סקר הם טוענים לטעות מדגם של 4.4. אתם מבינים שמי שיושב על 4, טעות מדגם יכולה להיות גם מינוס 4, מינוס 0.4. צריך להבין שיש פה המון מניפולציות. עכשיו, אני אגיד לכם מה אני כן רואה, אם זה מעניין אתכם, מה אני כן מזהה כרגע. אני אגיד לכם, תראו, קודם כל, אני מזהה פה תופעה שהאופוזיציה כנראה נמצאת בתקרה שלה. היא בבסיס שלה. אני לא חושבת שמי פה יכולה לעלות. לעומת זאת...
7: למה את אומרת את זה? אגב, מעניין, רגע, זה מעניין. לפי מה את מסיקה את זה?
8: כי אני אומר לך, כי הם די ממצים את הפוטנציאל, הסוציו-דמוגרפי שלהם, בסופו של דבר. Okay. וגם אחוז ההצבעה, וזה הדבר הכי משמעותי, אתם יודעים מה אחד הדברים שהכי קובעים תוצאות של בחירות בישראל? אחוז ההצבעה. בוודאי. עכשיו, האייפ זה ההתגייסות בגוש האופוזיציה, הוא רואה מטורף, אנחנו מרגישים את זה. מרגישים את זה ברשתות, גם רואים את זה בסקרים, שאנשים אומרים בוודאות גבוהה כמה יבואו להצביע. זאת אומרת, להערכתי, הם נמצאים בתקרה. לעומת זה, בגוש של הקואליציה, התחושה שלי זה שאנחנו ברצפה. כלומר, ששמה אין את ההתעוררות שבדרך כלל אגב קורית בימים שלפני. כי בסופו של דבר מי שמכריע את הבחירות בישראל זאת הפריפריה. וגם אגב הערבים פה זה נעלם מאוד מאוד משמעותי, כי תחשבו, אם באמת הערבים יביאו 15 מנדטים, זה משליך על היכולת של מי שאומר אני לא יישב עם ערבים, אתם מבינים מה המשמעות של זה, אם הם מביאים 15 מנדטים. לכן, וגם אצל החרדים, נורא משמעותי, מה יהיה אחוז ההצבעה, וחכו, ודבר שהוא סופר חשוב, ולא מדברים עליו, זה המצביעים הראשונים.
7: כן.
8: שלא מדברים עליהם, שזה גם נעלם.
7: למה, דיברו קצת, אנשים שנכנסו למעגל ההצבעה, בגלל שהייתה פעם ראשונה קדנציה של 4 שנים, פעם ראשונה זה כמות ענקית, גם לדעתי זה אזור ה-600,000. עכשיו, לפי כל הסיקור, אומרים שרובם דווקא נוטים יותר ימין, אגב, בכל, כאילו, זאת אומרת, הפוך מהעולם, בעולם דווקא הצעירים הולכים שמאלה, בישראל תמיד הצעירים הולכים יותר ימין.
8: וזה עוד דבר שאני רוצה להגיד, שבעיניי זו התופעה של מערכת הבחירות, שכולם, אני קוראת לזה המרוץ אחרי הימין, כולם מתחרים מי ימני יותר מהשני.
7: לא, איפה, כולם משקרים. זאת אומרת, חלק באמת ימין, כולם מתחזים כי הם מבינים שימין זה מה שהעם רוצה. הם לא באמת ימין.
6: הלכת למותג.
8: בדיוק, לזה אני בדיוק התכוונתי, ואז אנחנו נמצאים באירוע שבו אנשים מתבלבלים לחשוב, או טועים לחשוב, כמו שאתה אומר, שאייזנקוט הוא ימין. שארדן וזה הם ימין. אבל תראו, בסופו של דבר, קו הגבול הזה הוא עדיין נשאר מאוד ברור, ואתם יודעים מה הוא? כן ביבי, לא ביבי, וזאת השאלה שצריך להפנות לאופר וינטר לטעמי. לא מה דעתו על מדינה פלסטינית, כן? כי זה לא קו הגבול. אנחנו עדיין באירוע של ביבי, רק לא ביבי. כי כל מי שמתחזה לימין, תשימו לב באותה נשימה, אומר גם רק לא ביבי.
7: כן.
6: בסדר, הוא ישאיר את זה עמום, זה לא שתקבלי תשובה על הדבר הזה. תגידי, בואי ניגע רגע רק בנושא הדמוגרפי השני שדיברת עליו, וזה איך אייזנקוט משתמש והסביבה שלו, משתמשים במרוקאים, במרוקאיות, כשנוח, וכשלא נוח זה נאן אישיו לאיך שהוא גדל בבית.
8: כן, תראו, אני חושבת שיותר משאייזנקוט משתמשים בו, כן? אנחנו רואים שהמרוקאיות הם לא מפספסים שום הזדמנות להעלות אותה בכל רעיון, בכל טייק, בכל הזדמנות זה עולה. למה? כי יש פה ניסיון באמת לקרוץ לקהל הזה של ביביסטים, כן? אבל מה, שוב, גם הוא באותה נשימה אומר רק לא ביביסטים. אז אני טוענת, זאת לא מרוקאיות, זו מרוקאיות מעולפת, זו מרוקאיות מרוקאיות שהיא טובה כדי לציין את המוצא שלך, אבל כשזה מגיע ללספור באמת את המרוקאים, אז הם לא קיימים בעצם.
7: מעניין אותי, את באת מהשמאל הרי, נכון? את באת, זה לא...
6: יש לי את העבודה.
7: את היית פעם רק...
8: לא עושה, זה כבר לא עושה.
7: את היית פעם רק לא ביבי?
8: ברור, אני ב-99 הייתי בקמפיין של ברק, זה היה... אני, אולי אתם זוכרים את הקמפיין, כן?
7: לא, אבל ביבי לא היה כזה, זאת אומרת, זה לא היה כזה כמו היום.
8: הוא לא היה, אבל התשובה היא כן. אני באתי גם מהמקום הזה. ואני כבר דיברתי על זה.
7: לא, סתם עניין אותי אם היית ברלב. כן, מדהים.
8: לא, תראה, אני אף פעם לא הייתי, כי אני באמת החזקתי, ודרך אגב, אני עדיין מחזיקה מעצמי ליברלית אמיתית. אני לא הייתי, אני אף פעם לא הייתי מאלה שפסלו. אני לא פוסלת אף אחד. אני חושבת שזה גם עוד מדד שמוכיח את עומק הצביעות שלהם, כי ליברל אמיתי לא פוסל אף אחד, הוא במהות לא יכול לפסול.
6: אז את לא ביביסטית, אבל...
8: כל ההתקיימות של המחנה הזה זה על פסילה. על פסילה של החרדים, על פסילה של הביביסטים.
6: את ביביסטית או לא?
8: אני ביביסטית גאה.
6: זהו, אז את עשית את כל המטמורפוזה.
7: זה פול טרנזישן.
8: כן, אתה יודע, ביביסטים זה הגדרה סוציולוגית בישראל. אין פה מה.
6: לא, ביביסטים זה גם אנשים...
7: לא, זה מה שאומר, את שינית ההגדרה הסוציולוגית שלך, כאילו, זה לא שהיא שינית...
6: לא, אבל לא רק, את גם תלכי באופן עיוור אחרי בנימין נתניהו,
7: למה עיוור?
6: לא יודע, אני שואל.
8: למה עיוור? אני ככה, אתה מכיר אותי? אני חס וחלילה, אני לא הולכת עיוור אחרי אף אחד. אבל אני חושבת, אני לא חושבת, אני משוכנעת, שבנימין נתניהו הוא האיש המתאים להוביל את מדינת ישראל בעת הזו ובנסיבות האלה, ואני מאוד מקווה וגם מאמינה שהוא ישלים את הפרק הזה בתולדות ימי העמים של העם היהודי.
6: כן, אני חושב שכל מי שהציפורני הפרקליטות והחונטה סרטו אותם, כבר מבינים איזה עוול נעשה לאיש, והופכים גם בשביל לעשות צדק משפטי, הופכים להיות מה שנקרא ביביסטים.
7: טוב, דוקטור יפעת מאיר חייסר.
8: לשמחתי גם לא רק הם מבינים, אני רוצה להגיד לכם שאני, לשמחתי, גם רוב העם כבר מבין את זה.
7: נקווה. דוקטור יפעת מאיר חייסר, יבש את תקשורת לשעבר. יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולוויין, תודה.
8: לא לשעבר, זימרי. עדיין יש
7: תקשורת. תגיד, אתה רציני לי, ואני, טוב, יהיו ירפו.
8: זה הדניאלה, ירפו פה ראשים. תבדקו מה
7: שר לכם. תבדקו מה חד קרן בדימוס, הייתי קורא גם. זה מה שכתוב לי, אני קורא. דוקטור יפעת מאיר חייסר, תודה רבה לך.
8: אוקיי.
6: שיהיה לך יום שיער נפלא.
8: ביי, יום נפלא.
6: יום נפלא.
7: לא, בוא נתווכח על זה בשידור ניף. בוא, הוא כותב לי ככה, אשת תקשורת, הוא לא היה את המקף, יא חצוף, לא היה את המקף. לשעבר, יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולוויין. שים את לשעבר בסוף!
6: אוקיי, יש את תקשורת לשעבר,
7: כן? כן, אמרתי יש את תקשורת לשעבר. יש את תקשורת, יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולוויין, לשעבר. תמבלול.
6: יורם, מועצה לשידורי כבלים ולוויין לשעבר.
7: ואני ויוחנן יוחננו, והעורך והמפיק שלנו לשעבר.
6: אתה מוכן לשתות איזה כוס?
7: ביי.
6: ביי.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
4: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
5: משען באר שבע זה הבית שלי.
6: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
7: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
4: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
8: דיור מוגן, זה משען.
4: כפוף לתקנון.
9: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
10: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
11: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
12: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
13: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה.
14: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
15: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
16: נו לך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
17: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
18: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
19: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
20: מי ענק הנעליים של ישראל?
21: אליטל!
20: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
21: אליטל!
20: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
21: אליטל, אליטל, אליטל.
20: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים. תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
22: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
23: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ, בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
3: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
24: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
25: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
26: טוב, נברך קודם את האורך החדש שלנו, סניר. להצטרפות, תודה.
27: זרקת מפה עורך?
26: כן.
27: טוב, הסיפור של החוליה האיראנית שחיפשה את יאיר נתניהו מתפתח, כי עכשיו אומרים, תקשיבו, היו פה כוחות מהשמאל, ביניהם העיתונאי אורי מסגב, נכון? אורי מסגב?
26: אורי מסגב.
27: שפרסמו את הכתובת של המלון ואת המיקום, ויאיר נתניהו שוקל לטבוע, רוצה לטבוע את אותם...
26: רגע, והיה שופט, דומביץ', אני לא זוכר מה, שבעצם הוא אתר, הוא הלך לבית משפט יאיר נתניהו, ביקש להפסיק את הפרסומים האלה, והשופט אישר את הפרסומים האלה. סגיב אסולין, לשעבר בכיר במוסד, שגם כתב על זה, בוקר טוב.
27: בוקר טוב, סגיב.
0: בוקר טוב, מה נשמע?
26: בסדר, אני חייב לשאול שאלה ראשונה. תגיד, כולם שואלים, מה, האיראנים צריכים את אורי מסגב בשביל מודיעין?

0: באמצעים אחרים, מדוממים, מה שנקרא, מעיתון, מרשתות, ממידע, והמידע הזה הוא הולך ונצבר ונהיה מימן ומימן, אז אתה מקל עליהם מאוד. אז האם הם מסתמכים רק על זה? אבל כנראה שלא, אבל כל פיסת מידע וכל דבר וכל משהו שיכול לצייע לזה, עושה את...
1: אני ראיתי סרטון שפרסמת בנושא, ואתה אומר, ההישג, הנקמה שהיו משיגים האיראנים, שזה לפגוע בבנו של ראש ממשלת ישראל, על אדמת ארצות הברית, זה משהו שברמה אסטרטגית של מלחמה, וככה צריך להתייחס לסיפור הזה.
0: חלוטין. תשמע, האיראנים לא מסתירים את כוונתם לנקום. הם מפרסמים סרטון עם כוונה להתנקש בבנו של הנשיא טראמפ. הם מדברים חדשות לבקרים על הנקמה שתגיע על חיצול המנהיג בבחירי המשטר האיראני.
1: מלניה מפרסמים איפה היא מסתובבת.
2: מה מלניה? הם ניסו להרוג את טראמפ.
1: לא, אבל אני אומר, הם הולכים גם על בני המשפחה. מלניה, בן.
2: טראמפ זה עשי, זה הג'קפוט.
0: ולכן, תראה, מנקודת מבט איראנית, הם צריכים להשוות. הם צריכים לנקום, והם לא יעצרו ולא יפסיקו עד שהם יגיעו לנקודה הזאת. זה, זה, זה כל כך חזק בנרטיב הפנימי השי, שהם מצווים לעשות את זה מבחינה דתית. הם לא מסתירים את הכוונות האלה, ולכן הישג כזה, באמת ברמה אסטרטגית מדינתית, שמסתכלים על כל המלחמה, זה אולי אחד הדברים היחידים שהיה יכול להביא אותם למקום, שהם אומרים, הנה השבנו, הנה נקמנו, הנה עשינו את שלנו, ולכן זה אירוע הרבה הרבה הרבה יותר גדול. אנחנו אנשים גם פנימה פה בתוך ישראל מסתכלים על זה ברמה פוליטית קטנה, בעולם כולו מדובר בסמלי משטר, ולכן האירוע הוא חמור כל כך. אני, אתם מכירים אותי, אני בדרך כלל לא מתבטא בצורה שהתבטאתי כמו בסרטון הזה, אבל זה באמת באמת בעיניי חצו פה כל קו אדום.
2: זה לא היה תפקיד של צנזורה, למשל, סתם, תן דוגמה, מעניין אותי, כאילו. אם זה עניין ביטחוני, וזה עניין חשוב, הצנזורה עוצרת לי כל חצי פרסום פקקטה על משהו מלפני, לא יודע כמה זמן. אז אם זה עניין ביטחוני...
1: מה, שמסגב את הציוץ?
2: ודאי, מה זאת אומרת?
1: זה ציוץ אבל.
2: מה זאת אומרת? הצנזורה, הוא קודם כל הוא עיתונאי. דבר שני, גם אם משהו עלה, אפשר להוריד אותו, אפשר להגיד לו, אל תעלה עוד, הוא עלה במשך חודשים. צנזורה אמורה לבוא לאנשים כאלה, להגיד להם, "חבר'ה, יש פה אירוע ביטחוני, אתם, יכולים לסייע או לא יפה."
1: מה אתה אומר?
0: תראה, אם אני חושב שהצנזורה הייתה צריכה לעשות עבודה יותר טובה באירוע הזה, לפעמים יש אזורים שהם כאילו צהובים, כאילו חופש המידע, אני לא אומר שהדבר נעשה על ידי מי שעשה את זה כדי להכווין וכדי לקדם פעילות כזאת, זה לא אירוע, אבל יש פה חוסר אחריות, שאתה יודע שמדובר בסמל משטר, שאתה יודע שהם יעדים לפגיעה. ותשמע, דמה מותר של כל משפחת נתניהו במשך שנים רבות, כדי האווירה הזאת הרעילה כל כך שנוצרת, בסופו של דבר מגיעה לכזה דבר. וזה באמת, באמת, לשנאה הזאת יכול להיות מחיר גדול מאוד מאוד בעבור כולנו.
1: אגב, אני חייב להגיד גם שלא בזמן מלחמה, זאת אומרת, אם אני מדמיין אפילו לפני המלחמה, כשאתה כותב במפורשות איפה נמצא בנו של ראש ממשלת ישראל, עכשיו בארצות הברית, על אדמת ארצות הברית, אתה יודע, זה יכול להגיע לידיים שירצו לעשות משהו, בין אם זה מחסל או מפגע בודד, שהוא, אתה יודע, בטירוף על ראש הממשלה או whatever, לבין מדינות עם חוליות חיסול וכאלה. תראה, גם בלי המלחמה באיראן, זה לא רק האיראנים, זה בכללי.
0: זה אווירה רעילה קבועה ברשתות ובתקשורת. כן. זה שכאשר צרים על אשת ראש הממשלה וחברי כנסת ומנהיגי ציבור מעלים בזמן אמת עידוד ומלעיתים את הציבור, כך מתירים את דמם, מתירים את דמם. יש לזה תוצאות, אני אתן לך עוד דוגמה, שאולי ככה נפל בין השורות, אבל אם כבר הדברים נפתחו בתקשורת, אז היה עליו מאוד גדול ומכוער, צריך לומר, על כביכול שינוי השם שהיה לבנו של ראש הממשלה. גם לזה צריך לומר, יש לזה...
2: שינוי השם?
0: כן,
2: איך קורא לעצמו?
0: כן, ושהבן שינה את השם, והאב שינה את השם, וצריך לומר, גם לזה... יש לזה סיבה ביטחונית. תחשוב, בן אדם נוסע, טס ממקום למקום. הדרך לעלות על צעדיו של אדם, אם

0: רשימות הנושאים, ואני מבטיח לך שהשינוי שם כדוגמה לא נעשה על דעתו, אלא בעקבות המלצה ביטחונית כדי להוריד פרופיל. אז הדברים האלה, תדע, עכשיו מי שמגיב על הדברים האלה, כולל אנשי ביטחון, מכירים את זה. מכירים את זה ויודעים את זה ויודעים למה זה נעשה.
1: אולי הוא צריך לשנות את השם שלו לאורי מסגל.
2: זה יהרוג את מיסגר, זה יהרוג את אורי מיסגר. טוב, סגיב,
1: מתי אתה לוקח אותי למוסד? אני מחפש פה את הפתח שלי. יש יחידות שהן
2: למה אין לכם מרכז מבקרים?
0: כן, תשמע, האמת שאפשרי לארגן איזה סיור, נראה לי שאתם יכולים להביא כמה רעיונות.
2: פתחי החלום שלו להיות
0: מחוץ לקופסה.
2: פתחי החלום שלו להיות מבוגר פיתוי, אתה מכיר את זה?
0: כן, דיברנו.
1: למלניה, אבל, למלניה.
2: בא איזה מישהו מתיישב לידך בבר, אז מה, את באה לפה הרבה, הכל משפטי אבא כזה. טוב, פתחי, אל תסכל עליי ככה, אתה יודע שאתה תהיה כזה.
1: אבל אני רוצה להתקבל למוסד, את לא מבינה?
0: זה תפור על פתחי, זה קריזמה מתפרצת שתביא את
1: מה זה, מה אתה מצטרף אליו?
2: לא, הוא פרגל לך.
0: לא,
1: אני קריזמה מתפרצת, אבל אני עובד קשה.
0: אני אומר את זה בחיוב.
1: מתאמצת אולי.
2: סגיב אסולין, שעבר בכיר במוסד, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: תודה, תודה.
1: הייתי יכול להיות איש מוסד מטורף.
2: הייתי יכול להיות דוקטור לפיזיקה.
1: אבל במדינות כאלה רגועות, כזה במלדיבים.
2: המלדיבים דווקא לא רגוע. המלדיבים, תדע לך, דה מלדיבס.
1: זה קר פורה?
2: קר פורה. באמת, הם... וואלה, לא יודעת. אבל אתה יכול להיות נניח כזה סתם, פתאום אתה יכול להיות ב...
1: כן, איפה?
2: לא יודעת, אני מנסה לחשוב על איזה משהו.
1: אתה שעשה...
2: בלוקסמבורג.
1: מתאים לי. אני מת
2: מוסד בלוקסמבורג.
1: לוקסמבורג מהממת.
2: מתחזה לאיזה צער. פעם ראשונה שתהיה צער, סתם, לא משנה. יאללה, בוא נעשה להפסקה, אתה רוצה את השיר שלנו?
1: אולי הוא היה צריך במוסד מישהו עם משחקי מילים.
2: יאללה,
1: נצא ועוד מעט מילים, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
3: קרפור.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו ג'קו.
5: הנה אחד.
7: הנה עוד אחד.
8: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
9: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
10: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטה ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
11: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
13: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
14: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
16: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
19: טוב, והגלו גלויה. תגביר, תגביר, יש לך תעודה, תגביר.

0: עדיין את מה שנשאר.
1: גם דומה לאיזה שיר.
2: כל דומה. עד לא, לא שעוד בית.
0: עשיתי סדום ועמורה.
2: עמורה.
0: לא הצלחתי להפיל מה באמת מריף אורה.
1: אבל למה אתה משמיע את השיר הזה?
2: עוד מעט, כי יש לדון.

0: זה כמו שיר של אופרה צבו, נכון? רואים דמויות כזה, טופז.
1: מה?
0: ריצ'ארד. אני מדמיין את השיר הזה כאילו פתיח של אופרה צבו. אתה לא איתי היום, אתה לא איתי היום. תאמן את זה. אתה לא איתי היום, מה קרה?
1: לא הצטרף לכל תירוש שלך.
0: למה אתה לא איתי היום?
1: כי אם אתה לא מדויק לי.
0: לא, היום יום חמישי, היום פתחי, בוא, אם חוסר דיוק היה מונע ממך לעשות משהו, לא היית עושה כלום.
2: אם התובנה לא מדויקת לי, אני לא מצטרף אליה, אני החלטת, זאת החלטה.
0: פתחי, השיר הזה נשמע בדיוק כמו פתיח של אופרת סבון, אל תגיד לי שלא, וזו הייתה תובנה מבריקה.
2: יאללה, מעולה.
0: וחבל שאתה עכשיו משחק שם, צובע את הלוגו של ישראל היום. עכשיו תקשיב רגע. עומר אדם התחתן.
2: כן, מזל טוב.
0: דללה, דללה. כמו שנהוג לומר.
2: באשכנזית.
0: באשכנזית.
2: דללה, דללה.
0: דללה, דללה. כן. זה השיר היחיד שהיה בחינוך שלי.
2: תן לי לנחש.
0: אומר אדם מתחתן.
2: אני לא אוהב.
0: דללה, דללה. לא, לא, לא.
2: אני לא אוהב את זה שזה באיטליה.
0: ממש אכפת לי.
2: אני לא אוהב את זה שקוראים
0: לצלשת. מישהו ייקח אותי לאיטליה. תגיד, כשלוקחים לאיטליה ככה נניח, אז הרוחים משלמים על הכרטיס לאיטליה?
2: מה פתאום? הוא שילם על המטוס.
0: הוא שילם על המטוס, נכון? זה לא שדוחפים לך עכשיו פתאום בוא תגיע לפלרמו עצמאית. חבר'ה, מגיעים לפלרמו עצמאית. שם יש אותו מוסיף.
2: לא, לא, לא, לא. הם גם לא ידעו, מה אתה שם בצ'ק אצל אחד כזה? מה אתה שם? אתה לא שם 1,600 שקל.
0: לא, לא, לא.
2: זה מטורף.
0: דעתי בשביל הצחוק אם אתה שם נמוך מאוד. כאילו אתה אומר, זה יהיה מצחיק. יפתחו בצ'קים. אגב, אתה יודע, אבא של עומר אדם הוא תותח.
2: גם הוא, גם עומר עצמו.
0: עומר
2: עצמו מיליארדר.
0: לא משנה, אני לא אומר על זה.
2: הוא משקיע בחוות שרתים.
0: לא, הוא קנה מרלוג. בקיצור, לא, הוא עוזר לאנשים, הוא עוזר, אתה זוכר את הבחור הזה שעשינו לו קמפיין על הבית שלו, שמאבד את הבית שלו, שעשה 700 ימי מילואים.
2: כן, הוא.
0: מבית הבית, מבאר שבע.
2: עזר לו?
0: אז עזר לו ממש, ממש, ממש. תותח, תותח. אני אגיד לך מה, אני חולה, חולה, באמת, זה נהיה לי בשנים האחרונות.
2: מה, זה אייטם חיובי? אתה לא הולך למצוא
0: שום
2: דבר?
0: רגע, לא, תקשיב שנייה. חולה על עומר אדם על מה שנהיה ממנו. כאילו, הוא נהיה שלמה ארצי. נכון? כאילו, מבחינת הכמות האהבה שיש לו, זה שלמה ארצי של פעם. כולם אוהבים אותו.
2: כן.
0: אבל כל הבסיס שלו היה על זה שהוא כועס על שלביה. אוקיי? כל השירים הטובים היו מקטע של זעם על שלביה.
2: כל השירים הטובים?
0: רוב השירים
2: הטובים. זו קריירה של 15
0: שנים? לא, אבל אני אומר, בוא, יש פריצה אחרי לאחרונה. זה לא... אתה יודע, אני הולך אחורה, היו לו כמות לעתים ב-10 שנים, מה שיש לו עכשיו בשנתיים.
2: אוקיי.
0: עכשיו, לאן זה ילך? אתה מבין? הוא כבר לא יכול להתעצבן על האם אנחנו מרוצים. מאוהב זה גרוע. מאוהב זה לא טוב לשירים. כל השירים שלו זה, בוא נהרס לי את החיים, את והנהג מרוצים.
2: השאלה המתבקשת זה אם סשה מבקשת לתרגם את השירים. כי אם היא הייתה מבקשת...
0: למה אתה חושב שהיא צריכה לתרגם?
2: כי היא הייתה יודעת שהוא שר על האקסיט שלו, והיא תשחרר ממנה. מה זאת אומרת?
0: היא לא יודעת עברית?
2: לא. לא, אני לא יודע, אין לי מושג. השאלה אם היא יושבת על ה...
0: מה זאת אומרת?
2: עומר, מה זה תקליטים שלמים על השלביה הזאת? כאילו, בוא, תתקדם. שים את האקסיט מאחורה, אנחנו מקימים פה משפחה, אני צריכה להיות במרכז.
0: זה מה שאני אומר, מה היו השירים הבאים? ילד ראשון? ילד ראשון זה חרדיס.
2: ילד ראשון! זה לא כמו ילד שני, ילד שלישי, בכלל לא.
0: זה גם לא כמו רבי.
2: לא מגיעים עליו.
0: ועוד בקבוק, ועוד בקבוק.
2: שיוכל מה שהוא רוצה מהרצפה.
0: יואו, אני גרוע זה יהיה.
2: לא, האמת ש...
0: יואו, תקשיב, אתה שמעת את הדיסק ילדים של פאר טאסי?
2: לא.
0: תקשיב!
2: משהו טוב?
0: תקשיב, פתאום אני שומע איזה תחנה, מתחיל לשיר, שים מהר כזה, אולי נספיק את זה בשנייה. לא נספיק,
2: לא נספיק.
0: את א' ב' של...
2: בוא נשאיר את זה לשבוע הבא.
0: א' ב' של פאר טאסי? תקשיב, זה...
2: א' או ב' זה בית?
0: לא, הוא עושה שיר אחר על האותיות א' ב'.
2: אז בוא נשאיר את זה לשבוע הבא, כי אני רוצה לשמוע בלייב, שיהיה לזה זמן.
0: סבבה, נשאיר את זה לשבוע הבא. ממליץ לכם לסופה שאתם רוצים קטע מגניב, דיסק הילדים של פאר טאסי. אלבום הילדים. ענק!
2: וואלה.
0: כן.
2: החלטת קריירה מאוד מיוחדת.
0: לא, עשה כזה גיחה. זה כמו שהיה בשידורה בפחת, אתה זוכר את זה אמר ילדים ארס? נמר בא לפייה, וזו הייתה פייה שווה.
2: כן, ברור שאני מכיר. אני עבדתי עם אסי בתחום הזה.
0: כן, אחי, די כבר, אתה עבדת, לא? כתבת עם אסי? זהו.
2: והקנאה אוכלת
0: אותת,
2: כי יותם הוא...
0: שיר מתנה, נו.
2: ילד. מה?
0: השיר הוא 3.20, אנחנו כרגע 3.50 לסיום.
2: די כבר, די.
0: ניב, תקשיב, לא ניב.
2: אז שדני מזרחי יצטרף בפזמון השני.
0: כן.
2: מה כבר קורה בתחנה הזאת?
0: כן, יאללה, בחיית, אז השיר, פעם היו פשוט מריצים באמצע הדיבור שלנו את השיר קצת אחורה.
2: עבדתי עם אסי כהן, וגם עם שני כהן.
0: ועוד עם הרבה כהנים, כן, הרבה כהנים.
2: ועם ציון ברוך כהן.
0: חבר'ה, לגבי הדילמה, העורך הפחות טוב שלנו כתב לבקש סליחה על הדילמה, אבל אתם צריכים לבקש סליחה. הדילמות פשוט לא היו טובות.
2: הם רק היו פוליטיות, ואנחנו כבר לא בפוליטיקה.
0: אנחנו רק איכות.
2: נכון.
0: כמו שימי.
2: נכון, יאללה. אבקש לשים שישה.
0: התחתנתי עם סשה.
2: איטלקיה.
0: לא איטלקיה.
2: איטלקיה.
0: ישראלית, לא.
2: תגיד, אתה דפוק?
0: ישראלית, לא.
2: תדמיך, תסגור את הזה.
0: היא לא ישראלית.
2: הנה, אתה סתום בלחץ? היא באה ממשפחה איטלקית.
0: מה זה אומר סתום בלחץ?
2: לא יודע,
0: אם אני סתם סתום, תגביר את השם.
2: היא באה ממשפחה איטלקית, אלא תן לה.
0: מה
2: סתם
0: את זה מהתחלה, הדפקט?
2: רלה, היא איטלקיה.
0: היא לא נפולי.
2: היא איטלקיה מטומטם.
0: החתן נומד בבית, אתה חושב כזה?
2: היא איטלקיה על מלא.
0: מה, יהודיה אבל?
2: יהודיה, אבל איטלקיה, היא מדברת איטלקית.
0: מה, היא כמו קרמלה סופרנו כזה?
2: לא יודע כמו מי היא.
0: לא יודע, מדו, מדו.
2: בוא נה, אתה לא קורא רכילות.
0: אני לא קורא רכילות.
2: רק הפצרת
0: איטלקיה.
2: יאללה.

0: כן, קרדיטי. אני צריך לצאת.
1: בטח איזה פסטות היא עושה לו. בוא נגיד תודה רבה לאורך והמפיק ניב יוחנן לפנן.
0: תודה. תוכנית אחרונה, תודה ניב. כן.
1: הטכנאים אורן השתים כבר אומר שרחם, כן, יש הדיגיטל שלנו, איציק זר.
0: אנחנו פתחים וזמרי. תוכנית הפנטואליה שקובעת את סדר היום אחרי שכולם עשו את זה פחות טוב. ואיך פתחי, דמי דומה.
1: היא איטלקייה. בטח.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: נטו חיסכון באר שבע. סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון. איש פרו פלנט באר שבע.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח. והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
11: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90.
14: זאת הדרך של יוחננוב.
15: כפוף לתנאי המבצע.
16: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
18: עלם.
17: כפוף לתקנון.
19: עיצרו!
20: חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
21: חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל, אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.
22: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.
23: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום ובערוץ 24. בחסות.
0: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
1: כוכבי 9699.
15: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
18: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב-7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
24: מיד לאחר מבצע החדשות הקצר.
25: בחצי היורם. בחצי היורם.
26: יורם סוויסה.
27: סוויסה. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
28: בחסות.
29: עכשיו בעלם קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
30: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום, כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
31: שלום רב, ושעה 12 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בביקורת חריפה וגלויה על משרד האוצר. במהלך הערכת מצב רב זירתית הבוקר התייחס זמיר למחלוקת באשר לתוספת לתקציב הביטחון ואמר, אנחנו מצויים גם במערכה לתקציב. בעת בצהל ומשרתיו מתוחים בכל הגזרות, עלינו להתמודד עם קופה ריקה, כך הרמטכ"ל, שציין כי מצב כזה פוגע במוכנות צהל. באשר למתיחות הביטחונית בגזרות השונות, אמר זמיר, אתגרים רבים לפנינו. אנחנו מקדמים נהלי קרב בכל הזירות, מאיראן, לבנון ועד לעזה, ומצויים בכוננות גבוהה אל מול נפיצות רב-זירתית. כתבתנו לענייני צבא לילך שובל מוסיפה כי בשל המתיחות ביהודה ושומרון ותקופת החגים הקרבה, הנחה הרמטכ"ל על העלאת כוננות של מפקדת אוגדה סדירה נוספת לעיבוי הגזרה והיערכות להסטת כוחות נוספים. הלחימה ברצועת עזה. חיל האוויר חיסל בתחילת השבוע מחבל נוחבה של חמאס שפשט בטבח 7 באוקטובר למחנה רעים. בתקיפה נוספת יממה לאחר מכן חוסל מחבל נוחבה נוסף שפשט גם הוא למחנה רעים ושימש כשומר ראש של מנהיג ארגון הטרור יחיא סינואר שחוסל. מצהל ושבק נמסר כי המחבלים קיטמו בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל. 5 ימים לפתיחת שנת הלימודים, שר החינוך יואב קיש הודיע בדיון בוועדת החינוך, שנת הלימודים תיפתח כסדרה. נציג מנהלי בתי הספר שהתפרץ לדבריו של קיש, הוצא מהדיון, כך זה נשמע.
32: אני שמח לבשר שהמערכת מוכנה, תיפתח כסדרה, אין גם חשש לבעיות עם ארגוני המורים.
5: 2,000 מנהלי בתי ספר מנסים לדבר איתך חודשים.
33: איך
32: כן
33: מתנהלים?
32: אין לו זמן לדבר. לא בכוח.
33: בדבריהם
31: הביא כתבנו לענייני חינוך נועם דביר. עוד בחדשות, תחנת הרכבת ירושלים יצחק נבון פונתה מנוסעים לפני שעה קלה בעקבות דיווח על אשן. עם זאת, לאחר סריקות שבוצעו במקום, לא הותר מקור אשן והפעילות חזרה לשגרה. ידיעה שמסר כתבנו בבירה לידור סולטן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
34: פרדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
11: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
31: היום חם מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ עם לחות גבוהה במישור החוף. מחר תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, אך השינוי הדרמטי יגיע בשבת בלילה עם התפשטות עננות, ממטרים וסופות רעמים.
10: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
11: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
34: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
31: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארד. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
4: בחצי היורם
6: יורם סוויסה
7: סוויסה
8: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד, באכלוס מיידי. כוכבית 3737.

0: שופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
11: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרופלנט באר שבע.
12: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
13: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
14: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
15: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם, קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
16: היי ליה, מה שלומך?
17: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
16: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
17: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
18: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
19: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
1: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 מטר על 1.20 מטר, רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף, מרכז הקרמיקה, המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
6: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
3: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
15: בחצי היום, עם יום סוויסה, מהדורת הקיץ.

0: פותחים חגיגות סוף שבוע שהולך להיות גשום. כן, כן, אמרו, בשבת ובראשון גשמים, אבל ממש ממש גשמים. לא סתם ניגענו את השיר הזה. שלום להדס החלדרות, העורכת הראשית שלנו. שלום לאורן השטמקר, הטכנאי. שלום גם לכם.
1: מחצי היום, עם יום סוויסה, מהדורת הקיץ.
0: יום קיץ, קיץ, גשם, גשם, הכל ביחד, צלט. יום חמישי היום, סוף שבוע י' באלול, 27 באוגוסט. בשעה הבאה, אנחנו נשוחח עם הראל סקאט, שהולך לחשוף בפנינו.
2: אני ממש עכשיו יצא גם במופע אקוסטי, פסנתר, גיטרה ואני. זה משהו שגם אני וגם הקהל חיכינו לו המון זמן. הרבה שינויים טובים, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית.
0: אתה הולך לנהל את עצמך?
2: כן.
0: אופה, יוצא לדרך עצמאית. הראל סקאט איתנו בשעה הבאה, כמובן אוגוסט חם ולוהד בטיטניום.
3: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
0: היום ניתן הזדמנות אחרונה לכל מי שרוצה ומחפש הזדמנות לעבור לבית חדש, לרכוש דירה חדשה ביחד עם חי נחמיאס, אל תפספסו.
3: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
0: וכמובן, גם היום נדאג לאור שלכם להיראות צעיר יותר, רענן יותר עם ימן.
1: בחסות ליפטולוג'י של ימן. מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני. מבית ביקיור לייזר. כוכבית 4577.
0: לפני הכל.
4: חדשות טוב.
0: היידה, אנחנו עם חדשות טובות, מניחים רגע בצד את כל החדשות, את כל הסרחה של הבחירות, את כל הבלגן, ואנחנו הולכים רק לחדשות טובות. האם ידעתם שההצלחה הישראלית הכי גדולה של השבוע רשומה בכלל על שמו של אפוד מגן, כחול לבן שחזר הישר מהחלל אחרי 4 שנים של ניתוחים מדוקדקים, בדיקות קפדניות, מדענים ומומחים אישרו רשמית את תוצאות הניסוי של אפוד המגן הישראלי. התוצאות מדהימות. האפוד שפותח כאן הוכיח שהוא מוריד בחצי ואפילו יותר את חשיפת האסטרונאוטים לקרות.

0: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
1: היידה, מי לא רוצה להיראות צעירה לנצח? מי לא רוצה להיראות צעיר לנצח? ברור שכולכם רוצים להיראות צעירים, הרי אנחנו לא אוהבים, אף אחד לא שמח לראות את האור שלו בפנים מתכמת, אף אחד לא שמח להסתכל במראה ולראות מישהו שמתבגר. זה בסדר להתבגר, זה מעולה, זה מצוין, זה הטבע. אבל אם אפשר לעזור קצת לטבע ולראות צעירים יותר, בעזרת טיפול יומי של כמה דקות עם מכשיר, שהוא מכשיר פלא, חברות חברים, אני מקבל כאן הודעות, והמכשיר הזה עובד. אנחנו מדברים על ליפטולוג'י של יאמן, יאמן מבית ביקיור לייזר. אותו מכשיר, מדובר כאן קודם כל על חברה מדהימה מיפן, חברה יפנית, 40 שנה הם כבר פועלים, יש להם יותר מ-400 פטנטים, והם הצליחו לפתח מכשיר שעוזר לטיפוח האור שלכם. בבית אתם מטפלים, האור שלכם ייראה יציב, מוצק, מיצוק, מוצק מיצוק ברמה מקצועית. המכשיר הוא אלגנטי, נוח לאחיזה, הכי פשוט וקל לשימוש, ורואים תוצאות, אי אפשר לפספס, התוצאות נראות לעין, אור מורם, מוצק, מטופח יותר. חברות וחברים, אנחנו מתקרבים לראש השנה, ואתם רוצים לפנק את בן או את בת הזוג שלכם, הנה הזדמנות מצוינת למתנה. לי כתוב שזה עולה 2,500 שקלים. אני יודע, אני יודע שמיכאל תורג'מן עולה כאן לשידור כל פעם ומוריד עוד במחיר, אז תגידו להם שם בכוכבית 4577, כוכבית 4577, מיכאל אמר רק ב-2,280 שקלים, זה במקום 4,000 ומשהו, זה כאילו יש כאן הנחה מטורפת, מטורפת. מיכאל אמר 2,280 שקלים, מה אכפת לכם? תגידו, מיכאל אמר ברדיו, מיכאל תורג'מן אמר ברדיו 2,280 שקלים. אתם יכולים לחלק את זה לעד 24 תשלומים ללא ריבית, ללא תפיסת מסגרת, אתם גם מקבלים ג'ל במתנה. מה שנותר לכם כדי לראות צעירים יותר ויפים יותר, אתם יודעים, אתם מסתכלים על המראה, אתם רואים את עצמכם, אידיו, גם החשק לחיות וליהנות, גדה, ברור, ברור, זה הכל קשור בהכל. מה שאנחנו מרגישים, כך אנחנו מתנהגים וכו' וכו' וכו'. חייגו עכשיו אל כוכבית 4577. כוכבית 4577. כוכבית 4577. תראו צעירים, צעירות, מה הבעיה?
0: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
1: היום, היום 27 באוגוסט, והיום מציינים את יום אוהבי הבננה. אז אם אתם אוהבים בננות,
2: שיר היום, שיר היום,
1: שיר היום. בדרך כלל אנחנו מבקשים מהמחשב שלנו, ממערכת ה-AI, ייצור עבורנו שיר לכבוד יום הבננה, אבל אני לא יכול להתעלם משיר שארקדי דוכין יצר. יכול להיות שבעזרת AI, אני לא יודע, גם בענייני בננות.
3: הכל יושב על הבננה.
1: הכל יושב על הבננה. בננה.
3: בננה.
1: בננה.
3: וזה מביא לי
1: את הג'ננה. ג'ננה.
3: ג'ננה.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע.
4: קילה.
1: או, זה שיר.
4: וופס, עשה.
1: הפננה. כשהיינו ילדים חשבנו שזה בננה. הפננה. אפריק סימון.

שתקום המאזינה, שיקום המאזין שלא בא להם עוגת בננה עכשיו. אין על עוגת בננות עם מגוזים באמצע. לא מצליח להבין את אלה שאוהבים בננה בשלה. בננה עם דבש, אלק. בננה מקולקלת. בננה עם דבש בשלה. זה בננה סרח. שחורה כזאת. סתם המצאה של הסבא והסבתא שלנו כדי לא לזרוק את הבננות. נראה אתכם אומרים על עגבנייה שחורה, עגבנייה בשלה. זורקים. או למטבוחה.

0: אפריק סימון.
1: אמלה תוכנלה שללה
2: בחפי היורם
3: עם יורם סוויסה.
4: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
0: כן, כן, מה ששמעתם זה נכון, המספר הזה נכון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים. חי נחמיאס, נו מה? חי נחמיאס, חברות חברים, אני רוצה רגע לפנות אליכם. לפעמים בחיים אתם נתקלים ותתקלו בהזדמנויות, החכמים יודעים לקחת את ההזדמנויות הטובות, למנף אותם ולהתקדם, ומי שלא, אז לא, אני לא רוצה חלילה לפגוע באף אחד, אבל אם אתם מקשיבים לי עכשיו, ואתם רוצים לשדרג את רמת החיים שלכם, אם אתם רוצים דירה חדשה לשנה החדשה שבאה עלינו לטובה, זה אפשרי, זה הרבה יותר מאפשרי. חברות וחברים, אשקלון, אשקלון, יש עכשיו הטבות מס לתושבי אשקלון, זה אומר שאם אתם, סתם לדוגמה, אני מצייר לכם תמונה, אם אתם גרים באשדוד בדירת 4 חדרים גם, אוקיי? 3 חדרים, דירה צפופה, ישנה, מה לעשות? זה התקציב, אתם לוקחים, מוכרים את הבית הזה, יעזרו לכם בחי נחמיאס, back to back, רוכשים דירה של 5 חדרים, מרווחת, מדהימה, הכל חדש, מקבלים מטבח משודרג, חניה, מחסן, מזגן, והבית עולה לכם בהנחה של 200,000 שקלים, פחות מ-2 מיליון שקלים, ו... יש לכם עזרה במשכנתא. איך אתם הופכים להיות תושבי אשקלון ואתם מקבלים הטבת מס, יכולים לנצל אותה וליהנות מהטבת המס שתעזור לכם לשלם את המשכנתא. מקום, אזור מדהים, כולם בטירוף אחרי האזור הזה. אל תפספסו את ההזדמנות להצטרף אל אחת השכונות המבוקשות בישראל, מחירים מיוחדים לזמן מוגבל. שימו לב, הדירות הם באכלוס מיידי. אתם שומעים מה אני אומר? אכלוס מיידי. אם אתם מתקשרים עכשיו אל כוכבית 3737, כוכבית 3737, אומרים להם, שמענו את סוויסה מדבר ברדיו על חי נחמיאס, תקבעו פגישה, תבואו עם הילדים, עם האישה, מה אכפת לכם? תעשו טיול, תיכנסו, תראו, תעלו, תראו את הבית, אפשר לראות את הבית, זה לא בניירות ולא בגרמושקות, בית, בית, עולים במעלית, נכנסים, פותחים את הדלת, רואים את הבית. אתם אוהבים? נהדר. הם יעשו הכל כדי לעזור לכם להשתלט על הקנייה הזו ולהגיע למצב של פול מקסימום הטבות והנחות. בסוף אתם תעברו לדירה חדשה בשנה החדשה. למה לא? זה אפשרי. אל תגידו, מה הוא אומר? אנחנו... אתם יכולים, אתם יכולים. חייגו עכשיו כוכבית 3737, כוכבית 3737. חייגו, נו! זה, השלב הראשון, אני לא אומר עכשיו תקנו, תקנו, תקנו. אני רק אומר תחייגו, תתקשרו, תקבעו פגישה. לכו תראו, לא עולה כסף. כוכבית 3737. תתחדשו.
4: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
0: לא ממש, לא ממש יום הולדת, חברות, חברים. ביום שבת, 29 באוגוסט, אגב, היום שום מפורסם לא חוגג יום הולדת. כך יצא. לא, לא, לא מכיר אף אחד שחוגג היום יום הולדת. אבל ביום שבת, 29 באוגוסט, מייקל ג'קסון אמור היה להיות בן 68. הוא נפטר ב-2009 עכשיו עם הסרט וכל הטירוף הזה וכל ההייפ והבאז והעניינים סביבו.

0: ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
1: היידי, המודעות של המאזינות והמאזינים שלנו לאסתטיקה ולמראה שלהם, המודעות היא גבוהה מאוד, אנחנו רואים את זה, אתם שולחים אלינו כל הזמן הודעות, כל הזמן רוצים לדעת, כל הזמן רוצים להיראות טוב. אז חברות וחברים, נכון, צריך להשקיע. כדי להיראות טוב, צריך להשקיע. זה לא עובד אוטומט. צריך להשקיע, צריך לטפל. אנחנו כאן מציעים לכם את ליפטולוג'י, המכשיר של יאמן, חברה יפנית, פועלת כבר למעלה מ-40 שנה. יש להם למעלה מ-400 פטנטים רשומים בתחום טכנולוגיות הטיפוח והאסתטיקה. אנחנו מציעים לכם מיצוק האור, טיפוח האור. אנחנו מציעים לכם פתרון מתקדם ואיכותי, כזה נייד וקומפקטי, כזה שכל אחד, כל אחת יכולים לעשות בבית בקלי קלות. יש לכם מכשיר מעוצב מדהים, נוח לאחיזה, קל מאוד לשימוש, והכי חשוב, אתם מקבלים תוצאות מדהימות, אתם מקבלים חוויה טיפוח מדויקת עם טכנולוגיה מתקדמת, ואי אפשר לפספס את זה. התוצאות נראות לעין, אתם לא יכולים לפספס את זה. אור מורם, מוצק, מטופח יותר, בסופו של דבר, אתן תיראו צעירות יותר. מי לא רוצה להיראות צעירה יותר? מי לא רוצה להיראות צעיר יותר? אל תספרו לי סיפורים, יאללה, לא לקשקש. לא לקשקש, אתם רוצים להיראות צעירים יותר? אתם מוזמנים לטפל בעצמכם. והנה אנחנו מציעים לכם מכשיר במחיר מיוחד של 2,500 שקלים. זה עד 24 תשלומים ללא ריבית. חברות וחברים, כמעט 100 שקלים בחודש, ואתן צעירות יותר, אתם צעירים יותר. כוכבית 4577. כוכבית 4577. שבע שבע. יש לכם כאן את החברה, את ביקיור לייזר שמלווים אתכם, כמובן אחריות, ייעוץ, טיפול, ביקיור לייזר, כוכבית 4577, כוכבית 4577. רוצים להיראות צעירים יותר, רוצות להיראות צעירות יותר, מי לא רוצה, כולם רוצים, חייגו עכשיו, כוכבית 4577, כוכבית 4577. בהצלחה.
0: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
2: בחצי היורה עם יורה סוויסה.
3: איזה יורה, איזה יורה.
4: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
0: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף ל...

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי אגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
3: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס או סיני מיניז רק ב9.90 בלבד. משקאות חלב יוטבתא, ליטר אחד רק ב6.10. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות, 800 גרם רק ב10.90.
4: זאת הדרך של יוחננוב.
3: כפוף לתנאי המבצע.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
4: אלדן, נותנים את הנשמה.
5: כפוף לתקנון.
6: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
7: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
6: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחרים על פי חוק חיילים משוחרים. לפרטים כוכבית 8210.
8: פאודה, בודקת, המוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
10: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על טבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
3: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
4: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
5: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
4: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: ומאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש אוגוסט בטיטניום, חם בחוץ, לוהט בטיטניום. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: שלום לכל המאזינים, שלום ליורם המתוק. חם בחוץ, לוהט בטיטניום. אז מחירים חסרי תקדים, כרגיל, אנחנו בכל חודש משתדלים לעשות לכם מבצע מיוחד, הלכה מיוחדת. הגילי סונית היה לומים, שתי קרת סך לכל, כל אבן קרת, במקום 3,490 ו-1,890 שקלים, יש לכם מבחר גדול של שעונים, שעוני רדו, שעוני טיסו, שעוני סרטין ללא מעם, תבואו ותגלו שעוני אובלו בטיטניום, באר שבע, שעוני טודור, בלעדיים בבאר שבע ובדרום, תבואו תראו את הבוטיק של רדו, גם באופקים וגם בבאר שבע, תבואו ותראו, תעשו סדר בבית, יש לכם זעם ושנו שווה הרבה הרבה כסף, תבואו ותחליפו למשהו אחר, אוהב אתכם עם מתוקים.
0: טיטניום מגיעים בכל תקציב ומוצאים את כל מה שרציתם לפי התקציב שלכם. תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם. טיטניום מבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב קומת הקרקע וטיטניום במתחם ג'יטי סנטר באופקים.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: בחצי היורם.
4: עם יורם סוויסה.
5: מה דומת הקיץ?

0: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
1: ומאזינות מאזינים, יום חמישי היום, אנחנו עוברים עכשיו בשידור חי אל עיר היין באשקלון, אל פרויקט היי פארק, אל הפרויקטים של חי נחמיאס בעיר היין באשקלון, מרכז המבקרים, מרכז הפרויקטים. שלום וצהריים טובים לאיתי כהן, מה העניינים, מנהל מחירות, מה נשמע?
2: צהריים טובים יורם, מה נשמע?
1: איזו התרגשות, התרגשות עצומה, יום חמישי היום, יום חמישי היום, אנחנו בעצם סוגרים את השבוע המטורף הזה. זה אומר שהיום אתם חייבים להתקשר אל כוכבית 3737. הזדמנות אחרונה, כוכבית 3737, יקבלו אתכם מחר. אל תדאגו, הכל בסדר. גם ביום שישי יקבלו אתכם. העיקר זה תתקשרו ותגידו, שמענו את איתי ואת יורם מדברים ברדיו על המבצע המטורף. כוכבית 3737, בוא תזכיר להם, היי פארק, מה המבצע המטורף?
2: מבצע מטורף, זה דירת 5 חדרים, עם נוף פתוח, במגוון קומות, המלאי מוגבל, מוגבל, מוגבל, ב-1,999,000. כן,
1: לא...
2: יורם, שמעת נכון.
1: זהו, אפילו לא 2 מיליון, יש כאן הנחה של מהפעם הקודמת שדיברנו בסבב הקודם של המבצעים, הנחה של 200,000 שקלים. המחיר הכי אטרקטיבי בעיר היין באשקלון. ואנחנו מדברים על עיר היין. למה כולם רוצים את עיר היין, תגיד לי?
2: איך אפשר שלא? השכונה הכי חדשה, בכניסה לעיר, קרבה לרכבת, יש לך הכל מהכל, בתי ספר, גנים, תעסוקה, מסחר, הכל מהכל.
1: מה מייחד את ההיי פארק, הפרויקט, פרויקט הדגל שלכם, לעומת פרויקטים אחרים בעיר היין?
2: פרויקט שלנו זה פרויקט בוטיק של בניינים של 9 ו-11 קומות, עם פארק גדול מאוד באמצע, נוף פתוח.
1: חגיגה, חגיגה. מי צריך יותר מזה? מי צריך יותר מזה? חגיגה. בוא נדבר על המחיר, יקירי. רון, שוב על המחיר, בוא נתעכב עליו. לא רון, סליחה, איתי. תן לי שוב את המבצע המטורף הזה, שישמעו את זה.
2: 1,999,000, דירת 5 חדרים. 5 חדרים, 1,999,000.
1: תגיד, יוקר המחיה עולה, איך אתם מצליחים להביא כזה מחיר, תגיד לי, הנחה של 200,000 שקלים, וזה לא פוגע בכל הפינוקים שנותנים לכם בחי נחמיאס?
2: לא פוגע בכלום. כולם מכירים את חי נחמיאס ברפורמת המחירים, שהוא בא לכיוון הקהל, לכיוון הלקוחות, הוא בא לכולם ולא מתפשר על שום סטנדרט, פשוט להגיע, לקחת 200,000 מתחת למחיר השוק.
1: מדהים.
2: דירות 5 חדרים, 1,999,000.
1: זה 200,000 שקלים מהמחיר של כל הדירות שם, של 5 חדרים בעיר היין, תנצלו את המבצע הזה. יש הטבות מס לתושבי אשקלון, כך שברגע שאתם עוברים לגור שם, אז תחשבו שאתם מקבלים הטבת מס נוספת ששווה לכם הרבה מאוד כסף. תעשו לכם את החישוב, זה שווה, זה משתלם, זה כדאי. הטבות מס באשקלון אתם מקבלים, וכך יכולים לחסוך יותר כסף. המשכנתא, מה שנקרא, תיבלעה לכם הרבה יותר בקלות. וחברות חברים, אם אתם חוששים, מה אשקלון, מה נעבור מאשדוד, מכל מקום אחר, חברים, חברות, עיר היין על כביש 4, מה שנקרא, פנייה קטנה, ואתם יוצאים החוצה, או לאשדוד, או לתל אביב, או לכל מקום אחר. עיר היין, מיקום מעולה, ואם אתם רוצים דירה חדשה לשנה החדשה, יש דירות במלאי, נכון?
2: יש דירות במלאי, אבל המלאי הוא מוגבל.
1: ברור, ברור, והכניסה היא מיידית.
2: מיידית. מיידית. הדירה מוכנה, אתם באים, רואים את הדירה שאתם הולכים לקנות.
1: ממש, רואים, אוהבים, סוגרים, לוקחים, גרים. תקשיבו, זה מטורף. מה אכפת לכם? לכו תראו. אתם מכירים את זה שאתם נכנסים לבית ומרגישים, זה שלי, זה לא שלי. לכו תראו, מחכים לכם כל הצוות, גם איתי וגם כל המנהלים וכל הסוכנים וכל החבר'ה וכל הצוות של חי נחמיאס, מחכים לכם שם. אין כזה מחיר, אין כזה מחיר, אין כזו הזדמנות. איתי היקר, מה נותר לנו להגיד להם לפני שאנחנו יוצאים לסוף שבוע?
2: שיגיעו ויגיעו מהר, שלא יפססו כזאת עסקה, באמת.
1: יפה. חייגו עכשיו לפני שאתם באים, תגידו להם שאתם רוצים להיפגש, כוכבית 3737, כוכבית 3737, תציפו את מרכז המבקרים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באשקלון. אפשר להתקשר, אפשר להגיע, כוכבית 3737. אל תפספסו את ההזדמנות להצטרף אל אחת השכונות המבוקשות בישראל במחירים מיוחדים, וזהו, זה נגמר, יום חמישי היום. אין יותר, קדימה, כוכבית 37, 37. איתי היקר, תודה רבה, סוף שבוע טוב.
2: תודה בהצלחה. רבה לך יורם, סוף שבוע טוב. טוב.
1: ביי.
0: בחסות, חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד, באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
3: בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
4: איזה יורה. בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
0: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד, באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
5: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
0: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעי מוף טרי, 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם, 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
4: קרפור.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מטבחי השם, דקל קמילה.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
11: תספרו ג'קו.
10: הנה אחד.
12: מי עוד אחד?
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
13: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
14: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
15: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
16: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
17: משען באר שבע זה הבית שלי.
18: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
19: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
16: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
20: דיור מוגן, זה משען.
16: כפוף לתקנון.
21: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
22: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
23: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה, שלכם, בני ביטון.
24: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם, קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
25: מי ענק הנעליים של ישראל?
26: אליטל!
25: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
26: אליטל!
25: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל.
26: אליטל, אליטל, אליטל.
25: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה?
0: התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
1: בום, באנו לעשות טוב. מפיות לאירוח, 150 יחידות ב6.90 שקלים. עוגיות אוראו, 176 גרם ב6.90 שקלים. תחליף רחצה פינוק, 700 מיל ב6.90 שקלים. בום, צריך להגיע כדי להאמין.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
26: אליטל.
3: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
26: אליטל.
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים, עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
26: אליטל, אליטל, אליטל.
3: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
11: רדיו דרום מלווה את הנגב המערבי בדרך למחר. ביום חמישי הקרוב נעביר שידור מיוחד מלב השולחן העגול של אשכול רשויות נגב מערבי בהגשת לאה סולומון יהושע. ראשי הרשויות ומנהיגי האזור מתכנסים לשיחה פתוחה, שעה מלאה בחזון, מנהיגות ותקווה לחבל הארץ המדהים הזה. הצטרפו אלינו ביום חמישי הקרוב, 27 באוגוסט, בשעה 5, רק ברדיו דרום.
12: בחצי היורם.
27: בחצי היורם.
28: יורם סוויסה.
29: סוויסה.
30: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
31: בחסות
32: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
33: ידיעה שהגיעה זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
34: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
35: שלום רב, שעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בביקורת חריפה וגלויה על משרד האוצר. במהלך הערכת מצב רב זירתית הבוקר התייחס זמיר למחלוקת באשר לתוספת לתקציב הביטחון ואמר, אנחנו מצויים גם במערכה על התקציב. בעת בה צהל ומשרתיו מתוחים בכל הגזרות, עלינו להתמודד עם קופה ריקה. כך הרמטכ"ל, שציין כי מצב כזה פוגע במוכנות צהל. באשר למצב הביטחוני בגזרות השונות, אמר זמיר, אתגרים רבים לפנינו. אנחנו מקדמים נהלי קרב בכל הזירות, מאיראן, לבנון ועד לעזה, ומצויים בכוננות גבוהה אל מול נפיצות רב זירתית. כתבתנו לענייני צבא, לילך שובל, מוסיפה כי בשל המתיחות ביהודה ושומרון ותקופת החגים הקרבה, הנחה הרמטכ"ל על העלאת כוננות של מפקדת אוגדה סדירה נוספת לעיבוי הגזרה והיערכות להסטת כוחות נוספים. אסון השיטפונות בנפאל, מניין הנספים ממשיך לעלות. ישראלי כבן 60 חלק מרשימת הנעדרים הרבים, מדווחת כתבתנו עדי נירמן.
36: משטרת נפאל דיווחה בשעה האחרונה כי מניין הנספים באסון עלה ל-270 בני אדם, כשיותר מ-1,000 עדיין מוגדרים נעדרים או מנותקי קשר. מטייל ישראלי בן 60 נמנה ברשימת הנעדרים. קונסוליית ישראל בבייג'ינג והמחלקה לישראלים בחול במשרד החוץ נמצאות בקשר רציף עם משפחתו ומסייעות בכל כל האמצעים העומדים לרשותן למאמצי איתורו.
35: כתב אישום מוגש נגד 3 שוטרים ומתנדב משטרתי מתחנת נצרת בגין תקיפה בנסיבות מחמירות של 3 צעירים, אחד מהם קטין. לפי כתב האישום, במהלך משמרת באפריל 2024, עצרו הנאשמים רכב משום שסברו כי נוסעיו קיללו והקניתו אותם. זמן קצר לאחר מכן, היכו השוטרים את 3 הצעירים באגרופים ובעטו בהם. כתבנו בצפון עידן אבני מציין כי לשניים מהצעירים נגרמו חבלות. תושב חברון בן 66 נעצר בחשד למעורבות בשריפת הענק שהשתוללה בסוף השבוע האחרון במתחם מגרש כלי רכב באזור התעשייה קריית ארבע. על פי חקירת חוקר שריפות של כבאות והצלה, מדובר בהצתה. על פי החשד, אותו אדם נטל מצת וניירות טישו בעסק סמוך ונצפה בקרבת המגרש. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
35: היום חם מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ עם לחות גבוהה במישור החוף. מחר תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, אך השינוי הדרמטי יגיע בשבת בלילה עם התפשטות עננות, ממטרים וסופות רעמים.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
35: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
10: בחסות,
12: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.
13: בחצי היורם
14: יורם סוויסה
15: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
4: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
15: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון, דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי, כוכבית 3737. נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה אוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
17: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון, בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
12: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
13: מי ענק הנעליים של ישראל?
14: אליטל!
13: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
14: אליטל!
13: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל.
15: אליטל, אליטל, אליטל.
13: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
16: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
17: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
18: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
19: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
20: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
21: על פי האמונה, 4 עמודי היסוד שעליהם מושתת מוסד הנישואים הם חלות שבת, מצוות הפרשת חלה מן האישה, ילדים, נידה ומצוות הקשורות בטהרת המשפחה והדלקת נרות. ראשי התיבות של חלה, ילדים, נידה והדלקת נרות שבת, חינה. על פי האמונה, אישה ששומרת על 4 יסודות אלה, ישמרו חיי הנשואים לנצח. החינה עצמה שמורחים על הידיים בצורה עגולה כרמז לצורתו של מטבע, כברכת שפע, מופקת מעלים מיובשים של צמח החינה, הקרוי בשיר השירים אשכול הכופר. אשכול הכופר דודי לי בחרמי עין גדי. יש אומרים שמקור המילה חינה הוא צירוף המילים למצוא חן, כך שבערב החינה צריכה הקלה למצוא חן בעיני חתנה המיועד, ולהפך. על פי המנהג המרוקאי, נהוג לחגוג את טקס החינה יום לפני החתונה. מזל טוב.
20: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
22: ועכשיו, כמו שהבטחתי לכם לאורך כל התוכנית, אני יותר משמח וגאה לארח בצל קורתנו הצנועה את רגב עוד. בגלל הדקויות האלה, כאילו זה מפר לך את השלווה. אתה מכיר את זה לפעמים שזה...
0: אתה ממש מדויק.
1: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. והשאר? אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.
2: בחצי היורה, עם יורם סוויסה, מהדורת הקיץ.

0: ומאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש אוגוסט בטיטניום, חם בחוץ, לוהט בטיטניום. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליורם המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו ואהובים עלינו. חם בחוץ, לוהט בטיטניום, מחזקים את כל השעוני אופטה. כל השעונים צריכים עם אחר. שעוני רדו ללא מעם, שעוני טיסו ללא מעם, שעוני סרטינה ללא מעם. בוא תגלו את הקולקציה המריבה של טודור בלעדי לטיטניום בקניון עזריאלי הנגב. בוא תראו את השעוני אובלו, תבקרו, תראו את המבחר הענק, שש בזהב, ביהלומים, עגלי יהלום, קרת כל צד, שתי קרת סך הכל, ב-1890 במקום 3490. מוזמנים לבוא לראות, תעשו סדר בבית, תראו אם יש לכם זהב, אם יש לכם דברים שאתם לא צריכים, זה שווה הרבה כסף, תראו ותחליפו לו משהו אחר, יהיה מתוקים. תגיעו, תראו, תסתכלו, יש לכם גם קניון עזריאלי הנגב וגם סטיף מג'יטי סנטר אופקים. מוזמנים, מוזמנים, אני מחכה לכם קפוצ'ינו עליי.
0: טיטניום מגיעים בכל תקציב ומוצאים את כל מה שרציתם לפי התקציב שלכם. תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם. טיטניום מבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וטיטניום במתחם ג'יטי סנטר באופקים.
2: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב, באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: בחצי היורם, עם יורם סוויסה. מה אתה?

0: ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים. איזה כיף לסגור איתו את השבוע ועוד עם שיר כזה אנרגטי. שלום להראל סקאט, מה העניינים?
1: צהריים טובים, אח שלי, מה העניינים?
0: בסדר גמור, בסוף אני אתרגל לדבר איתך כל כך הרבה, אתה יודע, זה יהפוך להיות... שוחחנו עם הראל, אתם בטח זוכרים, כשהוא חגג יום הולדת, ברחנו וחגגנו לו, אבל יצא שיר חדש, כל כך חזק, כל כך עם אנרגיות, אמרתי, חייבים לדבר איתו רגע לפני שאוגוסט מסתיים, וא' לשאול אותך לשלומך.
1: אני בסדר גמור, ברוך השם, שעה טובה.
0: איך להיות אחרי יום ההולדת?
1: כיף מאוד, אני יודע, תשמע, אני חייב לספר לך משהו, הרעיון שלנו שעשינו ביחד ליום הולדת, מלא אנשים התקשרו אליי וסיפרו לי שהם שמעו כל מיני שירים שהם לא הכירו בכלל, שירים שיצאו בכל מיני אלבומים והיו בי-סיידס כאלה, תקשיב.
0: נו.
1: והיה שם שיר אחד שחברים שלי ניסו לזמזם לי אותו, שהם מכירים את כל השירים, הם לא הכירו אותו. בקיצור, מפה לשם הוספתי אותו אתמול בערב להופעה בברבי, אחרי שנים שלא שרתי אותו.
0: איזה שיר?
1: משהו טוב עומד לקרות.
0: יואו.
1: וזה היה אחד הרגעים הכי כיפים בהופעה אתמול, והקהל התעלף, פתאום, אתה יודע, לחזור לשיר מלפני יותר מעשור. אז תודה על התוכנית הזאת, ותודה על זה שהזכרתם לי שירים שכבר אני הספקתי לשכוח.
0: לפחות היית מקדיש לי את השיר הזה על הבמה, אתה יודע, אנשים פה
1: מתאמצים. מי אמר לך שלא הקדשתי?
0: אני חייב לבוא, אני חייב לבוא, הרבה זמן לא ראיתי אותך בהופעה. השיר הזה ששמענו עכשיו בשעה טובה, אז בשעה טובה על השיר הזה, מלא מלא באנרגיות, שיר שאתה כתבת ביחד, עוד פעם שלום.
1: כן, שלום. הקמנו קבוצת כתיבה כזאת כיפית.
0: שלום מיכל אשבילי, מה קשור למי ששואל מה זה עוד פעם שלום, כן.
1: שלום מיכל אשבילי המוכשר, באמת, כל דבר שהוא נוגע בו הוא עושה טוב. וזהו, יצא לנו שיר כל כך כיף שנכתב, גם הסשן שלה מאוד מאוד כיף. אני באתי עם הדבר הזה, באתי לאולפן, אמרתי, תקשיבו, בא לי איזשהו פזמון שיביא... תקווה לעם ישראל, בא לי שיהיה בשעה טובה, משהו טוב. והתחלתי לשיר את זה, וככה נולד השיר הזה. וזה באמת אחד השירים שאני יותר אוהב בשנים האחרונות.
0: יפה מאוד. אתם יכולים לאמץ את זה גם, אם כאילו מרגיש לכם שמסביב הכל מחניק לכם, אז תצעקו, טוב לי, יהיה טוב לי, איזה כיף לי, כמה טוב, כל דבר בסגנון הזה, מחשבה... בסופו של דבר מייצרת מציאות. אני חושב שאמרתי את זה פעם אחת.
1: אחד הדברים החשובים ביותר, אגב, בתורה, שאנחנו מצווים עליו, זה הוקרת הטוב, ותודה על מה שיש, והכרת הטוב, וזה ממליץ לכולם לעשות את זה. שינוי ממש באותו רגע.
0: אני אמרתי את זה לדעתי השבוע ברדיו, אין לי בעיה לחזור על המסר הזה שוב, כי זה מסר חשוב. אנחנו מסוגלים להכיל בתוכנו כמות מסוימת של אנרגיות. ברגע שנכיל אנרגיות טובות ונסתה מהאנרגיות הפחות טובות, אז הגוף שלנו מן הסתם יקבל את האנרגיות הטובות וייצר גם עוד אנרגיות טובות. אז זה מין מנגנון כזה שכל אחד שאומר, מה אני יכול להשפיע על העולם? כן, אתם יכולים. כל אחד יכול להשפיע. גם השיחה שלנו עכשיו, אתם מאזינים, אנחנו מדברים, הראל משתף, מספר, גם היא בסופו של דבר משפיעה ומרימה אנרגיות טובות, ונקווה לימים טובים יותר. איזה כיף, אז אתה נמצא במקום הזה עכשיו, מקום של הודיה.
1: ברוך השם.
0: ברוך השם.
1: תמיד. מה זה תמיד? מנסה תמיד, אבל...
0: כן, זה לא תמיד עובד.
1: אבל כן. עושה, ככל שמתרגלים זה יותר עובד.
0: אנחנו בסוף אוגוסט, רגע לפני שהקיץ מסתיים לו, והילדים חוזרים לבית הספר. כמה אתה שמח שזה קורה מאחת עד עשר?
1: שהם חוזרים לבית ספר?
0: כן.
1: לא, נפלת על הלא נכון. אני לא שמח, אני אוהב שהם בבית.
0: אוקיי.
1: נהיה להיות איתם. תוך כדי שאנחנו מדברים, הבן שלי מפרק פה את הגינה בכדורגל. אבל אני אוהב את זה.
0: אז זה לא מפגיש שזה כאילו אוברדוז, אתה יודע, כאילו, יאללה, שיקחו קצת מסגרת, קצת, אתה יודע.
1: לא, אוברדוז, אתה יודע, יש אנשים בטח שומעים אותי, חושבים שהשתגעתי, אבל האוברדוז זה שאנחנו צריכים לעבוד תוך כדי. אז אני ידעתי עכשיו לעידן הבן זוג, שאמרתי לו, אנחנו סוף אוגוסט שנה הבאה, לא פה, רק ילדים.
0: רעיון מעולה. זה רעיון מעולה, זה רעיון מעולה, פשוט לעשות הפסקה, כי כשאתה צריך לעבוד בדיוק זה... מתסכל אותך, שאתה יודע, אתה...
1: מאוד.
0: זה נכון, זה ממש ממש נכון. טוב, זה עוד מעט מסתיים, לטובת אלה ששמחים או לא שמחים, אז זה עוד מעט מסתיים בחורף, אפרופו קיץ וחורף. תציין 20 שנה לאלבום הבכורה שלך, מופע גדול, מיוחד.
1: עשרת השם, כן.
0: כבר מתחילים לתכנן?
1: כן, בגדר הפתעות, אבל מתכננים את זה לגמרי. אני ממש עכשיו יוצא גם במופע אקוסטי, פסנתר, גיטרה ואני.
0: וואו.
1: זה משהו שגם אני וגם הקהל חיכינו לו המון זמן, וזהו, בקיצור, יש לנו חורף מעניין החורף הזה.
0: הדס כתבה לי, תשאל אותו על דרך חדשה והעצמאית שהוא יוצא אליה.
1: זה כבר ברעיון אחר. אבל כן, הרבה שינויים טובים, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית. מתפתחים, כיף.
0: בסדר, אתה הולך לנהל את עצמך.
1: כן.
0: זה
1: בסופו,
0: זה בסופו של דבר משהו שאתה יודע, אומנים עם השנים, ברגע שהם כבר מבינים איך הדבר הזה עובד, וכל אחד בוחר מה שנקרא לתת לעצמו, לקבוע לעצמו את הקצב, להיות עצמאי.
1: נכון, לגמרי.
0: אז אנחנו מאחלים לך בהצלחה בדרך החדשה, נו תשמע, זה לדעתי אחד הדברים הכי חשובים שיצאו כאן מהשיחה הזו.
1: איזה כיף, תודה רבה.
0: בהצלחה, חביבי, אני כאן לכל שאלה שתצטרך, אתה יודע, שאלות ועניינים ותיעצויות וזה, אתה יודע, אני איזה יומיים בענף, מה שנקרא.
1: חיים שלי, תודה רבה.
0: אז אני אשמח מאוד לעזור ולהושיע אם צריך. הראל סקאט, אני רוצה לאחל לך בהצלחה, יאללה, קח את הילד, תעופו עם על העולם.
1: תודה רבה, שנה טובה, אם אפשר כבר להגיד.
0: אפשר, אפשר, אפשר, אפשר. מלא דברים טובים. אפשר, אפשר, שנה טובה, תודה יקירי.
1: ביי, חיים, תודה, ביי.

0: ומאזינות, מאזינים, אל תגידו לי אחר כך, מה, התקשרנו, זה נגמר, אמרו לנו שאין כבר דירות חמישה חדרים במחיר הזה, שהדירות הבאות ייקח עוד זמן לבנות אותם, מה לעשות, צריך להיות זריזים. כן, צריך להיות זריזים, אם אני מספר לכם על מבצע מטורף, צריך לנצל אותו, או לפחות, אתם יודעים מה, אל תקנו, לכו תראו. תראו, תבדקו שזה מתאים לכם. תראו שתנאי התשלום יושבים לכם, חופפים על תנאי התשלום שלכם. תבדקו שאתם יכולים לעבור מהדירה הקטנה והצפופה שלכם לדירה חדשה. חמישה חדרים, בהנחה של 200 אלף שקלים, ואתם גם מקבלים מזגן, וחניה, ושדרוג למטבח, ומחסן, מה עוד? וכמובן הסטנדרט הגבוה של חי נחמיאס. חברות וחברים, זאת הזדמנות חד פעמית, וזה לא לנצח, זה נגמר השבוע, וגם יכול להיות שמאזינות מאזינים שלנו ירכשו את הדירות, ואז לא יישארו לכם דירות, או לא יישארו לכם דירות בקומות שוות, עם נוף מדהים, אכלוס מיידי, חברות וחברים, רפורמת המחירים של חי נחמיאס, אמא לב ואבא לב, פחות משני מיליון, דירת חמישה חדרים באכלוס מיידי, כוכבית, 37. מה אכפת לכם להתקשר לקבוע פגישה? לכו תראו. יכול להיות שאנחנו עכשיו משנים לכם את רמת החיים. זוגות צעירים שגרים אצל ההורים, יש גם דירות 3 ו-4 חדרים. הזדמנות מצוינת עבורכם. הריבית ירדה, וכמובן באשקלון יש לכם גם הטבת מס, ואנחנו מדברים על עיר היין, אחת השכונות המבוקשות באשקלון, יושבת על היציאה, מה שנקרא, לחיצה קטנה על הדוושה, ואתם כבר על כביש 4. מרה, כוכבית 3737. כוכבית 3737. תתקשרו, תקבעו פגישה. מה אכפת לכם? זה לא עולה לכם כלום. תשתו, תהנו, תעלו, תראו את הבית החדש שלכם. מתאים, מתאים, לא מתאים, לא מתאים. ואם מתאים, אתם זוכרים? עולים, נכנסים, רואים, אוהבים, קונים, גרים. הכל צ'יק צ'ק, טיק טק, לא צריך לחכות. כוכבית 3737, ויש עוד כמה תנאים וכמה הטבות שאני לא יכול לדבר עליהם בשידור. תגיעו! כוכבית 3737, בהצלחה.
1: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
2: בחצי היורם.
3: מהדורת הקיץ.
0: במהלך החודש הקרוב ילוו אותנו הדיירים המקסימים של משען דיור מוגן בבאר שבע. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל על החיים בדיור המוגן, אבל אין כמו לשמוע את האמת ממקור ראשון. מהאנשים שחיים שם יום-יום, רשת משען ורדיו דרום, גאים להציג את קולות הדיירים של משען. הדיירים העיקרים משתפים אתכם ברגעים, בנוחות ובשקט הנפשי שלהם, ומקדישים שיר מיוחד מהלב. שימו אוזן.
4: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו. תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
5: היי, אני יוסי רייך, מתגורר במשען בבאר שבע. מי שמכיר אותי מהפעילויות שלי בבאר שבע, יודע שאני אדם של תרבות וחברה. במשען מתקיימים חוגים מגוונים, הרצאות, מופעים ומסיבות גינה נהנה.

0: אותנו ותתאמו פגישה. ולסיום, אני רוצה להקדיש שיר אנרגטי לכל האנשים הצעירים ברוחם.
1: לפרטים חייגו, כוכבית 6570.

0: לבד.
1: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
2: חברות וחברים, החגים כבר כאן, עוד שנייה זה ראש השנה, עוד רגע, ואתם שואלים את עצמכם, איזו מתנה נקנה לאישה? האישה שואלת את עצמה, מה נקנה לגבר? אתם מגיעים לבקר את אימא שלכם בחג, באים לאכול אצלה, להתארח בחג. תחשבו רגע, אתם באים אל האימא ואומרים לה, אימא, נכון, כפרה עלייך, את נראית צעירה, ואיך האור שלך רענן, אבל הבאתי לך כאן מתנה שאחרי שתטפלי בה, תראי עוד יותר צעירה. כולם ישאלו, זאת אימא שלך? חברות וחברים, אנחנו עם ליפטולוג'י של ימן, כמובן מבית ביקיור לייזר. הרבה הרבה הרבה טכנולוגיות של טיפוח מתקדמות, אנחנו מספרים לכם כאן כל הזמן, אבל זו אחת הטכנולוגיות המדהימות, חברות וחברים, זה הגיע סוף סוף לישראל, ימן, גם בישראל, גם אתם יכולים ליהנות מהמכשירים המתקדמים של החברה, עם שירות, אחריות וייעוץ מקצועי של ביקיור לייזר, ואותו פתרון מתקדם לטיפוח האור, מבית ימן, יעזור לכם להפוך את האור של

0: לכם, לתת לו ליפטינג, מיצוק ברמה מקצועית, והמכשיר הזה הוא נוח לאחיזה, הוא אלגנטי והוא קל מאוד לשימוש. בסוף, מה שמעניין אתכם, שאחרי הטיפולים, אתם מקבלים תוצאות, מקבלות תוצאות שנראות לעין, אי אפשר לפספס, פתאום האור שלכם מורם יותר, מוצק, מטופח יותר, מה לעשות, צריך לטפל. אז הנה, הזדמנות מצוינת עבורכם, להתקשר עכשיו אל כוכבית 4577. כוכבית 4577, עם עד 24 תשלומים ללא ריבית, מה אתם מחכים? כוכבית 4577.
1: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר. כוכבית 4577.
2: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
3: איזה יורה, איזה
4: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
4: בחסות חי נחמיאס, מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון, דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד, באכלוס מיידי, כוכבית 3737.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח. והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם, קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
11: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
12: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: אופטיקל סנטר, רדיו דרום.
15: איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים. פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 28 באוגוסט בשעה 3 בצהריים, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו. תרגישו בבית. השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים למיכאל תורג'מן, מנהל תחום שירות ומחירה של ימן מבית ביקיור לייזר. ימן מיכאל, מה העניינים?
1: ימן ימן, שלום שלום, מה נשמע?
0: תגיד, כולם בטירוף עם הימן ימן, ימן ימן, מה מבדל את המכשיר הזה לטיפוח את ימן ממכשירים לטיפוח ביתיים שקיימים?
1: אז 90% מכל החנויות וכל המכשירים, אם תסתובב בקניונים, בחנויות, כן. באינטרנט, made in China. אני הייתי במפעל, בדיוק, הכל מיוצר שם באותו מפעל, מדף ליד מדף, כל אחד רק לקח לעצמו את השם שלו והמותג שלו, זה בסוף אותו גברת בשינוי אדרת. ימן חברים, זה מותג יפני, שמיוצר ביפן, בטוקיו. מי שמבין עניין, מי שפעם קנה made in Japan ו-made in China, יודע שזה רמה אחרת, זה ליגה אחרת וזה אופרה אחרת. אני אומר את זה על סמך הניסיון שלי, שאני באופן אישי הייתי גם במפעלים של ימן וגם בסין. ואני ראיתי את האיכויות, את ההבדלים והכל. ימן זה חברה מעל 40 שנה. מעל 400 פטנטים לימן. זה. ואם תרשמו מה זה ימן, אתם תראו שזה תוצאות ברמה הגבוהה ביותר, אתם תראו שתקבלו רק חוות דעת טובות, ותבינו שזה חברה מספר אחת בעולם. בואו נדבר על הליפטולוג'י. ליפטולוג'י של ימן בעצם נותן לנו EMS ו-EMS פלוס ופוטותרפיה. EMS רגיל זה חיזוק השרירים, אנחנו מכירים את זה גם מהחדרי כושר. זה פשוט בא לחזק לנו את השרירים בגוף ובפנים. ברגע שאנחנו נעשה חיזוק שרירים, כל הגוף, כל הפנים, הרבה יותר, יהיה לך מיצוק, הרמה, מתיחה, ומראה זוהר. בנוסף יש פה את ה-EMS פלוס, שזה לא EMS רגיל, זה בנוסף ל-EMS משנה את התדרים, וזה בעצם מגרה את השריר למקסימום של המקסימום של המקסימום. ובנוסף, פוטותרפיה, שילוב שני צבעים שיש אותו רק לימן, זה פטנט ייחודי של ימן, שזה מטפל בקטמים, בפיגמנטציה, בדלקות בעור, ופשוט נותן לנו מעטפת רחבה, אם זה לפנים, ואם זה לצוואר, והמכשיר הזה הוא גם לכל חלקי הגוף חברים, אם זה לבטן, ואם זה לידיים ולרגליים ולהכל, כל מקום שאתם רוצים, אתם פשוט יכולים לעשות טיפול. כל מי שקונה את המכשיר הזה, מקבל מאיתנו ליווי מקצועי, יועצת שלנו מתקשרת ועושה לו הדרכה בשיחת וידאו, יפה. מסבירה לו איך עושים, מה עושים, ויש פה באמת את הסטנדרטים הכי מחמירים בעולם.
0: זהו, רציתי לשאול אותך, אתה מדבר כאן על EMS, BMS, TMS, לא רוצה להיכנס לזה, מסובך
1: BMS,
0: לי.
1: BMS, כן.
0: רגע, הדבר הזה מאושר משרד הבריאות, בטוח להשתמש בזה?
1: יש לנו את אישור מכון התקנים, אנחנו לא מביאים שום דבר בלי האישור עם הנדרשים, ימן חברה מאוד מאוד ותיקה, אנחנו גם חברה מאוד מאוד ותיקה, מי שמכיר אותנו אז ביקיור לייזר זה שלנו מעל 18 שנה, והיום אנחנו בעצם המפיצים הבלעדיים של חברת ימן פה בישראל, לקח לנו שנים להביא את המותג היפני הזה לפה, אתה לא יודע איזה בדיקות הם עשו לנו, זה יפנים, הם הכי פרפקציוניסטים כן, כן, כן. שיצא לי להכיר.
0: תקשיב רגע, שומעות אותנו עכשיו נשים, שרוצות להפתיע את הגבר שלהם, וגם את עצמן, אתה יודע, קונות מתנה לגבר לראש השנה, ומשתמשות בזה בעצמם. בוא, תן להם, תן להם, אתה יודע, תן להם, הם מתלבטים ולא סגורים על זה, תן להם, אומרים, מתאים לי, לא מתאים לי, תן להם את המשפטים שיחזקו אותם.
1: אז אני אומר, תראו, כל מי שבאמת רוצה למצק, להרים, למתוח, לטפל, רוצה באמת לשפר את האיכות חיים שלו, נמאס לו לבזבז זמן ללכת למכונים, נמאס לו זמן, חניה, דלק, בוא נה, משפחה שלמה זה יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים בשנה. אני אומר לכם, אני יודע שאולי התאכזבתם מכל מיני מכשירים כאלה ואחרים, אבל תקשיבו, תבדקו אותי, תרשמו עכשיו חברת ימן בגוגל, GPT, איפה שאתם רוצים, חוות דעת, אתם תגרעו את החוות דעת, אתם תתקשרו מיד לנצל את המבצע המשוגע שאנחנו תכף הולכים לתת פה.
0: יאללה, תן להם את המבצע, שכנעת אותי, נו.
1: אז אני רוצה לעשות בלגן, תקשיב טוב, בלגן, בלגן, אפילו להפתיע אותך.
0: יאללה.
1: כל מי שיתקשר עכשיו, אבל עכשיו לכוכבית 4577, כוכבית 4577, שימו לב, מכשיר הליפטולוג'י שנמכר ב-4,180 שקלים, ב-2,280 שקלים. 24 תשלומים ללא ריבית, אין ריבית על התשלומים. בנוסף, שים לב, ג'ל ענק, 250 מיל, מתנה מאיתנו לחמש הראשונים שמתקשרים עכשיו, כוכבית 4577, תשריינו לעצמכם מתנה לקראת ראש השנה, תכף ראש השנה באוויר, יש אומס מטורף על השליחויות וגם אצלנו במחלקת ההזמנות, תתקשרו כוכבית 4577, נצלו את המבצע המשוגע הזה, ואתם תאמינו לי, תעשו רק טוב לעצמכם או לבת זוג או למי שאתם רוצים לפנק.
0: אני חוזר על המספר שנתת, כי זה קצת שונה ממה שאני אמרתי להם, אבל הכל טוב, אתה בעל הבית ומותר לך, זה ב-2,280 שקלים, ואפשר לקבל את זה בעד 24 תשלומים ללא ריבית, ומקבלים גם ג'ל במתנה, חייגו עכשיו, כל מה שאמרתי נכון.
1: אמת.
0: כוכבית 4577, כוכבית 4577, כוכבית 4577, שנה טובה, מיכאל.
1: שנה טובה ומתוקה, שנהיה לראש ולא לזנב.
0: ושנהיה מוצקים וחלקים ונראים צעירים יותר. זה מה שכולם רוצים.
1: אמן, אמן, אמן, אמן.
0: מיכאל תורג'מן, כוכבית 4577, תודה.
1: תודה רבה לך.
2: בחסות ליפטולוג'י של יאמן. מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני. מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577. בחצי היום, עם יום סוויסה, מהדורת הקיץ.
0: ואנחנו מתקרבים על סיומה של התוכנית, סיומו של השבוע, תאמינו או לא, יום חמישי היום יוצאים לחופשת סוף שבוע, תהנו מהגשם בשבת ובראשון. אנחנו נתראה כאן ביום ראשון, נדבר גם על הגשם, גם על ענייני היום, גם דברים טובים, גם פחות, מוזיקה משובחת. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, אורן השטמקר, הטכנאי, תודה. תודה ללילך נגיד, תודה רבה לסטיף פרידמן, אפיק אוריאלי, בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס, תודה להראל סקאד, בהצלחה בדרך החדשה, תודה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נשתמע כאן ביום ראשון בעזרת השם, שבת שלום, סוף שבוע טוב, בשורות טובות, אנרגיות טובות, בעזרת השם, ישתמע!

0: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
1: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ב-90 לקילוגרם. קרעי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2 ב-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם, 2 ב-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
3: קרפור.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו צ'קו.
9: הנה אחד.
11: מי עוד אחד?
12: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
13: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
14: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
15: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
17: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה, שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
18: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
19: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
20: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
21: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
22: בום, נלחמים ביוקר המחיה. קמח לבן מנופה, דגן 1 קילוגרם ב-4.90 שקלים. מלך הבייגלה 300 גרם במבחר סוגים ב-5.90 שקלים. לחם אחיד פרוס 750 גרם ב-6.70 שקלים. רוטב עגבניות מרוכז מאוד 580 גרם ב-5.90 שקלים. בום, מקבוצת אלי להב.
23: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
24: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
25: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
26: מה קורה אחי?
0: זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
1: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
10: בחסות
11: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
25: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
26: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
27: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. תיק רצח אלדר דיין קורס, כלל ההגבלות על החשודים בפרשה הוסרו. עם הפרטים כתבנו ירון דורון.
28: לאחר 4 ימים במעצר בית החליטה המשטרה לא לבקש מבית המשפט את המשך מעצר הבית של החשודים בפרשת מותו של אלדר דיין. המשמעות, כל שבעת החשודים, כולל שני חבריו שהיו חשודים ברצח שלו וכעת חשודים בניסיון לרצוח אותו, חופשיים ללא שום הגבלות.
27: בישראל לא מחישים את הדיווח הבוקר בפייננשל טיימס, לפיו נשקלת האפשרות לגרש נציגים של בריטניה מהמפקדה האמריקנית בקריית גת. גורם מדיני אמר לכתבתנו שירית אביטן כהן, אין כוונה לפעול נגד מדינות ידידותיות כמו גרמניה ואיטליה, אך מדינות שפועלות נגד מדינת ישראל יהיו חשופות לפעולות כאלה, כך לדבריו. רק השבוע סולקו מהמפקדה נציגים של הולנד ועוד קודם לכן גם נציגים של ספרד. אסון השיטפונות בנפאל, מניין הנספים, ממשיך לעלות. ישראלי כבן 60, חלק מרשימת הנעדרים הרבים, מדווחת כתבתנו עדי נירמן.
29: משטרת נפאל דיווחה בשעה האחרונה כי מניין הנספים באסון עלה ל-270 בני אדם, כשיותר מ-1,000 עדיין מוגדרים נעדרים או מנותקי קשר. מטייל ישראלי בן 60 נמנה ברשימת הנעדרים. קונסוליית ישראל בבייג'ינג והמחלקה לישראלים בחול במשרד החוץ נמצאות בקשר רציף עם משפחתו ומסייעות בכל האמצעים האמצעים העומדים לרשותן למאמצי איתורו.
27: הוארך ב4 ימים מעצרו של תושב יפו בן 67, החשוד בדקירת מנהלת המחלקה העסקית בסניף בנק מזרחי ביפו אתמול. בית המשפט הורה להעבירו לבדיקה רפואית ולבדיקה פסיכיאטרית ראשונית. כמו כן, המשטרה מייחסת לחשוד פגיעה באנשים נוספים בסניף הבנק. עוד בחדשות, יותר מטונה של בשר בקר מוברח נתפס בפעילות אכיפה בטמרה שבצפון הארץ. במקביל, בפשיטה על דיר בקאבול נתפס בשר שמקורו בשחיטה בלתי חוקית ללא בדיקה ופיקוח וטרינרים. בעלי המקומות זומנו לחקירה והבשר הושמד. ידיעה שמסר כתבנו אסף גולן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
30: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
31: שאני אתקפל? בזה שדרימי.
32: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
33: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
27: היום חמי הרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ עם לחות גבוהה במישור החוף. מחר תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, אך השינוי הדרמטי יגיע בשבת בלילה עם התפשטות עננות, ממטרים וסופות רעמים.
31: שאני אתקפל? בזה שדרימי.
32: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
33: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
21: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
27: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות. ישראל, היום.
2: בחסות.
4: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
4: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
5: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון, בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
9: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
10: מי ענק הנעליים של ישראל?
11: אליטל!
10: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
11: אליטל!
10: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
11: אליטל, אליטל, אליטל.
10: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
12: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים, תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
13: פאודה בודקת, המוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
15: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים ל-ADD לוקלי ליום חמישי. וואי, סגורים שבוע, 27 באוגוסט 2026, עוד 3.5 ימים למניאק לחזרה ללימודים, לאיזה יום וחצי. י"ד באלול התשפ"ו, יום חמישי בשבוע היום. פרשת השבוע היא כי תבוא, בואו נדבר על פרשת השבוע בהמשך, אבל תנו לי לדבר איתכם על 24 שעות האחרונות. תן לי אותה.
1: 24 hours later.
0: ביום שני נדמה לי, הקרוב או משהו כזה, אני הולך לחינה של הבן של שמעון דהן, וביום ראשון, יום של ראשון, שני, כן, יש לי את החתונה של רונן ואורטל, שהולכת להיות ממש כיפי כזה, עם אוכל כיפי וחברים, ויהיה שמח ורוקדים, וזה יהיה פה בתל אביב, או בפתח תקווה, באזור פה ליד, וגם חתונה שהייתי השבוע, היא כיפית מאוד, שבאים חברים ומשפחה ודודים ודודות ומצלמים וצוחקים ויושבים ביחד, שזה כיף אחד גדול. והסיבה שאני מספר לכם על זה כי צר לי מאוד, אבל כאילו מה זה צריך להיות ההתעסקות הבלתי פוסקת הזאת בחתונה של עומר אדם והסשה ישראלוביץ', סשה אדם בעצם עכשיו. קודם כל באמת שום דבר נגדם אישית, זה הכל בסדר, אבל ההתעסקות של אותם כל מדורי רכילות ולנצות להביא פיסות קטנות מתוך החתונה כל כך מדוברת המלאה בכל מיני לקקנים שטסו בטיסה פרטית לחתונה הזאת בפורטופינו, המלחמה הגדולה האם אור לוזון לא הוזמנה בגלל שהיא עלולה להדליף תמונות משם, ובתכלס מה שקורה זה שלא מפסיקים להדליף תמונות משם מכוונות ביותר, בין אם זה בים כשהם שוחים, בין אם זה כשהם הולכים, בין אם הם ברחוב קונים סיגריות, או בין אם הם עומדים באיזה תור, והחופה עצמה ומה הוא שר בחופה, והם הוא יתכוון ליעל שלביה, והאומנים שעלו ושרו ומתעסקים ומתעסקים בחתונה המאוד מאוד מפוארת הזאת, שבוא נגיד את האמת, לא מסיקים לדבר עליה והכל, נגיד את האמת, 99% נניח מהעם שלנו לא יוכל לעשות חתונה כזו, זה לא החתונה. לכן שכשאני הולך לחתונה של הבן של שמעון דהן, החבר שלי, וכשאני אהיה בחתונה של רונן ואורטל, אלה החתונות האמיתיות של החברים, החתונות שעושים כאן בישראל, עם המשפחה, עם הדודים, עם החברים, חלק חברי ילדות, חלק חברים מהצבא, חלק חברים שאתה אוגר וצובר אחר כך במקום העבודה או במה שאתה עוסק. בתקציבים, במסגרת התקציבים, ואתה אומר, אני אביא צ'ק שמכסה את המנה שלי והוא משאיר טיפה יותר, ובסוף הערב סופרים את הצ'קים. לא כולם, זה אותה חתונה כל כך מדוברת, ומרוב שהחתונה הזו לא רצו שיצא צילום אחד משם, הרשת לא מפסיקה להיות מוצפת, וכל אותם רכילאים שנמצאים ברשתות מתענגים, מתמוגגים, נוזלים ממה, הביגוד שלבשו לבוקר, הביגוד שלבשו לערב, הסמלה של זאת מתאימה, הסמלה של זאת לא מתאימה, זאת עיצבה לה את הסמלה הזאת, זאת. האם אני מקנה שאני לא שם? כן, כן, לא בגלל החתונה עצמה, כי פורטופינו זה אחד המקומות באמת הכי יפים באיטליה, באזור שנחשב לאחד מפלאי עולם, הצ'ינקווטרלה הזה, האזור באיטליה יפהפה כל כך, ופורטופינו עצמה עיר רומנטית ויפהפייה, אבל די, בחיית די, בואו תתעסקו בחתונות שלנו כאן, הם מתחתנים שיהיה להם במזל טוב גדול, באמת מגיע להם הכל, לעומר מגיע הכל, או הכל בנה בעשר אצבעות שלו. אלוהים, אלוהים, אתם אלה מסביב הזבובים שנעים מסביב להוגה, תרגעו קצת, תרגעו, זה כבר מתחיל להבחיל, לראות עד כמה אתם מנסים ללקק מאותה עוגה ולא מצליחים. ופורטופינו, וואלה, המלצה מאזינות ומאזינים, מתי שיצא לכם, טוסו לפורטופינו, אומרים שמוצאים שם את האהבה האמיתית.
2: I found my love in Portofino.
0: זו דלידה.

אלה ביניכם שבאינסטגרם, אגב, תקראו את הפשוטה. תקראו את הפשוטה היום לגבי החתונה. שעשם, שעשת מאוד. I found my love in Portofino. עיירה קסומה שיושבת על צל ההר במפרץ יפהפה, באזור שנקרא צ'ינקווה טרה, הסוג של ריביירה של איטליה. 5-6 כפרים כאלה שתלויים על צל ההר, ממש מתחת מעל המים. קסום, קסום להיות שם. טוב רבותיי, צ'יק צ'יק צ'יק, 1, 2, 3, בואו נחזור לעולם הנורמלי שלנו. תודה רבה. איזה עולם, היי, למה לחיות באשליות פה ושם? לנו יש את שמש, לנו יש את טיפקס, לנו יש את העולם שלנו. שמונה עשרה דקות אחרי השעה 2, היי דידי לוקלי. וואי וואי וואי, כמה דברים הכנו לכם היום. יאללה רבותיי.

דקות אחרי השעה 2, תקשיבו, יום עמוס מאוד היום, מאזינות ומאזינים. תכף אוטוטו אתם תקבלו את אבק הכוכבים הרביעי לשבוע. אני מניח שיהיה לכם קל לזהות אותו, אבל אז למצוא את החוט המקשר. החוט המקשר בין כל אבק הכוכבים שהיה השבוע, ויש חוט מקשר, ואני אומר לכם עוד פעם, צריך לדייק בחוט המקשר הזה, כי חופשה זוגית של פטל, רשת מלונות פטל האורבנים, מחכה לאחד מכם. שני לילות, שלושה ימים, על בסיס לינה וארוחת בוקר, אמצע שבוע או סוף שבוע, מתי שבא לכם. אז עוד מעט יהיה לנו אבק כוכבים, יהיה לנו useless information, דברים שרצים ברשת והם מידעים ש... טוב לנו שיהיה לנו בראש. אגב, אחד מהם, שי, אם אתה מחפש עבודה, יש לי הצעות בשבילך על מקומות עבודה ייחודיים, משלמים לא רע, אבל הצעות עבודה מאוד מעניינות. פרשת השבוע כמובן תהיה לנו ספורט, תהיה לנו לקראת הסופה שזה הליגה חוזרת בגדול. ועוד כהנה וכהנה הרבה מוזיקה טובה שלנו. די-ג'י שי בנית עורך את המוזיקה. אלעד בובליל ספורט וההפקה שלנו. איציק יעקובוב עורך. אבל אמרה למילואים עוד. כן. גלב תדירוב, הוא טכנאינו היקר שיהיה איתנו. ענבל בן עמי על הייעוץ מוזיקלי ועריכה. פיק אוריאלי על קדמים, שטפים, פרסבים. לילך נגיד עורכת ראשית. אני דידי הררי, הרדיו זה אני. בשעה השנייה שלנו אנחנו נסיים היום את פינת היוד. יואב יצחק ישר לבריד, ואולי גם נדבר עם יואב יצחק, שזה תמיד סיבה טובה, אני מסיבה מבחינתנו. עד השעה 4, מאזינות ומאזינים, כולנו יחד איתכם כאן.

זהו, זה יצא האלבום המצוין הזה שלו, מר צברי, אלבום חדש שנקרא איזה כיף לחיות. הנה ילדה מטורפת.

0: הנה בנית חזר עכשיו בשבע דקות בגן עדן. יפה, מרצה ברי מתוך אלבום חדש שיצא ממש עכשיו. זה כיף לחיות וילדה מטורפת, יופי של שיר. אוקיי, זמן שלנו לאבק כוכבים האחרון, מאזינות ומאזינים. מזכיר לכם השבוע כבר היו לנו שלושה, עוד מעט אנחנו נשמיע לכם את המיקס של כל הארבעה, כולל זה של היום. אבל קודם, נסו לפתור את אבק כוכבים הנוכחי. תן לי את הג'ינגל.
1: ועכשיו, אבקו, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: כן, מאזינות ומאזינים, מי זה, מי זאת, מי...

יס, יס, יס, אני חושב שזה די קל. 0507-888-657. מספר לוואטסאפ שלנו. שלחו וואטסאפ אם אתם יודעים מהר, אבל תשלחו מהר. כי מי ששולח מהר, אלעד מעלה אותו לשידור. 0507-888-657. רק הודעת וואטסאפ קצרה. מי זאת? מי זאת?

אם אתם יודעים, 0507-888-657, בשעה הבאה, כבר אלה שיודעים את החוט המקשר בין כל הארבעה של השבוע הזה. אי אפשר לטעות בצלילים המוכרים האלה של אתניקס, יחד עם זהב הבן. כטורנה מסאלה. שבוע ימים זה רשום בפלייליסט. תודה רבה שהגיע היום חמישי. לא הייתי שומע את זה כל השישי שבת הבית. צ'ו צ'ה, צ'קה, צ'וקה, צ'ה, צ'ה. זה לא יפה להגיד את הקטוטה.

0: זה מה שיפה בלהקה כמו אתניקס, גם 30 שנה אחרי שיר שהם מוציאים הסאונד שלהם נשמע כל כך טוב. זה רק מראה את האיכות ואת האיכותיות של הלהקה. עוד מעט יהיה לנו גם קצת useless information. אתה תופתע מכמה דברים מעניינים שאתה אפילו לא חושב עליהם, שי. ועוד כל מיני דברים אחרים. חייבים לצאת לפרסומות כדי שתחזור מיד.
1: פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה.

0: שוק סנפוסט 400 גרם, 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה, מתחילה בקרפור.
1: קרפור.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
10: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
11: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
12: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
14: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200. רדיו דרום.

0: אוקיי.
1: אוקיי. אנחנו עם הפק כוכבי מאזינות ומאזינים, ויש לי תחושה שיש לנו מאזינה על הקו, שאפילו קוראים לה לינוי. שלום לינוי.
0: היי, מה נשמע?
1: טוב, מה שלומך?
0: ברוך השם.
1: איזה כיף לשמוע אותך, טוב שאת איתנו בתוכנית, לינוי. רגע, תני לי לנחש מאיפה את, בסדר?
0: אוקיי.
1: מהדרום?
0: נכון.
1: צפונית לבאר שבע או דרומית לבאר שבע?
0: מקרדגת.
1: מה גילית לי?
0: מה? לא שומעת.
1: למה גילית לי? אני צריך לנחש מאיפה את. שאלתי אם שאלתי אם צפונית לבאר שבע או דרומית לבאר שבע, קריית גת זה צפונית לבאר שבע.
0: אוקיי, צפונית, כן.
1: כן, כן, קריית גת זה אחרי באר שבע לכיוון המרכז, אז זה צפונית.
0: נכון.
1: טוב, גילית לי, את מקריית גת, איזה יופי, מה עושה בחיים?
0: אני עובד במשרד.
1: איזה?
0: אונליין.
1: אונליין, בקריית גת?
0: נכון.
1: יפה, כיף?
0: מאוד.
1: איך האנגלית שלכם בקריית גת השתפרה מאז האמריקאים? לא, יצא לנו כאן דור שלם של דוברי אנגלית פרפקט מקריית גת. בהחלט. מה איתך, נשואה, חבר, ילדים?
0: אני רווקה ויש לי ילד בן 8.
1: רווקה עם ילד בן 8?
0: כן.
1: תאמיני לי, מצאת את הנוסחה הנכונה. אף אחד שישב לך על הראש ויוכל לך את המוח.
0: גם נכון.
1: ומצד שני יש ילד, תענו גדול, איזה כיף. איזה כיף. איך קוראים לו לקטנצ'יק?
0: ריי, ריי שלמה.
1: ריי שלמה, ריי, שלמה זה השם השני או שם משפחה?
0: שם שני.
1: אה, ריי שלמה מה?
0: גבאי.
1: גבאי, יפה. יפה. אז קודם כל, את יודעת מה, לפני שאת רוצה תשובה בכלל, אני רוצה לשלוח לך ילד שלך חבילת ספרים, מתן תוצאת קוראים שהם מקריית גת במקור. ספרים מגניבים, מגניבים לגילאים האלה, שהוא ייהנה מהם מאוד ויחכים וידע דברים.
0: תודה רבה.
1: עכשיו בוא נשמע את הרק הכוכבים שלנו, לינוי.

0: מה אומרת?
1: שירי מימון.
0: שירי מימון, האחת והיחידה, אין לטעות בקול המופלא של הילדה הזאת. איזו זמרת, יאללה. הנה, בואי נשמע קצת מהשיר. בואי נשמע.

0: השקט שנשאר, שירי מימון עם השיר הזה יופיע בקדם אירוויזיון בישראל, לקחה את המקום הראשון והופיע איתו באירוויזיון אי שם, לא זוכר מתי, תכף אני אזכר אולי, באירוויזיון של 2005 בקייב, אוקראינה. אגב, את הקדם אירוויזיון בארץ אני הנחיתי יחד עם מורן אטיאס ב-2005. עשרים שנה אחורה, זה לא להאמין, אה? גדול. זוכר, אתה יודע איך אני זוכר את ההתחלה? מורן אטיאס ישבה על חצי ירח תלוי, ועם החצי ירח הזה הורידו אותה מלמעלה לבמה, שם חיכיתי לה והנחנו את האירוויזיון, את הקדם אירוויזיון. אז היה קדם אירוויזיון, לא היה הכוכב איזה קודם. לילה ו... טוב, לילוי.
1: כן.
0: הצלחת להכניס את השיר הזה לתוך השרשרת של השירים השבוע שהשמענו באהבה כוכבים, ויש להם חוט מקשר אחד. בשעה הבאה מי שיצליח לעלות לשידור וידע מה החוט המקשר, חופשה זוגית ברשת מלונות פטל האורבנים מחכה לו, שני לילות ושלושה ימים. עוד מעט תשמיע לכם מיקס של כל ארבעת השירים שהיו השבוע, ויש להם חוט מקשר אחד, מכנה משותף אחד. מי שידע, שני לילות, שלושה ימים באחד ממלונות פטל המצוינים בערים הגדולות, או בבאר שבע או בירושלים או בחיפה או בתל אביב. חופשה שתשלב גם את הפינוק של בית מלון וגם את הפלוסים שיש בעיר גדולה וסוענת עם מסעדות וברים וכל מה שצריך שם. מה נפנק אותך בינתיים יקירתי? לינוי?
1: כן, אני שומעת.
0: אני שואל מה נפנק אותך.
1: מה הפינוקים?
0: או, מלא דברים, מלא, מלא. ככה, בואי ניתן לכם בוסם ז'יוואגו מצוין שלנו של מוסקט מהקולקציה החדשה בדרך אלייך.
1: תודה רבה רבה.
0: ספרים לריי כבר שלחנו במתנה.
1: תודה רבה רבה.
0: בואי ניתן לך גם ארנק מאור של גבעוני עם הלוגו של דידי לוקלי, ככה שיהיה לך משהו מיוחד ומהודר שלך בלבד.
1: מאמן, תודה רבה.
0: אולי ניתן לה גם, אבל ארוחה זוגית זה רחוק בשבילה לנסוע לנתיבות בקריית גת, נכון? אולי, אולי, אולי, אולי נשלח אותך לתל אביב או לראשון, מה בא לך?
1: מאמן, ראשון.
0: יאללה. ראשון לציון, הפריים, המסעדה המצוינת שנמצאת בקניון נזריאלי בראשון לציון, ארוחה זוגית עלינו בפריים בראשון לציון.
1: תודה רבה רבה רבה.
0: לינוי, בטוקה, כיף לדבר איתך.
1: תודה גם איתך.
0: יאללה, שיהיה לך אחלה יום.
1: תודה.
0: ביי ביי.
1: ביי.
0: יפה, טוב, יש לנו את כל הארבע האלה, בוא, אתם רוצים שנשמע את המיקס של כולם? בוא נשמע את כולם ביחד. אם את מרגישה היה הרס כאן, כן? למה שתקחי רק משהו ממני? קוראים לי בשכונה מסבתא שושנים, עדן בן זקן.

0: אם אתם יודעים מה המכנה המשותף של כל הארבעה האלה, בשעה הבאה אנחנו נפתח את הקווים, תשלחו לנו וואטסאפ ל-0507-888-657. וואטסאפ קצר, אני יודע, או עם התשובה, דברו עם אלעד, ואם אתם יודעים את התשובה, אתם עולים לשידור וחופשה זוגית ברשת מלונות פתאל. מחכה לכם. תענוג!
1: איי, בידי, כל יום קם בצהר.
0: כן, הוא נתשבר.
1: ושלא פותח את הרדיו, לא מבין, תגידו.
0: מה עכשיו? הנה המשאפ שלנו, כחול יוון, שלומי שבת, ניקוס ורטיס, אמא ריפוסה בעברית, אלה כפאמה ביוונית. משאפ רק כאן בהיי די די לוקלי, מעשה ידיו של די ג'י שי בניתה.

0: מריפוסה זה פרפר בטורקית. הולה, כפעם בואו נלך כולם, זה ביווני. משאפ כחול יוון, איזה יפה זה הדבר הזה. אוקיי, 8 דקות לפני השעה, 3 מאזינות ומאזינים, האם המוח שלכם מוכן לקבל כל מיני אינפורמציות? תן לי את ה-useless information.
1: ועכשיו, useless information, או מה אני אמור לעשות עם המידע הזה?
0: אוקיי, המידע הזה הוא כזה, מאזינות ומאזינים, ראיתי את זה בבאז. מקומות עבודה, אם אתם מחפשים מקומות עבודה, לא תאמינו, אבל יש מקומות עבודה, כמו שאני הולך לתאר לכם עכשיו. האם ידעתם שיש מקצוע כזה שנקרא עומד בתור מקצועי, או בראשי תיבות אבם? עומד בתור מקצועי, אבם. כן. הבן אדם מקבל כסף כדי לחכות בתור במקום לקוח, הוא שומר לו את המקום. יש אנשים כאלה שאתם משלמים להם, הם קמים מוקדם, תופסים מקום בתור, אתם קמים יותר מאוחר, הם יכולים להודיע לכם, תשמע, אני רבע שעה לפני ההגעה לאן שצריך, ואז אתה מגיע לשם, וכמו גדול, אתה מחליף אותו בתור. אגב, אחלה מקצוע, יופי של דבר, אפשר לעשות את זה גם כאן. הנה מקצוע שאני לא בטוח ששי בנית היה לוקח. בודק ריחות גוף. בורג, בראשי תיבות. זה בן אדם שמריח בתי שכי של נבדקים, כדי לבדוק האם הדיאודורנטים עבדו והצליחו למנוע ריח רע. בדרך כלל חברות הקוסמטיקה סוחרות בן אדם כזה, כל תפקידו אחרי שמתיזים את הדיאודורנט, להריח אחרי כמה זמן ולוודא שאכן ריח הגוף הרע הלך ונשאר ריח הדיאודורנט. הנה, בניטה מזיע רק מלחשוב על העבודה הזו. אז לא נרשום אותך, בניטה. לא, בסדר. אולי זה, נכון, יש לך כלב, בניטה? נכון? יפה, קוראים לו, איך קוראים לכלב שלך? מאסטר, מיסטר, טדי, טדי, זהו, זכרתי. יש מקצוע כזה שנקרא תואם מזון לחיות מחמד. כן. בודק מרקם, ריח ואיכות של מזון שמיועד לחיות. יש בני אדם שתואמים בונזו, שתואמים אוכל של חתולים, שתואמים כדי לוודא שאכן בעל החיים יכול לאכול את זה. כי בואו, אם בעל החיים שלנו, כלב, חתול, סוס, יכול לאכול את זה, אנחנו לא? אז יש מי שתואם. אם יש לכם כאבה מברזל, מוזמנים לרשום מועמדות, אני מניח שהשכר הוא לא רע. זה משהו שאני הייתי לוקח דווקא. בוחן מגלשות מים. זה בן אדם שמגיע לפרקי מים, בוחן מתקנים מבחינת חוויית השימוש, ביצועים, בטיחות, כל מה שהוא צריך לבוא, חולצה שכתוב עליה טסטר, מגיע למגלשות המים, מכינים לו אותם, הוא גולש, הוא מאיר הערות במידה ויש הערות ומתקנים אותם, ואם לא, הוא ממשיך. תגידו לי, לא שווה לקום לעבודה כזו? הנה עבודה שבנית היה לוקח בקלות. ישן מקצועי. זה בן אדם שמשתתף במחקרי שינה, בוחן מיטות ומזרנים בבתי מלון, באים, אומרים לו, בוטשן, תעלה על המיטה במלון, תישן, תגיד לנו את החוויית השינה שלך. והוא ישן, ישן. זה המקצוע שלו. זה בן אדם, אגב, שבאים אליו ואומרים לו, בואנה, מה קרה, תפסנו אותך ער בעבודה. זה לא טוב. כן, מזרנים וכאלה. טוב, זה לא עבודה לפה, במידה ותלכו לסין, ותרצו לעבוד שם, יש כותב פתקים להוגיות מזל. יש אנשים, קופירייטרים, שממציאים וכותבים את המשפטים והתחזיות שמכניסים לתוך הוגיות. אגב, אמיתי, אני הכרתי את הבן אדם שכתב את העתידות לבזוקה בישראל. כן. צחוקים, איך הוא היה כותב את זה, לא אספר לכם בהזדמנות. עד כאן ה-useless information של עבודות שאולי אתם יכולים לעבוד בהם בכל העולם.
1: ועכשיו, useless information.

היום זה יום הבננה הבינלאומי, רבותיי. אוכלו איזה בננה אחת. אגב, הבננות בישראל הכי טעימות מהעולם, אמיתי. תראי, בננה זה דבר גמיש, אני כופף בקלות, תמיד חוזר לעצמו. בננה זו גם, זה גם פרי חברתי. בננה אף פעם לא תגיע לבד, היא תגיע באשכול. יום הבננה הבינלאומי, תאכלו לכם בננה עכשיו בהפסקת הפרסומות. תכף נחזור לשעה השנייה שלנו כאן ב-ADD לוקלי. פרסומות.

0: איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: ידיעה שהגיע זה עתה. בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: חי חי חי, כן אני פה.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים.
9: זאת הדרך של יוחננוב.
10: כפוף לתנאי המבצע.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה, אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
15: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
16: משען באר שבע זה הבית שלי.
17: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
18: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
15: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
19: דיור מוגן, זה משען.
15: כפוף לתקנון.
20: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
21: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
22: מי ענק הנעליים של ישראל?
23: אליטל!
22: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
23: אליטל!
22: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
23: אליטל, אליטל, אליטל.
22: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
24: בום, במחירים של פעם. משקה קל קריסטל, 2 ליטרים ב3.90 שקלים. פחית בלו, 250 מיל ב2.50 שקלים. מאפה אישי, 120 גרם, מאפה שמרים בטעמים שונים ב2.50 שקלים. קמח לבן או סולת דגן, 1 קילוגרם ב3.50 שקלים. בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא.
25: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
26: רדיו דרום.

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על טבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל. אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.

0: שעה שנייה שלנו מאזינות ומאזינים, רדיו דרום 95.8 FM, 97 FM, אפליקציה של רדיו דרום. פשוט להוריד אפליקציה שכתוב עליה רדיו דרום, כנס לשידור החי, תוכלו לשמוע אותנו מכל מקום. אוהדי הפועל באר שבע בטח מכירים את השיר הזה שמושר לו בטריבונות. אלעד בובלי, איש הספורט שלנו, זה נכון או לא?
1: כן, זה בעיקר נכון מאנגליה, אבל גם בישראל יש את זה מדי פעם.
0: ביצים של באר שבע שרים את זה?
1: כן, גם בבאר שבע יש את זה, כן. זה השיר האליפות של לסטר, אם אתה זוכר, ב-2015.
0: כן, כן, כן. Freed from Desire.
1: בדיוק.
0: של גאלה. אלעד בובלי, לאלן.
1: אלעד, שלום. הדיכאון לא עבר, אבל לאט לאט הוא יהיה. אני מחכה ליום שבת.
0: שישי, אני מחכה ליום שישי קודם.
1: בסדר.
0: לשמוע הגרלה.
1: אל תדאג, אנחנו מארגנים לכל המאזינים שלנו פרק ספיישל, מיוחד, גם לסיכום המשחק נגד הפועל רמת גן, וגם ניתוח ההגרלה שתהיה ביום שישי.
0: יום שבת, באיזה שעה המשחק נגד רמת גן?
1: בשעה שמונה.
0: שמונה בערב ברחובות, ביצד ברחובות.
1: נכון.
0: זהו, יפה, יאללה, נכנסים לליגה, אין מה לעשות.
1: ואתה נגד לוגנו היום, אה?
0: מה נגד לוגנו? מה יש לנו לעשות נגד לוגנו?
1: לא יודע, תגיד לי אתה, מה יש לך לעשות?
0: לא יודע, גם אם ננצח 1-0, מה זה יעזור לנו?
1: ואם תנצח 2?
0: סיפור אחר.
1: התחלת לדבר אחרת.
0: כן, בוא נראה.
1: מה אתה אומר על הטירוף של האוהדים של הפועל תל אביב בבודפשט?
0: ובצדק יש לומר.
1: נכון, 5,000 אוהדי הפועל תל אביב טסו להם למשחק.
0: ובצדק יש לומר, להוציא תיקו מול אטלנטה באיטליה, הישג גדול מאוד.
1: בברגמו, שמה ביקרת מספר פעמים, אני סתם אומר, אין לי מושג.
0: בברגמו יפה מאוד.
1: היית בברגמו?
0: בטח.
1: אני עוד לא, אולי השנה, לא יודע, נראה.
0: זה, תהיה. ברגמו יפהפייה.
1: נו, מה עוד, מה עוד? ראית מה...
0: מה עוד?
1: מה, ראית מה, את הריב בין הצרפתים לטורקים?
0: לא, שמעתי על זה, ספר לי.
1: גנדוזי, שחקן פנרבחצ'ה, ששיחק בעברו במרסיי, כן. שידועה כידידה גדולה של ליון, לא באמת, אבל כן. אתגרה אתמול באוהדים בליון, ופשוט יצר שם מאומת אלוהים גדולה, זה נגמר באמת בלי ציניות במכות.
0: בין השחקנים?
1: בין השחקנים, בין אנשי הצוות, האוהדים, שעוד שנייה נכנסו למגרש והוא המשיך לגרות אותם. בקיצור,
0: יום אחד זה ייגמר בלינץ' של שחקן, אתה מבין? אוהדים חמומי מוח ברגעים כאלה ששחקן בא ומתגרה בהם לא רואים בעיניים.
1: נכון,
0: למה?
1: נכון.
0: למה? אתה אמור להיות קצת יותר מקצוען, קצת יותר בוגר, שחק, תן את התשובות שלך ותן את מה שאתה רוצה להגיד לאוהדים במשחק על המגרש.
1: תאמין לי, אבל יש שחקנים שכנראה האגו מניע אותם יותר מהכל, וכנראה אתמול היה יותר חשוב לו, איך אומרים, לעשות נע בעין לכל מיני אוהדים שלא ממש סופרים אותו, אבל בסדר, אם הוא מרגיש גבר, שיהיה לו בהצלחה, אני מקווה שהוא איפה תעשה עם זה משהו.
0: ונקווה שהוא לא יבוא בקרוב לבקר בצרפת, כי אז, אתה יודע, הם יכולים לחכות.
1: לא, בכל מקרה פנרבחצ'ה שהבטיחה לה את השתתפותה בליגת האלופות אתמול.
0: אגב, אתה יודע מה שמעתי?
1: מה שמעת?
0: הוראה של ארדואן,
1: אוקיי.
0: המנהיג העליון של טורקיה,
1: אוקיי.
0: בעקבות ההתחזקות הגדולה של ערב הסעודית בכל מיני שחקנים בכירים בכדורגל, הוא הורה לקבוצות כמו פנרבחצ'ה
1: גלת הסריי ומשקטש,
0: שכל שחקן בקנה מידה סטייל מוחמד סלח, כל סכום להציע לו שיגיע לטורקיה ולא לערב הסעודית.
1: מעניין, מעניין.
0: הוא לוקח את זה כמשימה לאומית להפוך את הליגה הטורקית לחזקה מאוד מאוד, ולהביא את השמות הגדולים לטורקיה, בכל סכום.
1: מעניין אם זה היה קורה בישראל, אם כזה הממשלה אומרת, אתה יודעים מה? אתם רוצים את ארלין גולנד, אין בעיה, אנחנו מכספי המדינה. בואו נראה לי, היה פה בהפכים.
0: תמצא עוד רחוב קפלן אחד לבוא להפגנות.
1: איי, איי.
0: נגד הביזבוז הבלתי נמנע.
1: דרך אגב, אפרופו טורקיה, טרנס הספורט בפיגור 1-0 נגד פנרס ברוש, אז לא יודע כמה כדורגל הטורקי מצליח לו בינתיים, בוא נראה, אולי.
0: כן, לאט לאט, אתה יודע, בוא נראה, מדבר בטווח של 3 שנים, נראה איזה שמות גדולים הוא יביא. לך תדע, אולי מסי.
1: אולי מיטרוגלו יחזור חזרה, לא יודע.
0: כן, כן, אחרי שיגמור בריאל מדריד.
1: טוב, מה, יש לך איזשהו מסר אופטימי לאוהדי מכבי, משהו להגיד להם, משהו אופטימי לאוהדי הפועל?
0: כן, כן, כן, כן, לבוא עם, עם הרבה רוח ואוהדים שגם בבית וגם בחול, ולחזק ולעשות ולקוות שהבלתי אפשרי יקרה. אין מה לעשות.
1: יפה, בוא נראה, בוא נראה. יום שישי.
0: כמו שאתה אמרת, לעודד קבוצה, איך אמרת את זה? שצריכים לעודד את הקבוצות גם אחרי ההפסדים הגדולים?
1: שאין מה לעשות, הכאב הוא זמני, הגאווה היא נצחית.
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק ככה, הכאב הוא זמני, הגאווה היא נצחית.
1: דרך אגב, אפרופו גאווה, הפועל באר שבע כבר, אוהדי הפועל באר שבע כבר רכשו 2,000 כרטיסים למשחק נגד הפועל רמת גן, ויש עוד כרטיסים שהופשרו לנו, מה שאומר שיכולים להיות עד 3,000 מועדים. אז חברים, מי ששומע, מי שרואה,
0: יאללה, לעודד הקבוצה.
1: ואולי
0: יש גם ליגה חוץ מאירופה.
1: נכון, ויום שישי אנחנו נקבל הגרלה, נקבל, איך אומרים, תלוח טיסות שלנו לחורף הקרוב.
0: כן, ומאיפה אנחנו נשדר את אחד המשחקים?
1: מה זאת אומרת? מיליון.
0: ליון?
1: ליון.
0: תהיה בריא.
1: מה יש שם? יין טוב, הבנתי.
0: יין מצוין.
1: מה יש שם? היית בליון?
0: פואגרה. לא, הייתי ליד באזור.
1: בסדר. מה, פתח תקווה?
0: כן.
1: הייתי באוגזר.
0: הייתי באוגזר.
1: אוגזר.
0: כן, הייתי באוגזר.
1: אחלה אוגזר. קבוצה חמודה בליגה. אמצע טבלה כזאת, לא יותר מדי.
0: כן, כן. מקום יפה.
1: יפה, יפה. נקווה שאולי נגיע לאיזה מרסי, אולי. טוב, למרסי לא נגיע, אבל אתה יודע.
0: כן.
1: תראה לאן פנינו מועדות.
0: טוב, מי עוד משחקים מעניינים חוץ מהפועל באר שבע ביום שבת בליגה שלנו?
1: ביתר ירושלים מארחת את מכבי נתניה.
0: וואו.
1: מי שזוכר, 8-2 בעונה שעברה. הפעם המשחק הזה יהיה בבלומפילד, כי כמובן טדי עדיין לא מוכן בגלל כל המכבייה וכל הדברים האלה.
0: ברור. הייתה פה מכבייה, איזה קטע.
1: אתה זוכר את המכבייה? אז כן.
0: הייתה, כן.
1: כן, כן. אז עד היום הדשא בטדי לא שרד. אז המשחק הזה יהיה בבלומפילד ביום שבת, 20:30 בערב.
0: יפה.
1: אולי נתניה תנקום את נקמת 8-2, לך תדע.
0: נחכה ונראה.
1: נחכה, נראה ו...
0: אלעד בובלי, יש לנו לחכות הערב למשחקים של מכבי תל אביב והפועל תל אביב בחוץ. יש לנו מחר הגרלה של הפועל באר שבע בליגה האירופית. יש לנו שבת, משחק של הפועל באר שבע מול הפועל רמת גן ברחובות. ובערב יש משחק של ביתר ירושלים מול מכבי נתניה. שבת מעניינת, ואחרי זה יום ראשון, שבו אנחנו נדבר על כל הדברים האלה ביחד.
1: בדיוק, גם ניתוח מעניין של ההגרלה. נראה לאן, מה יקרה, נראה.
0: תודה רבה.
1: תודה לך.
0: יאללה אלעד, ביי ליפון, ביי ביי ביי ביי, איזה כיף, עוד מעט זה יקרה.

זה נשמע כמו הפרח בגניה, אבל זה לא. מסבלים מנהלים אלון דל לוקו. קוראים לי טורו. אני טורו. תקשיבו גם להציג שבלי פה. אני טורו.

0: טורו של סבלימינל, יחד עם איציק שבלי ויחד עם אלון דה לוקו בשיר הזה. טוב, מאזינות ומאזינים, זה היום שאנחנו סוגרים את פינתו שלושה שבועות של יואב יצחק. תן לי את היוד עכשיו.
1: ועכשיו שעת היוד, יואב יצחק ישר לבריד.
0: אין לי אחרת מלבדך של יואב יצחק, עוד אחד מהיפים יפים שלו.

0: לאורך שלושה שבועות השמענו כל כך הרבה להיטים של יואב יצחק, פני מלאך, זה הזמן לסלוח, תני חיבוק ילדונת, עד סוף העולם, תני ללכת, מיליון סיבות, אין לי אחרת מלבדך, ועוד מלא מלא שירים טובים ומצוינים שלו. זה הזמן שלנו להגיד שלום ליואב יצחק שאיתנו על הקו. שלום יואב.
1: שלום טובים, מה קורה?
0: בסדר, איזה כיף לשמוע אותך. תשמע, שלושה שבועות אנחנו עושים פינה שנקראת פינת היוד, יואב יצחק ישר לבריד, שכל יום אנחנו להיט אחר שלך, שגם מחזיר אותנו לסיפורים של פעם, וגם מזכיר לנו מדי פעם שיש שירים שיש בהם מילים.
1: שמח לשמוע.
0: איך אתה בימים אלה?
1: ברוך השם, חזרנו לשגרה, יש עבודות ושפע, ברוך השם, פוספו.
0: יפה.
1: כן, מחרתיים אני הולך לשמח את התימנים בטבריה במופע הנעילה של התימניאדה.
0: נכון. איך התימניאדה הפכה לטבריה? זה היה פעם באילת.
1: כן, משום מה, מסיבות כנראה עסקיות מסחריות, החליטו לעשות את זה השנה שעברה בטבריה, היה מאוד יפה, אני יודע שהקהל מאוד אהב את זה.
0: כן.
1: והם עושים לזה כנראה שנה שנייה, המשכיות שם.
0: יש משהו, אתה שם לב גם למגמה הזו שיש איזה מין נהירה לנוסטלגיה, למוזיקה של פעם, לזמרים, יש מין נהירה גם של חבר'ה צעירים, מאוד.
1: אין ספק, אני חש את זה כמעט כל יום במקומות שאני נוסע, ואני שומע, אתה יודע, אלה ששרים קריוקי בדרך כלל.
0: כן.
1: או בכל מיני מסיבות כאלה ואחרות שאני מוזמן. אז לשמחתי, אני שם לב שהרוב המוחלט כמעט של השירים שמושרים שם או מנוגנים, הם של מה שנקרא הדור שלנו, הוותיק.
0: כן.
1: אז כנראה שאתה יודע, זה עובד גם לא רק על הקהל שצמח איתנו, ואנחנו בני אותו דור, אותו גין, כן. גם לילדים שספגו את המוזיקה הזו בבית, וזה עובד עליהם יפה מאוד בשטח.
0: פני מלאך, זה הזמן לסלוח, עד סוף העולם. כמה פעמים שרת את השירים האלה? אפשר להגיד עשרות אלפי פעמים?
1: כן, דין עשתה. לא יודע.
0: עשרות אלפי פעמים, מה שהופך שירים לקלאסיקות.
1: כן, לשמחתנו נפלו לנו שירים נהדרים, והפכו חלק מהם, אתה יודע, לנכסי צאן ברזל, מה שאומרים.
0: כן.
1: ואני שמח שאני חלק מהשירים האלה, אתה יודע.
0: כשאתה רואה תוכניות הריאליטי של המוזיקה, אתה רואה מדי פעם את מקומך שם, בתוכם, עם השירים?
1: אני כמעט לא רואה טלוויזיה או את התוכניות האלה, אז קשה לי לענות לך.
0: למה? למה? לא בא לך?
1: לא, אני אוהב יותר פוליטיקה לראות, יותר דברים אקטואליים.
0: באמת?
1: כן, הדברים האלה, התוכניות האלה, זה כמו שאלתי את הריח הגדול, כמעט 0% זה יוצא לי לראות, או רוקדים עם כוכבים וכו' וכו'. לא יודע, זה לא הקטע שלי, אז אני יותר מתעניין, אתה יודע, באקטואליה, פוליטיקה, דברים בעולם.
0: בשביל מה לך, יואב? בשביל מה לך? זה רק כאבי לב. מוזיקה תמיד יותר טוב.
1: אין ספק, אבל אתה יודע, בחוץ יש הרבה פחות כאב וצער מאשר אצלנו בארץ.
0: נכון.
1: אז לפעמים עדיף לך להפליג לערוצים אחרים.
0: תגיד, זה נכון שהבת שלך גלי שרה איתך במי אבוא?
1: כן, אחר מלחמות קשות הסכימה לבוא לאולפן.
0: די. למה? היא לא רוצה לשיר?
1: לא, זה לא הקטע שלה. היא הבינה מהר מאוד שזה לא... אז לפחות שרחיתי בפינוק, אתה יודע, להכניס על אחד ההקלטות בתקליטים שלי, מי אמור זה נקרא.
0: נכון.
1: ומאז היא מתעסקת בדברים שהיא יותר טובה בהם.
0: לא נדבקה בחיידה כזה של השירה, אה?
1: לא, לא, לא. היא אוהבת מוזיקה כמובן, וכל מה שמסביב, אבל היא גם נהלת את המשרד שלי מן הסתם.
0: ברור.
1: אז היא מספיק חזק בתוך המוזיקה, אתה יודע.
0: מגרד לך להוציא שירים עכשוויים עם כותבים יותר עכשוויים, או אתה אומר אני רוצה להישאר נאמן לקו שלי שלאורך כל ה-30-40 שנה האחרונות?
1: לא, האמת היא שאני בשנתיים האחרונות יש לי תרדמת לכתוב שירים, להלחין או להקליט בכלל. משהו מוזר, אולי כנראה בגלל האווירה, בגלל התקופה, מה שאנחנו עוברים. אבל לשמחתי, קודם כל אני עובד על שירים חדשים כמובן. אבל לשמחתי יש לי מספיק שירים, אתה יודע, שמתוך 200 ומשהו.
0: כן.
1: אתה יכול לשיר בסך הכל 22 למברים במופע גדול.
0: כן.
1: אז שתבין כמה שירים לצערי ולצערם כנראה של הקהל שלי, שלא מצליחים לשמוע שירים ישנים שלי. יש לי המון המון דרישה לשיר שירים ישנים.
0: כן.
1: ולפעמים זה גם בעיה, דידי, אתה יודע, פתאום אתה בא להוריד 4-5 נמברים ומכניס לי שנים, אז ישאלו אותך בסוף ההופעה, למה לא שרת את 4-5 שעולת עכשיו?
0: ברגע שאתה מוריד שירים מתוך מופע ובאים אליך ואומרים, למה לא שרת את זה ואת זה ואת זה ואת זה, אתה יודע שיש לך מספיק להיטים. להחזיק מופע כזה. אבל עדיין יש צמא למוזיקה, לשירים חדשים ממך, אתה יודע.
1: לא, אין ספק, זה יהיה בקרוב. כמו שאמרת, אני עובד על 3-4 שירים, שתי בלדות כמו שאני אוהב.
0: כן.
1: שני קצביים. סבלנות, הכל טוב, אף אחד לא רודף אחרינו.
0: אתה רומנטיקן ונשארת כזה, ואני אישית מחכה לשירים החדשים שלך שיצאו.
1: בקרוב מאוד, בקרוב, ובהזדמנות זו שאני לא אשכח, דידי.
0: כן.
1: לא שאני צריך לעשות עצי ציבור או שיווק להופעות שלי, אבל כי לשמחתי יש לי ים של מופעים קדימה. אבל יום רביעי הבא, שני לתשיעי, כל אלה ששואלים אותנו בטלפונים, אז הנה הזדמנות לומר להם שבשני לתשיעי אני ביום רביעי הבא בחר התרבות נס ציונה.
0: וואי.
1: שמיני לעשירי אני בחר התרבות נתניה, יש לי מופע בדיוואן באזור הוד השרון, ובכלל יש לי מופעים, אתה יודע, צריך לעקוב אחרי הפרסומים, המון מופעים באילת, בתי מלונות, ים המלח.
0: איפה אפשר להיכנס לראות את זה?
1: אין סוף, ברוך השם.
0: איפה אפשר להיכנס לראות את זה? באינסטגרם שלך? בפייסבוק?
1: כן, אני לא מבין מה אתה אומר, אבל אני מניח שזה שם. זה שלי עושה את זה.
0: גלי, תפרסמי את לוח המופעים שלו.
1: אתה רואה כל פעם, חודשיים, שלושה קרובים, מעלים כל הפרסומים הראשונים, איפה שיש קופות, דברים כאלה.
0: טוב, בוא נלך על הכי קרוב, 2 בספטמבר, זה שבוע הבא, בנס ציונה, בהיכל התרבות בנס ציונה, יואב יצחק שם, יאללה, מי שאוהב קדימה.
1: מילה עשירי, היכל תרבות נתניה, זה הכי קרובים לקהל בינתיים.
0: לא יודע אם נשאר כרטיסים, אבל תבדקו את העניינים האלה. והכי חשוב, יואב, בקרוב מאוד, אני מקווה שכשיצא לך שיר, אני רוצה שתבוא אליי לאולפן.
1: בעזרת השם, בקרוב מאוד, אני מקווה מותק.
0: נעשה שעתיים ביחד, כיף, שנדבר גם על הכל, גם פוליטיקה, גם מאזינים, גם הכל. יאללה, מחכה לך. יהיה תענוג. יואב יצחק. יאללה,
1: שבוע ובריאות לכולנו, מותק.
0: אמן, תודה רבה לך, יקירי.
1: ביי, שם, בידי, ביי.
0: ביי, ביי,
1: ביי.
0: איזה זמר.

יואב יצחק. טוב, תכף יוצאים לפרסומות מאזינות ומאזינים, מזכיר לכם החוט המקשר בין כל השירים שהשמענו השבוע באבק הכוכבים, אתם מאזינות ומאזינים, תגידו לי מה מקשר בשירים האלה, בואו נשמע.

0: שיחו לנו וואטסאפ ל-0507-888-657, מה המכנה המשותף של כל השירים האלה. פרסמות, נחזור מיד וכבר נדבר עם מאזין או מאזינה שיודעים.
1: פי פי פי פי פי פילון אפו ארוך,
2: פי פי פי פי פי פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסמות
3: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29.90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3.90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
4: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
5: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
9: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
10: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
11: מי ענק הנעליים של ישראל?
12: אליטל!
11: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
12: אליטל!
11: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל.
13: אליטל, אליטל, אליטל.
11: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
14: איך מכשירים אנשי הייטק ונשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
15: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע. איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים. פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב, הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 28 באוגוסט בשעה 3 בצהריים, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו. תרגישו בבית.

0: ואמונה יש בה.
1: תודה השם, אני נושם.
0: לא יותר מזה צריך להגיד כל בוקר. טוב, יש לנו את דקלה לקו טלפון. שלום דקלה.
2: שלום דדיה, רגע, מה
0: קורה? איזה כיף לנו לדבר איתך. מאיפה דקלה?
2: איזה כיף, כיף גדול. אמרת שתנחש, אז אני אתן לך הזדמנות.
0: יאללה, מדרום לבאר שבע או מצפון לבאר שבע?
2: נכון, לגמרי, מבאר שבע, עזוב, דרום, צפון, באר שבע. אנחנו באר שבעים, עזוב.
0: עזוב דרום, עזוב צפון, באר שבע הכי טוב. איזה כיף לשמוע אותך.
2: אני במקרה שמעתי אתכם, אבל אין מקרה, הכל מת השם, אז כיף גדול ממש.
0: ברור, ברור. יצא לך לשמוע גם במשך השבוע או ששמעת רק את המיקס שהשמענו של כל?
2: לא, שמעתי רק את המיקס וישר ידעתי, כאילו.
0: באמת?
2: אני אמנם חוזרת בתשובה, אבל הייתי ממש ככה אוהדת הדוקה של כוכב נולד ואקס פקטור, אז הבנתי ישר מה קורה פה.
0: ישר כוח על החזרה בתשובה שלך.
2: תודה רבה, תודה, ברוך השם.
0: טוב לך עם זה, את נשואה, ילדים, עניינים?
2: לא, האמת שאני גרושה, כן, יש לי שתי ילדים קטנים, חמודים, 3 ו-6. אחד לומד בתלמוד תורה.
0: איזה כיף, איזה כיף.
2: ברוך השם, זכיתי.
0: ומצאת את האושר.
2: נכון, נכון, בטח. אם יש אמונה, יש בורא עולם, הכל בסדר.
0: בהחלט. מה עושה בחיים ביום-יום?
2: אני עכשיו לומדת, אני סטודנטית מורה למחול. אני רוצה, בעזרת השם, לפתוח סטודיו בבאר שבע, למגזר הדתי, חרדי.
0: וואו.
2: בעזרת השם, בקרוב, בקרוב, כן.
0: יאללה, כן, כן, בהחלט יקרה, כל טוב. טוב, בוא נשמע את המיקס הזה עוד פעם, תן לי את המיקס הזה רגע שנשמע אותו באיזושהי צורה, ואז דקלה תוכל להגיד לנו מה. כן, זה הרי סקאט, כמובן. רק קצר יותר, אין לנו את הגרסה קצרה של הדבר הזה.
3: קוראים לי בשכונה,
0: מלגה, זהו, זה המספיק, ואז עובר לך.

0: כן. טוב, דקלה, מה אומרת לי?
1: כן, אז לדעתי החוץ שמקשר, זה פשוט שכולם זכו במקום שני.
0: בתוכניות הריאליטי של המוזיקה, את אומרת, אה?
1: נכון, כן, אני מקווה שהצלחתי. שירי מימון מקום נראה. שני, הראל סקאט מקום שני, מרינה מקום שני, עדן בן זקן, אקס פקטור מקום שני.
0: הראל סקאט היה מקום שני בכוכב נולד 2, כשהראל מויאל לקח את המקום הראשון. עדן בן זקן הייתה במקום שני באקס פקטור בעונה הראשונה, כשרוס פוסטנס הפיליפינית לקחה את המקום הראשון. מרינה מקסימיליאן הייתה במקום שני בכוכב נולד 5, ובועז מעודה לקח את המקום הראשון. שירי מימון הייתה מקום שני בכוכב נולד הראשון, ונינט היא זו שלקחה את המקום הראשון. דקלה. את צודקת.
1: יש.
0: את צודקת.
1: יש,
0: איזה כיף. כן, כל האומנים האלה, זה לא רק הכוכב נולד או הריאליטי מוזיקלי, כל אלה זכו במקום השני, ובכלל תשימו לב, שאם תשבו לכם סתם ותגללו לכם באינטרנט, כל אלה שזכו במקום השני, ולפעמים גם השלישי, התפרסמו הרבה יותר מאלה שזכו במקום הראשון. אז זה גם שיעור לחיים. כשאתם עושים דברים, גם אם אתם מקום שני, זה לא משנה, כי המקום השני יגרום לכם לעבוד יותר קשה להצליח. ואז ממש. אתם תצליחו. ואז אתם תצליחו. שימו לב, תראו, הראל סקאט ושירי מימון ומרינה ועדן בן זקן. מקום שני. ואיפה הם היום? כוכבים הגדולים באמת. ויש עוד רשימה ארוכה, אגב, עידן עמדי ואחרים גם כן. דקלה, יא אלופה!
1: תודה, איזה כיף.
0: תקשיבי, יקירתי. רשת מלונות פטל, שמחים להעניק לך חופשה זוגית של שני לילות, שלושה ימים, ברשת המלונות האורבניים. זה אומר, המלונות שנמצאים בערים הגדולות. זה אומר חיפה, ירושלים, תל אביב.
1: ירושלים.
0: באר שבע, כן, ירושלים לדוגמה.
1: ירושלים אתה יכול לעצור, זה.
0: זה הכל. תארי לך.

0: ירושלים, שני לילות, שלושה ימים, חדר זוגי. את עם הילדים שלך, אם בא לך, או עם, לא יודע, בן זוג. כולל ארוחת בוקר, אמצע שבוע או סוף שבוע, איך שבא לך, והכי פינוק של רשת המלונות של פטל, ובחוץ ירושלים מחכה לך עם כל הקדושה שלה, עם כל ההיסטוריה שלה, עם כל המקומות הנפלאים.
1: יפה, אם אפשר להגיד משהו קטן.
0: בוודאי דקלה.
1: להגיד שאני ממש גאה בנו כעם יהודי, ושבעזרת השם שנמשיך להיות מאוחדים, כי זה מה שהשם רוצה, השם רוצה אותנו באחדות. לא ימין, לא שמאל, אחדות, אחדות, אחדות, להיות טובים לכולם, לעשות חסדים, זה מה שהשם רוצה. אני גם רוצה להודות לאבא שלי שתמיד נמצא איתי לאורך כל הדרך, דוד פרס, בהכל, בהכל, פשוט נמצא שם בשבילי, ואני אוהבת אותו מאוד מאוד מאוד.
0: איזה ילדת, יאללה, איזה ילדת, תענוג.
1: תודה על המקום.
0: תענוג, ובאמת, באמת, באמת, לא לשכוח, לא לשכוח, הביחד הזה יציל אותנו, חד משמעית.
1: ממש, תודה רבה לך, דידי.
0: עם דעות שונות, אבל עם אחד. זה הכל. דקלה יקירתי, שיהיה לך רק טוב.
1: איזה כיף.
0: ביי ולהתראות לך.
1: ביי, תודה, תודה.
0: סוף שבוע טוב. איזה כיף, איזה מאזינה כיפית. איזה בחורה כיפית. יאללה פרסומות, חוזרים מיד.
2: פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריק, סורסיני מיניז רק ב9.90 בלבד. משקאות חלב יוטבתא, ליטר אחד רק ב6.10. בורקס גבינה או תפוח אדמה, מעדנות, 800 גרם רק ב10.90.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
5: כפוף לתנאי המבצע.
7: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
8: משען באר שבע זה הבית שלי.
9: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
10: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
7: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
6: דיור מוגן, זה משען.
7: כפוף לתקנון.
11: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
13: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: אופטיקל סנטר.
16: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה בין השעות 12-2 ברדיו דרום. ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.
19: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר ברדיו דרום, ישראל היום ובערוץ 24 בחסות.
20: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
21: כוכבית 9699.
22: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

0: חזרנו אליכם מאזינות ומאזינים, אנחנו עכשיו 13 דקות לפני השעה 4, שלום לרב אברהם הכהן יקירי.
1: שלום לך דידי ולכל המאזינים היקרים, סוף שבוע נפלא שיהיה.
0: מה שלומך הרב?
1: פס להשם יום יום.
0: שבוע שעבר היינו עם פרשת כי תצא, שבוע אנחנו עם פרשת כי תבוא, תחליט.
1: נכון.
0: פעם תצא פעם תבוא.
1: אבל יש עוד מילה אחת לפני כי תבוא, והיה כי תבוא.
0: והיה כי תבוא. אז אני רוצה לשאול רגע לגבי הפרשה. זה פרשה שבה בעיניי יש בה המון המון כוח, כי הנה אני נותן את הברכות ואת הקללות. זאת אומרת, הוא לא מפריד את זה בשתי פרשות שונות. אין פרשה אחת שהיא רק ברכות ופרשה אחת שהיא רק קללות. הברכות והקללות ביחד, למה?
1: נכון, ואם נשים לב, הן ביחד, והן ניתנות תמיד ככלל לפני ראש השנה. ולמעשה מי שתיקן זאת, עזרא הנביא, לפני כ-2,000 שנה, עזרא הנביא תיקן שאת הפרשה הזאת, פרשת הקללות, נקרא אותה תמיד לפני ראש השנה, כדי לקיים תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. אז אנחנו רוצים לסיים עכשיו את פרשת הקללות, ומיד מתחילים עם שנה חדשה, עם פרשת הברכות. אז לכן תמיד הם ניתנים ביחד. ודרך אגב,
0: אגב, זה גם נאמר ככה? זה גם נאמר, אני נותן בפניכם את הקללות והברכות?
1: כן, אני נותן לפניכם היום את הברכה ואת הקללה. יש ברכה ויש קללה. הפרשה הזאת נקראת פרשת הקללות, שדרך אגב, היא אחד מהפרשות הקשות ביותר בתורה, פרשת כי תבוא. ומעניין ששם השם, כמו שהתחלנו, הפרשה מתחילה במילה והיה. כמה זה והיה? אם נהפוך את האותיות, זה עם כאביו, כשם השם. בדיוק, אם נספור את המילים של פרשת הקללות, אנחנו נמצא את המספר 676, שזה נותן לנו בדיוק 26 כפול 26. כלומר, למרות שאנחנו בדיוק, ממש כך, 26 כפול 26, בדיוק. וכמה פעמים שם השם הופיע בפרשה?
0: כמה?
1: 26 פעמים, בדיוק, גם כן, שם השם
0: יוד כבב. מספר חזק ה-26 הזה.
1: כן, כן.
0: מאוד.
1: אז יוד כבב כשזה מידת הרחמים, נכנסת בפרשתנו, לומר לך, אף על פי שתורא פה כללות ודברים חמורים, אני השם פה רחמים גמורים, רק תלך, תציית, ואני אהפוך לך את כל הכללה לברכה.
0: עכשיו, הטקס שנערך כדי לכרות את הברית בחזרה עם שבטי ישראל, אחרי שהם נכנסים לארץ ישראל, יש משהו מוזר שאתה חייב להסביר לי. הוא אומר, חלק מהשבטים יעמדו על הר גריזים, וחלק יעמדו על הר עיבל, ובאמצע שבט הלוי יהיה עם ארון הברית.
1: כן, בדיוק.
0: למה מחלקים אותם? למה מחלקים אותם כך?
1: הייתה פה חלוקה באמת של 12 השבטים, שבט הלוי באמצע. יש פה עניין של מכירת יוסף בתיקון כאן, שבאים לתקן את המכירה של חטא יוסף. אז אם נשים לב, ברשימה של אר הברכה נמצאים אלה שלא כל כך השתתפו במכירה של יוסף, ובצד השני של הר כללה אלה שהיו יותר פעילים, משה ושמעון.
0: מה זה הר כללה? גריזים?
1: הר כללה, הר עיבל.
0: הר גריזים.
1: כן, הר גריזים, שדרך אגב, כמה זה גריזים בגימטריה? 26 כפול 10, 260, שזה 10 פעמים שם השם, בדיוק. הר עיבל זה הר הקללה, ובעצם מעשה עד היום הזה, מי הולך רואה דבר מדהים, הר גריזים פורח, מלבלב, ירוק, מסתכל שמאלה, רואה את הר עיבל כולו יבש, צחיח, אין בו אפילו ירק אחד. מדהים, עד עצם היום הזה רואים את הנס הזה.
0: וואו, והר עיבל הוא בעצם הר הקללות בתוך העניין הזה, שגריזים הוא הר הברכות.
1: בדיוק, כן.
0: וואו, וואו. הקללות שיש שם לאדם, הם במקרה של מה? של אי קיום עשרת הדיברות?
1: כן, זה קיום של ככלל כל חוקות השם, כל החוקות, המצוות והמשפטים אשר ציווה השם אותנו, שזה כולל גם את עשרת הדיברות, וכמובן בתורה שלנו יש תרי"ג מצוות, 613 מצוות, שהקדוש ברוך הוא מצווה שללכת בחוקות של התורה, ללכת לפי דרכי התורה, והיה אם תלכו בחוקותיי ונתתי גשמיכם, אתן לכם ברכה, אתן להם הצלחה, ואת האם לא, כבר אנחנו יודעים את ההמשך, שזו הפרשה שלנו, פרשת הקללות. כן.
0: הר גריזים הוא גם הר שמקודש לשומרונים, זה קשור אלינו באיזושהי צורה?
1: במסורת השומרונית הם טוענים שההר הבחירה שבחר השם למעשה, כן. זה הר גריזים, והם מציינים שההר הזה הוא ההר שלמעשה היה שם את עקדת יצחק ובית המקדש, כך לפי המסורת שלהם. כמובן שזה נוגד את המסורת היהודית, אנחנו יודעים שירושלים, הר הבית, שם זה המקום המקודש של היהודים.
0: גם עקדת יצחק הייתה במקום אחר לגמרי, לא הייתי באזור הזה. הרב אברהם הכהן, תודה רבה, שיהיה סוף שבוע נעים.
1: גם לך דידי ולתוכניתך נפלאה, שתהיה לך שבת נפלאה, ושנזכה לשנה טובה, תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה
0: וברכותיה. אנחנו מתקרבים לאט לאט לקראת ראש השנה, אנחנו נדבר כמובן לפני ראש השנה על כל המנהגים. תודה רבה לך הרב.
1: שנה טובה,
0: יישר כוח. שנה טובה. אנחנו תכף מגיעים לסיומה של התוכנית, מאזינות ומאזינים. סוף שבוע הזה צפוי לנו איזה מזג אוויר משוגע כזה, לפי הדיבורים, משבת עצמה החלו רוחות מאוד חזקות. מוצאי שבת, בין שבת לראשון, אמורים לרדת גשמים באוגוסט. לא ברור לי איך, אבל התחזיות כרגע מדברות על משהו מאוד סוער שיהיה. לפעמים אנחנו מתבדים ואז מגלים שכן, יורד גשם, אבל תראו מה קרה בנפאל. ותבינו מה זה סוער באמת, כשמה שקורה שם עכשיו. בכל מקרה, כך או כך, אם אתם נוסעים ואם אתם בדרכים, תשמרו על עצמכם כמה שיותר, שיהיה סוף שבוע נעים, מאזינות ומאזינים.

שהזמנתי לך 100 פעם ביום חמישי, אנחנו נפגשים רק ביום ראשון. DJ שי בניטה, אלעד בובלי, ליציק יעקובוב, יפגני גלזר, לא איתנו, אבל בריאות גדולה, גלב תדירוב, ענבל בן עמי, אפיק אוריאלי, לילך נגיד, אני דידי הררי, הרדיו זה אני. שבוע נעים, אה?

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי, 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2 ב-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם, 2 ב-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
3: קרפור.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
9: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
11: תספרו ג'קו.
10: הנה אחד.
12: מי עוד אחד?
13: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
14: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
15: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
16: אלדן, נותנים את הנשמה.
15: כפוף לתקנון.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
16: עלם.
17: כפוף לתקנון.
18: היי ליה, מה שלומך?
19: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
18: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
19: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
20: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
21: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
22: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
21: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
23: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צה"ל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג. בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. רוטב עגבניות יכין, 100 גרם, ב1.5 שקל בלבד. סודה טמפו, 275 מיל, ב2.5 שקלים. ספגטי, פסטה, 400 גרם, במבחר צורות, ב2.90 שקלים ליחידה. בום, מקבוצת אלי להב.
24: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
25: בחסות?
26: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
27: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
0: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
1: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ הכישו את הפרסום שלפיו במערכת הביטחון נערכים לפתיחת מעבר ארז לכניסת סחורות לרצועת עזה. הודעה משותפת מסרו כי לא ניתנה כל הנחיה לפתיחת המעבר והדגישו כי מדיניות ישראל נותרה ללא שינוי ולפי השיקום הרצועה התאפשר רק לאחר פירוק חמאס מנשקו ופירוז מלא של עזה. בתגובה לשיגור שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל שפעלו הלילה באזור רכס עלי טהר, צה"ל תקף תשתיות ומחסני אמצעי לחימה של חיזבאללה באזור נבטיה שבדרום לבנון. בצבא הדגישו כי לא היו נפגעים הלילה בקרב הכוחות. דוברת הבית הלבן קרוליין לויט אמרה כי בשלב זה לא מתקיימות שיחות בין ארצות הברית לאיראן, אך הדגישה כי כל האפשרויות עדיין מונחות על השולחן. דבריה נאמרים על רקע הקיפאון במגעים בין הצדדים, לצד המשך הלחץ הכלכלי והסנקציות האמריקניות על טהרן. בצהל טוענים כי 40 מיליארד שקלים שסוכמו במסגרת המלל לטובת תקציב הביטחון עדיין לא הועברו, וכי בעקבות זאת נאלץ הצבא לעצור פעולות חיוניות. הרמטכ"ל אייל זמיר אף אמר כי צה"ל נכנס לחגים בדריכות מלאה, אך עם קופה ריקה. מנגד, במשרד האוצר דוחים את הטענות ומבהירים כי כל הסכומים שעליהם התחייב המשרד הועברו במלואם, וכי אין סיכום תקציבי שהאוצר לא עמד בו. באוצר הוסיפו כי תקציב הביטחון גדל משמעותית בשנתיים האחרונות, וקראו לראשי מערכת הביטחון להקפיד על ניהול אחראי ויעיל של הכספים. חברות התעופה הישראליות צפויות להשיב בקרוב את הקו לדובאי, מפרסמת לראשונה כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן.
2: גורם המעורה בפרטים מסר להיום כי הסוגיות הביטחוניות שמונות כיום את הטיסות עדיין לא הוסדרו במלואן, אך מתנהלת עבודת מטה אינטנסיבית מול כלל גורמי הביטחון ופריצת דרך אפשרית כבר בימים הקרובים. כיום פליי דובאי היא החברה היחידה שמפעילה טיסות ישירות בין תל אביב לדובאי, מצב שמצמצם את התחרות ומוביל למחירים גבוהים בקו המבוקש.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
11: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: הערב הלילה מעונן חלקית. מחר תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, אך השינוי הדרמטי יגיע בשבת בלילה עם התפשטות עננות ממטרים וסופות רעמים.
14: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
11: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
12: בחסות?
26: תשאלו את כולם! מזגנים קונים רק בעלם! ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד! להשיג ב...

שלום, שלום לכם. אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים. אתם על רדיו דרום, 95.8 ו-97 FM, קצת אחרי השעה 4. סוגרים שבוע כאן ברדיו דרום. עוד תוכנית של באים בטוב. אני ראם כהן איתכם הפעם במהדורה מקוצרת. יש לנו שעה מאוד מעניינת בשעה הבאה. אבל בשעה הזאת, בעיקר שירים טובים מכל הזמנים, שירים שילוו אתכם בהכנות שלכם לסוף השבוע, בחזרה הביתה מהעבודה, מהחופשה או בדרך לחופשה, בכל מקום שבו אתם נמצאים, אנחנו איתכם 24/6. אלעד בובליל מפיק אותנו, ליאור חן אסרף עורכת, גלב על הפיקוח הטכני, ועומר יוסף מוכר עבורנו את השירים. אני ראם כהן, אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אנחנו יוצאים לדרך, שתהיה האזנה נפלאה לכולם.

0: טוב חברים, דיברנו על זה איתכם גם אתמול, ואנחנו מדברים איתכם על מכשיר הליפטולוג'י, המכשיר המהפכני לטיפול ולמיצוק האור באזור הפנים, מכשיר באמת שמגיע אלינו הישר מיפן. אתם יודעים מה אני מדבר? אני רוצה להגיד שלום למיכאל תורג'מן, מנהל תחום שירות ומחירה ביאמן, מבית ביקיור לייזר, שמשווקת את המכשיר המופלא הזה. שלום מיכאל.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: בסדר גמור, אני מבין שיש בשורה בעולם הטיפוח, היום כבר לא צריך לעשות כל מיני מתיחות פנים יקרות, יש את המכשיר הכי מתקדם מונח בכף היד אצלנו בבית.
1: אמת, אמת, אמת. אז אני אספר לכל מי ששומע או שומעת אותנו, אז אני רוצה באמת להגיד לכם שאנחנו, לפני שהבאנו את יאמן, אתה יודע, זה לא היה ביום אחד, הלכנו, בדקנו, חקרנו את השוק, הבנו שיותר ויותר אנשים אומרים, לך תבזבז היום זמן, חניה, דלק, תקוות תור, משפחה שלמה, יכולה להוציא עשרות אלפי שקלים אצל קוסמטיקאי.
0: נכון.
1: ואתה יודע, היום עזוב את הכסף, אתה יודע, הזמן של הבן אדם, בוא נה, אנשים רצים מפה, לשם, לשם, אין לך זמן, הזמן של הבן אדם שווה יותר מהכל. והשוק עובר מהפכה, עכשיו יש מיליון מכשירים ביתיים.
0: נכון.
1: מיליון, וחנקיכם גם התנסו. תקשיבו חברים, 90% מהמכשירים, אם יש למישהו אגב מכשיר בשביל הספורט, תלכו לקרטון שלו, תראו made in China. אני אומר לכם את זה אחרי שהייתי בכמה מפעלים בסין, 90% מהחברות הכי גדולות מיוצרות בסין. אנחנו לא רצינו להביא עוד איזה מכשיר שהוא צעצוע, עוד איזה שהוא מכשיר שיבאס אתכם. אנחנו הפכנו את העולם, הגענו לחברת יאמן, שאגב מי ששומע אותי יכול לפתוח גוגל, ChatGPT, לא יודע מה שבא לכם. תרשמו חברת יאמן חוות דעת.
0: כן, אבל יאמן ביפן, לא יאמן של התימנים, לא של החותים.
1: לא יאמן של התימנים, יאמן, יפן, made in Japan, חברים, מכשיר שמיוצר בטוקיו, רמות גבוהות ביותר.
0: שמה, אנחנו יודעים שהיפנים, אנחנו יודעים שהיפנים יודעים לעבוד, וכל מה שקשור בעולם הטיפוח, אז הם באמת חוד החנית, מה שנקרא, בעולם הזה, אבל בוא תספר לי על המכשיר בעצם, איך הוא עובד ולמי הוא מתאים.
1: בדיוק. אז זהו, אז עוד מילה אחת, רק תדעו שיש להם מעל 400 פטנטים, הייתי במפעלים, תקשיב. לא ראית פדנטיות כזו בחיים שלך.
0: גאונים, יפנים, משוגעים, אחי, אתה יודע.
1: רק ללמוד, רק ללמוד מהם איך הם עובדים, תקשיב, הרמה הכי מטורפת שיש. מי שיודע מה זה made in Japan, טוקיו, מי שקנה פעם מכשיר יפני, לעומת סיני, מבין שזה שמיים בארץ, אתה רואה את זה כבר מהשנייה הראשונה.
0: מובן לגמרי.
1: אנחנו נדבר עכשיו על מכשיר הליפטולוגי. ליפטולוגי, שימו לב, חברים. מכשיר קטן, נייד, אלחוטי, נטען, קליניקה שלמה בכף ידכם. זה מכשיר שמיועד לפנים, לצוואר, לכל חלקי הגוף. ואתם עושים איתו טיפול של 10 דקות, רבע שעה ביום, הוא נותן לכם ניצוק, הרמה, מתיחה, טיפול בקמטים, טיפול בקמטוטים, נותן לכם מראה זוהר. אם מישהו סובל מקטמים באור, דלקות באור, פיגמנטציה, תקשיבו, המכשיר הזה יודע לעשות...
0: רגע, אני לא מבין, הוא גם ממצק ומותח את האור, וגם מטפל בצורה רפואית בקטמים ובפצעים?
1: אמת, ואני אסביר איך.
0: וואו.
1: יש לנו פה EMS. מה זה EMS? EMS... זה בעצם גלים שמגרים את השריר. ברגע שאנחנו מגרים את השריר, זה מחזק לנו את השריר. ברגע שאנחנו מחזקים את השרירים, הכל נראה הרבה יותר טוב. עכשיו, יש לך פה לא רק EMS אחד שיש כמו כולם, יש פה גם EMS פלוס. זה עוד טכנולוגיה של EMS שמשנה לך את התדרים, וזה מגרה את השריר למקסימום. אתה יודע, זה כמו שאתה תלך לחדר כושר, אתה תעשה תרגיל ליד קדמי, אתה לא תעשה רק תרגיל אחד, אתה תעשה כמה תרגילים,
0: נכון.
1: כי אתה רוצה לגרות את השריר למקסימום, אותו דבר פה, יש לך EMS ו-EMS פלוס. יש לך פה פוטותרפיה, שילוב של שני דבעים של לד, שיש אותו רק ליאמן, זה פטנט ייחודי של יאמן, השילוב של שני הדבעים. וזה מטפל בכל המגוון דברים שאמרתי, אם זה פיגמנטציה, דלקות באור, קטמים באור, מיצוק, הרמה, תקשיב. מכשיר ברמה הגבוהה ביותר, חברים, לפנים, לצוואר, לידיים, לרגליים, לכל חלקי הגוף, הכל במכשיר אחד, ובואו אני רוצה לתת להם פה מבצע, מה זה משוגע?
0: יאללה, דבר אליי, מבצעים אני אוהב, יאמן לא יאמן, מבצעים אני אוהב.
1: תקשיבו טוב, מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 4577, כוכבית 4577, שימו לב, המכשיר הזה נמכר ב-4180, אבל לעכשיו, הטבה בלעדית לחמש הראשונים שמתקשרים, כוכבית 4577, ליפטולוג'י של יאמן, made in Japan, טוקיו, ב-2,280 שקלים. 24 תשלומים, תקשיב, 24 תשלומים בלי ריבית, הריבית זה עלינו, זה פחות מ-100 שקל לחודש, ובנוסף, החמש הראשונים מקבלים ממני ג'ל, 250 מיל, בשווי 400 שקלים, מתנה מאיתנו, תתקשרו, תתפנקו, תכף ראש השנה, תקשיבו,
0: זה אחלה מתנה, גם לעצמכם, גם למשפחה. אגב, שאלה, זה כאילו מכשיר אחד לכל המשפחה, נכון? זה לא...
1: מכשיר אחד לכל בני הבית, ממש קליניקה שלמה בבית, אחלה מתנה, באמת יש לנו גם אומץ, אין לנו גם הרבה במלאי, ממש מכשירים בודדים, מבצע מטורף, תתקשרו עכשיו, כוכבית 4577, כל מי שרוכש או רוכשת יקבל אחר כך ליווי מקצועי, הדרכה אישית, צריכת וידאו בוואטסאפ, נדריך אתכם, נסביר לכם, באמת.
0: מגניב לגמרי.
1: 4577.
0: חבר'ה, תתקשרו, גם אם יש לכם שאלות, אפילו תעשו גוגל קצת, תראו את המכשיר הנפלא הזה, מכשיר הליפטולוג'י, הכי מתקדם שיש מבית ימן, שמשווק על ידי ביקיור לייזר, שאנחנו כל כך מכירים ואוהבים.
2: באים בטוב, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה לדבר המפרסם, אנחנו חוזרים עליכם מיד עם עוד המון מוזיקה טובה, וגם עם עוד כמה דברים מעניינים, תישארו איתנו.
3: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום. דיווח התנועה בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום, זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
3: בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השף,
11: דקל קמילה. חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב2.90 שקלים.
12: כפוף לתנאי המבצע.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
15: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
16: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
17: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה, שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה, שלכם, בני ביטון.
18: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
19: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
20: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
21: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
1: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
22: אליטל!
5: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
22: אליטל!
5: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
22: אליטל.
5: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
23: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
24: אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.
25: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
26: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
27: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
28: רדיו דרום מלווה את הנגב המערבי בדרך למחר. ביום חמישי הקרוב נעביר שידור מיוחד מלב השולחן העגול של אשכול רשויות נגב מערבי בהגשת לאה סולומון יהושע. ראשי הרשויות ומנהיגי האזור מתכנסים לשיחה פתוחה. שעה מלאה בחזון, מנהיגות ותקווה לחבל הארץ המדהים הזה. הצטרפו אלינו ביום חמישי הקרוב, 27 באוגוסט בשעה 5, רק ברדיו דרום.
29: באים בטוב, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.

0: בחסות.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה. תחילה באחריות.
1: בחסות מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. רדיו דרום.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
3: קרפור.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: כבר אוטוטו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם.
1: הפרשה, דקה על פרשת השבוע.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט קועים בתור.
8: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים לתקנון.
10: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
11: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות. כוכבית 9036.

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: רדיו דרום מזמין אתכם המאזינים לקראת ראש השנה לאירוע סליחות ברמות עם הרב יורם כהן. הצטרפו אלינו בבית הכנסת רמות אל ביבר שבע במוצאי שבת כף ג' באלול 5 בספטמבר לשידור מיוחד בהגשת ראם כהן. החל מהשעה 11 מופע סליחות עם החזן והפייטן אלחנן משמרתי. הציבור הרחב מוזמן, עזרת נשים פתוחה. בואו להיות חלק מערב מרגש ובלתי נשכח.
3: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.

כן, אז אנחנו חותמים עוד תוכנית של באים בטוב, חותמים שבוע, הפעם תוכנית במהדורה מקוצרת, מכיוון שמיד אחרינו תוכנית מיוחדת, הנגב המערבי בדרך למחר. תוכנית מיוחדת של אשכול רשויות נגב מערבי, בהגשת לאה סולומון יהושע, תוכנית מאוד מעניינת, כדאי לכם, תישארו איתנו. תודה לגלב על הפיקוח הטכני, תודה לאלעד בובליל שהפיק, לליאור חן אסרף שערכה, תודה לעומר יוסף שבחר עבורנו את המוזיקה. אני ראם כהן מזמין אתכם כאמור להישאר איתנו, מאחל לכולנו המשך האזנה טובה, סוף שבוע נהדר ושבת שלום ומבורך.

0: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
1: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו. המנוי המשפחתי החדש של פלנט לסרטי הילדים הוא הפתרון הכי משתלם לבילוי המשפחתי שלכם לקיץ ובכלל לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מיניונים ומפלצות, צעצוע של סיפור 5, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר לרכוש אותו במהלך יולי ואוגוסט ולהמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק של פלנט עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. תהנו!
1: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: חי חי חי, כן אני פה.
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
6: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
12: תספרו ג'קו.
11: הנה אחד.
13: מי עוד אחד? יא!
14: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
15: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים.
16: זאת הדרך של יוחננוב.
17: כפוף לתנאי המבצע.
18: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
19: משען באר שבע זה הבית שלי.
20: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
21: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
18: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
16: דיור מוגן, זה משען.
18: כפוף לתקנון.
22: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
23: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
24: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
25: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
26: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
27: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
28: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 80x80, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.
29: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
30: עצרו! חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בום מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי לאב!

0: הנגב המערבי בדרך למחר. משדר מיוחד מהשולחן העגול של אשכול הרשויות נגב מערבי, בהגשת לאה סולומון ישוע.
1: שלום לכם, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים. אנחנו בתוכנית מאוד מאוד מיוחדת היום, עם המון אורחים שנמצאים כאן לצידי באולפן. אבל בואו קודם כל נספר לכם קצת על המקום שבו אנחנו הולכים להיות בשעה הקרובה. נגב מערבי, אחד המקומות היפים ביותר, לא רק בארץ, תרשו לי בשיא הצניעות, גם בעולם. באמת מקום מאוד מאוד מלבב ופורב, וכן, כמו שאמרו כל הזמן, כמה זה 95% גן עדן, אחוז גיהנום, אז אנחנו הולכים להפוך את המקום הזה ל-100% גן עדן. רק בשביל לסבר את האוזן, אנחנו מדברים אשכול רשויות נגב מערבי, איזשהו איגוד ערים שמאחד תחתיו 11 רשויות מקומיות, 3 ערים מתפתחות. אנחנו מדברים על אופקים, נתיבות וסדרות, עיר בדואית רהט, כמובן העיר הבדואית היחידה בעולם, המועצה המקומית לקיה, 6 מועצות אזוריות, ביניהן אשכול, בני שמעון, חוף אשקלון, מרחבים, שדות נגב ושער הנגב. וואו, ואיתנו מי שעומדת בראש הגוף הזה, בלה אלכסנדרוב, מנכ"לית אשכול רשויות נגב מערבי, שלום.
2: שלום.
1: ברוכה הבאה, שלום, היי, הגעתי, אני רעננה, אני פרשית, אפשר להתחיל לעבוד, לרוץ על העניינים. תשמעי, זה חתיכת פרויקט.
2: נכון.
1: זאת אומרת, כשאני מסתכלת גם על התמהיל, גם הדמוגרפי, גם הגיאוגרפי, גם על המיקס הזה שיש שם, חתיכת אתגר.
2: נכון, אתגר גדול וגם זכות גדולה, כי זכינו בראשי ערים ובראשת מועצה מנהיגים, מובילים, שמבינים מה זה אזוריות, יודעים מה זה שיתופי פעולה, וגם היושב ראש של האשכול, אלון דודי, יודע להוביל את זה ולהנהיג את זה לרובד אזורי מאוד מאוד משמעותי.
1: אז בואי נספר שאת ואני לא יושבות כאן לבד באולפן, יושב איתנו גם איציק דנינו, ראש עיריית אופקים.
3: שלום.
1: ברוך הבא.
3: לך ולמאזינים העיקרים של רדיו דרום, איזה כיף להיות אצלכם.
1: כבר קיבלת מחמאה על הקול הרדיופוני שלך.
3: זה
1: אולי לקריירה הבאה שלך תשקול.
3: יש זמן.
1: אתה לא מתכוון לעזוב את אופקים.
3: יש זמן.
1: ולצידי יושב גם ניר זמיר, ראש המועצה האזורית בני שמעון, ברוך הבא.
0: הנגב המערבי בדרך למחר, משדר מיוחד מהשולחן העגול של אשכול הרשויות נגב מערבי, בהגשת לאה סולומון ישוע.
1: שיתנו גם את מיכל עוזיהו, ראשת המועצה האזורית אשכול. אהלן מיכל.
4: היי, שלום לאה, שלום איציק וניר ובלה.
1: את מפסידה מסיבה, חבל.
4: אני יודעת.
1: איך לא הגעת?
4: יש לי פומו, אבל המאזינים איתי, אני מרגישה שאני עטופה במאזינים הנהדרים של רדיו דרום.
1: תשמעי, אני מוכרחה וידוי אישי קטן. אני נחשפתי לאזור הזה של המועצה האזורית אשכול כשהייתי בצבא. כל פעם הייתי נכנסת לעזה ויוצאת מעזה, ושם זה היה בדרך. ובפעמים הראשונות שנסעתי שם אמרתי, בואו, אני לא מאמינה שזה לא שוויץ, זה כאילו אמיתי.
4: את יודעת שפעם אני הייתי אחראית על פיתוח התיירות בנגב, וגם הייתי רכזת תיירות של האזור פה, וקיבלתי כשנכנסתי לתפקיד איזה חוברת שאמרו לי, אין אצלכם חופים, נופים מריבים, ואין מקורות מים שופים.
1: אין, אז
4: אבל
1: כנראה
4: יש חקלאות ויש אנשים מדהימים. אז אני לוקחת גם את השוויץ שלך, אבל אני הכי לוקחת את האנשים המדהימים שיש.
1: זה יותר טוב משוויץ, כי זה שלנו, זה כאן בבית. בלה, אני רוצה שנייה להתחיל איתך, רק תספרי לי מה מאגד, מה מאחד את כל הסיפור הזה של האשכול הגדול הזה.
2: אז אני אגיד שאנחנו חלק מתנועת האזוריות ותופעה ארצית, יש 12 אשכולות בישראל, והרעיון הוא שרשויות באופן וולונטרי, רק רשויות שרוצות, כל רשות שיושבת פה בחרה בזה, מצטרפת לאיגוד אזורי, ומנסים להבין מה, באיזה תמות חייבים לפעול ברמה האזורית, והרשות לבד לא מספיקה. כי יש דברים שהרשות לא צריכה אותנו, היא יודעת לעבוד לבד, ובטח הראשי הערים שלנו יודעים לנהל, יודעים להוביל, מנהיגים אנשי חזון. אבל יש נושאים שהפעולה המקומית לא מספקת. תעסוקה זה נושא כזה, כי אנחנו מבינים שאנחנו חייבים להביא חברות ומעסיקים גדולים ביחד. תיירות, מה שמיכל הזכירה, זה נושא כזה שאנחנו מבינים שהוא מאוד מאוד אזורי, ולתייר ממש לא מעניין איפה הקו הכחול נגמר.
4: יצא לנו פעם גם באיזשהו תהליך שראשי רשויות מכל הארץ עשינו ביחד עם בלומברג, דיברנו על מודל של פיניקס אריזונה, שבפיניקס, בעיר פיניקס באריזונה, הרשויות התחרו זו מול זו, כל הרשויות שהשמות כבר לא רלוונטיים, אבל ואז היה קשה להם למשוך חברות גדולות לפיניקס, פשוט כולם עזבו לטקסס, כי פה הם היו צריכות לדבר עם 1001 גורמים בסביבה, ושם בטקסס היה להם ככה one stop shop. ומהרגע שהם החליטו לעבוד ביחד, פתאום נעשה שם, הם קראו לזה Greater Phoenix, ותנועה אדירה של חברות שנעה לכיוון פיניקס, טסלה אחת הגדולות שבהן, ועוד הרבה חברות אחרות. אני זוכרת פעם ראשונה שעוד לפני שנכנסתי לתפקיד, יצא לי לפגוש פה בבית קפה בחצר האחורית את איציק דנינו היקר, אמרתי לו, איציק, נעים מאוד, מיכל עוזיהו, אני הולכת להיכנס, אני הולכת להיכנס לתפקיד ראשת המועצה האזורית אשכול, אמר לי, תקשיבי לי, פרויקט ראשון שלנו ביחד, איציק, מה אמרת לי?
3: שאנחנו נעשה את שיתוף הפעולה שהתגאו בו בכל מדינת ישראל.
1: נכון. או שזה כאילו...
4: אמרנו לא, אמרנו שנתחיל מכביש שמקצר מאשכול לכיוון אופקים, שהופך את אופקים ממש לנגישה יותר גם עבור היישובים היותר רחוקים. אבל באמת איציק כל הזמן דוחף, וגם באמת יצא כך שגם איציק וגם ניר זמיר, ניר הוא באמת אחד האנשים שהכי מדברים את הסוגיה האזורית.
1: ניר תוכל.
4: ברמה המרחבית.
3: האמת היא שהנגב שלנו... הנגב המערבי הוא תא שטח שאפשר ליהנות ממנו, כמו שאמרת, הוא פורח, הוא שוויץ.
1: הוא מדהים, הוא מדהים.
3: לצד אוכלוסייה מדהימה וחמה ונעימה.
1: נכון.
3: והחיבור הזה של מועצה אזורית אשכול, מועצה אזורית מרחבים, מועצה אזורית בני שמעון, לעיר אופקים, זה המשימה שלי. זה האתגר שלי לחבר את המועצות האזוריות לעיר אופקים, כחלק מזה שהעיר אופקים היא עיר אזורית, והעוצמה הזאת של כולנו ביחד, במסיבות יום העצמאות, שהתושבים של כל האזור מגיעים אליי, מתארחים אצלנו, זה גאווה גדולה לעיר אופקים.
1: חד משמעי.
3: תושב אשכול שמגיע לעיר אופקים, לבנק, אז הוא הולך גם לספר, גם להנהלת חשבונות.
1: לסופר, אני מכירה את זה, כן. בעצם צורכים את כל השירותים העירוניים אצלכם.
3: נכון.
4: כן, אבל הם גם נהנים להגיע אפילו לסינימטק באופקים, ונהנים ללכת לאירועים תרבותיים או לקאנטרי קלאב, גם לדברים כאלה.
3: נכון.
4: אופקים מאוד משמעותית.
1: אני מניחה שזה גם הדדי הפוך, שהמון אנשים מאופקים מאוד אוהבים להגיע אליכם, אם זה לפארק אבסור או חוות היענים יש שם, יש לא מעט דברים לעשות שם.
2: אני חושבת שזה פשוט, גם עובדים פה הרבה. תושב רואה, כאילו בסוף כשאת תושבת, פחות משנה לך מאיפה לקבל את השירות. יש נושאים שממש כן, כמו חינוך וכן הלאה.
1: כן.
2: אבל בסוף כדי לקדם איכות חיים, את מסתכלת על כל הנגב, ואת אומרת, אוקיי, תיאטרון אני צורכת פה, תרבות פה, עגלות קפה אני אסע למועצה אזורית אשכול, ים אני אסע לחוף אשקלון, זאת אומרת, התנועה שלנו במרחב היא משותפת. וזאת בדיוק הסיבה למה העבודה האזורית היא קריטית, כי אם חוף הים של חוף אשקלון לא יהיה טוב, זה לא סוגיה של חוף אשקלון, כולנו, זה הים של כולנו. חד משמעית,
1: נכון.
2: אז לכן, ואז נוצר האתגר של איך עושים את השיתופי פעולה, ואיך זה לא נשאר רק ברמה הצרתית, אלא...
1: הלכה למעשה בפועל איך מיישמים את זה.
2: בדיוק, וזה מה שאנחנו עושים באשכול. אנחנו יושבים ככה בשולחנות עגולים בכל הרמות, ראשי ערים, מנכלים, מנהלי אגפי חברה, סביבה, כל אחד והתמה שלה, ואומרים מה הסוגיה שאנחנו רוצים לפתור ואיך מקדמים את זה ביחד.
1: יש אגב גם תמות, זאת אומרת חלק מהשיתוף פעולה זה גם שנגיד, עולה איזושהי סוגיה, ואז איציק אומר, אני יכול לעזור בזה, וניר יגיד, ואני יכול לתת פתרון לזה, ומיכל תגיד, אז תעזרו לי גם למצוא שם, כי אני יכולה בתמורה לתת, זאת אומרת, זה העניין גם של שיתופי הפעולה?
2: קודם כל, פוליטית, כן, אני חושבת שחוק תקומה וחוק עוטף של העוטף הוכיח את זה, בסוף הרשויות תקומה, גם הם צריכים לוותר על כל מיני תקציבים כדי שהחוק
1: שלו. נכון.
2: אז אני חושבת שפוליטית זה הכי ברור, אבל גם במה שאת אומרת, זה גם איך כל אזור נהיה, כל רשות נהיית מצוינת במשהו, ומערכת את האחרים. אני חושבת שאנחנו עוד בתהליכים, אנחנו יודעים לדוגמה בחינוך, שאין צורך של כל מוסדות החינוך הכי טובים, כולם ישבו באופקים. גם אם נגיד שיש לי איציק אפשרות, ויהיה לו את כל מרכזי המצוינות, זה לא, כלכלית זה לא אפשרי, ומעשית זה לא הגיוני. אבל אם אנחנו אומרים, אוקיי, הסטם ופיזיקה יושב ונתיבות. ספורט ואתלטיקה יושב בשער הנגב. איציק מפתח את כל התחום של אגרוטק וחקלאות וחינוך לחקלאות.
1: אז בתי הספר הופכים להיות על אזורים?
2: אני לא חושבת שבתי ספר...
4: לא, אנחנו עדיין לא ממש שם.
2: אני רגע בחזון, אני חושבת שלא ברמת הבתי ספר, ממש לא ברמת המצוינות. אני תמיד מספרת שאני הייתי ספורטאית מצטיינת והייתי חייבת לעזוב לפנימייה לוינגייט. אנחנו גם יודעים שמי שעוזב לפנימיות לרוב לא חוזר לאזור.
1: נכון.
2: במקרה הצלחתי לחזור, הרבה בזכות רוביק. למה צריך לנסוע בכל תחום מצוינות או לירושלים או לתל אביב היום? אם הנגב המערבי יציע 7-10 מרכזי מצוינות בתחומים שונים, אז התלמידים של כולנו ייהנו מזה. זאת אומרת, אם בית ספר למוזיקה נפתח היום בסדרות, קהל היד שלו ממש לא רק תלמידי סדרות, ועכשיו נפתח יאסה בנתיבות, נרשמו מכל הנגב, ממש לא רק מנתיבות. זאת אומרת, יש שירותים שאנחנו יודעים שהרובד שלהם חייב להיות אזורי.
1: עוד משהו את רוצה להפנות למיכל לפני שאני משחררת אותה?
2: אני חושבת שמיכל צריך להגיד עליה, היא מסתובבת עם חולצה שכתוב עליה אובססיבית לניקיון. ואנחנו לא יודעים, כן, כי אני חושבת שהרבה מועצות סובלות מהשפעה ארוכת שנים שהצטברה במועצות אזוריות בגלל החקיקה והבעיות שיש לנו עם סוגי הפסולת השונים.
1: את מדברת על השפעה זבל הלמת או שהשפעה ברמה של מיליון ואחד אנשים שאתה באים לעבודה אבל לא באים לעבוד,
2: כל מיני כאלה. אני מדברת על פסולת חקלאית שאין לה הרבה פעמים פסולות, ומיכל
4: הובילה פתרונות.
1: אולי אם צריך לעשות ניקוי אורוות, אז זה בכל הרבדים, לא רק באובססיבית לניקיון.
2: אבל אני חושבת שמיכל לא אמרה, אבל היא מובילה יחד עם משרד להגנת הסביבה, ואנחנו שמחים לסייע לזה, ממש מהפכה במה שעושים עם פסולת חקלאית, גם ברמת הניקיון, גם ברמה של לפתח מיזמים, איך אנחנו מייצרים כסף מפסולת חקלאית.
1: One man's garbage is another man's treasure.
2: אבל גם לייצר פתרון לאומי. אם מה שמיכל עושה במועצה אזורית אשכול יצליח, ילמדו מזה לכל הארץ, כי זה לא בעיה רק למועצה אזורית אשכול.
4: אבל אני אנצל את הפלטפורמה הזו להגיד שאני אובססיבית גם לאסתטיקה, בסדר? ואני חושבת שעם כל הכבוד לפיתוח המועט שהאזור חווה, אני רוצה לייחל לזה שהשטחים הפתוחים והמרחבים יישמרו גם לדורות הבאים. הילדים, הדורות שגדלו באופקים, היו מאוד מחוברים למרחב מסביב, ולכן חשוב שבכל פיתוח שאנחנו עושים, גם נדאג שהוא יהיה באמת גם אסתטי כלפי המרחב והשדות הפתוחים. ומדינת ישראל היא מדינה מלוכלכת היום. אז אני גם אובססיבית לזה שמי שמאשן שלו יזרוק את הבדלים שלו על הרצפה, ושעסקים ינקו מסביבם, כי באמת אנחנו... חייבים, זה הבית שלנו, המקום פה, אחרי, מי כמונו יודע שגם לפני השבעה באוקטובר וגם אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו כל כך מחוברים לבית הזה.
1: נכון.
4: אנחנו כל כך רוצים לראות את ילדינו ועוד הרבה משפחות נוספות מצטרפות לקהילות שלנו, וזה בידיים שלנו לדאוג לו ולנקות אותו. ובוא נשמור על זה ביחד.
1: מיכל עוזיהו,
4: תודה לכם.
1: איציק רוצה,
3: רגע לפני שמיכל יורדת מהשידור, זו הזדמנות להגיד לה שהיא באה עם אנרגיות חדשות, עוצמתיות, יצירתיות, ואנחנו גאים בך ובעשייה המטורפת שלך במועצה האזורית אשכול. אני גאה בזה על
4: השיתוף. איזה שכן מדהים יש לי לאה. משהו.
1: מה זה מדהים? אני באה לגור איתך. אני רוצה גם שכן כזה.
5: אני גם רוצה ברשותכם להגיד למיכל משהו. זה מדהים הניקיון, אבל מיכל זה הרבה יותר מהניקיון. מיכל בא אחרי שאשכול באמת קיבלה את אחת המכות הקשות ביותר שהיו, ויש לה, אני צריך למה שאמר איציק, היא עוסקת בשיקום, עם המון אופטימיות, ואני בטוח שאשכול תהיה בתקופה של, כבר בקדנציות של מיכל, הרבה יותר חזקה ו... הרבה יותר טובה ממה שהיה קודם.
1: עם אנשים מדהימים כמו החבר'ה של
5: אנשים מדהימים היו שם לפני ויש שם עכשיו.
4: נכון. ואני באה עם הכוחות האלה כי יש לי גם ראשי רשויות יקרים סביבי שאני מתייעצת איתם הרבה, ולפעמים גם כשהם, אני לא מתייעצת, והם זורקים גם מילה טובה אבל גם המלצה. ובאמת הביחד הזה של ראשי רשויות בנגב ובנגב המערבי בפרט, אני רואה לעומת מרחבים אחרים בארץ, אנחנו מאוד מאוד גאים באווירה מאוד משפחתית ועם הקרבה שאנחנו מייצרים בינינו. אז נותן הרבה כוחות. תודה ניר, תודה. תודה גם בלה ותודה איציק.
1: תודה רבה ראשת המועצה הזו.
3: עוד כוס קפה מחכה לך אצלי במשרד.
4: תודה.
1: אתה יודע איך היא שותה? סוכר, סוכרזית, משהו?
3: אנחנו מעודכנים.
1: יש בפרוטוקול, רשום.
0: הנגב המערבי בדרך למחר. משדר מיוחד מהשולחן העגול של אשכול רשויות נגב מערבי, בהגשת לאה סולומון ישוע. דיווח התנועה בחסות
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
7: מעריכים באלף.
6: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
8: בחסות
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
7: מעריכים באלף.
6: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
6: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
9: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
10: מי ענק הנעליים של ישראל?
11: אליטל!
10: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
11: אליטל!
10: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל.
11: אליטל.
10: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
12: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
14: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
15: חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל, אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.
16: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום, ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.
17: אני רוצה שנייה לעבור איתכם לאחת הסוגיות המדהימות. אני לא מוצאת מילה אחרת חוץ מלהגיד שזה מדהים, כי אחרי השבעה באוקטובר כולם היו בטוחים שמי יחזור למקום הזה ואף אחד לא ירצה לגור יותר במקום שבו עברנו כאילו את הדבר הכי הכי היום ונורא שיכול להיות. חבר'ה, אני נסעתי באופקים לא מזמן, העיר לא הכפילה את עצמה, שילשה את עצמה, אין בית אחד להזכיר, כל הדירות מכורות. באזור של חניר, הכל עמוס, תפוס, רשימות המתנה לקנות שטח או בית, זה המתנה של 5-6 שנים קדימה. מה קורה פה? מה אתם מאכילים את האנשים? מה נסגר?
18: דברים טובים קורים בנגב.
17: תבות מס.
18: במיוחד בנגב המערבי.
17: כן.
18: ציר, סדרות, נתיבות, אופקים והמועצות האזוריות פורח, צומח בהיקפים מטורפים. זה הפוטנציאל המשמעותי ביותר של הנגב, ואנחנו השאר לנגב. ואם בן גוריון היה היום בחיים, הוא היה מרגיש שהחזון שלו הולך ומתגשם. ואנחנו כאן כדי להפריח את הנגב, ואנחנו מצליחים לעשות את זה בזכות הרבה מאוד סיבות. ואחת הסיבות, כמו שאת אמרת קודם, זה תוות מס, אבל זה רק התנאה של תהליך. החוכמה שלנו, של המנהיגים, זה להשאיר את התושבים מרוצים, בנוסף להטבת המס, מערכת חינוך טובה, שירות מונציפלי, בתים בסג יד ככל שניתן, רכישה, כל זה ביחד.
17: מה שנקרא דיור בר השגה, ולא סתם כאיזה סיסמה של פוליטיקאים, אלא באמת בר השגה.
18: אז ביכולות שלנו להשפיע על המחיר הוא מאוד מאוד קטן, אבל גם המעט הזה אנחנו מנצלים את זה, שיש לנו את היכולת להוציא שיווקים באופן מיידי, יחידות דיור, ואני אחת לשלושה חודשים מתקשר ליזמים שבונים אצלנו בעיר בתים, ואני מתעניין ברכישת בית, וכשזה חוצה איזשהו קו שאני שמתי לעצמי, אני מיד מתקשר למינהל ואני אומר, תוציאו עוד 1,000 יחידות דיור, לרסן טיפה את השוק, ואני חושב שזה המשימה הנוספת של ראשי הרשויות, שעושים את זה די טוב, לרסן את השוק של הדירות באזורים שלנו, כדי שהילדים שלנו יצליחו לקנות בתים במחירים שפויים.
17: חד משמעית. ואני רוצה עכשיו באותו הקשר לעבור גם אליך, ניר, כי איציק אומר, אני עיר. עיר צריכה שיהיו לה X, Y, Z משאבים לספק לתושבים וכו'. אצלכם, מה שמייחד את האזור שלכם, זה דווקא ההתיישבות הכפרית, נקרא לזה. שוב, זה נשמע נורא שוויץ כזה, נורא וזה, אבל כן, יש שם משהו מאוד מאוד מיוחד, השדות הפתוחים, בתי הקרקע עם הגגות האדומים וכו'. ופה יש גם משימה מאוד מאוד לא פשוטה לשמור על הזהות הזאת, כי זה בעצם איכות חיים מאוד מאוד מסוימת, שאנשים, איפשהו יש להם אותם בפנטזיה, ואתה לא רוצה להרוס את זה.
19: אז אני קודם כל ברשותך רוצה לחזור למה שאת ואיציק התייחסתם. אני חושב שזה לגמרי לא מובן מעליו, אחרי המכה שהאזור קיבל בשביעי באוקטובר, שהאזור ככה מתפתח. ואני מסכים עם איציק, שזה ממש לא רק הטבות מס. זאת אומרת, אם אתה לא בונה אקוסיסטם שלם, של חינוך איכותי וטוב, של רמת חיים, תרבות, ושירותים טובים ונגישים, אז אנשים לא יבואו. עכשיו, אנחנו, האינטרס שלנו לא לגנוב מרשות לרשות. בסופו של דבר, האינטרס שלנו להביא אוכלוסייה חדשה לנגב, לפתח את הנגב, להגדיל את הנגב, ואני חושב שזה קורה, זה לא לגמרי לא מובן מאליו, זה ממש איזשהו תוצאה, לא של נס ולא של עבודה קשה. באמת, של ראשי רשויות.
17: יש רק בקפה.
19: בדיוק, לא. בדיוק. אז זה ככה לגבי חשוב להגיד, כי זה, אני מלא הערכה, שאני בא גם באופקים, אני מסובב עם צייציק, רואה את הפיתוח המטורף, גם
17: בסדרות, לא
19: גם בנתיבות, זה באמת יוצא דופן, וגם במגזר הכפרי. עכשיו, לי אין ספק שצריך לשמור על האיזון בין המרחב העירוני והערים, ושהערים צריכות להתפתח, וזה מצוין. כל הערים האלה זה ערים שעוברות מהפכה, וצריכות שטחים, וצריכות אזורי תעסוקה, וצריכות בתי ספר, לבין המרחב הכפרי שהוא יותר ירוק, יותר פתוח, נקווה שהוא ענקי, יש לנו בעיה, יש לנו עוד בעיות, אבל מול האתגרים האלה, האיזון הזה מאוד חשוב. עכשיו, אני שמחתי מאוד שאיציק אמר, אני בירת החקלאות של ישראל. בהתחלה היו כאלה חברים שלי במועצות, אמרו, מה הוא לוקח לנו את מה שלנו? אנחנו זה החקלאים. אמרתי, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. שבא ראש עיר ואומר, אני חשוב לי החקלאות. חשוב לי השטחים זה אני לא
17: שם. הוא מזהה, הוא מבין, הוא יודע מה הערך שלהם. אני לא שם לכם כותרת.
19: בדיוק. וזה העניין. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד מילה אחת. היא נכונה לאופקים, בטח נכונה למרחב הכפרי. אנשים באים לא רק בשביל החצי דונם והבית, גם בשביל זה.
17: כן.
19: והשטחים פתוחים באים בשביל הקהילתיות. אני מגלה אנשים מצוינים, שמגיעים, לא עוברים בדרום רילוקיישן מקום למקום, שבאים ממרכז הארץ, במקומות הכי יוקרתיים בארץ, באים ליישובים שלנו, ואני מדבר איתם. זה אנשים יכולות גבוהות, חלקם קציני צבא מאוד בכירים. מגיעים, ואני שואל אתם, למה אתם מגיעים? הנושא הקהילתי. העובדה שאני חלק מקהילה, והיום גם בערים האלה נשמר איזושהי קהילתיות. יש קהילה, ואנשים מחפשים את הקהילה, להיות שייך.
17: נכון, השייכות.
19: להיות חלק, השייכות, העובדה שמישהו ידאג לי. ואני חושב שזה עוד יותר התחזק ככה שביעי באוקטובר. אפשר לדבר על זה הרבה, אבל אני חושב שהנגב נמצא במקום יותר טוב, אבל יש גם אתגרים. לא פשוטים לנגב, והנגב
17: אתה מכיר מטבע עם צד אחד
19: ממריא, אבל okay. צריך גם לטפל באתגרים. אני עוד מילה אחת להבר
17: שותך
19: על האשכול. האשכול בעצם, היפה בו שזה לא רק ולנטרי, זה מה שטוב אתה לוקח ונהנה ממנו, לא מתאים לך, אל תצטרף, אתה לא חייב להצטרף לכל שירות, זה לא all in, אתה יכול לקחת דברים, להגיד, טוב לי את ההשפעה לעזר באשכול, זה נותן לי מחירים יותר טוב, נותן לי ארגון יותר טוב, טוב לי בווטרינריה, טוב לי, ודברים האלה בחינוך, אולי זה לא מתאים לי, וזה בסדר גמור, זה היפה שזה נותן את חופש הפעולה של היתרון לגודל.
17: זה מאוד מאוד גמיש בהתאם לצרכים של הרשות או המועצה.
19: אבל היום האשכול, וזה יפה באשכול נגב מערבי, ובעוד אשכולות, אבל אני חושב שהאשכול נגב מערבי די מוביל בזה בארץ, היפה שאנחנו מכירים להגיע כבר עולים כבר לשותפות שהיא לא רק בדברים הבסיסיים של השפעה וווטרינריה ו... אולי אפילו חינוך ברבדים מסוימים, כבר נוגעת בדברים נוספים, בשיתוף פיתוח כלכלי, בנושא של מוגנות, בנושא של בריאות, שירותי בריאות, וזה לדעתי הבסיס של הכוח שלנו, של האזוריות, כי בוא ניקח כדוגמה את הנושא של הרופאים. האינטרס שלי ושל איציק ושל כולנו, להביא רופאים טובים לנגב, שמי שגמר את בן גוריון יישאר למד
17: בפקולטה לרפואה באוניברסיטת בן גוריון, שיישאר כאן ולא יעבור במקרה הטוב לאיכילוב אם לא לחול.
19: בדיוק, ולכן בוא, אם מתאים לו, ירצה אופקים, ואופקים נותן תשובה לא רק לו ולמשפחה, שילך לאופקים, מה זה משנה, כולנו תושבי בני שמעון ייהנו מאותו רופא או רופאה באותה מידה, כי הוא ישרת אותנו באופקים ובסורוקה ואיפה שצריך בנגב. לכן יש פה איזו הבנה שמתחילה, זה לא, זה תהליך, זה לא בניום, אבל יש פה הבנה ויש פה הערכה ששיתוף הפעולה הזה בסופו של דבר ייתן אחד ועוד אחד שהם יותר משתיים.
20: אני רק אעשה עדכון בריאות, כי אם כבר פתחתם
17: עדכון בריאות, זה נשמע כמו חסות לפרסומת.
20: חסות. שבשותפות שיש לנו עם עוגן דרום, שזה ארגון שפועל להבאת רופאים לנגב, אז קיבלנו השבוע הודעה שחמישה רופאים בחרו לבוא לגור בהסדרות, ועוד ארבעה אצל מיכל בעין הבשור, וכבר זה מביא לנו עוד תשעה רופאים. וזה רק במאמץ משותף. עכשיו, אנחנו פעם אחרונה עשינו סיור, ממש עברנו עיר-עיר, והראינו לתושבים, לרופאים, מה מאפיין הייחודיים של כל עיר. ולכן השונות פה, כמו שניר אמר, היא גם חשובה. יש רופאים שאופקים ממש מתאימה להם, כי יש שם מודל חינוך מאוד מיוחד של מצוינות בימי שישי, שתלמידים עוברים מבתי ספר שונים. יש אנשים שהמגזר הכפרי מתאים להם. יש אנשים שבגלל הרכבת והבן זוג סדרות מתאימה להם, כי הרכבת שם ממש במרכז. לכן יש סוגיות שזה נטו אזורי, וכמו שניר אמר, להביא רופאים זה אחד האתגרים, אנחנו מתחילים לפצח את זה. אני אגיד שעוד פעם, האתגרים לא נפתרו, כי עדיין בבריאות הנפש.
17: אם האתגרים היו נפטרים, לא היינו יושבים כאן ומדברים. כן,
20: או להביא, נגיד, לא אצל איציק יש תוכנית, הוא לא אמר
17: של... אבל ההתחלה טובה.
20: כן, אבל אם, נגיד, אם אנחנו כבר ברדיו, אולי נעשה פה גם ככה... בבקשה? עשיתי חסות, עכשיו נעשה פרסומת. אם אנחנו מצליחים להביא פסיכיאטר, שהמומחיות שלו זה ילדים, שיפעל במרכז שאיציק הוביל את ההקמה שלו, של קשר משחק שנותן מענה לגיל הרך, זה מענה שהוא אוטומטית נהיה אזורי. once יש פסיכיאטר שיודע לעשות אבחונים ולתת תוכניות, עכשיו אנחנו נותנת, הכל זה בפרטים הקטנים בסוף. אבל היום זה החסם שלנו, ממרכז שהוא מצוין, ללהיות ממרכז מצוין מאוד.
17: אבל זה עדיין טיפה בים, כי זה אחד על אזור שלם.
20: כן, אבל כרגע אנחנו באפס.
17: זאת אומרת, האחד הוא הרבה יותר טוב מאפס, מן הסתם, אבל צריך עוד, אחד משמעית.
19: זה דוגמה מדהימה, כי פסיכיאטר היום, תחשבו על ילד או ילדה שנזקקים לפסיכיאטר, מחכים חצי שנה בתור, זה כל עניין של כסף, זה נורא. והם צריכים את העזרה הראשונה מיידית, לכן אחד או שניים, זה מהפכה בנגב, זה מצחיק להגיד, אבל אם היינו כמה פסיכיאטרים נוספים לילדים, זה דרמטי לנגב, דרמטי.
17: אז אני רוצה לשאול עכשיו, בלה, כי... יש לנו פה את הצד העירוני שאיציק נניח נושא את הדגל שלו, ויש את הצד הכפרי שניר נושא את הדגל, ולך יש ראייה מרחבית מעל הכל, כשאת עוד רואה בפנים, יש לנו גם את רהט, וגם שם יש מרקם מאוד מאוד מסוים של אוכלוסייה, תרבות, התנהלות, של דברים כאלה. איך את רואה את כל, אני לא חושבת שיש מקום עוד בארץ עם כזה מגוון מאוד מאוד גדול של צרכים, יכולות, אוכלוסייה, תרבות, כל מה שקשור בזה.
20: אז אני אגיד שאחד האתגרים הוא המדינה, כי בסופו של דבר הרבה פעמים היכולת שלנו לפעול אזורית או הכוח של הרשויות תלויה בביזור של ממשלת ישראל ומשרדי ממשלה לתת לנו כוח. היום כמעט כל נושא שהזכרנו פה, תחבורה, ברור לנו שאנחנו רוצים תחבורה יותר חזקה. את יודעת שאין אוטובוס ישיר בין בני שמעון לאופקים, כדי לחבר את האזור שלנו פנימה. בן אדם מצא עבודה באופקים או הפוך, אם אין לו אוטו, אין לו איך להגיע מאזור לאזור.
17: נכון.
20: משרד התחבורה מחליט, מאוד קשה להביא אותם לרובד אזורי.
17: יש לזה גם השלכות מאוד מאוד גדולות, כי אם אני צריכה אוטו, אני צריכה תשתיות, אני מוסיפה עוד רכבים על הכביש, זה פקקים.
20: אז ככה אנחנו באזור שלא יודע פקקים מהם. נושא, בריאות, תחבורה, חינוך, אנרגיה, תשתיות. אנחנו, הרשויות שלנו חזקות, הן יודעות לנהל. אפשר לבזר את הכוחות אלינו, אפשר לתת לנו להחליט את הרובד האזורי, איך אנחנו רוצים פה את התחבורה ואת הבריאות ואת התרבות וכן הלאה. אז זה אתגר אחד. והאתגר פנימה, אני אגיד עוד פעם, הוא גם לא מול, לא בתוך הרשויות. בפגישה שעשינו לפני חצי שנה ברעת, בהובלת תלל, הרשויות היהודיות, תלל אלקרנאוי, ראש עיריית רעת היקר, הרשויות היהודיות פה מבינות שהסדרת הקרקעות היא האינטרס של כולנו, ושאנחנו רוצים שהסוגיה הזאת תוסדר, ושאם הקהילה הבדואית לא תחיה כמו הקהילה באופקים, בתנאים ממש טובים של חינוך ותעסוקה וכן הלאה, הראשונים שיפגעו מזה זה הרשויות היהודיות, כי פשע כמו תיירות, גם הוא לא יודע גבול, ואנחנו ראינו אירועים גם באופקים וגם בנתיבות וכן הלאה. אז גם הסוגיה הבדואית, מה שנקרא, אני חושבת שהרשויות שלנו רואים שזאת הזדמנות. רעת יכולה להיות מטרופולין תרבותי, תיירותי, מעניין. אבל גם פה החסמים הם לא בין הרשויות, החסמים הם מול המדינה. אני חושבת שפה דווקא הרשויות הם כוח, כי הם יכולים יחד עם תלה להיות צוות אחד ולבוא למדינת ישראל ולהגיד, תקשיבו, הסוגיה הזאת חייבת להיפטר. חייבת להיפטר בכל התחומים. אנחנו רוצים פה נגב אחד ואחוד, ואנחנו רוצים שרעת והתושבים שלה והילדים שלה ולקיה וכל הקהילה הבדואית בנגב תחיה אחרת. אני חושבת שבזה יש הסכמה של כלל הרשויות בנגב.
17: יש הסכמה, אבל דווקא אליך אני רוצה לפנות איתיק בשאלה הזאת של ראש עיר, כשאתם באים ומתאחדים ומתאגדים, יש בכלל מול מי לדבר אי שם בירושלים, או שהם יושבים להם במגדל השן, אומרים לך כן עם הראש כשאתה מגיע, אבל כשאתה יוצא משם אז כלם פאדי, כלום.
18: אז יש גם את זה וגם את זה, כמו כל דבר בחיים, ויש את הרצינות של שר כזה או שר אחר, והכל ככה מתערבב. אבל בסוף גם השרים וגם הממשלה מעוניינים שתהיה הצלחה למשרד שלהם, ואנחנו הזרוע הביצוע שלהם. וכשהם רואים ראש עיר ביצועיסט ורואים עיר שמתפתחת, אז הם מתחברים, וכשרואים את ההפך אז הם נעלמים.
17: מרשים לעצמם ככה לחפף, להתפייד.
18: אז זו שאלה רחבה, אוקיי. אבל פחות או יותר זה הניואנסים בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי. ויש לנו שלטון מקומי מאוד מאוד חזק ומקצועי, עם הרבה מאוד ראשי ערים איכותיים, שמייצרים את קפיצת המדרגה של הנגב המערבי. ואני חושב שזכינו בראשי ערים נהדרים, חוץ מאופקים שקצת הוא בעייתי.
17: כן, שמעתי.
18: אבל לא. שאר הראשי ערים בהחלט אפשר להתגאות בהם ולהגיד, וואלה, תקופת הראשי ערים שהבכיינים שהיו בעבר, שכל הזמן עלו לירושלים.
17: אכלו לי, שתו לי, בלו לי. תעשו, תעשו.
18: וזה מה שאנחנו עושים. מהיום הראשון שנבחרתי לראשות העיר, זה היה האתגר, לקחת עיר שבאה מוועדה קרואה ולהפוך אותה לעיר מתפתחת, צומחת בהיקפים כאלה. זה חלום שמתגשם.
17: וואה. בן גוריון, כבר אמרנו, נכון?
18: בהחלט.
1: הנגב המערבי בדרך למחר. משדר מיוחד מהשולחן העגול של אשכול הרשויות נגב מערבי, בהגשת לאה סולומון ישוע. דיווח התנועה בחסות.
21: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
22: מעריכים באלף.
21: וגם בעין.
1: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
23: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים, ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה. תחילה באחריות.
1: בחסות
21: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
22: מעריכים באלף.
21: וגם בעין.
1: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
24: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
25: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים.

0: המבצע למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
1: קרפור.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
5: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
6: משען באר שבע זה הבית שלי.
7: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
8: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
5: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
9: דיור מוגן, זה משען.
5: כפוף לתקנון.
10: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
11: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
12: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים, תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
13: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
14: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
15: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
17: אני רוצה לשאול אתכם עכשיו שאלה זהה, כי זמננו עוד שנייה וחצי נגמר, אבל בשיתוף הפעולה הזה של האשכול שיצרתם, אם אני אומרת לכם, בואו, תנו לי את החזון שלכם לעוד 10 שנים קדימה. ניר, איפה נמצאת המועצה?
18: אני חושב, לפני זה עוד נקודה אחת, אני חושב שזה עלה פה, ואת שאלת נכון על שלטון המרכזי. לנו, דווקא לראשי רשויות שבאים מאזורים פוליטיים ומפלגות פוליטיות ודעות פוליטיות שונות, יש המון כוח מול כל שלטון שלא יהיה, לדאוג לאינטרסים של הנגב. זאת אומרת, אחד התפקידים של אשכול, ואני חושב שאנחנו צריכים לחזק אותו, זה גם לעבוד החוצה מול הממשלה ביחד, שלנו כראשי רשויות, ולא רק לעבוד פנימה. זאת אומרת, יש לנו פה בהחלט, אם כל ממשלה שלא תהיה, אנחנו צריכים לדאוג לאינטרסים של הנגב, ובעיקר להעביר סמכויות לראשי רשויות. זה בעצם, אני מחזק את מה שאמר איציק, אני חושב שהיום ראשי רשויות הוכיח את זה בקורונה, במלחמות שהיו,

0: בכל האתגרים שהיו, הם אלה שנמצאים בשטח, הם מכירים תושבים שלנו הכי טוב, הם מתפקדים הכי טוב. ולכן הממשלה צריכה להעביר הרבה יותר סמכויות ותקציבים לראשי הרשויות. זה חלק ממאבק, שאלת, זה נותן חלק מהתשובה מהתפקידים עתידים של האשכול. אני בחזון שלי רוצה להגיד שני דברים. אחד, נגעו בסוגיה הבדואית, יש המון מה להגיד, אבל אני חושב שאחד האתגרים של של הנגב, לא רק המערב הנגב, אבל יותר מזרח הנגב ומרכז הנגב, זה הנושא של האוכלוסייה הבדואית, נושא המשילות שהם סובלים ממנו לא פחות מאיתנו, אולי יותר. אם לא נטפל במשילות ולא נטפל בצמצום הפערים, זה יחזור כמו בומרנג. ויש, אני אומר, אני יכול לדבר על זה המון, אבל אני חושב שפה מאבק משותף, עוד פעם, למול הממשלה, לצמצם את הפערים ולטפל במשילות. היום כל מפעל שמגיע לאזורי תעסוקה שלי, יש לנו כמה אזורי תעסוקה לבני שמעון, שאלה הראשונה זה נושא הביטחון והפרוטקשן. אני רוצה שהוא ישאל אותי שאלות אחרות. מה על מועסקים, על מה אפשר, על איך תנאים, הטבות מס. לא על זה, לא על זה. קודם כל הפרוטקשן.
1: כן, סרט טוב.
0: אז אני בחלום...
1: מסעדה?
0: לא, אני בחלום שלי, אם לחזור לאשכול, זה באמת ללות את רמת האזוריות והשותפות, במה שרלוונטי זה, מה ש... מיכל נתנה דוגמה על הפניקס אריזונה. בסופו של דבר, אם אני ואיציק ניצור שותפות, ובאזור תעסוקה שלא משנה, המפעל יגיע כמו שדיברנו לרופאים, לאן שטוב לו, איפה יש לנו יתרון יחסי, לי יש יותר שטחים גדולים, לא יש יתרונות שלו, כעיר, ונתחלק בהכנסות בצורה כזאת או אחרת, שנינו נרוויח, זה מבטל את ה...
1: זה win-win, אין פה
0: שאלה בכלל. סינרגיה ו-win-win, זה שם המשחק. זה לא win-lose, שנינו יכולים להרוויח ולהרוויח יותר. וזה קורה, אבל זה תהליך לא פשוט, כי ראש רשות ב-DNA שלו מסתכל ואומר מה טוב לרשות שלי, וזה קצת סובט לו את הלב שמישהו אחר מצליח. צריך היכרות, אמון ויחסים טובים, מה שמתחיל לקרות בינינו כראשי הרשויות בנגב, מערב הנגב, בכל הנגב, בשביל להבין שבסופו של דבר שאיציק מצליח, גם בני שמעון מצליחים. ושהבטלה ברעת יורדת, זה משפיע דרמטית על בני שמעון שמקיפים את רעת ועל אופקים שמטר מרעת. ובסופו של דבר כולנו באותה סירה. וברגע אותה סירה, בוא נחתור לאותו כיוון ונפתח את הנגב. זאת אומרת, זה קריטי, כי אנחנו, אני מאוד מסכים עם איציק, אנחנו המרכז הבא. אנחנו בכלל מאוד מפריע להרבה פעמים שאנחנו מראש מרגישים שאנחנו נחותים, כאילו מגיע לנו פחות. אנחנו לא נורא מצאנו את התעשיות הפחות טובות, הייטק שיהיה במרכז, הרפואה הטובה תהיה במרכז. לא, אנחנו הוכחנו שאנחנו לא פחות מהמרכז, בלי לפגוע במרכז. אנחנו צריכים את הדברים הכי טובים בכל דבר, להיות הכי טובים במדינה.
1: אני חושבת שאמרת את זה נכון, גם כולנו באותה סירה. זאת אומרת, אם מישהו, אם מתחילים כל אחד לחתור לכיוון אחר, כולנו מפסידים, בסוף זה ישקע והתבע ולא יצא מזה כלום ושום דבר.
2: אני רוצה לחזק את מה שניר אמר.
1: פנק אותנו.
2: ניר לא רק בדיבורים, אלא במעשים, בשיתוף פעולה נהדר עם המועצות האזוריות ועם הרשויות. והדוגמה הכי טובה לזה זה שהגעתי לניר ואמרתי לו, ניר, בסיס משמר הנגב מתרחב ואנחנו רוצים להיות חלק מההכנסות בהרחבה של הבסיס, להיות חלק מקבלת הארנונה. ובאופן הכי ג'טלמני, אופקים, מרחבים ובני שמעון התחלקו בהכנסות האלה. עכשיו זה, אנחנו לא מכירים ג'נטלמניות כזו באף מקום בארץ.
1: חד משמעית, כי בדרך כלל אנחנו רגילים לתפיסה הזאת של סליחה,
2: של מלחמה,
1: זה נשאר אצלי.
2: בהחלט. וניר מוכיח את עצמו כל יום מחדש שהראייה האזורית היא ראייה מפוקחת, חכמה וראויה, והוא עושה את המקסימום כדי שזה יתממש.
0: תודה.
2: וכל הכבוד לך, ואנחנו לומדים ממך.
1: ואם אני באה אליך בעוד 10 שנים, איך כל העשייה הזו של האשכול ממצבת את אופקים, איפה תהיה אופקים בעוד עשור?
2: אז אני רוצה לקחת את זה קצת יותר למעלה.
1: אוקיי.
2: איפה מדינת ישראל תהיה בעוד 10 שנים? התפיסה הגיאוגרפית של מדינת ישראל צריכה להיבנות על כך שיהיו 4 מגה מטרופולינים במדינת ישראל, חיפה, תל אביב, ירושלים ובאר שבע, ולצד המגה מטרופולינים יקומו מטרופולינים מקומיים כמו אופקים, שתיתן מענה אזורי למועצות האזוריות וסדרות למועצות האזוריות של שסמוכים לסדרות, והיישובים, עיירות הפיתוח של פעם, הופכים להיות מטרופולינים בפני עצמם.
1: שכל השירותים, זאת אומרת, אתה מדבר על עיירות פיתוח, זה מושג שלדעתי הוא כבר לא קיים.
2: הוא לא קיים, ובעוד עשור אנחנו המטרופולין של הנגב המערבי, ובאר שבע הופכת להיות מגה מטרופולין, וככה מדינת ישראל צריכה להיראות בעשור הקרוב. עוצמה מטורפת, מתוך הבנה שאוכלוסיית המדינה בעשור הקרוב כמעט תוכפל, מ-10 מיליון ל-15-16 מיליון תושבים, ואיפה יגורו עוד 5 מיליון? אצל דודי בסדרות, אצל יחיאל בנתיבות, אצל איציק באופקים ובמועצות האזוריות.
1: זה נשמע לי שממש כיף לכם במפגשים האלה שאתם עושים בשולחנות העגולים האלה.
3: האמת שכן, היה לנו עכשיו סמינר יומיים של, אני לא הלכתי על עשור, הלכתי על 3 שנים קדימה, על 20-30.
1: ואתה נצנועה.
3: לא, אני פשוט, המציאות בישראל זזה הרבה, אבל לשאלתך אני חושבת, במעשי זה לראות עוד עשור בנתוני הלמ"ס, עלייה משמעותית בכל הנתונים. שאנחנו לא הכי נמוכים בכמות הרופאים ובתמותה ובמצב המחלות, שזמני המתנה בתחבורה הם לא כמו שהם היום, ובטח לא ביחס
1: למרכז, ושיש זמינה תחבורה, ושבשביל לנסוע ברכבת מסדרות לנתב"ג לא לוקח 4 ימים.
3: בדיוק, ושבתחום החינוך יש לך פה את כל מרכזי המצוינות, שילד שגר פה, כמו הילדים שלי, הילדים שלי חיים בתודעת גאווה שהם בנגב, שהגאווה הזאת תמשיך גם כשהם מצטיינים ומצוינים ויש להם איפה לממש את עצמם, כשהקהילה הבדואית מרגישה שייכת וחלק מהאזור ולא כמישהו שרוצים רק להזיז מפה, כשבתחום הרווחה ישנו את כל השירותים שמגיע לאזור שלנו ולא בפיחות משמעותי משאר האזורים, ובשביל להקים את כל זה ולייצר את זה יש לנו תשתית מצוינת, היא באמת מאוד מאוד ייחודית, אני מכירה את השותפויות בשאר האשכולות, יש פה כבוד הדדי ויכולת לשמור על המתחים הטבעיים בין הכפרי לעירוני, בין חלוקת משאבים, בין הבנה איפה שווה לי להיאבק, איפה אנחנו עדיף שנעבוד ביחד, זאת אומרת, איפה אני, וגם באינרנטיות של התפקיד של הראשי הערים פה, שבסוף כל אחד צריך לדאוג לתושבים שלו ולאינטרס שלו, אבל אם נצליח להגדיל את ההכנסות של הרשויות שלנו, לעשות פה פיתוח כלכלי משמעותי אזורי, להביא חברות של הייטק וחברות עתירות ידע, ולהרים את איכות חיים, אני חושבת שזה החזון של כולנו, אנחנו כולנו מחויבים עליו, אנחנו צריכים שם את משרדי הממשלה, את עצמנו, פילנטרופיה, את המגזר העסקי, זה לא אתגר שנפטר ביום אחד, אבל אני חושבת שאחרי 7 באוקטובר, וכולנו פה פעילים בזירה הזאת הרבה לפני, המחויבות שלנו לייצר מקום ששווה לחיות בו, שטוב לחיות בו, שאף אחד לא עושה לנו טובה, ושכולנו רוצים להישאר פה, כי פשוט מאמן פה.
1: כי זה הכי טוב שיש. תשמעו, אחרי כל הדברים האלה שדיברנו עליהם, אני מרגישה קצת לא נעים שאני מחזיקה אתכם פה בזמן שיש לכם כל כך הרבה עבודה לעשות, אז אני אשחרר אתכם. בלה אלכסנדרוב, מנכלית אשכול רשויות נגב מערבי, איציק דנינו ראש עיריית אופקים, ניר זמיר ראש המועצה האזורית בני שמעון, מיכל עוזיהו גם שהייתה איתנו בתחילת התוכנית, ראשת המועצה האזורית אשכול. תודה רבה לכם.
0: תודה לך.
1: שהייתם איתנו ושיתפתם ופתחתם. באמת יש לכם המון עבודה, אבל אתם בכיוון כאילו וואו, תענוג. ונגיד גם תודה לאיציק יעקובו המפיק והעורך שלנו, ולעידו טיבי הטכנאי שלנו, ולעומר יוסף העורך המוזיקלי, וממני לסולומון יהושע ומכל הצוות, תודה רבה לכם שבחרתם להיות איתנו, ונשוב ונשתמע בשמחות, במקומות טובים. שאו ברכה.
4: הנגב המערבי בדרך למחר, משדר מיוחד מהשולחן העגול של אשכול רשויות נגב מערבי, בהגשת לאה סולומון יהושע.

0: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים. רייבן, ווג, פראדה ועוד. וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו את ג'קו.
7: הנה אחד.
9: מי עוד אחד?
10: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס, סורסיני מיניז רק ב9.90 בלבד. משקאות חלב יוטבתא, ליטר אחד רק ב6.10. בורקס גבינה או תפוח אדמה, מעדנות, 800 גרם רק ב10.90.
12: זאת הדרך של יוחננוב.
13: כפוף לתנאי המבצע.
14: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
15: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
16: אלדן, נותנים את הנשמה.
15: כפוף לתקנון.
17: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה מופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
18: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
19: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצאת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
20: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
21: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
22: מי ענק הנעליים של ישראל?
23: אליטל!
22: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
23: אליטל!
22: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
23: אליטל, אליטל, אליטל.
22: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
24: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
25: עצרו! חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
26: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
27: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות,
2: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: שלום רב, השעה 6. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לאחר דברי הרמטכ"ל הבוקר כי צה"ל מתמודד עם קופה ריקה, הצבא הציב את 11 בספטמבר כמועד אחרון לקבלת התקציב. כתבתנו לילך שובל, שפרסמה לראשונה את הידיעה, מציינת כי אם הכסף לא יועבר עד אז, צפויים בצה"ל לעצור גיוסי מילואים לפיקודי הצפון והדרום, מהלך שיוביל לגריעה של כ-15,000 אנשי מילואים מהשירות, לצד צמצום הכיסוי המודיעיני בגזרות שונות, העתה בהחזרת כוחות לכשירות והפחתת תמריצים לקצינים ולנגדים. צה"ל חיסל אתמול בח'אן יונס מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, שהיה מעורב בהחזקתם בשבי של עידן אלכסנדר, מתן צנגאוקר ואברה מנגיסטו במנהרה בדרום הרצועה. בצה"ל מסרו כי בתקופה האחרונה הוא פעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, וניסה לשקם את יכולות חמאס תוך הפרה של הפסקת האש. כלכלה עכשיו, עליות חדות של יותר מאחוז נרשמו בסיום המסחר בבורסה. עם הפרטים כתבנו ניצן כהן.
6: את העליות הובילה מניית פאלו אלטו של נרצוק שעלתה ב-11% וטאוור שעלתה ב-5.5%. מנגד, ירידות חדות נרשמו במניות חברת שופרסל, שפרסמה דוחות כספיים שהצביעו על ירידה במחירות. בשוק המתח הדולר נחלש ב-0.3%, והוא נסחר ברמה של 2.97 שקלים. בניו יורק נרשמות עליות של יותר מאחוז אחרי שהלילה פרסמה אנווידיה דוחות כספיים טובים.
5: עוד בחדשות, גבר כבן 25 נפגע באורח קשה במהלך רכיבה על אופנוע בכביש 50 סמוך למחלף בן ציון. הוא פונה לבית החולים שערי צדק עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
9: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
10: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: הערב הלילה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
8: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
9: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
10: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
1: בחסות,
2: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: בחסות.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחירים

0: ערב טוב מאזינו ומאזיני רדיו דרום, מה שלומכם? אתם כאן איתנו, רדיו דרום, אתם יודעים, 95.8 ו-97 FM, תוכנית הספורט היומית שלנו, תוכנית ש... תשמע, אמר אלירן, אמר איתי ערב טוב, אני רותם שרון, מה קורה? כן.
1: ערב טוב.
0: אתה אומר, תעשה פתיח רגיל, אבל השבוע הזה היה כזה...
1: נוראי.
0: כזה נוראי, שאתה אומר... מה אני עכשיו, הבטחת את התוכנית ביו, אטרף, יום שבת רמת גן, נגיע לזה, נהיה שם. אבל אנחנו נסכם את ההפסד של הפועל באר שבע לסבך המוקדמות ליגת האלופות, נביא את הקולות, את הדיווחים, את כל מה שהיה, אלירן אמר פה שלצידי היה גם בבקו, היה שם באצטדיון, יש לנו אוהדים שגם היו שם, ונדבר, וגם נספר לכם על מרוץ הלילה של באר שבע. יש עוד דברים על הפרק, כן, יש עוד דברים על הפרק, יש עוד ספורט בבאר שבע. טוב, הטכנאי שלנו גלב קדירוב, המפיקו אלעד בובלי, לאורך המשדר הוא איציק קלפי, איציקו ערב טוב, מה קורה?
2: ערב טוב.
0: טוב. אנחנו לפני שנצלול למשחק עצמו ונדבר באמת על מה שהיה, כי היה פה אירוע טקטוני אפילו. אלעד בובלי, קח אותנו לחידה.
3: תוכנית הספורט של רדיו דרום מציגה החידה היומית. אתם עונים ואנחנו מפנקים אתכם בפרסים שווים.
4: טוב, מה, לתת חידה רותם?
0: לך על זה, אחי.
4: טוב, אז אומנם כולנו בבסה, אבל מתחילים ליגה, ויש לי גם פרס שאולי גם יעביר לכם את הבסה ואת הסטרס. אז רק תכתבו לי מה הייתה התוצאה במשחק ליגה הראשון של הפועל באר שבע בעונה שעברה. מה הייתה התוצאה במשחק הליגה הראשון בעונה שעברה? ומי שישלח לי את התשובה הנכונה ל-0507-3x8657, יוכל לזכות בעיסוי מפנק מתנת סולומון ביטון, עיסוי מפנק לגוף, לנפש, 45 דקות, גורדן אחד בבאר שבע, להעביר את הסטרס, מתחילים ליגה, יהיה בסדר. מה הייתה התוצאה במשחק הליגה הראשון בעונה שעברה? 0507-3x8657.
3: זו הייתה החידה היומית של תוכנית הספורט. המשיכו להאזין לנו ולזכות בפרסים שווים.
0: טוב. איציק אלפי, מה קורה? איציק איתנו?
1: תרם.
2: כן, שומע.
0: טוב, יופי, תודה איציק. טוב, אני התכוננתי לשידור הזה ממש, ולא יודעתי כזה מה להגיד כל כך, כי תשמע, מצד אחד, מה שעברנו הוא באמת אפילו קצת טראומטי, כן? כי עוד ספורט, וכמובן הכל בפרופורציות, במיוחד במדינה שלנו, נכון? אמרתי כאילו... אני יודע, היה קשה, לכולם היה קשה, ואנחנו נדבר על זה כי זה תוכנית ספורט, יש דברים יותר קשים בחיים, אבל ברמה הספורטיבית...
1: ברמה הספורטיבית אנחנו מדברים, אנחנו לא דברים.
0: אין, אני לא יודע, היינו בירידות ליגה וכאלה, אני לא זוכר שהרגשתי ככה מה שהיה לי יום איזה, לא זוכר.
1: מבחינת, אם אנחנו נדבר על שברון לב, בסדר, נראה זה ככה כשברון לב, בקנה מידה הישראלי זה השברון לב הכי גדול שהיה... אי פעם בספורט הישראלי, וזה לא מדבר על מעמד או זה, כשברון לב לאוהדים, הכל בקנה מידה והכל ביחסי, זה להיות רחוק 15-18 שניות מאחד הדברים הכי גדולים.
2: אמר, תן לנו איזה מונולוג רגע מההתחלה עד הסוף.
0: כן, היית במגרש שם, אתה יודע, לראות את זה מהבית, זה
1: יכול להיות שם.
2: אווירה, תחושות, מרחק.
1: אני אגיד לך ככה, היה, קודם כל היה, מהרגע שנחתנו ביום ראשון, נחתנו כמה ימים לפני המשחק, ואז התחילו להגיע הגל של המטוסים והאוהדים, היה באמת הרגשה טובה. הרגשה, אומנם זהירה, לא הייתה פה אופוריה לחלוטין, הייתה פה הרגשה טובה, הייתה פה הרגשה נעימה, הייתה אווירה טובה, קיבלו אותנו יפה גם, ובדרך למגרש, גם עם הצעדה ועם כל האוהדים, ואני אומר לך שאני הולך הרבה למשחקי חוץ, גם באירופה וכמובן שגם בארץ, ואני לא זוכר מתי קהל ככה היה בגוש אחד, אתה יודע, כולם מנסים לעודד וכולם מבינים את חשיבות המעמד, ואתה רואה פרצופים מוכרים, אתה רואה אנשים שבאים, ואתה רואה על הפנים שלהם את ה... אתה מבין את גודל המאמץ, זאת אומרת, אתה מבין שזה לא משהו רגיל פה, אנחנו 90 דקות מהיסטוריה, אתה רואה את זה על המשפחות.
2: היו הרבה דמויות.
1: היו הרבה דמויות, אתה רואה את המשפחות של השחקנים, שאתה רואה עליהם בעצמם, שהם מבינים את גודל המעמד מבחינתם, אתה רואה אוהדים, שאני מכיר אוהדים, בלי שמות, כן, כי אני אשכח מישהו וזה לא נעים, אבל 20 שנה, 30 שנה, יודעים שבאמת, אתה יודע, עבר עליהם הכל, מהכל,
0: מהכל,
1: ואתה רואה את הפרצוף שלהם, והם מחכים, זהו, זה מגיע לנו, מותר לנו, מגיע לנו הרגע הזה, ושהתחיל המשחק, אני יכול להגיד לך, בגול הראשון, אם אני משווה את זה לשמחה, ליש הצעקה, שווה ערך לגול של יניב נגד ביתר באליפות הראשונה, מבחינת צעקה, מבחינת, אתה יודע, מה שיוצא מהאוהד באותו רגע, הדבר הזה, וכמובן שככל שהמשחק הלך והלך והמשיך והתקדם, אז אנשים גם באמת אחריו, והיה מאוד מאוד חם, בוא, תקשיב, הלחות שם גמרה על האנשים, בלי חולצות, אנשים מטפטפים, אין מים, נגמרו המים, מרוב שכאילו היה, וזה לא מעניין אף אחד שאין מים, פשוט המשחק עבר כמו יום כיפור, קלפי, כמו יום כיפור, יום כיפור לא עובר הזמן, נכון?
2: לא היה מים לשתות.
1: לא היה מים, אבל המשחק עצמו עבר כמו יום כיפור, לא עובר הזמן, אנחנו מסתכלים, אני ואלדד יושב לידי אבינועם, ואני אומר, אלדד, דקה 15 כולה, מה זה? אני מרגיש כאילו אנחנו בדקה 70. המשחק לא הולך, לא עובר, וככל שהמשחק מתקדם, הוא עוד יותר לא עובר, הוא תקוע, אתה מרגיש תקוע, מה, לא הגיוני, איפה דקה 80? 81, 4 קרנות, 82, 2 קרנות, אתה לא מה... ושהגיע הקרן לפני הקרן המזעזעת, לפני קרן הטראומה, מרצנו שם לקח כדור טורף בעיניי, ואני בתוכי אומר לעצמי, בתוכי, כן, כמובן שזרק בתוכי, אתה יודע, אתה מתחיל, הרי מהרגע שכדור יוצא לקרן, ועד הרגע שהשחקן מוציא, זה מלא זמן, זה המון זמן, אחי, אתה מרגיש שנים עוברות, ואני אומר לעצמי, מאנדרסון של מריבור, ועד ההצלה של מרציאנו, יש פה סגירת מעגל כנראה, ושום דבר לא יכול, אין כוח בעולם שיקח את זה מאיתנו, ואחרי שש שניות הוכחתי לדעת כמה הכל...
0: אחרי לא... כל היה לך אמונה שנעשה את זה בערכה?
1: לא.
0: לא.
1: אמונה לא, תראה, מה זה אמונה?
0: כאילו...
1: יש לך את האמונה, ירד...
0: עזוב, באינטואיציה בתור שלך...
1: אתה ראית את זה, אתה ראית שהפועל באר שבע, אני ככה, אני רואה את הדברים, מקצועית, זה פעם ראשונה שאני רואה את הפועל באר שבע, בשפת הספורט, קורסת מהרגליים. לפני הגולות, בסדר? אתה ראית פה קריסה של אנשים משחקנים עייפים, מותשים, משחק שלא הולך לפי התוכנית, אתה הבן נשים, תשיב, קיבלת הגול, זה לקחת בן אדם שהוא על הרצפה, והוא מדי פעם מראה סימני חיים, ואתה אומר אלה, עוד דקה מגיע החמצן, ובדיוק שבאים עם החמצן, מישהו בא דורך על הפנים, וגומר עליו. אז...
2: בדיוק מה שאני אמרתי.
1: אתה ראית שזה לא הולך לשם, אחי רותם, אתה ראית שכל... אתה ראית את אופן המשחק, אני, ביותר רועד, שאני במשחק עצמו, הגול הזה, ראיתי מסך שחור. מסך שחור מול העיניים. אני לא בכיתי. לא אומר לך שירדנו למצבים האלה, אבל היו עודים ש... תקשיב, על הרצפה.
0: עוד לפני הרח.
1: בגול, בגול, אחי, בגול, אנשים נופלים מהכיסאות. תקשיב, גדעון היה איתי, הוא יגיד לכם, אני ראיתי את גדעון, תקשיב, אני מכיר את גדעון הרבה שנים, בחיים לא ראיתי אותו ככה. זה, אתה רואה את גורי, ואתה רואה את ברגמן, ואתה רואה את טרום מהארגון, ואתה רואה את... תקשיב, אנשים רואים... אתה רואה... זה אנשים שראו, ראו... סליחה, לביתו, ראו חרה. ראו ירידות, ראו ששתיים, ראו מריבור, ראו...
0: אז מה היה בזה? מה יש בזה? תסביר לי.
1: זה...
0: היו הירידות, היו ששתיים, היה כאילו, היה.
1: כי אנחנו עכשיו לא יודעים מתי נהיה 10 שניות מליגת אלופות. כי אתה אמור לעשות מסלול מסוים. אתה אמור לקחת אליפות קודם כל, ואתה אמור באליפות, כמובן, לעבור קבוצה עם דירוג הרבה יותר גבוה ממך, כמו שקרה עם הכוכב האדום, ואתה אמור להגיע לפלייאוף, ואני לא אומר שהיריבה הייתה יריבה נוחה, אבל אתה לא... ברוב הסיכויים שתהיה בפלייאוף אלופות, כל קבוצה ישראלית אחרת, היא תקבל קבוצות
0: ברמה מפגרת. אולי זה דעה לא פופולרית? אני לא בדעה הזאת.
1: ש?
0: כי אתה בעשור, הגעת שלוש פעמים סטטיסטית, הקבוצה לא עולה, אם עכשיו תגיד, מחר נפתח בבוקר חדשות ואלונה מחר את הקבוצה, סבבה. אין סיבה שהקבוצה לא תמשיך במסלול. כלומר, הקבוצה יציבה, הקבוצה בריאה, הקבוצה גם 14 שנה באירופה. רגע, שנייה. הקבוצה זכתה בארבע אליפויות בפחות מעשור. אז למה זה כאילו... למה התחושה היא שאנחנו נראה עוד פעם פלייאוף עוד 40 שנה, אמר? תגיד לי.
1: כי קודם כל, לא ככה אמרתי. לא אמרתי שנראה אליפות 40 שנה.
0: לא, בסדר, הקצמתי לצורך
1: הצלה. אתה אומר סטטיסטיקה? אז בוא נדבר סטטיסטיקה. כמה שנים קבוצה ישראלית לוקחת אליפות ומשתתפת בליגת אלופות? כמה פעמים, כמה זמן עבר מ-91? 35 שנה? 36 שנים? כמה פעמים קבוצה ישראלית הגיעה לליגת אלופות? 6 פעמים, שנייה! שש פעמים, חמש פעמים או שש פעמים, נכון?
0: כמה פעמים עוד הגיעו לפלי אוף?
1: לליגת אלופות!
0: אני מדבר
1: אבל... לא, הפלי אוף אנחנו נגיע אולי, אולי קבוצה ישראל תגיע, אבל בשביל להגיע לליגת האלופות, אתה לא... אני לא יודע מתי נהיה קרובים 10 שניות בשביל להגיע לפלי אוף
0: לליגת אלופות. אני חושב שלא כזה עוד הרבה זמן.
1: זה יכול להיות. אתה יכול לקחת אליפות, זה אפשרי. אתה יכול גם לעבור שלב ראשון, זה גם אפשרי. אתה יכול גם לעבור סיבוב שני?
0: לא, אני לא לגמרי לא מבין אותך. היה שם סבך, ואתה מוביל, וכבר הובלת פעם, ואתה 10 שניות מהפלה. הכל נכון, אמר.
1: אז בגלל זה, השיבור
0: הולך הוא גדול. אבל אני חושב שכרגע, אם יש משהו, יש כמה דברים שכאילו משאירים אותי עם הראש מעל המים, בשביל לא להיות באמת שבוז לגבי האירוע הזה, זה שאתה לא קריית שמונה. לא לקחת אליפות כזה בפוקס, הגעת לאירופה ואתה לא יודע את הזיק. אתה מבין מה אני אומר?
1: אתה לא יודע כסוף דעתי, אחי.
0: אני מבין מה אתה אומר.
1: הדעה פה עכשיו היא לא האם... תקשיב, טוב, בוא נתחיל מהסוף, אני איתך.
0: אז אני הולך קצת יותר לפרקטיקה.
1: אז אני הולך לפרקטיקה, הפועל באר שבע תצא מזה, כי אנחנו נצא מזה, כי אנחנו מועדון גדול, ומועדון שבדרך, עושה דרך טובה, וכן ניקח אליפויות בעתיד, אם נמשיך בדרך הזאת, וכן יהיה במעמדים האלה, אבל אחרי שאתה בעשור כל כך טוב, אתה מגיע לאיזה פיק מסוים, אתה רוצה באמת למצות ולהגשים את החלום שכולנו פה, כי זה, לקחת אליפות זה מדהים, וזה מרגש וזה פנטסטי, אבל אתה פסע 10 שניות מפאקינג את אלופות, אחי, מבתים, מריאל מדריד, מהצ'מפיונס, משלישי רביעי, זה בעיניי כאוהב.
0: אני לא בא, אני לא...
1: שזה בורח לך, אתה לא אומר עכשיו, ברור שזה יקרה, אני מאמין שזה גם יקרה בסוף. אני מאמין
0: מה שאני אומר,
1: אבל אתה לא יכול...
0: אני לא מאמין בזה, זה לא מאמין בטראומה. זה לא מאמין בטראומה.
1: זה
0: אני לא בא להאמין גם בטראומה, תקשיב.
1: אגב, גם השחקנים.
0: אני לא בא להאמין בטראומה. זה טראומה, אחי. זה טראומה. איציק, מה אתה חושב על מה שדיברנו פה, על העניין הזה? כי אתה יודע מה, אני אקח את חציק לשאלה אחרת שהיא קשורה לזה, קצת פתח את הדיון הזה. מה הלאה? מה הלאה? כלומר... מה על הרמת גן, מה על הליגה האירופית?
2: לא יודע, באמת שאני לא יודע.
0: תגיד מה אתה מרגיש, מה זה אתה לא יודע? אתה מסקר את הקבוצה.
2: לא יודע. אני כאילו, סתם, משחק נגד הפועל רמת גן. אני מכיר את רמת גן מקרוב, אני מסקר אותם בוואן.
0: לא פיירים.
2: קבוצה מצוינת.
0: רמת גן.
2: מצוינת.
0: אחלה קבוצה, נאומנת.
2: עם זרים מצוינים, באמת אני אומר. ואין לי מושג לזה באר שבע נראה. אני חושב ש גם הפועל באר שבע הזו, בוא נגיד ככה, יותר קל לנצח את וזה מה שאנחנו נגיד הוא עזוי, כן, אבל יותר קל, יותר בוא נגיד ככה, סיכוי לנצח את הכוכב האדום.
0: מבין אותך, יפה.
2: אני לא מדבר איתך עכשיו, נניח.
0: אבל איציק, זה לא משהו, אבל זה מה שהיה לנו כל השנה שעברה, מה אנחנו...
2: כי אני מבחינתי בדעה שהקבוצה הזאת, היא נכנשה לו, היא חלשה לו מתאונה שעברה. אוקיי? זאת הדעה שלי.
1: קלפי.
2: נכון שכקבוצה, אנחנו היינו מהלכים נהדרים ונגד הכוכב, וניצחון על סבך בבית, הכל טוב. אני חושב שבזירה הישראלית, בלי ההפסד הזה, אוקיי, בלי ההפסד הזה להפול לסבך והדחה הכואבת, בלי קשר לזה, אני חושב שהסגל הזה הוא סגל שנגד קבוצות פחות טובות מבאר שבע שיבואו ויסגרו וינסו ככה לצאת להתקפות מעבר, לטעמי יהיה יותר קשה, כי אין לבאר שבע שחקן כמו כאן כבר היום. אין לה את זה, היא יכולה לעשות... היא יכולה להחזיק 80% בכדור, והיא יכולה לנסות מפס ועוד פס ותבניות והכל, ונגד הקבוצות האלה יהיה הרבה יותר קשה. אני חושב שמדובר ברגע הכי טרגי בכדורגל הישראלי, בקבוצה הישראלית, כמובן ברמה הספורטיבית. אין משהו שבעיניי משתווה לזה. וזה שבר מאוד מאוד גדול לאוהדים, לאלונה... לרן, לצוות המקצועי, באמת לכל מי שקשור למשפחה הזאת שנקראת הפועל באר שבע, וזה רגע מאוד מאוד נמוך, שאני מאוד מקווה שיצליחו לצאת ממנו.
0: מה יש אמר?
2: ויצליחו לצאת ממנו אם יביאו חיזוק נכון וראוי.
1: יביאו.
2: אם אנחנו נראה כבר שחקנים שמצליחים להיכנס לרוטינה הזאת, ומצליחים להתאושש ולנצח, שלוש משלוש, אוקיי, שזה הפועל רמת גן, הפועל חיפה, מכבי תל אביב. ותראו, נגד מריבור לקח איזה חודש, אפילו חודש וחצי, עד שהקבוצה הצליחה לצאת מהבלבלה שנכנסה אליו. אתם יודעים, זה גם מצחיק, תמיד דיברנו על מריבור ומריבור ועל ההחמצה של טוני. זה מדהים איך כאילו מפספוס כזה, זה לא משתווה בכלל לאירוע של מריבור. הייתי מעדיף להפסיד 5-2 ב-90 דקות, מאשר להיות ככה כל כך קרוב שאתה... אתם יודעים, אני אומר לכם, אני מדבר עם אנשים, עוצמים את העיניים ורואים את הקרן ו...
1: אני אגיד לך משהו.
2: ונכנסים לטירוף.
1: אני רוצה להגיד לך משהו רגע. בסוף... שאתה מדבר על הפועל באר שבע עכשיו, אתה אומר מה יהיה נגד הפועל.
2: אתה אומר לעצמך איך אמר, אתה אומר לעצמך איך אף אחד לא זרק את עצמו, איך אף אחד לא, לא יודע
1: מה. אני אגיד לך מה, אז אני אגיד לך משהו.
2: אתה איזה עבירה ברחבה לפני הקרן, מישהו בא ולחץ את הצ'כי, כאילו...
1: אני אגיד לך משהו.
2: לא יודע,
1: יש פרשניות לכל דבר. יש לנו ביקורות לכל דבר, ויש לנתח מהלכים, ויש לנתח שערים שמקבלים.
0: אני לא חושב שגם לכל דבר יש הסבר, סליחה.
1: בדיוק, יש פה דבר אחד, פשוט ככה אני רואה את הדברים. אפשר להגיד לי הכל, לא, סתם אני זורק כאילו כל מיני דברים
0: שרח השבחש. זה לא סגר, השבחש, זה הלך
1: לא סגר, הבלם לא מספיק טוב, הרכש לא מספיק טוב. כן. בסוף, אני רואה ככה, דעתי האישית היא ככה. בסוף, בסוף, בסוף, עשינו קמפיין אלופות, אני קורא כאן, קמפיין אירופי עוד לא הסתיים, מצוין, ובסוף, זה לא שלנו. זה, יש דברים מלמעלה שהם לא שלנו, אחי קלפי. אתה מבין אותי? זה, הקרן הזאת, שהוא הרים את הכדור עם רגל שמאל, שהוא שחקן מצוין, כן? הוא הרים אותו עם רגל שמאל עם קשת החוצה, לא קשת פנימה. והכדור עובר, אתה יודע גם, מי שגם שם לב, הכדור על הקו כזה באוויר, כן, עוד כן. חצי מילימטר והוא מחוץ לקו גם, הוא יצא חוצה. והוא העביר אותו, בול, עבר את כל השחקנים.
0: מה זה בול?
1: בא שחקן, שהמספרים שלו מדברים על עצמם, יש לו אולי נשארים בקריירה.
0: כן.
1: וכל ביטה אחרת שהוא יבעת באימון, הוא יעיף ליציאה של היציאה האחרון. פגע לו בבס, בסמש של הנעל, ונכנס בין הקורה לבין השוער. זאת אומרת, זה כבר, אני רואה את זה מלמעלה.
0: עוד אלף ביטות.
1: זה לא שלנו, אלף ביטות, גם אלף קרנות הוא לא יריב. עשר קרנות הוא לא יריב ככה. אז אני אומר ככה, לא שמעו, כן שמעו, לא שלנו אחי. זה לא צריך להיות שלנו, נקודה. זה כבר לא שלך של כדורגל. אבל רגע.
2: ומקצועית?
1: מקצועית, אני אגיד לך מה. אז מקצועית יפה, הגיע הזמן קצת ככה לשנות פאזה. הוכחנו כבר שיש לו קבוצה מצוינת. להפועל באר שבע, עם העזיבה שכאן כבר, יש קבוצה מצוינת, ראינו את זה. יש לנו קבוצה שצריכה חיזוקים, כמובן. ויגיע החיזוקים האלה, צריכים קשר, אני מניח שגם יגיע בלם, ויגיע כנף גם. אני לא יודע מה קורה עם דן ביטון, לא רלוונטי, אבל כקבוצה הוכחנו עד עכשיו מול יריבות טובות, שיש פה קבוצה מצוינת, יש פה אין מי לסמוך. קנגו לא פה, הכל בסדר. הכל טוב. אבל הפועל באר שבע
0: הוכיחה כבר שנתיים.
1: אני אומר לדעתי. אני אומר לדעתי שהפועל באר שבע השלם גדול משחק על הקו, והיא קבוצה, לא של שחקן אחד. כמה שקנגו הוא מדהים ופנטסטי, ואין ספק שהעזיבה שלו הוא חיסרון מקצועי מאוד מאוד גדול.
0: אבל סליחה, רגע, סליחה. ואני לא בא להגן עליו, אני מחייתי שחרור אותו עוד דקה. גם ברע, לא, גם ברע. אם זה קולקטיב גם בטוב, זה גם ברע. אי אפשר שכל הרשת וכל העולם וישתו על דיוב דיוב דיוב.
1: אבל אמרתי לך משהו עכשיו.
0: לא.
1: הפועל באר שבע לא הותחה אתמול, שלשום מסביב. הגול הזה לא בא, ההדחה לא הגיעה, בגלל דיוב או בגלל...
0: ואני אחרי ששחררו אותו היום, זה לא זה.
1: יש מלא סיבות, אני גם חושב, אבל בסוף אנחנו הפסדנו כקבוצה.
0: בדיוק.
1: הקרן הזאת היא...
0: בדיוק.
1: נכשלנו במרכאות, כשמירה כקבוצה בקרן הזאת. אבל עוד פעם אני חוזר ואומר, זה היסטוריה, זה אמת, קבוצה גדולה נמדדת ברגעים האלה, כמו שקראנו ממריבור ולקחנו אליפות.
0: 100%.
1: איך גם השנה צריכים לעשות, לבוא נגד יום שבת, נגד הפועל רמת גן, משחק סופר קשה, לא משנה מי היריבה, זה יהיה משחק סופר קשה בגלל כל מה שעברנו, גם בגלל סקט חסר, הרחקות, פציעות, כל מיני דברים כאלה. זה המבחן האמיתי של הפועל באר שבע, הלחם והחמאה. אם אנחנו רוצים להגיע למעמדים האלה שוב פעם, ואם אנחנו רוצים לחוש תחושות, אנחנו צריכים לקחת אליפות, ואלון אברן צריכים להבין שלקחת אליפות כרגע, זה המטרה הכי חשובה, והקהל של הפועל באר שבע צריך לבוא ביום שבת, ב-8, ליציאון החדש ברחובות, ולהראות למען כולם, שאנחנו קבוצה חזקה ומועדון חזק, עם 4,000 אדומים ביציאה במוצאי שבת, תמיכה. גבית, הכי טובה שיש לשחקנים, השחקנים, אם אנחנו מרגישים ככה, תחשבו מה הם מרגישים.
0: מה זה? תשמע, ראית את
1: ויתור. אני ראיתי גם בזה תעופה, ואני דיברתי איתם, תקשיבו, זה הזמן שלנו כמועדון, מועדון זה גם שחקנים, גם הנהלה, וגם האוהדים. אנחנו יוצאים מזה, כי כבר היינו שם נגד מריבור, ולקחנו אליפות, וגם השנה אנחנו צריכים לעשות את זה, וזה המטרה, ורק ביחד.
0: אמן ואמן. כל מה שאמרת, ברזל. איציק קלפי, אנחנו קצרים בזמן, יש לנו דועדים שאנחנו רוצים לעלות. איציקו, אנחנו נתעדכן שבוע הבא על אלן ועל עומר גונזלס ומה קורה עם דן ביטון. כן, יהיה לנו מלא דברים לדבר עליהם. איציקו, לך לילדים, שמור עצמך סופה שניים, נדבר ידידי. בוא נצא לפרסומות, אנחנו כבר חוזרים.
5: בחסות?
6: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרים מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה, אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
13: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספארק ליטר אחד רק ב5.90.
14: זאת הדרך של יוחננוף.
15: כפוף לתנאי המבצע.
16: שאני אתקפל, בזה השדרימי.
17: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
18: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
19: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
20: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
21: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם, קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
22: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
23: מי ענק הנעליים של ישראל?
24: אליטל!
23: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
24: אליטל!
23: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
24: אליטל, אליטל, אליטל.
23: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
25: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
26: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
5: בחסות?
6: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: רדיו דרום מלווה את הנגב המערבי בדרך למחר. ביום חמישי הקרוב נעביר שידור מיוחד מלב השולחן העגול של אשכול רשויות נגב מערבי בהגשת לאה סולומון יהושע. ראשי הרשויות ומנהיגי האזור מתכנסים לשיחה פתוחה. שעה מלאה בחזון, מנהיגות ותקווה לחבל הארץ המדהים הזה. הצטרפו אלינו ביום חמישי הקרוב, 27 באוגוסט בשעה 5, רק ברדיו דרום. חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל, אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.

0: טוב, שבתם אלינו, יש לנו אוהדים, אוהדים לדבר איתם על מה שהיה, על מה שקרה, איתנו גידון אסולין ויגאל סורק, שני אוהדי הקבוצה שהיו בבקו, גם דיברנו אותם לקראת המשחק. גידון, יגאל, ערב טוב, מה קורה?
1: ערב טוב, אני האמת בידוק ביטחוני, אז אם אני אאלץ לרדת באמצע...
0: בידוק ביטחוני? טוב, בסדר.
1: לא, בטיסה חזור.
0: איזה שושויסט. אה, עוד לא חזרת? את החלום.
1: עוד לא חזרנו. לשמחתי עוד לא חזרנו.
2: גידון, מה העניינים אחי?
0: מה נשארת שם?
3: גידון, איך אפשר להישאר שם?
2: גידון, זה עונש כפול. גם להישאר שם עוד יומיים זה עונש כפול.
1: חבר'ה, אתם פספסתם את הנקודה לגמרי. אני חושב שאם באותו יום היה לי טיסה חזור, או יום אחרי זה בבוקר, הייתי בדיכאון הזה עוד חודש, קדימה לפחות.
2: מה אני אמרתי לך עכשיו על גידון?
1: וזה שנשארנו, וקמנו יום אחרי זה, והבנו שאנחנו בטיול. ונהננו מהעיר, ופגשנו גם מועדים של צבח, ונשבע לך, לא אגיד לך שכחנו, אבל אמרתי וואלה, ברוך השם שלא היינו בטיסה של אותו יום.
0: טוב, גידון ברשותך, כן, לא, יגאל, טוב, נתחיל איתך יגאל, כן, ידידי.
3: אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, אלירן, אני מסכים עם כל מילה שאמרת בפתיח, אבל יש עוד דבר אחד קטן שצריך לזכור, חברים. אנחנו כל החיים צריכים טיפת מזל. והפעם לא היה לנו מזל, אבל מעבר למזל, מזל זה לא תוכנית עבודה. אנחנו צריכים טיפת מזל, אבל מזל זה לא תוכנית. התוכנית הייתה צריכה להיות שראית שאין לנו הרכב שני. ראינו את זה בחיפה, היינו צריכים להיערך בהתאם. לא באים למשחק כמו סבח עם הרכב שני. אני לא חס וחלילה רוצה לפגוע באף אחד, אבל המחליפים של סבח ניצחו, והמחליפים שלנו הפסידו את המשחק. זה מה שאני יכול להגיד לכם לגבי המשחק. ואני אומר עוד פעם, צריך להסתכל קדימה. זה ההפסד הכי אכזרי שאני חוויתי בהרבה שנים שאני חי, ועברתי עוד לפני וסר מילה, הייתי יועד של באר שבע. ירדנו ליגות, עלינו ליגות. זה הפסד הכי אכזרי.
0: למה? יגאל, תסביר לי את זה. אני שאלתי מכל
3: מיני
0: את זה.
3: אני אסביר לך, לקבל 10 שניות... לפני הסוף גול, שעשית קמפיין מצוין, והיית כל כך קרוב, זה, אתה יודע מה, אני לא רוצה, זה ספורט, אבל זה סכין בלב. חברים, תבינו, אנחנו היינו לפני חלום. אני, אתה יודע מה ראיתי, אתה יודע על מי כאב לי הכי הרבה? אני אומר לכם את האמת, על אלונה. על אלונה כאב לי הכי הרבה. האישה השקיעה 19 שנה בכדורגל. את דמה, את כספה, את זמנה, עשה מכל מה שצריך. מה, לא היה מגיע לה לשבת מחר על יד פרזו או מישהו שם במונקו? מה, כבר, זאת הזדמנות, אני לא יודע. תשמעו, זה יותר כואב ממריבור. אתם צריכים להבין את זה. אבל אני אומר לכם, אני עליתי לשידור רק לדבר אחד. עזבו את המשחק שהיה, אנחנו נתאושש, נתגבר... איך אמרת, אנחנו קבוצה חזקה, אני מקווה שיבואו מחליפים, אבל צריך לאסוף את הכוחות ולבוא בשבת לרחובות ולהחזיר את השחקנים לעניינים. כי זה הלחם והחמאה, ואני קורא מפה לכל אוהד ואוהד, שיגיע במוצאי שבת לרחובות. אתם לא מבינים כמה זה חשוב. אני אומר לכם, יש לי קשר עם השחקנים גם כן. אתם לא יודעים כמה הם שבורים, אתם לא יודעים כמה הם מרוסקים. אתם לא, אני אומר לכם, זה שראיתם את רן מחייך, וזה אני יודע מה עובר עליו בפנים. חברים, אנחנו צריכים את כל האוהדים. היה, נגמר, אנחנו נסחוב את זה עוד 10 שנים קדימה, כמו שאנחנו סוחבים את מריבור, אלא אם יקרה לנו נס ונגיע כבר סוף סוף לאלופות.
0: גדעון,
3: זה שעשינו קמפיין, שעשינו קמפיין אירופי מעולה, אני לא מתווכח. זה שהיית אומר לי, תחתום בתחילת הקמפיין שאני מגיע לאירופי, הייתי גם יורד על הבחיים בשביל זה. הכל בסדר. עכשיו נשאר לנו לחזור ללחם ולחמה, ולעשות לא להתבזות באירופה. זה מה שאני מקווה.
0: גדעון, מה אתה חושב שיהיה? כלומר, מה אתה חושב שיהיה וגם...
1: האמת שאני חייב להסכים עם יגאל בכל מילה.
0: מעולה.
1: כאילו, אני אומר, וואלה, אחרי כל מה ששמעתי, כל מילה ומילה, שגם נאמרה מידה מליבו, והוא דיבר על ההכנות, והוא דיבר על הנושא של של הספסל שלנו, והוא דיבר על באמת, כאילו, כל מילה שנאמרה, אני מסכים, והכאב על אלונה, והיינו כל כך קרובים, ואני חושב שהצלקת הזאת תעבור או תגליד או איפשהו, זה ירפא רק כשנגיע בעזרת השם לאלופות, אבל חבר'ה, אנחנו כל כך קרובים ומתישהו זה יגיע, ואני מאמין, ומההיכרות שלי עם אלונה ואלה, אני מאמין שזה רק יכניס בהם יותר מוטיבציה ויותר אהב להשקיע בעתיד, אבל חבל לי, עם כל זה, נכון, היה כאן את לילת המזל, ובאמת הכל התחבר שם, שחקנים הכי חשובים שהיו לשירותו של רן קוז'וך נפצעו, וגם רן קוז'וך אגב לדעתי גם לא נקי מניהול משחק, והיו כמה פעולות שהיה חייב, כולל להנחות השחקנים, להרוג את המשחק, דיברנו על זה בכמה סיטואציות בעונה הקודמת, אבל גם כאן, היה חייב להרוג את המשחק, עוד פעם ליפול ועוד פעם להרחיק, חבר'ה, 20 שניות, צד שני גם הכל להתחבר, אבל מה שהכי כואב לי, זה כל מה שדיברנו מתחילת שנה.
0: תסביר.
1: אתם שומעים אותי?
0: כן, כן, אנחנו איתך, תסביר.
1: אוקיי. לא, אני אומר שמתחילת שנה, כל ההכנות שהיו צריכים לעשות, שבסך הכל, בסך הכל, אם אני מסכם את זה באמת לשני דברים החשובים, בלם מחליף ראוי לאור בלוריאן, בלם זר שכבר יתחיל לרשת את ויתור, ויהיה הויתור הבא, ומחליף לקנגו, שידענו ששנתיים, שכל יום שהוא פה זה סוג של נס. בסדר, זה יכול להיות אפילו איפשהו לוונטורה, אבל ונטורה כבר זה היה מגננן, אבל קנגו לא נפלנו מהרגליים שהוא עזב. אז שני דברים שכולם רואים, ורק במועדון, לא רואים. עכשיו, אל תמכרו לי שקשה להביא זרים במלחמה, כי כולם במלחמה.
0: לא, אומרים שבא עוזר עוד שבוע.
1: לכולם קשה. ושאני רואה אחד כמו גרוניניו במכבי חיפה, אז וואלה, אז כנראה שלא קשה. זה השאלה כמה אתה רוצה וכמה אתה משקיע. זו השאלה. ואתה יכול להשקיע גם קצת יותר בשביל לקבל 80 מיליון. כן? אז זה מה שכואב לי בעיקר. אבל בסך הכל, אני מסכים עם כל מה שנאמר כאן על ידי איגל, כי מראש היינו גם קונים את האירופית.
3: תבינו, אי אפשר לרוץ עם הרכב ראשון שהוא מצוין, והוא מתאים לכל מסגרת, אבל הוא לא יחזיק מעמד את כל המשחקים האלה. ראיתם מה קרה? איגור יצא, ומיגל יצא, ורוטמן יצא, וניפי אוצ'ואה יצא, וגיא מזרחי יצא. חמישה שחקנים שהכי בכירים שלנו בקבוצה יצאו. איך רציתם לעבור? איך רצינו לעבור?
1: הרכב שחטף 4-0
3: מהפועל. אי אפשר לעבור, חבר'ה, אי אפשר לעבור. זה היה רשום על הקיר.
1: פלייאוף ליגת האלופות את סבח.
3: זה היה רשום על הקיר. אבל בואו, תסתכלו קדימה, עזבו את זה. אנחנו צריכים עכשיו להתחזק גם לליגה הישראלית. חייבים להביא חיזוקים. השחקנים האלה לא יחזיקו מעמד כמונה משחקים באירופה. ואתם יודעים מה זה לטוס ביום שלישי ולחזור ביום שישי ולעלות עוד פעם לתפקה? ובאמצע יש משחק ליגה, אי אפשר להחזיק ככה מהגרום מעמד. השחקנים מרוסקים, הם בדקה 60 כבר לא עמדו על הרגליים. אין מה לעשות, אבל חבר'ה, אנחנו הפכנו מקבוצה למועדון, ואישר לסמוך על אלונה ועל אלי,
0: כן.
3: ואני אומר לכם שאייל רביד עושה עבודה מדהימה, ואני אומר לכם שאפשר לסמוך גם על רן, ואני לא מנקה אותו מהמשחק הזה, אני, יש לי, מה שיש לי, אני לא רוצה להגיד ברדיו, אבל אני לא מנקה אותו בלשון הדינה מהמשחק. הוא עשה כמה טעויות, ומותר לו גם לטעות. אבל בסך הכל אנחנו סומכים עליהם. בואו במוצאי שבת לרחובות. בואו נחזיר את הקבוצה למקום שהיא ראויה לו. ניקח את שלושת המשחקים הקרובים בליגה, ואנחנו נהיה אחרי המשבר הזה.

0: אני צריך שתבין אותי. זה, אני כאילו חשבתי גם על אירועי ספורט דומים.
1: אני אגיד לך, עשינו איזשהו, עשיתי אני איזשהו, עם עצמי, כמו סימולציה כזאת, והתחלתי עכשיו השברוני לב.
0: אז אני הכי גדול בכדורגל של אתלטיקו.
1: זה שווה ערך.
0: אני? זה אתלטיקו שלי. אני, אין לי גמר ליגת האלופות, אני זה הגמר ליגת האלופות שלי.
1: אתלטיקו מדריד, כשברון לב, שאתה מסתכל על האוהדים שלהם, מה שאמרת, הם לא יכולים להיות בגמר שוב פעם, הם יכולים.
0: היו אחרי שנתיים.
1: כי הפסידו.
0: והפסידו שוב.
1: כי הם לא יכולים אף פעם, אתה מבין?
0: לא, אבל אני אומר, זה האתלטיקו שלי. אני לא חוויתי תסכול יותר גדול מזה.
1: כמה אליפויות האתלטיקו מדריד תיקח ב-20 שנה הקרובות? רוב הסיכויים, מקום שלישי אחרי ריאל וברצלונה, נכון?
0: כן.
1: יפה. אני לא אומר שזה יקרה לנו, אני מקווה מאוד שלא, אבל צריך להבין את גודל השברון, אבל בסדר. פה קרמים, אחי. בדוק קרמים.
0: רפי איתנו על הקו. רפי, רפי שטרית, ערב טוב, מה נשמע?
2: בסדר, כמה שאפשר, בסדר.
0: דבר אליי.
2: עדיין, לא מעטלים מה שקרה ביום שלישי, עדיין הקרן הזאת יושבת לי על הראש, לא יוצאת ממני, כל הזמן מריץ את הקרן הזאת, ואתה לא מצליח לצאת מזה. ומה שקרה לנו בסבר זה פשוט אסון ספורטיבי. הגענו פעמיים לפלייאוף ליגת האלופות, פעם אחת צלטיק ש... כאילו, כולם ידעו מראש שכאילו זה בלתי אפשרי לעבור, אבל כמעט היינו קרובים, אבל במריבור ממש היינו קרובים מהנגיחה של טוני, שהשוער לקח אותה מהחיבורים, אבל מה שקרה יום שלישי נגד סבח, זה פשוט משהו שילך איתי לכל החיים, כי עברתי עם המועדון הזה הרבה, ירידות ליגה, ואלירן מכיר אותי, ואנחנו היינו ביחד במריבור, באותו נגיחה, ועברתי עם המועדון הזה הרבה ירידות ליגה, אליפויות, מה שאתם לא רוצים, אבל מה שקרה עם סבח זה פשוט אסון ספורטיבי. אני לא יודע כמה השחקנים והמועדון ייקח להם זמן להתרושש מזה, כי זה פשוט מכה. אני אבין את השחקנים אם הם יגיעו בשבת עם הראש באדמה, אבל אנחנו הקהל צריכים לבוא ולהרים אותם, כי אין לנו ברירה. אנחנו צריכים לבוא ולתת להם את הרוח הגבית. כן. אני מבין שזה קשה, לא יהיה פשוט. גם שאתה מגיע למשחק עם פצועים והרסקות, אבל אין ברירה, חייבים להרים את המועדון הזה ולהזיר אותו למסלול הנכון. הגענו לליגה האירופאית, לא שזה אסון, אבל היינו ממש קרובים לחלום שכל אוהד, כל אוהד של באר שבע רצה את זה, וגם השחקנים אני מאמין שהם רצו את זה, וזה עדיין אני מאמין יושב להם על הלב הדבר הזה. אבל אין מה לעשות, צריך להרים את הראש ולהסתכל לכיוון הליגה, זה הלחם והחמאה שלנו, אין לנו ברירה.
0: אתה מבין, אני מבין מה אתה אומר, אתה חושב למשל שלפול בר שבע צריך להיות עכשיו, ונסיים בזה כי תשארנו עוד דקה, לפול בר שבע צריך להיות מטרות בליגה האירופית? כלומר, הפול בר שבע עכשיו צריכה לנסוע, אני לא יודע אם ראית את הקבוצות שם.
2: קודם כל הפול בר שבע שתגיע לליגה האירופית צריכה להתחזק בכמה עמדות, כדי לא להתבזות שם, כדי גם להביא ניקוד, אתה צריך גם להביא ניקוד. לא לבוא ולהתבזות ולקבל דבוסות מקבוצות, תדע, יהיו שם קבוצות חזקות, מילן, יובנטוס, אתה יכול לבוא לקבל דבוסות, וזה משהו שיכול להשפיע עליך גם לליגה. לא לשכוח גם שאנחנו לא משחקים בבית, זה טיסות של כל שבוע, זה בית חוץ. אתה מגיע, משחק עם חמישי, בראשון או שני אתה כבר משחק, ועוד פעם אתה טס למשחק באירופה. המועדון צריך להיערך לזה, צריך להתחזק בכמה עמדות. אני מאמין שהם יעשו את זה, כי בסופו של דבר אירופה זה בונוס. והליגה זה הלכם והחימה שלנו. אנחנו צריכים לבוא ולהיות מוכנים לזה. שגם יש אירופה וגם את הליגה. אבל מבחינתי הליגה היא יותר חשובה. ובאירופה לעשות קמפיין כמה שאפשר מוצלח. ולהספזק.
0: רפי שטרית, תועד הקבוצה. אנחנו חייבים לסיים, ידידי. תודה על זה.
1: אהוד.
0: אוקיי. אני אגיד שני דברים. יש לי צד פרסומות. קודם כל, אתה יודע, הסתכלתי על הקבוצות באירופית, יש כזה בנפיקה, וזה קבוצות שאתה בצ'מפיונס, זה התוספת בצ'יפס בצד. זה כאילו, זה אפילו הקבוצות שאחרי שאתה מקבל ריאל ומנצ'סטר סיטי, אתה אומר, אולי נגד בנפיקה אני אעשה איזה טקו, ושם זה כאילו העריות בליגה האירופית, אתה מבין? זה הקבוצות. זה תזכר אותי, ועוד דבר, אני אגיד משהו.
1: סתם שתדע שבנפיקה זאת קבוצה מספר 3.
0: לא, בסדר.
1: אחרי ריאל ואחרי דינמו קייב, שיש להם הכי מספר הופעות בצ'מפיונס ליג.
0: קבוצה מעולה, אבל תבין מה אני אומר, יש שם כל מיני מועדונים. ואני אגיד לפני סיום, מילה אחת ששמעתי אוהד אומר וגם חשבתי עליו והחזקה אותי לגבי כל האירוע הזה, אמרת, זה לא הגיע לנו, כן הגיע לנו, יכול להיות שזה צריך לקרות בטרנר. זה מה שאני אומר, יכול שהקמפיין צ'מפיונס שלנו צריך להיות בטרנר.

0: ליחדים,
1: ולא בבוקרשט
2: שלנו.
1: פרסומות ואנחנו כבר חוזרים מרוץ הלילה של באר שבע, אל תלכו לשום מקום.
3: ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותן את השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
7: קרפור.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
11: תספרו את ג'קו.
10: הנה אחד.
12: והנה עוד אחד.
10: יא!
13: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
14: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
15: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
16: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
17: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
18: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
19: אלדן, נותנים את הנשמה.
18: כפוף לתקנון.
0: היי ליה, מה שלומך?
14: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
0: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
14: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
3: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
4: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
3: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
18: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 5 בערב, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
7: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית.
2: אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בחסות
11: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
20: המכינה

0: הרוב ומשובח זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: טוב, קצת נושאים אחרים, באר שבע על המפה, כי מרוץ הלילה של העיר יוצא לדרך ממש, ממש עוד מעט, ממש זה קורה, השנה העשירית, לייטרן באר שבע, ב-9 בספטמבר, ואיתנו סרחיו אלאלוף, מאמן ריצה של קבוצת רנינג ב-7, סרחיו, ערב טוב, מה קורה?
3: ערב טוב לכם, מה נשמע?
2: אנחנו בסדר גמור, טוב, רנינג לייטרן באר שבע, ממש מעבר לפינה, איך ההכנות וההתרגשות אצלכם בקבוצת הריצה לקראת האירוע הנפלא הזה שהולך להיות בפארק הנחל?
3: אנחנו ממש מתרגשים, ממש כמו בכל שנה, קבוצה משתתפת בכל המקצועים של המרוץ, מרוצים של חצי מרתון ועד המרוצים הצרים, מכיוון שגם מגיעים עם בני המשפחה, אז כך שרוצים גם את המרפקים יותר קטנים יחד עם הילדים.
2: יש במרוץ הזה, אני מבין, מגוון באמת רחב של מקצים, נכון? חצי מרתון, דרך 10-5 קילומטרים, וגם אפילו 500 מטר לילדים. מה הטיפ שלך בתור מומחה לריצה? לאיזה מקצה להירשם?
3: אז הייתי אומר שכדי לרוץ במרחקים ארוכים, רצוי מן הסתם להתכונן בראש, כן? אז לא להחליט מן הסתם להפעיל עכשיו להירשם לחצי מרתון או משהו כזה. אם לא התכוננתם אליו. יחד עם זאת, אפשר לעשות את המרחקים הצעירים יותר של עד 5 קילומטרים, להתחיל להתנסות קצת בעולם הריצה, ותוך כדי זה שמקשיבים לגוף, וכמובן שאפשר תוך כדי ריצה לשלב קטעי הליכה, וככה בעצם לצלוח את המרחק. ומה שחשוב זה לא להתייחס לזמן של הריצה, אלא לחוויה עצמה, ולקחת בחשבון את מזג האוויר כמובן.
2: מה תגיד למי שזה המרוץ הראשון שלו? איך מתאמנים חכם, נמנעים מפציעות רגע לפני קו הזינוק?
3: אז קודם כל להמשיך להתאמן. וכמובן לקחת בחשבון שמי שיתאמן תקופה ארוכה למרוץ, אנחנו רוצים לתת לגוף גם זמן להתאושש. מה שנקרא אצלנו זמן של טייפר. זה לא אומר שמפסיקים לרוץ, אלא פשוט לעשות דברים קצת אחרת. מורידים קצת קילומטרים וקצת אינטנסיביות. ולמי שפחות יתאמן או לא רץ בכלל, אז ראשו זו הפעם הראשונה, הייתי אומר, לא לנסות להכניס את כל תוכנית האימונים עכשיו לשבועיים הקרובים ולפצות על חוסר באימונים. בכך שמתאמנים כל יום עד המרוץ, כדי לשמור על עצמך מן הסתם.
2: כלומר, גם מי שחושש או מפחד עם תכנון נכון, גם זה הפעמים הראשונות שלו, הוא יכול לצלוח את זה, או לפחות להרגיש טוב עם עצמו שהוא סיים.
3: כמובן, כן, המטרה היא בעצם לבוא וקודם כל להשתף ולהתנסות בעולם הזה. וכמו שאמרתי, אפשר לשלב הליכה תוך כדי ריצה, ובסוף זה גם 5 קילומטרים, כן?
2: נגיד שמעבר למקצים יהיו גם אפנינג ענק, מתחם אקספו, מתקני נינג'ה, קיר טיפוס, פוטרק, סופה חיה של להקת רוקוויל, מסיבה עם ג'י סקאזי, אז גם עם אחרות, מי שלא רץ חייב להגיע. סרחיו אלאלוף, מאמן קבוצות ריצה ומאמן קבוצת הריצה רנינג ב-7, סרחיו, תודה רבה, בהצלחה. 9 לספטמבר, יום רביעי, לייטרן באר שבע. סרחיו, סופה שניים, תודה.
3: תודה רבה לכם, מחכים לכם.
2: אמן, נגיע. טוב, אירוע עשירי של הלייטרן באר שבע. זהו, מאזינות ומאזינים, סיימנו. יום שבת, פועל באר שבע נגד רמת גן, פותחים את הליגה, ואנחנו מקווים שמספיק אוהדים ואוהדות יבואו לדחוף את הקבוצה שלנו. יהיה טוב, יהיה טוב. יש לנו מאמן טוב, יש לנו קבוצה טובה,
4: יש מועדון טוב, יש מועדון טובים, יש קהל טובים,
2: יהיה טוב.
4: זה הזמן שלנו.
2: אלירן אמר, אוהבים אותך אחי. תודה רבה ליציקה לפרוח המשדר שלנו, גלב קדירוב הוא הטכנאי, לדבובי המפיק, אני רותם שרון. נהיה פה גם ביום ראשון, בין 6 ל-7 עם תוכנית הספורט של הדרום. אתם מאזינות ומאזינים, תעשו טוב, סו בזהירות, אוהבים אתכם, נשתמע. יאללה ביי.
5: בחסות? המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
7: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
8: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו. המנוי המשפחתי החדש של פלנט לסרטי הילדים הוא הפתרון הכי משתלם לבילוי המשפחתי שלכם לקיץ ובכלל לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מיניונים ומפלצות, צעצוע של סיפור 5, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר לרכוש אותו במהלך יולי ואוגוסט ולהמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק של פלנט עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. תהנו.
6: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
9: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: חי, חי, חי, כן אני פה.
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
6: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
9: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
10: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם רק ב-2.90 שקלים.
11: כפוף לתנאי המבצע.
12: שאני אתקפל, בזה השדרימי.
13: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
14: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
15: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו. תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
16: משען באר שבע זה הבית שלי.
17: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
18: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
15: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
19: דיור מוגן, זה משען.
15: כפוף לתקנון.
20: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
21: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
22: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
23: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
24: בום, באנו לעשות טוב. מפיות לאירוח, 150 יחידות ב-6.90 שקלים. עוגיות אוראו, 176 גרם ב-6.90 שקלים. תחליף רחצה פינוק, 700 מיל ב-6.90 שקלים. בום, צריך להגיע כדי להאמין.
25: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
26: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית. נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם. בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים. בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
27: בחסות.
28: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
29: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
30: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר. ברדיו דרום, ישראל היום ובערוץ 24. בחסות.
31: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
32: כוכבי 9699.
33: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
34: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
0: בחסות.
1: תשאלו את כולם. מחשבי אסוס קונים בעלם. ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
2: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: שלום רב, השעה 7. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב חשף פרטים מהבנות שהושגו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בנוגע ליישום תוכנית טראמפ בעזה. לדבריו, סוכם על תהליך מסירת הנשק של חמאס ושאר ארגוני הטרור ועל הקמת מנגנוני פיקוח ובקרה שחלקם כבר החלו לפעול. מלדנוב הדגיש כי חמאס נדרש למסור את כל סוגי הנשק ללא יוצא מן הכלל וכן להעביר את מפות המנהרות לצורך השמדתן. הפנטגון בוחן מחדש את היקף הכוחות האמריקנים שישארו באירופה ואת אופן פריסתם ביבשת. לפי מסמך שהגיע לסוכנות הידיעות רויטרס, שר ההגנה פיט הקסט צפוי לקבל עד 6 בנובמבר לפחות 4 חלופות שיכללו את מספר החיילים, מיקומי הכוחות, קצב השינויים והעלויות. הבדיקה תכלול גם את הגישה של ארצות הברית לבסיסים ולמרחב האווירי במדינות נאטו וכן לתשתיות מודיעין, סייבר וחלל. יושב ראש מפלגת עמך ישראל עופר וינטר הבהיר כי מפלגתו משתייכת למחנה הימין וכי תמליץ רק על בנימין נתניהו לראשות הממשלה. לדבריו, המפלגה תפעל גם לשילוב חרדים בצהל, לקידום הגירה מרצון מעזה, למדיניות של הכרעה במקום החלה ולחיזוק ההסברה הישראלית. בוועדת הבחירות של הליכוד דנו בספירה מחודשת בקלפי בבאר יעקב, שבה נקבע כי אתי עטייה עקפה את גילה גמליאל ברשימת המפלגה. כתבנו בני אשכנזי מציין כי במהלך הדיון הוצגו תצהירים שסותרים לכאורה זה את זה בנוגע לפתיחת הקלפי מחדש ולנוכחים במקום, וכן עלתה טענה לחשד לאירוע פלילי. כמו כן, חברים בוועדה העלו שאלות בנוגע לאופן שבו התקבלה ההחלטה לפתוח את הקלפי ולספור את הקולות מחדש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
7: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
7: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
0: בחסות,
1: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
31: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
10: שלום שלום לכם, אתם מכווננים על רדיו דרום ב-97 FM ו-95.8. אני אילון בן יוסף כאן, בכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה של רדיו דרום ועד השעה 8. ימי חמישי, 7-8 בערב, כאן לשירותכם ובשבילכם. כל שעליכם יהיה לעשות כדי להשתתף איתי בתוכנית ולקחת דף חלק כמו מכל מתפסת, לכתוב עליו 5-10 שורות על כל נושא שתבחרו, ושלחו אותו אליי לפייסבוק האישי שלי, לאינסטגרם של רדיו דרום או לאינסטגרם האישי שלי, לא משנה איך, תשלחו את הכתב ידכם עם שאלה מסוימת שיש לכם, דילמה, שאלה על הזוגיות שלכם, על החיים שלכם, למה אתם לבד, למה אתם ביחד, למה טוב לכם, למה לא טוב לכם, תמיד תהיה בעיה. כי אם תאהבו מישהו והוא לא יאהב אתכם, זאת בעיה. אם הוא יאהב אתכם ואתם לא תאהבו אותו, זה גם בעיה. אם שניכם תאהבו ותהיה בכם תחרות, גם בעיה. אם לא תאהבו שניכם, גם בעיה. אין חיים טובים. אבל אנחנו מגיעים לפשרות, בין לבין. אלה ששחורים אוהבים את הלבנים, אלה הגבוהים אוהבים את הנמוכים. החיים הם בליל של מספר דברים, ולכן אנחנו צריכים לקבל את עצמנו קודם, ותרם נקבל מישהו אחר. ואנחנו פה ננסה לעזור לכם או לפתור לכם איזה דילמה, שאולי אם הייתם מציגים אותה לעצמכם בכל אחר, הייתם מגיעים לפתרון. אבל אני כאן כדי לשקף לכם את המצב בו אתם מצויים, למה, אם אתם בעבודה הנכונה, במקום הנכון, יש לכם חסימה, ריב עם ההורים, ריב עם עצמכם, ריב עם הבית זוג, ריב עם הבת זוג. וכאלה, ועוד כאלה. אבל חיינו בכל כמה שנים יחליפו צרה. פעם אחת אנחנו נהיה באהבה, בלחץ באהבה, ואחר נהיה בלחץ של עבודה, ואחר נהיה בלחץ של כסף. ואם מצאנו אהבה וכסף, וילד, פתאום תהיה לנו בעיה בריאותית, או שהילד יהיה חולה. ותמיד, כל אחד שילך לכותל, אם ניקח אנשים, מלא אנשים לכותל, תראו שכל אחד מבקש בקשה על משהו שכואב לו. ואני כאן כדי לשקף לכם, ואולי לתת לכם פרספקטיבה אחרת על מה שאתם חווים חיים. אז זה תפקידי, ותפקידכם הוא פשוט לקחת דף חלק מכל מדפסת, לכתוב עליו 5-10 שורות על כל נושא שתבחרו בחתימת ידכם, כתבו שאלה ספציפית ושלחו אותה אליי לוואטסאפ של רדיו דרום 050-7888-657, 050-7888-657, או לשלוח לפייסבוק, לאינסטגרם של רדיו דרום. אני רוצה להגיד תודה רבה לאנשים יקרים שאיתי כאן על המלאכה, לאורך ולמפיק אדיבו קובזה, לטכנאי השידור יבגני גלאזר, לדודו דרי, לאלכס גליסטיאן, יפה, כל פעם מביאים מישהו חדש, יותר ויותר חמוד, יפה, לאורך המוזיקה מאיר מלול, אני כמובן אילון בן יוסף על המיקרופון, עד השעה 8 בערב, מחכה ומצפה לכתבי יד שלכם, ונעלה מאזין ונחזור. ועכשיו שלום, בואי תבחרי לעצמך שם.
0: שלום, שמי גיל.
10: יופי, גיל. טוב, בואי נתחיל בשני דברים שהייתי רוצה לבחון איתך בבריאותיים קודם. אני רוצה לשאול אותך אם את עשית בדיקות הורמונליות לאחרונה.
0: נכון.
10: את עשית?
0: כן.
10: כי אני חושב שהגוף שלך עובר איזשהו ניקוי בכל הצד ההורמונלי שלך בגוף. ואני חושב שאת צריכה להיות קצת במעקב, לא נראה לי משהו מסוכן, אבל נראה לי שהגוף שלך עבר איזו טרנספורמציה שגם הפחידה אותך. תגידי לי, ושאלה נוספת, בת כמה את בדיוק היום?
0: 42.
10: תגידי, והייתה לך מחשבה על נושא של ילד?
0: לא.
10: לא היה לך. זאת אומרת, לא. את עשית בדיקה כי הגוף שלך קצת עשה את זה תזוזה, את מרגישה בזמן האחרון קצת גלים, קצת שינויים, קצת כאבים בצד וכאלה, נכון?
0: נכון.
10: אוקיי. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, שהגוף שלך קודם כל עובר שינוי, ואני אגיד לך למה השינוי הזה. מבחינה גורלית, את בן אדם שבחיים יש לך יכולת ניהול מאוד גבוהה. משום מה החיים שלך נזרקו, ומה זה נזרקו? כי את לא הגעת לייעוד הנכון בחיים שלך, כי את בן אדם שהיה צריך לנהל אנשים, להוביל אנשים ליעד שלהם, להתעסק בעולם של אומנות, ואני חושב שקצת הזעתי, כלומר, בגלל שאת בן אדם מאוד נתינתי, אז העולם של כסף היה חשוב לך, אבל פחות. ומה שקורה בשנים האחרונות זה שאת נותנת לכל העולם, אבל בעולם הפיננסי שלך, הבריאה קצת משחקת איתך. בואי תגיבי לי רגע על זה ונדבר.
0: אני כן מרגישה שאני בייעוד שלי.
10: כן.
0: עובד בבית ספר, זה הייעוד שלי, ילדים.
10: אז עוסקת בטיפול.
0: נכון.
10: סוג של טיפול. אבל בעולם של כסף זה טיפה פחות חזק.
0: נכון. אוקיי. נכון.
10: עכשיו תגידי, את חשבת פעם לעשות איזשהו שינוי לעולם של ייעוץ, של הובלה, של ייעוץ, שתוכלי לעשות גם משהו קצת יותר פרטי, כי אחרת בעולם פיננסי, כי גם היה צריך להיות משהו עם בית שהוא לא קורא לי בצורה נכונה, וגם קורא משהו עם כסף שלא קורא לי נכון.
0: לא, לא חשבתי על זה.
10: לא חשבת על זה? לא חשבת אף פעם לעשות משהו כשיש לו עולם של ייעוץ?
0: לא.
10: ומה את עושה בבית ספר? מורה למשהו?
0: אני לא מורה, אני תומכת חינוך.
10: תומכת חינוך. אז יש לך צד ייעוצי וטיפולי כביכול.
0: נכון.
10: אוקיי. אבל אני חושב שעולם של ייעוץ היה יותר נכון לך, כי את יכולה, יש לך גם צד אומנותי מאוד חזק, שלא נתת לו מקום בחיים. יש לך צד אומנותי, נכון? את מכירה את הצד האומנותי הזה?
0: ממש לא. אתה מחדש לי.
10: כן, כי אני אגיד לך מה. אומנות זה לא מבחינת זה של תשבי לצייר. אומנות זה שאת יודעת להמציא את עצמך מחדש כל פעם. יש לך צעד מאוד קריאטיבי בחיים. אני חושב שבעולם המקצועי את עושה טיפול, אבל בעולם של שכר הבורא אומר לך, בואי, קחי את זה ותעשי משהו טיפה שונה. אני חושב שאם היית לומדת פעם משהו יותר רוחני, אם היית נותנת לצד הרוחני שלך מקום, כי יש משהו מאוד פשוט, את נותנת לכל העולם, ולא תמיד מקבלת.
0: נכון.
10: נכון? שאלת פעם את עצמך למה את נותנת לכל העולם והבורא קצת מחסיר ממך?
0: באמת לא.
10: מה, אז כאילו היה נראה לך ברור, כי ככה, כי ככה גם חונכת, נכון? חונכת בבית, שאם יש לך אמרה מה, ש, מה שמקבלים, תודה לאל. הבריאה נכון. נותנת, נכון? את באת מבית שלא לא שאף לכסף גדול, אבל כאילו אתם, מה שנקרא, את מסתחרת בכבוד, אומרת, זה מה שהבורא נותן לי, וזה טוב. אבל יכול להיות שלפעמים, תראי, איך אלוהים מדבר איתנו? הרי אלוהים לא יודע לדבר איתנו, נכון? אז מה הוא עושה? הוא מחסיר לנו משהו באיזה מקום. נגיד מישהי אחת, פתאום מרגישה שהיא לא אוהבת בן זוג שלה. אחרת מרגישה שמשהו בעבודה אומר לה לקום וללכת. ואת משהו בכלכלה אומר לך, תקשיבי, את צריכה לעשות מצב שהצד הכלכלי שלך יתנהל בצורה יותר חכמה. ככה אלוהים מדבר איתך. ברגע שהוא נותן לך את התחושה הזאת, זאת הדרך שלו להבהיר לך לאן את צריכה ללכת. וזה אומר שמעבר ליכולת הטיפול שלך, את צריכה לעשות משהו שידאג לכלכלה בצורה יותר נכונה, אוקיי? כי אני חושב שבעולם כלכלי את מסתדרת, אבל זה לא מספיק נמצא ביד. לא נמצא ביד.
0: נכון.
10: נכון, את כל הזמן מרגישה שיש לך מה שנקרא חסר האגורה ללירה.
0: כאילו,
10: נכון. נכון, יש לך הכל, אבל זה לא יושב מספיק נכון. עכשיו אני יומה כך. בגלל שאת בן אדם מאוד קריאטיבי, כמו שאמרתי, ויש לך יכולת מאוד טיפולית לאנשים, יש לך אוזן קשבת, אני בטוח שלכל החברות שלך את אחת שמייעצת ותומכת, ותמיד את שם שצריך אותך. יש לך נשמה כזאת נתינתית. הבעיה שאת לא מרוויחה על זה כסף מספיק, את פשוט כזאת היא, שלא, בוא נגיד ככה, לא רוצה להגיד לך שאת לא מתאמצת, כי את עובדת קשה, אבל זה לא הגיע למקום הנכון, ולכן אני חושב שהבורא, קצת מה שנקרא סוחט לך את הסמרטוט טיפה יותר חזק, אוקיי? אז מה שאני חושב, זה שאת תמצאי איזה ייעוד קריאטיבי, שהוא משהו טיפולי יותר, ייעוצי. מה זה, אף פעם לא משך אותך להתעסק בעולם של ייעוץ והכוונה?
0: לא.
10: מה, את לא מוצאת את עצמך עם, נגיד, הילדים האלה שאת תומכת בהם, את כל הזמן, את לא רק הרי יושבת שם, מנסה גם להבין מה קורה מסביבם, נכון?
0: נכון.
10: נו, ואת לא, את לא מבינה
0: ואני ש... ואני מייעצת להם הרבה, ואני סביבם הרבה.
10: נו, אז אם את מייעצת להם, זאת אומרת שיש לך צד של ייעוץ.
0: נכון.
10: אבל יש. את אומרת, אני עושה את זה...
0: תלוי מול מי, תלוי מול מי.
10: ואף פעם לא חשבת לעשות את זה קצת יותר בוגרי, ולעשות עם זה קצת משהו... כי זה יופי של עבודה, אבל הבורא רוצה שתעשי משהו קצת יותר גדול, אני בטוח בזה. ואני חושב שמה שקורה לך גם בגוף... יש לך תהפוכות בגוף, כי למה אמרת שאלתי אותך אם את גם חשבת על עוד ילד? כי הבורא רוצה לתת לך ללדת מחדש והפעם מקצוע. אבל אני לא חושב שיש לך מספיק אומץ לעשות את זה. כי את בן אדם קצת שמרן, נכון? את באה מבית שמרן, כאילו הכל אצלך מסגרתי, את אימא ברמח איברייך, את כזאת נתינתית והכל, את לביאה בתוך הבית, אבל לא עושה שינוי, את שמרנית. יש לך מסגרת חיים שהיא מאוד ברורה.
0: נכון.
10: כאילו הדאגה לילדים, למשפחה, היא מרכז חייך.
0: לגמרי.
10: נכון?
0: לגמרי.
10: אבל יכול להיות שהבורא, לא יכול להיות בטוח, שהבורא רוצה שתעשי משהו טיפה יותר גדול, ותשברי קצת המסגרת של השמרנות הזאת. אז אני מציע לך שאת תתחילי לקרוא קצת ספרים על רוחניות, על משהו טיפולי, כי העולם הזה שאת מייעצת הוא לא בכדי. ואני אומר לך שתראי, את תמיד מסתדרת, בין אם יהיה לך... בין אם יהיה לך 10,000 שקל ובין אם יהיה לך 5,000 שקל, תמיד מסתדרת. איכשהו, הבורא מאזן לך את הדברים. זה תמיד נראה כאילו חסר לך, אבל בדקה ה-90, זה לא בדיוק, כאילו, יש לך כל מהרגשה שכאילו זה לא יספיק, ובדקה ה-90 זה מסתדר לך, אבל משהו בפחד כל הזמן יושב עלייך. נכון? כי את כל הזמן פחדת של הילדים, יחסר. קודם כל לא יחסר שום דבר, כי את חונכת לזה שבמעט הזה יש הרבה. וגם עוד דבר קטן שאני רוצה לומר, זה שגם בעולם זוגי יש לי קצת, בזמן האחרון, בגלל שאת מאוד נתינתית, קצת יחד ולחוד. למה אני מרגיש שבזמן האחרון בעולם הרגשי שלך את גם קצת... זה לא תמיד מוברג עד הסוף.
0: לא מרגישה את זה.
10: את לא מרגישה שמבחינת לא. מגע וזה קצת, יש לך משהו טיפה יותר הסתגרות, יותר טיפה ריחוק?
0: לא.
10: לא מרגישה. טוב. אז זה בסדר שאת לא מרגישה. אני אבל אומר לך שצריך להבריג את זה, כי תמיד היית כזאת, את מניעת הבית, נכון? את מניעת הבית, נכון? נכון. וזאת אומרת, אם את תחליטי שיהיה יותר מגע, יהיה יותר מגע, אם את תחליטי שזזים מהמקום. אבל יש משהו שמרן. אז אני אומר שני דברים. תלמדי עולם של משהו, אני רוצה שתלמדי משהו רוחני טיפולי, כי ייעוד זה חלק מהמקום, והבריאה כבר מסדרת לך את השאר, אוקיי? ובעולם של הורמונים, את צריכה אולי לעשות בדיקה, את יודעת למה זה קורה, זה קורה כי הבורא רוצה לתת לך משהו לעורר אותך.
0: אוקיי.
10: בסדר? אז בוא נגיד כך, אני הייתי רוצה שעולם הייעוץ יישב לך בראש, זה צד קריאטיבי עם יכולת, וכל השאר כבר הבורא עושה לך מלבד, אבל אולי פעם, תחליטי פעם, לשבור קצת את השמרנות הזאת בתוך החיים. בסדר?
0: אוקיי.
10: ברכה והצלחה, ומה שאת עושה הוא עם הרבה ברכה, אז בכל מצב זה נכון.
0: נכון, הקדוש ברוך הוא נתן לי את המעמד הזה... להיות שליחה.
10: נכון, אבל אם היית עושה את זה גם בעוד מקומות ייעוציים, גם לאנשים מבוגרים, זה היה עוד יותר. ביום אחד זה יבוא. זה יתגנב לך לתוך החיים, כן. כי יש לך את זה. את בן אדם שמסתפק במועד ויודע לתת לחיים. אז הגיע הזמן. שטח שני, אבל בסדר. אבל זה יבוא בזמנו, אז, לא, אז אני לא אלחץ אותך.
0: אני אומרת שכל דבר בזמנו
10: ובעיתו. נכון. אז ברכה והצלחה, אהובה שלנו.
0: תודה רבה.
10: תודה רבה.
11: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.

0: שופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
10: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
11: מי ענק הנעליים של ישראל?
12: אליטל!
11: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
12: אליטל!
11: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
12: אליטל, אליטל, אליטל.
11: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
13: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור, בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים, מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
14: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע. איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים. פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב, הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 28 באוגוסט, בשעה 15:00, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו. תרגישו בבית.
15: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה בין השעות 12-2 ברדיו דרום, ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו. הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
16: ועכשיו שלום, בואי תבחרי לעצמך שם לשידור.
17: עינב.
16: עינב. טוב, עינב, אני אגיד שתחילת השיחה לא תהיה פשוטה, אבל הסוף יהיה מאוד נכון ומדויק. אני רוצה לומר שאת בשנתיים וחצי האחרונות עוברת קצת תהפוכה. התהפוכה הזאת נובעת מזה שהנשמה שלך מצויה בקצת חרדה. ואני חושב שהחרדה הזאת בדרך כלל נובעת מזה שאת אדם מאוד פרקטי באישיות שלך, אבל הנשמה שלך מרגישה שאת לא מצליחה להתקדם למשהו, ויש לך הרבה חשבונות נפשיים עם עצמך, במיוחד לפני שאת הולכת לישון, ובמיוחד בבוקר שאת מתעוררת ב5:30-6, וכאילו מקבלת איזושהי כבדות, ויודעת שהמסע הזה היומיומי עם הבית, עם הילדים, עם החיים, קצת צוחט אותך מבפנים. קודם כל, מה את אומרת על מה שאני אומר?
17: שיש כבדות, ויש באמת, לא יודעת מקרוא זה כבדות, אבל יש באמת רגשות אשם בדרך כלל, שאנחנו לישון איתם בלילה וקמה איתם בבוקר, בעיקר באמת מול הילדים.
16: אוקיי. עכשיו אני אגיד לך כך. תראי, בגלל שאני רואה אותך, כשאת היית ילדה, אני רואה שאת מגיל 7 עד גיל 17, עברת אילו תהפוכות בחיים שלך מול ההורים. כאילו, את גדלת אצל בית שאימא הרבה נתנה, ואבא שם היה קיים, לא קיים, יש איזה קושי. בהסתכלות הפנימית שלך, או במקום ששמת את עצמך במשפחה, ופשוט את לקחת את הדברים לטעמי, קצת שלב אחד קדימה. ובוא נדבר רגע על משהו בילדות שלך. תגיד לי, בין גיל 7 ל-15 או 16, מה היה משהו שכאילו היה לך קצת ביקורת על הדרך של המשפחה בגדלת?
17: הדעת אולי.
16: הם ניסו להביא...
17: אבל לא בגיל 7, זה גילאים קטנים יותר, אלא... כן, אני בא מבית דתי, שמבחינת אבא שלי כל הזמן היה סוג של... לא יודעת אם להגיד כפייה, אבל הוא כל הזמן היה מבקש שנשמור שבת, ולנו היה מאוד קשה עם זה, והיינו הרבה...
16: מתמרדים. היית מנסה להתמרד.
17: לא מתמרדת, זה להפך. היינו כאילו סוג של... עושים הרבה דברים באמת קצת מאחורי הגב.
16: אז זה נקרא מתמרד עם עצמך. כן.
17: כן, אבל זה לא בגילאים קטנים כאלה, לא בגיל 7, אבל זה היה יותר כאילו מהתיכון, דווקא מגיל 5.
16: אני חושב שמגיל, זה התחיל בגיל 7, שהיית מאוד צייתנית, ולאט לאט הבנת שאת צריכה לשבור את זה. ובגיל 16-17, כאילו, עשית את זה בלי שאבא כביכול ידע.
17: דווקא בגילאים הקטנים עשינו את זה מעבר גדולה, הייתי במסגרת כאילו מתאימה, וראיתי את זה כל הזמן כדבר הנכון לעשות. הקושי יותר הגיע כשעברנו לתיכון, והתיכון היה כבר תיכון חילוני.
16: אוקיי. זאת אומרת, כביכול מרדת עם עצמך ברעיון היסודי של המסגרת, נכון? עכשיו בואי נבין מה קרה. בתודעה שלך, את גדלת על דבר שנקרא שכר ועונש. את גדלת על זה שאם אתה עושה דבר טוב, אתה תקבל טוב, ואם אתה טועה, כאילו יש איזה עונש מסוים. ככה גידלו אותך או חינכו אותך, או היה איזה פחד מסוים בתודעה שלך. ולטעמי, מה שקרה, זה בגלל שלך היה איזה גילטי פילינג, או איזה רגשות אשם על זה שאולי משהו לא מתנהל נכון, כשאת פיתחת משפחה, והיא משפחה לתפארת, הרבה פעמים את מרגישה שגם עם הילדים שלך, כאילו יש איזו התמרדות בילדים, כאילו הילדים, לא רוצה להגיד אותם, או כן קשובים, לא קשובים, מצויים עם עצמם, ואז את כל הזמן שואלת את עצמך למה, כמה ואיך. בואי רגע ניקח את זה למקום הזה. מה את אומרת?
17: זה פחות זה. זאת אומרת, זה יותר העניין הזה מול הילדים, הם ילדים יחסית קטנים, זה יותר העניין שלי מרגשות אשם לפעמים של התנהגות שלי מולם.
16: שאת לפעמים מתעצבנת ויש לך התפרצויות לפעמים.
17: נכון.
16: נכון?
17: כן.
16: נכון? ואז כאילו את רואה שהילדים כאילו מסתגרים עם זה, ואז את כועסת על עצמך.
17: לא, פשוט רגשות השם שלי כלפי הילדים. הם לא מסתגרים, אבל החשש שלי זה שהם רואים בהתנהגות שלי איזושהי התנהגות מסוימת, שאחר כך, אחד הדברים שכאילו רציתי שתבדוק זה לגבי באמת הילדים. יש לי ילד אחד שיש לו התפרצויות זעם, זה גם בא לידי ביטוי בבית הספר. ולראות אם כאילו... למה? למה זה נובע אם זה בר טיפול? מה
16: אני אסביר?
17: וגם ביני לביני, גם כאילו אני, באותה הזדמנות, וגם מול בעלי. גם על הזוגיות שלי עם בעלי.
16: אז אני חושב שאחת הבעיות זה בגלל שיש לך, זה נקרא סוג של רגשות אשם, אבל רגשות אשם לדעתי לא קורות בגלל הילדים שלכם, קורות כי מגיל צעיר, הנושא של שכר ועונש הוא חלק ביסוד שלך, ובגלל שלך בתודעה יש כאילו סוג של הלקאה מגיל צעיר לדעתי, פשוט נסעת את זה, הבאת את זה הביתה, ולפעמים זה יושב לך, וגם את, יש לך כל הזמן, כמו שאמרת לך, את מתעוררת עם זה והולכת לישון, ובאמת את מתפוצצת מה שנקרא, ואת לא יכולה לשלוט על זה, מכיוון שיש לך איזה מנסה, זה כמו שמישהו לוקח מסע כבד על הגוף, הולך לצעוד, ובשלב הוא רוצה לשים את החבילה ודי, לעצור, אוקיי? אז אני חושב שהמקום הזה, הוא בגלל שלך יש איזה, זה נקרא guilty feeling, שהוא מאמיס לך את הנשמה, ואז את כאילו מתפרצת, זה קורה לך באמת עם בן הזוג, זה קורה לך בילדים, וכולם יודעים שאת אישה, באמת את אישה טובה, אבל פתאום, כאילו שאף לך השכח, הוא אף לך. אוקיי? עכשיו, מה שאני חושב שהדרך לפתור אותו, את המשבר הזה, הוא בדרך שאת תעשי תיקון עם הבריאה. ומה אני רוצה שתעשי? אני רוצה שתביני שלך יש כאילו, אני אסביר לך מה קרה לך בתודעה ואיפה את משלמת על זה נפשי. כאילו המקום שחונכת למה שנקרא לשמור את הרצונות שלך לעצמך ולעשות מה שצריך לעשות, עם השלב ששברת את מה שצריך לעשות, זה השלב שהבריאה נתנה לך להבין שלפעמים את שוברת כללים בחיים, והשבירה של הכללים היא לא נשלטת. הבנת מה אני רוצה לומר? בגלל שאת בגיל צעיר עשית הכל כמו יסמנית, ופתאום החלטת קצת לברוח עם זה הצידה, אז התודעה שלך מזמנת כל הזמן, שאת מנסה להיות בשליטה, ואז מדי פעם הדברים פתאום משתחררים לך, בלי שתוכלי לשלוט על זה. נכון? זה מה שפחות...
17: אני באמת אחת מוטעת שליטה, זה נכון.
16: אוקיי. אבל אני רוצה להסביר לך מאיפה זה מגיע, כי אם תביני מאיפה זה מגיע, תוכלי לטפל בזה. מה שאת תעשי, תקשיבי לי טוב, אביך בחיים?
17: כן, תודה
16: לאל. אוקיי, והוא היה חולה, אבל לא? אני רואה שהיה לו איזה משבר, לא?
17: הם מבוגרים כבר, שניהם, כן.
16: אוקיי, אז אני מציע לך הצעה כזאת. שאת תלכי לאבא, בהקדם האפשרי, ותעשי דבר, למרות שלא תמיד את נוגעת בהם, הייתי רוצה שתגיעי באבא שלך, פיזית, ותלחשי לו על האוזן, שאם הרבה פעמים עשית דברים שהם כאילו שברו את המוסכמות הפנימיות שלו, את מצרה על כך, את אוהבת אותו, ואת יודעת שהוא מקבל אותך כמו שאת. הבנת בדיוק מה אני רוצה? אני רוצה שהצד הזה, של להיות ממושמעת ולהיות כביכול מופרעת לשיטתך, או לשבור מסגרות, שקרה לך זה קרה לך מגיל 7 עד גיל 17, מלהיות הילדה הכי מחונכת והכי מרצה, הפכת להיות אחת שטיפה מורדת, זה לא מול אבא שלך, זה מול עצמך. אוקיי? את תחבקי את אבא, ואת תגיד, תלחשי לו את זה לאוזן, הוא לא חייב לשמוע את זה, זה הבריאה צריך לשמוע את זה. ואז את תדליקי נר, וליד הנר את ספרי שאמונה, את תספרי לעצמך שאמונה היא דבר פנימי. והבורא הוא לא באמת כועס עלינו אם אנחנו עושים משהו טוב או לא טוב, אין באמת שכר ועונש. זה משהו שאת חינכת את עצמך, ולכן כל מה שקורה זה כאילו יש לך עונשים בחיים. ואז את עושה משהו, ואז כאילו את נענשת עליו, וכל פעם חוזר, ואז כל הזמן עושה חישובים נפשיים, שהם לדעתי מתישים לך את הנשמה. אוקיי? וזאת הסיבה לזה שכאילו כל הזמן את... בכל שבוע, בכל יומיים את עושה חשבונות נפש. זאת אומרת, את תלכי קודם לאבא, תסגרי עם אבא את זה, ואז תדליקי נר, הנר ייתן לך כאילו חיבור לבריאה, ותביני שאין באמת שכרון, זה משהו שאת יצרת אותו, ולכן התודעה שלך, בכל פעם שאת מנסה לשלוט על עצמך, פתאום יש לך עיבוד שליטה. כי עיבוד שליטה זה המצב שאת עשית בילדות, כשהיה לך אומס לשמור את השבת, ורצית קצת להיות עם החבר'ה ולעשות דברים שהם קצת אחרים. השבירה הזאת היא הרגל שהתודעה שלך זימנה לעצמה ובכל פעם מביאה אותך. צריך להבין. ואז, אם את תעשי את זה, ואת תוכלי לשלוט על זה, הילד שזו הבבואה שלך, יפסיק לעשות את זה. כי פשוט, איך הבריאה תסביר לך שהיה לך דין איתם, שהילד מנסה להיות בשליטה, ואז מדי פעם הוא מתפרץ. יכול להיות שאם הילד תצטרכי קצת לאיזה תקופה לתת לו משהו, כי יש לו הפרעות קשב וריכוז, שהם לפעמים באות, יכול להיות שצריכי לתת לו איזה כדור לתקופה קצרה, רק שלא, שזה לא יהיה ממושך, ואז תוכלי לטפל בזה. אבל אל תדאגי מזה ואל תפחדי מזה. כי יש לך כל הזמן, איך אני אגיד לך, רשימת חשבונות אישית שהיא לא מסתיימת. אוקיי.
17: מבחינת הילד זה משהו שהוא כאילו, זה ייפטר.
16: כן, זה ייפטר. יכול להיות שתצטרכי לתת לו איזה סוג של כדור לאיזה תקופה, רק כדי טיפה לשלוט קיו. כי פשוט, בגלל שלך יש דין כזה, והוא באמת מחכה אותך, אבל זה לא באמת הבורא נתן לך שיהיה לך קושי איתו, זה בגלל שהוא רצה שתפטרי את זה, ובגלל שלא פתחת את זה עם עצמך, אז זה לא נפטר לך אצלו. ובגלל שהיא עם עצמך, את לא באמת מגיעה לחשבונות עם הילד, זה מכאיב לך יותר, ולכן הבריאה נתנה לך את זה. אבל לדעתי, איך שתסדרי את זה עם אבא שלך, אז גם הילד שלך יקבל את התגובה הזאת. וזה יסתדר. מה זה? המן השני, יש לו יותר עדינות כזאת שהוא נשבר מדי פעם. הבנת? יש לו... כאילו, אני חושב שצד אחד זה העצבים, וצד שני זה ילד רגשי מדי שה... יש לו, אני חושב, משהו בביסות הרגשי שלו הוא קצת לא בדיוק מאוזן.
17: כן, שניהם. כל אחד לכיוון אחר, אחד יותר עצבני, השני יותר באמת...
16: נכון, רגשי, ואז... אז אני אומר לך איך לפתור את התרחי לאבא שלך, אחר כך תדליקי נר. את צריכה להבין שאין שכר ועונש, את צריכה לסלוח לנשמה שלך, וזה יגיע למקום מדויק. אני מבטיח לך שזה יסתדר.
17: אני אעשה, אני רושמתי את הכל, אני רק רוצה שאתה תסתכל שנייה מבחינת הזוגיות שלי.
16: אני אגיד לך, מה, את חיה איתו קצת יחד ולחוד, בגלל שגם הוא מנסה להעניש אותך מדי פעם, פשוט אוהב אותך מדי פעם, מנסה לחנך אותך. ולהגיד לך, ואז את אומרת, אם אתה לא רוצה, אז כן תחיה, ולא תחיה, וכן תחיה, ואז אתם מתקרבים ויוצאים, וכן תחיו ביחד, ולא תחיו ביחד, ורגע, הוא מרגיש שאם את לא תשתני, אז הוא יעניש אותך, ויפרד ממך, והוא לא באמת נפרד, ואת כל הזמן זה ככה, כי זה פאטרן חוזר, זה תדמית ותבנית שחוזרת כל הזמן על עצמה.
17: חוצרים את התבנית, את הכדור הזה.
16: אני אמרתי לך לעצור אותו.
17: וגם עניין
16: בטח, של... בטח, זה ישנה את כל... אז כי מה קורה? את כאילו בזוגיות ברגע אחד טובה, ואז היא נשברת, ואז בעלך כאילו אומרת, די, לא יכול לחיות איתך ככה. את אומרת, טוב, אז מה אתה רוצה ללכת? ואז את מתנהגת יפה, ואחרי שבועיים זה מתפפך, וככה זה חוזר. את תפטרי את השורש של זה, וזה יהיה פצצה.
17: אוקיי.
16: בסדר? ברכה והצלחה, מותק.
17: אמן, תודה רבה.
16: בכיף.
17: ביי ביי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ב-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
3: קרפור.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריק, סורסיני מיניז רק ב-9 שקלים ו-90 בלבד. משקאות חלב יוטבטה, ליטר אחד רק ב-6 שקלים ו-10 אגורות. בורקס גבינה או תפוח אדמה, מעדנות, 800 גרם רק ב-10 שקלים ו-90.
7: זאת הדרך של יוחננוב.
6: כפוף לתנאי המבצע.
8: כבר אוטוטו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
9: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
10: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים...

0: בשבילך.
1: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: היי ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרפשיט שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
6: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
11: ועכשיו שלום לבואי תבחרי לעצמך שם.
12: עדי.
11: יופי, יופי עדי. טוב, עדי השיחה שלנו תהיה קצרה וקולעת, ואני אסביר לך ככה, תקשיבי. את, כל, אי אפשר לראות ברדיו את הכתב יד שלך, אבל כל האותיות שלך, שלי עם סמך או האפס שלך, או כל מה שאת כותבת, השמיניות, הן הכל מראות עם לב מלמעלה. וזה מראה שאת אוהבת דברים של לעשות טוב לאנשים ולתת אהבה ועדה לאנשים, זה הייעוד שלך בחיים.
12: מדהים.
11: אוקיי? זה מה שאת צריכה לעשות. את צריכה לעשות דברים שנותנים לאנשים נתינה, טיפול, הכוונה, ייעוץ. כל מה שהוא קשור בין הכוונה, הבנה, טיפול, ייעוץ, זה הייעוד שלך.
12: וואו.
11: אוקיי? עכשיו. מכיוון שאת היית עוסקת בעבודות יותר לוגיות, ארגוניות, אז זה לא, וזה לא היה הייעוד שלך, את היית צריכה בשביל לשנות, היית צריכה לשפוך את מה ש... זה כמו שיש לי כוס עם קפה, ואני רוצה להחליף לתה. אז זה לא מספיק לשפוך את הכוס שיש לי לקפה, אני גם צריך לשטוף אותה. ואז לשים בה את התה שאני רוצה. מכיוון שאת הסכמת לשפוך את הקפה, אבל עוד לא שטפת את הכוס, יש לך איזה אישו עם עצמך. אוקיי? זאת אומרת, את מלכה את עצמך, שכאילו, את יודעת, היה לך קפה, שפכת אותו, עכשיו צריך לנקות את הכוס ולחכות שהתה ייכנס ויביא לנו ברכה. ולכן, את כאילו עומדת לבורא עם סטופר. אוקיי? יופי.
12: וואי, אני מדמעות בעיניים, כן.
11: נכון?
12: אני כולי מוצפת עכשיו, כן.
11: נכון. אז בואי נתחיל ככה. הדבר הכי טוב שיכולת לעשות בחיים זה לעזוב את עבודתך הקודמת. הדבר הכי טוב, על אף שמלא אנשים התנגדו לך לזה, כי את חיה בחיים שמרניים, ואת באה מבית קצת, לא רוצה להגיד פרימיטיבי, אבל שמרן, שאומרים לך שכל עוד חם לך ברגליים, שעריף שחם לך, איך את עוזבת למשהו שלא יודעים, ומה יקרה, ואם לא תמצאי פרנסה, מה תעשי, ואיפה תחי, והתחלת לאכול סרטים, והסרטים האלה עדיין נושבים לך בעורף, ולכן את לא בטוחה אם זה נכון, לא נכון, שפחת קפה, לא שפחת, כן שטפי את הכוס, לא שטפי את הכוס, ואת אוכלת סרטים על עצמך.
12: נכון.
11: נכון?
12: לגמרי.
11: יופי. אבל דבר אחד, את צריכה להבין, שהבורא הכניס לך לראש, שזה הייעוד שלך, ובשביל לעשות את הייעוד שלך, צריך לשחרר ייעוד אחר, שלא היה נכון לך. זה כמו באהבה. לפעמים שקשר לא טוב לנו, הוא מסתיים. כשהוא מסתיים לנו הקשר, גם עצוב לנו לשחרר את זה. מה לעשות? לפעמים קשה לנו.

0: לשחרר אהבה. נכון? גם את נפרדת פעם מקשר, נכון? היה לך קשה, בכית.
1: לגמרי.
0: נכון, כי את בן אדם מאוד רגשן, ואחרי זה מצאת קשר אחר.
1: נכון.
0: מה קרה? נכון? בכית, בכית, ציפית, ציפית, ובסוף מצאת מישהו שאוהב אותך יותר.
1: נכון.
0: נכון? כמה שזה היה עצוב, ויתרת על הקשר ההוא.
1: נכון.
0: יופי. היה עצוב בלב, היה קשה, כאב לך, נזכרת, בכית בלילה, בכית ביום, היה לך קשה בשבת, וזהו, לאט לאט לאט לאט, הזמן עשה את שלו, נכנס מישהו חדש ונתן לך אור, ואת לא זוכרת כבר טעו שהיה.
1: נכון, גם קוראים לו אור.
0: איזה יופי.
1: לבעלי.
0: יופי, את רואה? עליו שאהבת מישהו אחר מאוד.
1: נכון.
0: יופי. אז עכשיו נבין כך. אותו כנל שקרה לך עם אהבה, ועד שבא לך האור הזה, אז יקרה לך בעבודה. עכשיו יש לך בן זוג באמת מחבק ואוהב, ומאוד שייך, והוא אומר לך, אם זה מה שאת מאמינה, לכי תעשי. אז מה את צריכה לשאול את עצמך מהשאלות? גם הברואה נתן לך את זה. יופי.
1: נכון.
0: ואת צריכה לעשות את זה, לפני שתביא עכשיו ילד, והילד הזה יתפוס לך את החיים, ואז לא תוכלי לעשות עבודה עצמאית.
1: מה אמרת?
0: אמרתי שאם עכשיו תכנסי עוד פעם להיריון, ועוד פעם לילד, ועוד פעם לזה, אז הגוף שלך לא ייתן לך לעסוק במה שאת צריכה, כי הילד יתפס לך את הכוח. אז רגע, רגע, לכי תעשי את מה שאת יודעת לעשות ואת אוהבת.
1: וואו.
0: תטפלי, תיעצי, תכוויני, תעשי את מה שהבורא רוצה לתת, כדי שתוכלי להיכנס לייעוד הנכון והאמיתי שלך בחיים.
1: וואו.
0: אוקיי.
1: אז לחכות עם הילד?
0: לחכות עם הילד, כן. לחכות חצי שנה עם הילד.
1: חצי שנה?
0: כן. להתחיל להתעסק בעולם הרוחני הטיפולי, בעולם ייעוצי, אבחוני, הכוונתי, טיפולי. אני בכלל הייתי פותח מרכז טיפול, כי את בחורה מאוד רבת כישרונות. כן. אבל זה גם בעזרתך. הוא כבר נתן לך את העזרה.
1: כן, כן.
0: הוא נתן לך את העזרה, מה אתה אומר לי בעזרת השם? הוא כבר נתן לך את הידע ואת הכל. אבל הוא גם נתן לך פחד, אז יאללה, תשחררי את הפחד הזה. גם פחד לעזוב את הקודם.
1: נכון.
0: נו, ומה קרה?
1: לא יודעת, אני עוד לא עזבתי, כאילו התפטרתי, עוד לא יצאתי משם, אז עוד לא הגעתי לנקודה הזאת.
0: נכון, כי את לא יודעת לשחרר, להיפרד זה לא מנת חלקך.
1: נכון.
0: נכון, אז יופי. אז בואי. לא ניתן לפחד, תעבדי עד חודש פברואר ומרץ, עד פברואר, במרץ תצאי לגמרי ותצאי לתחום הזה, תהיי חצי שנה, תרימי לך משהו, תיכנסי להיריון, תטפלי, תצאי לחופשת לידה ותחזרי לעבודה שאת יודעת, תטפלי באנשים, את בן אדם מואר, טוב לב, נתינתי, והכל יהיה בסדר, יהיה לך ילדים יותר מאחד, ויהיה לך מקצוע, ותמשיכי לתת לאחרים, וכמו שעזבת בן זוג הקודם שלא היה נכון, ונכנס למישהו נכון, אותו דבר יקרה בצד המקצועי. בלי פחד, לא בעזרת השם, בעזרתך.
1: בעזרתי.
0: הוא כבר עזר לך, הוא נתן לך כישורים וכישרונות.
1: Okay.
0: יודעת, גם אני הייתי עובד, כשהתחלתי את הקריירה שלי, אני כאילו הייתי גרפולוג הרבה שנים, ורציתי לצאת, והייתי עובד בנוער העובד, והייתי היה לי משכורת 13, והיו לוקחים אותי לחול, ואני החלטתי לעזוב, ואבא שלי אמר לי, מה פתאום, מה אתה תעזוב את העבודה, אתה מקבל משכורת 13, מי עוזב את ההסתדרות? ואז גיסתי, אני לא אשכח את זה, שטפה כלים, ואמרה לי, אתה רוצה לשמוע לי משהו? לך תעשה מה שאתה מבין, והכל טוב. אז אבא שלי אמר לי, מה, איזה מין מקצוע זה, מה תהיה עיישה, פותחת בקפה? אמרתי, ואז הקמתי ועשיתי, ושנים לאחר מכן, הוא הבין שזה הדבר הכי טוב שעשיתי. זהו, והלכתי עם מה שאני מאמין, וזהו, וזה קרה. וטוב שזה קרה. לא צריך להאמין שיש לך את היכולת הזאת, ויש לך אותה.
1: אז אני בעצם עזבתי, ואני עוד סוף חודש ינואר יוצאת משם לגמרי, ואני רוצה לטוס לזה.
0: יופי, את תטוסי עד מרץ, ובמרץ תבואי ותפתחי. כן, תטוסי מפברואר לשלושה שבועות, שבועה וחצי.
1: לא בסוף, רציתי סוף ינואר.
0: מה, לטוס?
1: כן.
0: בסדר, תטוסי בסוף ינואר, אבל תחזרי במרץ, במרץ את צריכה לעשות עבודה חדשה. ייעוד, טיפולי.
1: ואני צריכה למצוא עוד עבודה במקביל?
0: את לא חייבת. את יכולה חצי משרה באיזה משהו, אבל אני חושב שאת תתחילי בטיפולים ומיד זה יגיע.
1: אוקיי.
0: לבינתיים תעשי לך סרטונים, תכיני סרטונים באינסטגרם, בטיק טוק, תעשי דברים שיווקיים, את מאוד קריאטיבית.
1: נכון.
0: את תציגי את זה מאוד יפה, וזה ירוץ ויהיה מהמם. אל תפחדי, זה יצליח בגדול.
1: אוקיי.
0: אם לא תפחדי, זה יקרה. כמו שקרה בזוגיות, ככה זה יקרה.
1: כן.
0: בסדר? קבענו?
1: מעולה, כן, בדוק.
0: יופי. ברכה והצלחה, מתוקה.
1: תודה רבה לך.
0: בכיף.
1: ביי.
0: חברים, זהו עד כאן. אני מקווה שהזנתם, שאולי למדתם איזה טיפ קטן לחייכם באמצעות כתב היד, או הסקתם לסך הכל. כל הבעיות של האנשים הן מתחלקות או נחלקות יותר נכון לשישה חלקים בחיים. יש לנו בעיות בריאות ובעיות נפש, יש לנו בעיות של פרנסה ומקצוע, יש לנו בעיות של זוגיות, משפחה וילדים, וכמובן הגשמה עצמית. וכל זה ביחד אמור לתת לנו אושר, כדי שנוכל להביא את חיינו הלאה במעלה התקווה. אנחנו כולנו נולדנו מחיסרון, וכולנו נמות בחיסרון. תגידו לי איך יכול להיות? התינוק שיצא עכשיו מאיכילוב ומסורוקה, הדבר הראשון שהוא יעשה הוא יפקה. הבכי שלו הוא צורך משהו, זה חיסרון שיש לו, ואז יגיעו ויחבקו אותו, יניחו אותו על בטן אמו, ואז הוא לאט לאט יירגע. וגם אדם שהולך לעולמו קצת לפני הליכתו מעלה, הוא יכאב ויצעק על כאביו, או שהוא חלילה, אם הוא נשדד, אם הוא נרצח, אם הוא נהרג בתאונה, הוא יפקה או יהיה לו כאב מסוים. וככה אנחנו נכנסים לעולם בחיסרון, יוצאים מהעולם בחיסרון, וכל שנשאר לנו לעשות פה בעולם, זה להשלים את אותם חסרונות ולמצוא את יהודנו, יעדנו ותקוותנו לחיים. אז אני מקווה שהזנתם ואולי קיבלתם טיפ קטן לאיזושהי התנחתה או משהו שכאילו לא מתקיים בחייכם כרגע נכון. אם אתם רוצים להשתתף באופן פעיל, עליכם לקחת דף חלק כמו מכל מתפסת, תכתוב עליו 5-10 שורות על כל נושא שתבחרו, ופשוט תצלמו אותו עם מספר הטלפון שלכם, ושלחו אותו לוואטסאפ של רדיו דרום, 050-7888-657, 050-7888-657, או פשוט שלחו אותו לפייסבוק, לאינסטגרם של רדיו דרום, או לפייסבוק, לאינסטגרם האישי שלי, אילון בן יוסף. תוכלו למצוא אותי בכל רשת חברתית ולשלוח אותם. אני כמובן אענה לכם במסגרת התוכנית. עדי כאן מקבל את כל כתבי היד שלכם, פשוט עובר עליהם ומעלה אתכם לשידור לפי הסדר. וזה הזמן להגיד לכם תודה על זה שאתם מאזינים, על זה שאתם משתתפים, ולאנשים חשובים שיוצרים את השידור הזה כאן בצורה טובה, לעדי מוקובזיה שהוא עורך ומפיק התוכנית, לטכנאי השידור יבגני גלזר, לדודו דרי, לאלכס גליסטיאן, לעורך המוזיקה מאיר מלול, אני כמובן אילון בן יוסף. הכל כתוב כאן ברדיו דרום, תוכנית הגרפולוגיה של רדיו דרום, ימי חמישי 7-8 בערב לשירותכם, סו בזהירות.
2: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.

0: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו ג'קו.
7: הנה אחד.
9: והנה עוד אחד.
10: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
12: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
13: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
14: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
15: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
16: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
17: בום! נלחמים ביוקר המחיה. קמח לבן מנופה, דגן 1 קילוגרם ב4.90 שקלים. מלך הבייגלה 300 גרם במבחר סוגים ב5.90 שקלים. לחם אחיד פרוס 750 גרם ב6.70 שקלים. רוטב עגבניות מרוכז מאוד 580 גרם ב5.90 שקלים. בום! מקבוצת אלי להב.
18: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
19: אופטיקל סנטר, רדיו דרום. רדיו דרום, מקשיב בבית.
3: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.

0: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.
1: יש? מצאתי. אתה מקליט?
2: אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי,

0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
3: אלדן, נותנים את הנשמה.
4: כפוף לתקנון.
5: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
7: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
8: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 5 בערב, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
9: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר.
0: רדיו דרום מזמין אתכם המאזינים לקראת ראש השנה לאירוע סליחות ברמות עם הרב יורם כהן. הצטרפו אלינו בבית הכנסת רמות אל ביבר שבע. במוצאי שבת, כף ג' באלול, 5 בספטמבר, לשידור מיוחד בהגשת ראם כהן. החל מהשעה 11, מופע סליחות עם החזן והפייטן אלחנן משמרתי. הציבור הרחב מוזמן, עזרת נשים פתוחה. בואו להיות חלק מערב מרגש ובלתי נשכח. רדיו דרום מלווה את הנגב המערבי בדרך למחר. ביום חמישי הקרוב נעביר שידור מיוחד מלב השולחן העגול של אשכול רשויות נגב מערבי בהגשת לאה סולומון יהושע. ראשי הרשויות ומנהיגי האזור מתכנסים לשיחה פתוחה. שעה מלאה בחזון, מנהיגות ותקווה לחבל הארץ המדהים הזה. הצטרפו אלינו ביום חמישי הקרוב, 27 באוגוסט בשעה 5, רק ברדיו דרום.

0: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
1: קרפור.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל.
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל.
3: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל.
5: אליטל, אליטל, אליטל.
3: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: בום, במחירים של פעם. משקה קל קריסטל, 2 ליטרים ב3.90 שקלים. פחית בלו, 250 מיל ב2.5 שקלים. מאפה אישי, 120 גרם, מאפה שמרים בטעמים שונים ב2.5 שקלים. קמח לבן או סולת דגן, 1 קילוגרם ב3.5 שקלים. בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר. ברדיו דרום, ישראל היום ובערוץ 24. בחסות.
10: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
11: כוכבי 9699.
12: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
13: ומרכז אירועים. אוכל מוכן לשישי.
14: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
15: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.

שמזיזים את הלב, יש שירים שמזיזים את הראש, יש שירים שמזיזים מתחת. אני רוצה הכל ביחד, לכתוב לי פחד, להשתחרר.

הכנסת אני מאדים, וואלה בצדק, הוא לא חלק מהכוכבים. הוא לא מרים לי לחלל, שלא יגע במערכת. אל תדליק אותי עכשיו, זה מחבל לי את הערב. נראה לי מי שעל המוזיקה, משחק בסוני. יקבל כיסא לראש, חצרוני. המצב של השירים פה קטטוני, תעשה לי אווירה של טרפטוני.

נראה לי מי שעל המוזיקה משחק בסוני. יקבל כיסא לראש, חצרוני. המצב של השירים פה קטטוני, תעשה לי אווירה של טרפטוני. אתה רואה את זאתי פה עם המרטיני? מתה שתשים לה איזה משהו לטיני.

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף. עומר יוסף.
1: מדמון, אל הכדור. הנה זה עולה. מי מגיע? הכדור ננגח ומתאר.

ושוב חיפשת, מצאת את הנוסחה והתמסחרת, מחאו לך כפיים, התמכרת, לבשת את החיוך והתמסעת, אז לך תזכור שפעם התרגשת כששרת.

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ו...

עניין של חלומות, אם מתעורר בדיוק בזמן, אולי אוכל לזכור. בדוק יש מי ששומר עליי, נותן לי את הכוחות.